0: Martina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné júlové popoludnie. Leto je v plnom prúde a tak dúfam, že nám padne vhod aj prúd dobrej hudby, ktorú sme si aj dnes spoločne vybrali. Mám tu pre vás 10 súťažných skladieb, z ktorých si môžete vybrať 3 a môžete im prideliť 3, 2 a 1 bod. Tento svoj výber mi môžete poslať na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Aj na základe vašich preferencií si 6 piesní z tejto našej desiatky zahráme aj o týždeň a 4 vymením. Aby sa nám to pekne striedalo a menilo. Dnes za hlasovanie odmením pani Janku Novotnú z Bratislavy. Pani Janka, posielam vám pesničky Karla Gotta zo začiatku jeho kariéry na CD. Môžete si spoločne s ním zaspievať Oči snehem zaváté alebo Ptačí nářečí.

0: Gratulujem a z dnešnej hudobnej ponuky vyberám zo pár tipov. Dnes si zahráme ranné správy, zlaté střevíčky, našu silu alebo aj Queen of Rain. Tak to som veľa neprezradil, takže zahráme si Deja Ursinyho, Editu Štaubertovú, Elán alebo aj Roxette. Príjemné počúvanie vám želá dvojica Pavel Draganovský a Luboš Černák. A pripája sa aj anglická skupina Racy, Some Girls.
1: 10. miesto.

0: 10. Some Girls, anglická hudobná skupina Racy, sa nenápadne posúva každý týždeň po milimetroch do ďalšieho kola. A dnes sme si ju zahrali po tretíkrát. Tak uvidíme, čo sa stane v nasledujúcich dňoch. Na 9. mieste teraz nasadím spoločnú pesničku Daniela Heviera a Paľa Haberu. Na debutovom albume skupiny Team z roku 1988 sa nachádza aj skladba Máš moje číslo. Vtedy ešte mobily neboli, tak zrejme mal textár na mysli číslo topánok. 9 Team, Máš moje číslo.
1: 9. miesto.

0: známa. Tým a pieseň z debutového albumu tejto skupiny, ktorý dostal jednoduchý názov Tým. Naše 9. miesto Máš moje číslo.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Dnes má narodeniny Viktor Sodoma. Má 81 rokov. Tento český spevák a príležitostný herec sa narodil 5. júla 1945 v Prahe. V 60-tych rokoch patril k prvej vlne hudobníkov, ktorí šírili vo vtedajšom Československu rock'n'roll a big beat. Spieval v skupinách Flamengo a The Matadors. Po roku 1968 sa Viktor Sodoma vrátil do divadla Semafor, kde pár rokov predtým začínal so spevom a herectvom. V roku 1969 nahral s orchestrom Karla Vlacha populárnu pesničku Haló, deťátko. A veľmi dôležitou etapou v jeho profesionálnej kariére bola spolupráca so skupinou Františka Ringa Čecha. Nahral s ňou svoje najväčšie hity. Pamätáte si na jeho pesničky Vánek, Zemne lásky, Ježek se má, alebo Žárlivý kakadu? Alebo, áno, mám tu ešte inú možnosť. Môžeme si pripomenúť veselú pesničku Z lesa, v ktorej Viktor Sodoma spieva Lady Lí, Lady Low, trpaslíci trávou jdou. Viktor Sodoma má práve dnes 81 rokov.

0: Viktor Sodoma má dnes 81 rokov. Ladili, ladilou, trpaslíci, trávou dou. Tak sme sa vrátili v čase až do prvej polovice 70-tých rokov. A teraz sa posunieme o približne 10 rokov bližšie k súčasnosti. Začiatkom 80-tých rokov nahral Petr Novák so skupinou George and Beethovens okrem iných skvelých pesničiek aj túto. 8. Holka s bílou halenou.
1: 8. miesto.

0: Vokálka s bielou halenou je v našej hitparáde už tretí týždeň. Nasledujúca pesnička bude mať práve teraz premiéru. Celkom nedávno, v máji, sa v našom hudobnom priestore objavila novinka Zuzany Smatanovej. Už názov tej piesne ma upútal. Mama mala pravdu. Vypočul som si ju a teraz ju ponúkam aj vám. 7. Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu.
1: 7. miesto.

0: Opäť ďalšia, veľmi osobná pesnička od Zuzany Smatanovej. Veľmi oceňujem, že Zuzana netvorí hudbu len preto, aby mala lajky a videnia a stiahnutia bez ohľadu na obsah. Zuzana sa vo svojich pesničkách delí s nami o svoje emócie, skúsenosti, sklamania či pravdy. Pesnička na 7. mieste to tiež potvrdzuje. 7. Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu. Teraz sa pozriem do nášho hitparádového zásobníka vašich hudobných typov a vyberiem ten, ktorý mi poslala pani Marta Štifelová z Dubnice nad Váhom. Napísala mi tých hudobných typov viac, ale mňa oslovila viac ako 60-ročná skladba Zlaté střevíčky. Pani Marta, veľmi pekne ďakujem za tento hudobný tip a tu je Edita Štaubertová a jej slávna pieseň Zlaté střevíčky.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Edita Štaubertová, Zlaté střevíčky. Za tento hudobný tip ďakujem pani Marte Štifelovej z Dubnice nad Váhom. A pre istotu pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej tieto hudobné poklady zbieram. hitparada@rozhlas.sk. Tak píšte. Ale nemusíte všetci písať modrým perom, ako spieva skupina Bez ľadu a skladu. V pohode píšte aj červeným, zeleným alebo fialovým perom. Pestrosť je v živote dôležitá. Na šiestom mieste máme druhý týždeň T-Rex. Get it on. 6. miesto.

0: T-Rex Geddon, anglická roková skupina T-Rex, vznikla v 60. rokoch a spočiatku fungovala pod názvom Tyrannosaurus Rex. Pod týmto názvom vydala v roku 1968 aj svoj debutový album, ale onedlho už vystupuje pod skráteným názvom T-Rex. Jej slávna éra netrvala dlho, pretože jej šéf, gitarista a spevák Mark Bolan zomrel v roku 1977 pri tragickej dopravnej nehode. Skupina sa ale výrazne zapísala do histórie svetovej rockovej hudby a som rád, že ju máme na 6. mieste. 6. T-Rex Geddon.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo počúvať chcete. Hráme si to najlepšie, čo sme si spoločnými silami dokázali tento týždeň povyberať z nášho hudobného archívu. V nasledujúcich minútach nás potešia piesne v podaní takých interpretov ako Elán, Maggie Reilly, Rickie Povery, Eva Pilarová a Valdemar Matuška. V závere relácie nám skupina Roxette ponúkne svoju skladbu Queen of Rain. Bude to ešte perfektná polhodinová jazda, to vám môžeme sľúbiť. A viete, čo je na tomto sľube zaujímavé? Že ho aj dodržíme. A to nie je v dnešnom svete plnom sľubov samozrejmosť. Som rád, že sme sa aj dnes stretli. Príjemné nedeľné popoludnie vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A ak nemáte nič proti tomu, teraz na 5. mieste budeme snívať, lietať, behať, aj skákať. 5. Ivona Novotná, Jozef Paulíny a Modus.
1: 5. miesto.

0: Snívaj, lietaj, bež a skáč spievali Ivona Novotná a Jozef Dodo Paulíny so skupinou Modus. Bolo to dávno, pred takmer 40 rokmi.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Počas tohto týždňa oslávil svoje 82. narodeniny slovenský básnik, spisovateľ, dramaturg a textár Ivan Štrbka. V 60. rokoch vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského španielčinu a slovenčinu. Neskôr pracoval ako redaktor v kultúrnom živote, potom vo vydavateľstvách Slovenský spisovateľ a Tatran. V Slovenskej televízii pôsobil ako dramaturg v redakcii pre deti a mládež. V 60. rokoch uverejňoval svoje básne v Mladej tvorbe, ale knižný debut mu vyšiel až v roku 1969 pod názvom Krátke detstvo kopijníkov. V 70. rokoch nemohol publikovať, pretože mal iné názory, ako boli tie povolené. Počujete dobre, boli na Slovensku časy, keď sa názory povoľovali. Z textárskej činnosti musím zdôrazniť, že Ivan Štrbka je autorom prevažnej časti textov Deža Ursínyho. Z 11 albumov, na ktorých s ním spolupracoval, spomeniem aspoň Pevninu detstva alebo Modrý vrch. My si teraz zahráme Ranné správy z roku 1983. Textár Ivan Štrbka mal v útorok 30. júna 82 rokov. Dežo Ursíny a prognóza.

0: Ivan Štrbka oslávil počas tohto týždňa v útorok 30. júna svoje 82. narodeniny. My sme si toto výročie pripomenuli rannými správami. Text tejto skladbe pre Deža Ursinyho napísal práve básnik, člen básnickej skupiny Osamelí jazdci a textár Ivan Štrbka. Vráťme sa do nášho 10-miestneho rebríčka. Na štvrtom mieste nás dnes poteší talianska skupina Ricchie Poveri 4 Se la sola che amo.
1: Štvrté miesto.

0: Rikie poverí, se la sola che amo, po slovensky si jediný, alebo jediná, koho milujem. Ak chcete niekomu vyznať lásku po taliansky, tak to ešte zopakujem, se la sola che amo, ešte raz, se la sola che amo. Tak to by sme mali a pred nami sú ešte tri súťažné pesničky a dve z nich zapíšem do našej koncoročnej výročnej hitparády. Teraz ale duet Evy Pilarovej s Valdemarom Matuškom. Mnej rád, mnej ráda.
1: Tretie miesto.

0: Menej rád, mnej ráda spievala dvojica Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Práve teraz túto pieseň zapisujem do našej výročnej hitparády. A keďže 2. júla vo štvrtok sme si pripomenuli 94. výročie narodenia Valdemara Matušku, je to o to vzácnejší postup. Pozeral som sa do 10-ročnej histórie našej hitparády a zistil som, že ešte sme tu nemali Maggie Reilly. Teda už si v našej hitparáde zaspievala s Mikeom Oldfieldom, ale ako solistku som ju ešte nenasadil. Tak teraz je ten správny čas na skladbu Every Time We Touch. Maggie Reilly.
1: 2. miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste skupinu Racy Some Girls. 9. Tým Máš moje číslo. 8. Petr Novák Holka s bílou halenou. 7. Zuzana Smatanová Mama mala pravdu. 6. T-Rex Get it on. 5. Modus Znívaj, lietaj, bež a skáč. 4. Ricky Poveri Se la sola che amo. 3. Postup do výročnej hitparády Eva Pilarová a Valdemar Matuška Mnej rád, mnej ráda. A na dvojke je Maggie Reilly Every time we touch. Aj dnešná jednotka práve teraz postupuje do výročnej hitparády a už jej body prideľovať nemusíte. Elán a naša sila.
1: Prvé miesto.

0: Našu silu teraz presúvam do výročnej hitparády a konštatujem, že naša dnešná spoločná nedeľná hitparáda vrcholí. Pekne sme si to poskladali. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Vopred ďakujem. Dúfam, že ste si pri počúvaní pekných pesničiek oddýchli a že máte aj vďaka našej hitparáde peknú nedeľu. Nech je aj naďalej pekná, to vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A srdečne pozdravujem aj do Nitry. Pán inžinier Dušan Miklošík sa rozhodol, že na záver nás dnes poteší švédska skupina Roxette. Stretneme sa o týždeň, ale nie v Nitre, ale tu, na tejto frekvencii. Roxette, Queen of Rain.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer. Lenka Filipová, Peter Lipa a Kenny Rogers. To sú traja interpreti, ktorí dnes vyplnia svojimi hlasmi nasledujúcich 25 minút. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.

0: Senat.
1: V čase aktuálneho tenisového turnaja vo Wimbledone sme si touto piesňou spomenuli aj na Ivana Lendla. S pôvodným názvom Hafanana ju skomponoval Čech, žijúci v Nemecku Stanislav Regal a ako prvý ju naspieval Afrik Simon. Lenke Filipovej potom na ňu napísal český text Pavel Žák a dal jej názov Favorit. A druhá, ktorú Lenka zaspieva s názvom Zamilovaná, si priniesla ešte zo študijného pobytu vo Francúzsku od Francisa Cabrela. Český text jej na ňu napísal Zdeněk Rytíř, ale teraz nám ju Lenka zaspieva z časti po francúzsky a z časti po česky.

A po ženskom hlase Lenky Filipovej budeme počuť mužský Lipový, pardon, nie Lipový, ale Lipov, teda patriaci Petrovi Lipovi.

Túto pieseň skladateľa Aliho Brezovského a textára Ľuboša Zemana naspieval Peter Lipa v roku 1975. Nasledujúca je Petrovou speváckou prvotinou, čo sa nahrávania týka. Je to prevzatá pieseň od skupiny Procol Harum a tu Peter naspieval v roku 1968 so skupinou Braňa Hronca pod názvom

Kto vie, ako by dopadol napríklad Američan Kenny Rogers, keby bol k nám prišiel koncertovať v roku 1987, z ktorého bola táto pieseň. Bol by totiž pre nás valutovým cudzincom, keďže my sme mali vtedy v peňaženkách ešte ani nie slovenské, ale československé koruny. Avšak, čo sa týka práce slovenských gejší, na tom sa asi odvtedy veľa nezmenilo. No, poďme však radšej k Rogersovým pesničkám.

0: To bol song amerického country speváka Kennyho Rogersa o zbabelcovi z jeho kraja z roku 1979. A na záver nám Kenny zaspieva ešte jednu jeho známu pieseň Gambler, hráč.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podvod na voličoch a fiasko, tak hodnotí referendum minister vnútra a predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok. Požiar na juhu Francúzska sa rozšíril na 4500 hektárov, úrady evakuujú do 10 000 ľudí. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď, 17 až 27 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Sobotnejšie referendum, na ktorom sa zúčastnilo 16% voličov, bolo podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja-Eštoka fiaskom a podvodom na voličoch. Pripomína, že účasť je historicky najnižšia, okrem zmareného referenda z roku 1997.
2: Ukázalo sa jednoducho, že nemalo akýkoľvek zmysel toto referendum. Tých viac ako 12,5 milióna eur by bolo asi spravodlivé, keby táto politická strana preplatila.
1: Demokrati v reakcii pripomínajú, že od štátu na rozdiel od iných strán nedostávajú peniaze a účasť viac ako 700 tisíc voličov je podľa nich pre mimoparlamentnú stranu úspech. Americký prezident Donald Trump sa na okraj tohto týždňového samitu Severoatlantickej aliancie v Ankare stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a dočasným prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom, povedal to vysoko postavený americký činiteľ. Na samit do tureckej metropoly by mal americký prezident pricestovať v utorok. Jeho prvým rokovaním bude schôdzka s hostiteľom samitu tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoánom. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová včera vo svojej reči pri príležitosti 215. výročia nezávislosti Venezuely obhajovala kroky vlády po zemetraseniach z konca júna, ktoré mnohí kritizovali ako oneskorené a nedostatočné. Počet obetí zemetrasenia stúpol na najmenej 3342, zranených je stále viac ako 16 000 ľudí a bez strechy nad hlavou je vyše 7.

0: 17 tisíc Venezuelčanov. Tamojšie úrady v nedeľu pochovali viac ako 150 tiel, ktoré nedokázali identifikovať. Na plochu 4500 hektárov sa rozšíril lesný požiar na juhu Francúzska, pre ktorý sa dnes tretia etapa cyklistických pretekov Tour de France uskutoční bez divákov, informovala prefektúra departmentu Východné Pyreneje na sociálnej sieti X. Úrady podľa agentúry AFP pre rýchlo postupujúci živel evakuujú do 10 tisíc ľudí. Požiar vypukol v sobotu večer v zle prístupnom horskom teréne. Šíri sa s pomocou silného vetra, vysokých teplôt a mimoriadného sucha. Slovenskí basketbalisti zakončili prvú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 víťazne. V Spišskej Novej Vsi zdolali Kosovo 86-83. Cez skupinu ovládli bez jedinej prehry a postúpili do druhej fázy predkvalifikácie. Tréner Oliver Vidin.
1: No dobre, hlavne, že sme vyhrali zápas, pre nás bolo to dôležité kvôli fanúšikom. Myslím si, že sme trošku podcenili tú situáciu, keď sme vyrovali nejakých 15-16 bodov. Musíme sa lepšie pripraviť fyzične, my musíme byť schopní behať 40 minút a ne 15. Musím pochváliť všetkých fanúšikov, výbornú atmosféru. Ak nás privítali, naozaj to je veľký plus pre mňa.
0: Dnes bude premenlivá oblačnosť, cez deň miestami dážď, prehánky a ojedinele búrky. Teplota 17 až 27 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Pekné ráno prajeme všetkým na stredoslovenské cesty. Vo Veľkom Rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh, premávku riadia dočasné semafóry. Takto z rána tu máme netradične nahlásené aj dva radary. V obci Nová Bystrica merajú smerom na Oravskú Lesnú a na diaľnici D1 za Hybami merajú smerom na Poprad. Šťastnú cestu!
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: STVR aktuálne nakrúca tretiu časť trilógie Zázračná moc. My vás na filmový pľac zoberieme už v tejto polhodinke. Povieme si, akú rolu zohráva v živote mladých AI. Slovo dostane aj olympijský víťaz Jozef Pribilinec a v rubrike Zdravie nadovšetko budú témou opaľovacie krémy. Už prvá zo štyroch ranných hodín teda bude poriadne pestrá. Spoločnosť vám bude robiť však počas celého rána od 5. do 9. ranná vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.

K meninám zagratulovať sa takto ráno patrí, najmä keď má meniny Patrik a s ním aj Patrícia. Mužské meno Patrik má latinský pôvod, jeho význam je urodzený, patricísky, pánom aj dámam všetko najlepšie. Vstávaj.

0: 5 hodín, 18 minút na ladenu máte Reginu Stret. Slovenská televízia nakrúca v týchto dňoch na Orave a na Liptove záverečnú časť rozprávkovej trilógie Zázračná moc. V rozprávke pre nepočujúcich, v ktorej dostali priestor práve nepočujúci amatérski herci, je filmovému štábu STVR k dispozícii aj tlmočník či supervízor. V čom je takáto produkcia špeciálna a na čo sa v rozprávke môžu diváci tešiť, to už na filmovom placi v Bešeňovej na Liptove zisťovala Zdenka Prílepková.
1: Filmový štáb sme zastihli pri nakrúcaní scén pod vodnou hladinou, ktoré vznikali v potápačskom bazéne v Termalparku v Bešeňovej. Scenáristka a režisérka rozprávky Zázračná moc Kristýna Hercegová prezradila, že už pri písaní prvých častí rozprávky vedela, že divákom chce ukázať aj magický rozprávkový svet pod hladinou.
2: Taká najväčšia naša postava je kniha, zázračná kniha, ktorá niekedy narobí šarapatu a samozrejme teraz urobí šarapatu aj v treťom dieli. V tretej časti nás kniha zavedie do kráľovstva vodných bytostí. Takže v prvom dieli sme boli v takom klasickom rozprávkovom kráľovstve, alebo dajme tomu v histórii. V druhom dieli sme sa dostali do lesného kráľovstva s lesnými bytostiami a teraz pôjdeme do vody.
1: Filmový štáb si na nakrúcanie scén pod vodou vybral potápačský bazén v Bešňovskom termálparku, ktorý disponuje dostatočnou hĺbkou a dobrými svetelnými podmienkami, vysvetľuje Peter Kolenčík, prevádzkový riaditeľ termálparku Bešeňová.
3: Teplota vody je od 28 do 30 stupňov. Trošku sme ju zdvihli, aby sa herci cítili komfortnejšie. Hĺbka bazéna je 3 metre. Tie potápačské bazény nie sú, dá sa povedať, až takou raritou, ale ten náš predsa len svojím spôsobom raritou je, nakoľko sa nachádza priamo v torze lode. Štandardne sa väčšinou potápanie vykonáva v klasických plaveckých bazénoch alebo väčšinou na otvorených vodných plochách.
1: Nakrúcanie rozprávky pre nepočujúcich má podľa režisérky Kristýny Hercegovej svoje špecifika. Aj preto sú súčasťou filmového štábu tlmočníci aj supervízory.
2: Nakrúcanie s nepočujúcimi absolútne inak funguje ako s normálnymi hercami, čiže naozaj treba tam tých supervízorov, treba tam tlmočníkov, ale za tie 3 roky, čo to spolu robíme, tak myslím si, že sme sa naučili jeden od druhého veľa sme si dali navzájom. Nakrúcanie vo vode je veľká výzva aj pre nás, aj pre hercov, pretože oni hrajú naozaj potápačov, takže my sme ich museli naučiť potápať najskôr. Trénovali sme s nimi v bazéne. Potom vlastne sme nakrúcali tiež v bazéne, kde sme potom mali aj ďalšie bytosti, vodný svet a to som oslovila profesionálnych freediverov, aby nám s týmto pomohli, takže z nich sme spravili bytosti.
1: Tretia časť rozprávky Zázračná moc, ktorú Slovenská televízia odvysiela na konci roka, uzavrie rozprávkovú trilógiu. Režisérka Kristýna Hercegová verí, že bude rovnako sledovaná ako prvé dve časti tejto unikátnej rozprávky.
2: Ja som už vlastne pri prvom dieli mala v hlave takú víziu, že by sme mohli spraviť 3 diely, ktoré potom neskôr spojíme do takého celovečernej rozprávky, ale zároveň to malo aj veľký divácky ohlas, takže on si to v podstate aj tí diváci vypýtali. Je to zaujímavý projekt, a jednak z toho pohľadu, že je to v podstate prvá rozprávka pre nepočujúcich, naozaj, že pre nich, o nich a s nimi, ale zároveň je to zaujímavý projekt aj v rámci tej inklúzie, že naozaj ukazujeme, že vedia fungovať aj v takom priemysle, ako je filmový priemysel, že naozaj vedia aj oni spraviť rozprávku a vedia robiť pekné veci.
4: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: O pol šiestej tu už máme tradičnú rannú kolónu pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 30 minút. Radary merajú v obci Nová Bystrica smerom na Oravskú Lesnú, na diaľnici D1 za Hybami smerom na Poprad a vopred avizujeme o 7 ráno na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do 16. hodiny. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Ak máte pre náš ďalšie informácie z ranných ciest, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Ako prvý Slovák sa stal olympijským víťazom v kráľovnej športu. Vyhral chôdzu v Soule 1988. Svoju kvalitu na 20-kilometrovej trati potvrdil aj ziskom zlata na majstrovstvách Európy v Stuttgarte. Rodák z obce Kopernica Jozef Pribilinec dostane slovo v historickom kalendári.
3: V tom čase, keď ja som závodil, tak boli takí úprimní fanúšikovia. Ináč sa to v tej dobe vnímal ten šport. My sme závodili viac menej pre hymnu, tak sme boli naučení. A viete, že spustu ľudí doma je na vás hrdý.
2: Okrem toho sú pred nami aj dve zdravotnícke rubriky. Liek na dušu nám povie, aké dôsledky má AI na mentálne zdravie mladých a zdravie nadovšetko nám pripomenie dôležitosť, ako chrániť pokožku na letnej dovolenke. Tak zostaňte s Reginou Stred, naďalej vás bude sprevádzať ranná dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Umelá inteligencia sa v poslednom období stala bežnou súčasťou života mladých ľudí. Posvietime si na to, aké má dôsledky.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: AI súčasným mladým ľuďom pomáha pri učení, tvorbe, prípadne komunikácii, no zároveň s ňou konzultujú vzťahové otázky, ale aj otázky o sebavedomí, súkromí či duševnom zdraví. Psychologička Simona Stopková z bratislavského IPčka konštatuje, že aj v združení vnímajú, že umelá inteligencia zastáva v životoch mladých skutočne rôzne roly.
3: Či už to je rola kamaráta, partnera, partnerky, dokonca psychológa, po prípade naozaj možno ako keby aj takého pedagóga alebo učiteľa, učiteľky, že vlastne mladí ľudia to AI využívajú naozaj na rôzne veci. To, čo my sledujeme, je, že vlastne momentálne už prvotne chodia k tej umelej inteligencii skôr ako napríklad k rodičovi, k odborníkovi, k pedagógovi, že vlastne už je to taký ten preferovaný kontakt pre nich. Nie je úplne nejaké jasné pravidlo, čo je ešte OK, čo už je možno za hranicu. Myslím si, že to je veľmi individuálne pre každého, ale to, čo je určite dôležité, je edukovať mladých ľudí, že vlastne rozprávať sa s nimi o tej umelej inteligencii, o tom, ako ju používajú, ale naozaj s takým záujmom, že vlastne že ako keby im úprimne vyjadriť, že vlastne nás zaujíma, že ako oni využívajú ten chat. Najčastejšie to je ChatGPT a naozaj vlastne im ako keby aj vysvetlila to, že síce sa tá umelá inteligencia tak ako keby tvári veľmi ľudsky, aj v tom vyjadrovaní, aj v tom, že vlastne ako keby vždy po tej odpovedi príde nejaká otázka, že je tam taký vlastne záujem z tej strany tej umelej inteligencie, ale nie je to človek.
2: Umelá inteligencia je vždy dostupná, nikdy sa neunaví a odpovie za pár sekúnd. Simona Stopková ale zdôrazňuje.
3: Stále to je vlastne nejaký algoritmus, nejaký program, ktorý tam beží a treba si ako keby dávať pozor na to, že či vlastne tú umelú inteligenciu už nevnímame príliš ľudský.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Dnes nás na strednom Slovensku čaká premenlivá oblačnosť a miestami v Žilinskom kraji na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Ojedinele aj búrky, najvyššia denná teplota 17 až 22 stupňov, v Banskobystrickom kraji väčšinou 22 až 27. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov a fúkať bude prevažne západný vietor do 20 km za hodinu.
0: Príjemný pondelok s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 6. júla 1960 sa narodil v Kopernici chodec Jozef Pribilinec, olympijský víťaz zo Soulu 1988 a medailista z európskych i svetových šampionátov. V roku 2017 sa s ním zhovárala Svetlana Barátová.
2: V tom čase, keď ja som závodil, tak boli takí úprimní fanúšikovia. Ináč sa v tej dobe vnímal ten šport. My sme závodili viac menej pre hymnu, tak sme boli naučení. To bolo to snad najväčšie ocenie, aké sa mi kedy mohol dostať, keď vo vriacom kotlík stojíte a len pre vás hrajú hymnu. A viete, že spustu ľudí doma je na vás hrdý.
3: Keď sa vrátime o 30 rokov späť do Soulu 1988 a olympijské zlato, aké sú teraz tie spomienky?
2: Je to etapa, ktorá už je dávno za nami. Už to viac menej berem, ako keby som sa podal na niekoho iného. Dá sa podať, že na 90% si pamätám každú emóciu, každé rozhodnutie, každú myšlienku alebo myšlienkový pochod. Aj každý pocit, aj bolesti, aj únavy, aj hrdosti, aj radosti. Takže to všetko prešlo a je to vo mne, je to proste tam.
3: Kde je olympijská zlatá medaila?
2: Odložená, ale neviem presne kde. Na pozeranie mám iné, nechcem podať krajšie veci, krásne veci alebo krásne ponuky života, čiže nevracam sa k tomu takou formou, že by som sa išiel uspokojovať s minulosťou.
0: Rádio Regina Stred.

0: čase letných prázdnin a dovoleniek si pripomeňme, ako chrániť pokožku pred škodlivými účinkami nadmerného slnenia.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: UVA a UVB sú typy ultrafialového slnečného žiarenia. Zatiaľ čo UVB lúče spôsobujú spálenie kože, UVA žiarenie preniká hlbšie a urýchľuje starnutie buniek. Kožní lekári odporúčajú používať širokospektrálne opaľovacie krémy, ktoré chránia pred UVA aj UVB žiarením. Tie spoznáte podľa označenia UVA v krúžku. Hovorí doktorka Viktória Valkyová z dermatovenerologickej kliniky Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice.
3: Máme široké portfólio, máme aj minerálne filtre, alebo teda faktory na prírodnej báze, máme hmly ideálne pre mužov, chlpatá hruď, chlpaté ruky, ktorým sa to tam ťažko aplikuje, sú vodeodolné, je to v podobe emulzií, takže sa len prestriekajú a vybavené, ale odporúčame tú reaplikáciu a 3 hodiny. Potom máme klasické aj v podobe tyčinky u športovcov, ktorí potrebujú dotierať napríklad tvár.
2: Pri natieraní opaľovacieho krému netreba zabúdať ani na miesta, ktoré by nám možno ani nenapadlo natierať.
3: Vždy vravíme nezabudnúť na také lokality ako medziprstia, uši. V dnešnej dobe sú už aj séra s faktorom 50, alebo potom také špeciálne aj do vlasovej pokožky a tam potom odporúčame nielen slnečné okuliare, ale aj klobúk alebo čiapku.
2: Opaľovacie mlieko, krém, sprej, olej, emulzia, je z čoho si vybrať. Dôležité je dostatočné SPF, teda Sun Protection Factor. Udáva, koľkokrát dlhšie sa môžete vystaviť slnku bez spálenia. Napríklad SPF 30 znamená, že teoreticky sa môžete na slnku zdržať 30 krát dlhšie, než keby ste žiaden krém nepoužili.
3: Čo sa týka času obeda, vtedy je to slniečko najostrejšie. Začína už teda od takej 10. hodiny do tej 3. Tam je dôležitá hlavná tá reaplikácia a potom nech už si pacient vyberie to, čo najviac sedí jemu. Či už je to sérum, či už je to hmla, alebo je to krém.
2: Používať ochranný krém by sme mali nielen na dovolenke, pri mori, ale aj počas turistiky v horách. Pri intenzívnom slnku, kde typicky patrí južná Európa, Chorvátsko, Grécko, Taliansko, ale aj exotické destinácie ako Egypt či Dubaj, odporúčajú odborníci najmä na pokožku, ktorá ešte nie je opálená, ochranný faktor 50.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej Detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slabšia podpora kampane zo strany opozície nenaruší budúcu spoluprácu opozičných strán, tvrdí podpredseda demokratov Michal Kiča. Ruskí hackeri údajne ukradli prihlasovacie údaje predstaviteľov britskej vlády. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď a 17 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Demokratov podľa podpredsedu strany Michala Kiču naďalej mrzí, že prezident Peter Pellegrini odmietol prvú referendovú otázku o skrátení aktuálneho volebného obdobia. V relácii referendový špeciál Slovenského rozhlasu zároveň povedal, že slabšia podpora kampane zo strany parlamentnej opozície podľa neho nenaruší budúcu spoluprácu opozičných strán.
2: Veľmi nás mrzelo, keď sa aj ostatní opoziční partneri už v momente, keď to referendum bolo vyhlásené, k nemu nepripojili aj možno väčšou podporou, že musíme vedieť prekonať takéto, nechcem to nazvať, stranické rozpory a pripraviť sa lepšie.
1: Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Peter Kalivoda z hlasu SD reagoval, že v septembri predloží koalícia do Národnej rady návrh, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie. Zároveň upozornil, že ani prípadné platné referendum by automaticky neznamenalo pád vlády. Jeho výsledok by totiž musela schváliť Národná rada, ktorá by ho mohla aj odmietnúť.
3: Pokiaľ by takéto nejaké referendum, ktoré bolo úspešné, na ktoré by prišlo 50 a viac percent občanov a povedali by vláde alebo parlamentu, že končíte, no tak nie je normálne, aby to ten parlament neakceptoval. Ja si to neviem predstaviť.
1: Ruskí hackeri ukradli prihlasovacie údaje predstaviteľov britskej vlády a dostali sa do ich e-mailových účtov. Napísal to britský denník The Telegraph. Hackeri zneužili slabiny v bezpečnostnom systéme a použili už predtým ukradnuté údaje na obídenie bariér chrániacich kritickú infraštruktúru. Zapojenie ruskej vlády do operácie zatiaľ potvrdené nebolo. Supertajfún Bavi v nedeľu pred polnocou nášho času udrel na ostrov Rota, ktorý je súčasťou amerického zámorského územia Severné Mariany v západnom Tichomorí. Silný vietor a prívalové dažde zasiahli aj ostrov Guam, takisto autonómne ostrovné územie USA. Meteorológovia varovali pred katastrofickými škodami a život ohrozujúcimi podmienkami. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele z konca júna stúpol už na najmenej 3342. Zranených je stále viac ako 16 000 ľudí a bez strechy nad hlavou je vyše 17 000 Venezuel.

0: občanov. Tamojšie úrady v nedeľu pochovali viac ako 150 tiel, ktoré nedokázali identifikovať. Do Venezueli 28. júna odletel aj slovenský záchranný tím. Napriek maximálnemu úsiliu sa mu nepodarilo nájsť žiadne osoby. Domov sa vrátil včera. Slovenskí hokejbalisti do 18 rokov sa na domácich majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici tešili z bronzu po víťazstve nad Kanadou 6-2. Po dvoch rokoch sa vrátili na medailové pozície. Výber do 16 rokov vybojoval titul majstrov sveta po finálovom víťazstve nad Českom 2-1. Naše reprezentantky do 16 rokov pridali v Sheffielde striebro. Skupinu ovládli bez jedinej prehry, vo finále však podľahli Kanaďankám 1-2. Dnes bude premenlivá oblačnosť a v noci ojedinele cez deň miestami dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Teplota 17 až 27 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna. Pekné ráno všetkým šoférom na stredoslovenské cesty. Začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 50 minút. Vo Veľkom Rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh, premávku riadia dočasné semafory a poďme na radary, merajú na výjazde z Krupiny na Zvolen, v podbrezovej časti Skalica obojsmerne, merajú aj v Tvrdošíne na hlavnom ťahu pri železničnej stanici obojsmerne. Jazdite bezpečne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
1: Nový deň pred nami, konkrétne 6. júl. Možno rozmýšľate, že aký bude, či stihnete všetko, čo máte stihnúť, či to pracovné stretnutie vyjde tak, ako si predstavujete. A práve preto vám možno padne vhod dnešné vydanie rubriky Overené storočiami.
3: Nemať očakávania. Ani dobré, ani zlé. Jednoducho, ako to bude, tak to príjmem. A keď sa niečo pokazí, tak však to na budúce zase napravíme. Čiže nemať to veľké očakávanie z toho, že teraz všetko som urobil a musí to vyjsť.
1: Lebo fakt je, že keď sa vzdáme prísnych predstav o tom, ako by mali veci vyzerať, znížime hladinu stresu a otvoríme sa spontánnejším a autentickejším zážitkom. Tak to je. Ale čo určite očakávať môžete, je dobrá hudba a zaujímavé témy z éteru Reginy Stret. Dnes ráno s Petrom Kálošim a Petrom Magurským.

0: Predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6. pozdravujeme do SHMu. Informácie o počasí má pre nás pripravené Pavol Beránek. Dobré ráno prajeme.
2: Pekné ráno.
1: Ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku?
2: Na strednom Slovensku v tejto chvíli väčšinou je oblačené až zamračené, ale lokálne najmä v Banskobystrickom kraji a takisto aj na Spiši je oblačnosť zmenšená. A zrážky sa prakticky nevyskytujú a teplota teraz ráno je dosť vyrovnaná. Je zväčša v rozpetí od 8-9 stupňov v niektorých dolinách, hlavne na Orave a na Spiši, do približne 15 stupňov, ktoré sú niekde na juhu Banskobystrického kraja. Tam je ojedinele dokonca až do 16 stupňov Celzia.
1: Takže myslím si, že na väčšine územia stredného Slovenska otvorené okná, ale poďme sa pozrieť na to, ako bude vyzerať dnešný deň.
2: Počas dnešného dňa by malo byť väčšinou oblačno až zamračené. Oblačnosť bude len ojedinele prechodne zmenšená, hlavne teraz z rána v týchto prvých hodinách alebo v tom skoršom predpoludní. V priebehu dňa postupne, a to hlavne popoludní a večer, na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. Zrážok by malo byť viacej hlavne v Žilinskom kraji a pod Tatrami na Hornom Spiši. Úhrny by mali byť väčšinou do nejakých 6-7 mm, ale lokálne, a to najmä v Žilinskom kraji a pod Tatrami, to môže byť aj okolo 10-15 mm, takže ten dáž nebude všade zanedbateľný. No a pri takomto počasí bude dosť veľký rozdiel v maximálnej dennej teplote, ktorá bude väčšinou popoludní medzi 3. a 5. Takže najvyššia denná teplota dnes v rozpetí od nejakých 17-18 stupňov na Orave a Hornom Spiši do 25 až 27 stupňov na juhu Banskobystrického kraja.
1: Takže týždeň začneme aj s dažďom, aj s prehánkami. Podobne to bude aj zajtra?
2: Zajtra by to malo byť tak, že na severe bude veľa oblačnosti, hlavne v Žilinskom kraji a pod Tatrami na Hornom Spiši, ale v Banskobystrickom kraji by malo byť poloblačno až oblačno, čiže menej oblačnosti. V severných okresoch na viacerých miestach, ale v južných okresoch pravdepodobne len ojedinele nejaké prehánky alebo dáž, možnosť búrky. Zajtra bude opäť veľký rozdiel v najvyššej dennej teplote. Tá bude v rozpetí od 18 stupňov v tých najsevernejších okresoch do 29, možno 30 stupňov alebo 28-29 stupňov na juhu Banskobystrického kraja.
1: Povedal Pavol Beránek, ďakujeme veľmi pekne a prajeme úspešný vstup do nového dňa aj do nového týždňa.
2: Ďakujem, podobne pekný deň.
0: Letná búrka hitov s Reginou Stret.

0: Netreba sa radovať predčasne, hovorí príslovie, ktoré si rozoberieme. Nechváľ deň pred večerom.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Netreba chváliť niečo, čo nie je úplne dokončené a netreba sa tešiť z udalostí, ktoré ešte nemajú jasný záver. Odkazuje dnešné príslovie Nechváľ deň pred večerom. Čo si o tomto prísloví myslí koučka Klára Giertlová Stajová?
3: Pre mňa je najlepšie to, že nemať očakávania. Ani dobré, ani zlé. Jednoducho, ako to bude, tak to príjmem. A keď sa niečo pokazí, tak však to na budúce zase napravíme. Čiže nemať to veľké očakávanie z toho, že teraz všetko som urobil a musí to vyjsť. Ako jedna strana je to, že mať dobrú vizualizáciu, že vedieť si to predstaviť tak, ako to je fajn. Tak toto chcem, aby to bolo a môžem si to treba pre seba zvizualizovať.
4: Že dnes je skvelý deň, všetko bude dobré a bude fajn, to viem, viem, dnes to viem.
2: Optimizmus aj pesimizmus sú v súvislosti s dnešným príslovím na mieste, tak ako v hre Deň radosti z 90. rokov.
5: Aspoň to lano dáko využijem, urobím vám radosť ešte posledný raz.
6: Prečo ma neodhovárate?
7: Ja som optimista, ja verím, že vám to ani teraz nevím. Máte
8: mi deň,
2: sú medzi nami ľudia, ktorí chvália deň pred večerom. Patrila k ním aj spisovateľka Lídia Vatkerty.
9: Deň pred večerom chválim pod vahadlom studni.
2: Môžeme sa vyhnúť pocitu sklamania doslova na konci dňa. Uzatvára koučka Klára Giertlová.
3: Takto si to predstavím, tak to je dobré, aby ma to tam potiahlo. Ale ak sa tam niečo náhodou stane také, že to nevíde, alebo aspoň čiastočne to niečo nevíde, tak byť pripravený na to a dívať sa na ten celok, ktorý, alebo na tú väčšinu, ktorá vyšla, a nie just na tú jednu malú časť, ktorá práve vtedy nevyšla a preto som ešte nie dosť dobrý a nie toto a príde vo na seba kritiky. To od človeka k človeku iné.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
2: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
2: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
3: V sobotu sa v Potulkách vyberieme na Oravu.
4: Odporúčala by som navštíviť Juráňovú dolinu. Je to nádherná prechádzka cez také tiesňavy.
3: Poradíme vám, ako môžete spracovať aj poškodenú zeleninu.
5: Keď robíme ten zelen, máte možno kúsok mrkvy, máte cibulu, ktorá bola poškodená. Všetko si viete premeniť na zmes zeleninky, minimálne treba ako prílohou zelenina sladko-kyslo.
3: Našim hosťom bude psychológ a mentálny kouč Peter Bielik zo Zvolena. Pekný deň Stredoslováci s Alžbetou Beňovou v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
6: O 6:30 pozdravujeme na cesty. Kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 45 minút. Vo Veľkom Rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku riadia dočasné semafóry. A poďme na radary. Merajú na výjazde z Krupiny na Zvolen. V podbrezovej časti Skalica obojsmerne. V Tvrdošine na hlavnom ťahu pri železničnej stanici obojsmerne. Ak ste na cestách stretli toho viac, ako ste práve počuli, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: 6. júl, známy ako Svetový deň boskávania, začínate s Reginou Stred. Skutočne, Medzinárodný deň boskávania prípada každoročne na 6. júla. Sviatok vznikol v Spojenom kráľovstve a celosvetovo sa oslavuje od roku 2003. Je teda jasné, aké príbehy chceme od vás dnes ráno. Chceme vedieť, ako si spomínate na váš prvý bosk a chceme vedieť, či to bolo romantické alebo to malo skôr taký jemný nádych trapasu a dnes je to už pre vás úsmevné. A nechceme to len tak, niekoho z vás za to odmeníme. V hre sú 2 600-bodové lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Ošťadnici, čo si myslím, že teraz cez letné prázdniny určite s deťmi využijete. Tak hor sa do toho. Spomienky na prvé bosky chceme počuť na našom WhatsAppe.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

Minulý týždeň sme odštartovali horúčavami a rekordnými hodnotami. Tento naopak, prevažne veľká oblačnosť a miestami v Žilinskom kraji, na viacerých miestach dažď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 17 až 22 stupňov. V Banskobystrickom kraji väčšinou 22 až 27.

0: Šport.
1: Futbalová mufuza alebo mužstvo futbalových zázrakov zavítalo do Žiliny, do mestskej časti Trnové. Diváci videli mnohé známe tváre na hracej ploche i na javisku. Nechýbal šport, humor a dobrá zábava. Vladimír Ochodničan sa porozprával s hosťami. Ako prvý hovorí zakladateľ, manažér, moderátor a prezident Stanislav Gáris.
2: Máme tu veľa kamarátov, naozaj. To dokonca tu máme aj z Trnového človeka, ktorý je členom Mufuzy, doktor Johannes. Takže Trnové je pre nás veľmi blízka srdcovka. Hrali sme to, robili sme tu program Deň s Mufuzou už pred 5 rokmi. A keď prišla opätovne pozvánka, tak mi napadlo, že asi to nebolo také najhoršie vtedy. A asi tí ľudia chcú, aby sme prišli. A my radi chodíme tam, kde sa cítime dobre a kde nás chcú.
3: To všetko tu bol, zahral si.
2: Hrali futbalisti Mike Sner, Ivana, Ďuso Šimon. Hrali hokejisti Braňo Janoš a Robo Pukalovič. Vítali sme aj domácich Martina Halinárova, Jašicová, biatlonistka, takisto Milan Minči, Páleš, kickboxer, veľa hercov, Ivo Gogal, Palo Topolský, Rasťo Sokol, Strico Ajala z kapely Bižuterier, Peter Makranský, speváci Jan Babiak, takisto Petra Kepeňová, bývalá finalistka Superstar. A niekoho som určite ešte zabudol, ale bolo nás tu 20 na malom ihrisku.
3: Vy vo voľnom čase, predpokladám, že trénujete, dávate sa dohromady?
2: Budem úprimný, máme také heslo, že trénuje len ten, kto si neverí. Takže my sa vidíme vždy na týchto akciách a tá individuálna príprava je na každom z nás, ale je nás dosť, takže keď niekto nevládze, tak ho zaskočí niekto druhý.
3: Najbližší program, hlavne na Slovensku.
2: No najbližší program hneď o týždeň, 11. júla, sme na Orave v mestečku Tvrdošín a tam sa takisto veľmi tešíme. Tam bude headliner Sámko Tomeček a my sa veľmi tešíme, že hviezda novej scény Monika Drgáňová je práve z toho kraja a bude mať prvý svoj koncert pred svojimi rodákmi.
3: A najbližšie výhliadku, vy cestujete do zahraničia, lebo viem, že ste chodievali do Ruska, tam už sa nedá príliš cestovať?
2: Tam nás pozývajú stále, ale z pochopiteľných dôvodov striktne odmietame tieto pozvania a pritom sú to pozvania od ruských umelcov, nie od niekoho iného. A najbližšie by sme mali na prelome septembra a oktobra cestovať do Slovinska na 3-4-dňový priateľský zájazd Humanné zväzdice Slovenia, to je taká odnož slovinskej mufuzy a tým ideme vrátiť návštevu, keďže my sme ich pred 3 rokmi pozvali, boli u nás, tak Slovinci sa toho chopili a teraz príďte vy k nám.
3: Do hry sa nám zapojil aj bývalý hokejista Robert Pukalovič.
4: Bol som trošku prekvapený, lebo som očakával veľké ihrisko, bolo to mini ihrisko s umelou trávou, mantinely, ale bolo to skvelé. Samozrejme je to iná taktika, jak na veľkom ihrisku.
3: Ako sa ešte udržiava bývalý vynikajúci hokejista v kondícii?
4: Futbalovo z mufuzov a osobnostne na bicykli.
3: Svoje miesto v zostave zastal aj moderátor Rasťo Sokol.
5: V podstate je to taká malá exhibícia, my si veľmi radi zahráme so starými pánmi a sledujeme ich ekvilibristiku a samozrejme aj tých našich bývalých futbalistov internacionálu, takže to je radosť hrať.
3: Aj sa pripravuje špeciálne kondične?
5: Ale nie. Ja samozrejme športujem, sem tam si zahrám s chalanmi na partičke hokej, sem tam futbal, ale nejako špeciálne sa na mufuzu určite nepripravujeme. Začína sa leto, takže budeme to brať asi všetci aj v rámci mufuzy oddychovo, ale ešte ideme na Oravu do Tvrdošína, čiže tento týždeň nás samozrejme môžu vidieť diváci aj v Tvrdošíne. Okrem toho, že si zahráme futbal so starými pánmi, tak máme pripravený samozrejme aj program, na ktorom sa dá určite veľmi pekne zabaviť a určite aj niečo pekné vyhrať. Myslím, že sa bude hrať na hlavnom štadióne o 15. hodine, no a pevne verím, že tam bude veľa divákov a budú pozbudzovať nielen svojich, ale aj nás.

0: Tipy na voľný čas.
1: V Rosenfeldovom paláci v Žiline sa dnes začína festival Ignácove dni 2026. Od dnes až do 16. júla prinesie bohatý program plný koncertov, divadelných predstavení, prednášok, workshopov, tvorivých dielní pre deti aj komentovaných prehliadok. Festival dnes otvorí koncert Ad hoc Trio a vyvrcholí akustickým vystúpením slovenského pesničkára Daniela B. Už len do zajtra si môžete pozrieť výstavu Medzi nami v galérii VD Laboratórium súčasného umenia v Banskej Bystrici. Predstavuje tvorbu autorov Andreja Jerguša a Vladimíra Gálikovcov. Výstava prepája maľbu, keramiku, porcelán a fotografiu a vytvára dialog medzi generáciami, materiálmi a osobnou skúsenosťou. Výstava potrvá už len do zajtra, takže ak ste ju nestihli navštíviť, dnešok je ideálna príležitosť. Regionálne centrum remesiel Úľu v Banskej Bystrici pozýva deti a mládež na obľúbené letné 5-dňové kurzy tradičných remesiel. Počas denného tábora si účastníci každý deň vyskúšajú inú remeselnickú dielňu, prácu s prírodnými materiálmi, tradičné techniky ručnej výroby a vlastnoručne si vytvoria výrobky, ktoré si odnesú domov. Kurzy prebiehajú od dnes do piatka vždy od 8. do 15.30. Pozývame aj do krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, kde prebieha 33. ročník Zvolenského výtvarného salónu. Výstava vznikla v spolupráci so skupinou Zvolenská sedmička a mestom Zvolen a predstavuje rozmanité výtvarné diela regionálnych autorov. Táto výstava potrvá do 28. augusta.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Máte preukaz TZP? Pozor, môžete prísť o príspevky od štátu. Aký veľký majetok znamená stopku pre kompenzácie? Čo sa do neho započítava? Plus ako sa mení posudzovanie a čo robiť, ak nesúhlasíte so zaradením? V Hospodárskych novinách už dnes.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: 700 tisíc hlasov občanov nestačilo v referende. Kým koalícia hovorí o vyhodených peniazoch, opozícia to isté tvrdí o oslavách Cyrila a Metoda. Medzinárodná futbalová federácia FIFA zmenila verdikt rozhodcu a zrušila trest americkému hráčovi. Zasiahnuť mal prezident Donald Trump. Dnes oblačno, miestami prehánky, s teplotou najviac do 27 stupňov. Dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Sobotné referendum bolo druhé v histórii Slovenska s najnižšou účasťou. Tá dosiahla 16,13%. S otázkou o zrušení doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica vyjadrilo súhlas takmer 93,5%. Za obnovenie Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry bolo viac ako 92%. Podľa mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá referendum iniciovala, účasť viac ako 700 tisíc ľudí je úspech. Koalícia hovorí o fiasku a zneužití citlivých tém.
2: Predseda vlády Robert Fico označil referendum za fiasko. Z písomného stanoviska citujeme.
3: Referenda som sa pochopiteľne nezúčastnil, pretože bolo v jednej z otázok priamo namierené proti mojej osobe. Účasť na referende by bola ešte nižšia, keby sme aktívne verejnosti vysvetľovali jeho nezmysel.
2: Podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka bolo referendum podvodom na voličoch.
4: Tých viac ako 12,5 milióna eur by bolo asi spravodlivé, keby táto politická strana preplatila.
2: Demokrati v reakcii pripomínajú, že od štátu na rozdiel od iných strán nedostávajú peniaze. Jediná opozičná strana, ktorá referendum podporila, je Progresívne Slovensko. Podpredseda Ivan Štefunko hovorí o povzbudzujúcich výsledkoch, hoci pripúšťa, že účasť bola nízka.
5: Bolo vyhlásené na leto, veľmi veľa ľudí je na dovolenkách a je to teda vina Hlasu a prezidenta, ale zároveň aj opozícia sa nedokázala dať dokopy.
2: Prezident Peter Pellegrini iniciátorom referenda odkázal, že je smutné, ak vinu hľadajú všade okolo, len nie v sebe. Pripomenul, že otázky vyhlásil v súlade s ústavou. Podľa SAS Slovensko nepotrebuje ďalšie drahé referenda, ale riadne voľby. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Najvyšší ústavní činitelia a pozvaní hostia si včera na hrade Devín pripomenuli výročie príchodu vierozvescov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa počas príhovoru vyjadril aj ku kritikom, podľa ktorých oslavy bez účasti verejnosti sú zneužívaním verejných peňazí. Opozičná SAS a Progresívne Slovensko ich označili za papalášske.
6: Ako keby sme mali mať výčitky, že ako suverénna vláda chceme investovať do oficiálnych osláv štátneho sviatku. A to hovoria tí, ktorí včera do komína pustili 12 miliónov eur pri nezmyselnom referende.
1: Prezident Peter Pellegrini v príhovore počas

0: Rostislav zdôraznil dôležitosť odkazu vierozvescov. Predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD pripomenul, že slovenský príbeh sa tvoril viac než 1000 rokov. Životné minimum je od júla vyššie. Pri dospelej osobe stúplo o viac ako 11 eur z 284 na 295 eur. Pomôže ľuďom v exekúciách a od januára sa premietne aj do niektorých dávok či minimálnych dôchodkov. Naopak sprísni podmienky pri predčasných dôchodkoch a môže skomplikovať aj žiadosti o hypotéku.
1: Vyššie životné minimum okamžite pocíti napríklad približne 18 tisíc dôchodcov v exekúcii. Po zrážkach im zostane vyššia suma na základné životné potreby. Vyššie minimum podľa ekonóma z Inštitútu zamestnanosti Williama Páleníka pozitívne ovplyvní aj ďalšie dávky.
2: Dane a čisté mzdy to mení nezdaniteľný základ dane, ale aj hranicu vyšších z daňových sadzieb, ale aj daňové bonusy na dieťa. S tým súvisí aj rodičovský príspevok a prídavky, ako aj príspevky na ťažko zdravotných postihnutých.
1: Vyššie životné minimum sa naopak negatívne dotkne napríklad žiadateľov o predčasný dôchodok, približuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
3: Nárok naň vznikne len vtedy, ak vypočítaná čiastka dôchodku presiahne 1,6 násobok sumy životného minima. Pre žiadateľov to znamená, že nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od 472 eur a 40 centov mesačne.
1: Zvýšené minimum môže takisto skomplikovať žiadosti o hypotéku. Banky ho pri posudzovaní odpočítavajú z príjmu domácnosti. Na splátky úverov potom môže ísť najviac 60% zo zvyšnej sumy, upozorňuje finančný analytik OFB Allfinance Marian Búlik.
4: Ak sa pozrieme na mladú rodinu, kde obidva partneri zarábajú 1200 eur čistom a majú jedno dieťa, tak budú môcť získať menej o 2700 eur.
1: Životné minimum by v budúcnosti mohlo vyzerať inak. Ministerstvo práce pripravuje jeho nový koncept. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Očkovanie proti chrípke v lekárniach smeruje do záverečnej fázy. V júli by sa mali začať školiť prví farmaceuti, ktorí budú môcť vakcíny podávať od decembra. Prezident Slovenskej lekárnickej komory očakáva, že o 3 až 5 rokov pôjde o bežnú prax a aktuálne nízka zaočkovanosť sa minimálne zdvojnásobí.
5: Proces sa začal v roku 2021. Minister zdravotníctva Kamil Šaško spravil posledný krok. Podpísal rozhodnutie týkajúce sa vzdelávacieho akreditovaného programu, v rámci ktorého sa v prvej fáze vyškolí do 100 farmaceutov.
6: Táto výučba začne, to znamená, tamto trvá tuším 6 mesiacov a hneď potom je všetko pripravené.
5: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel vysvetľuje, že príprava farmaceutov bude pozostávať aj z teoretickej časti.
7: Spôsobom. Potom sú zazmluvnené viaceré pracoviská v celom Slovensku, ktoré umožnia farmaceutom získať tie požadované výkony, to je aplikácia 20 vakcín v rámci ambulancie, nácvik synkopy, nácvik anafylaktického šoku. Na konci je vlastne certifikačná skúška, teda niekedy prvého decembra by už mali byť prví absolventi.
5: Doplňa, že očkovanie v lekárniach sa osvedčilo aj v zahraničí.
7: Vo Francúzsku to viedlo k zvýšeniu zaočkovanosti, ale nie len vďaka tomu, že sa očkovalo v lekárniach, ale zvýšilo to aj zaočkovanosť v ambulanciách, že sa zvýšila dôvera v očkovanie. A krajiny, kde sa dnes očkuje, tak vykazujú 20 až 50% všetkých podaných vakcín, že sa podá v lekárniach.
5: Vakcínu zatiaľ bude musieť predpísať lekár. Lekárnická komora však očakáva, že farmaceuti ju zanedlho v lekárni budú môcť podať aj bez lekárskeho predpisu. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
8: Stručne zo sveta.
9: Ruské údery na Kyjev v noci pripravili o život 7 ľudí, 24 ďalších utrpelo zranenia, oznámil to šéf kyjevskej vojenskej správy Timur Tkačenko. Rusko podľa neho na Ukrajinu zaútočilo balistickými raketami. Sevastopol, najväčšie mesto na ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym, sa ocitol bez elektriny po ukrajinskom útoku na okolitú energetickú infraštruktúru. Ruskí hackeri ukradli prihlasovacie údaje predstaviteľov britskej vlády a dostali sa do ich e-mailových účtov, napísal to britský denník The Telegraph. Zapojenie ruskej vlády do operácie zatiaľ potvrdené nebolo. Turecké úrady včera pozatýkali vyše 100 ľudí, ktorí sa zúčastnili na demonštrácii proti samitu NATO v Ankare. Demonštráciu zorganizovala komunistická strana Turecka. Zatýkali opozičných politikov, novinárov aj ekologických aktivistov. Niektoré kresťanské dediny v Libanone chcú byť pripojené k Izraelu. Americkej stanici Fox News to povedal izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Žiadajú tak podľa neho Izrael o ochranu pred hnutím Hizbalah, ktoré podporuje Irán. Na plochu 4500 hektárov sa rozšíril lesný požiar na juhu Francúzska, pre ktorý sa dnes tretia etapa cyklistických pretekov Tour de France uskutoční bez divákov. Počet obetí dvoch zemetrasení, ktoré minulý týždeň v stredu zasiahli sever Venezuely, vzrástol na 3342.
8: Počúvate Rádiožurnál.
0: FIFA zrušila jednozápasový trest pre amerického futbalistu na žiadosť prezidenta Donalda Trumpa. Útočník Florian Balogun dostal v poslednom zápase červenú kartu a v pondelok proti Belgicku nemal hrať. Neobyčajný krok FIFA po zásahu amerického prezidenta nahneval belgického trénera.
10: Ďakujem FIFA, že spravila správnu vec a zvrátila nespravodlivé rozhodnutie, napísal na sociálnej sieti Donald Trump. Podľa Washington Post americký prezident zavolal v stredu po zápase, ktorom dostal útočník Florian Balogun červenú kartu, prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby ho požiadalo prehodnotenie jednozápasového trestu pre amerického futbalistu. V nedeľu FIFA oznámila, že Balogun môže v pondelok proti Belgicku nastúpiť. Tréner Belgicka Rudy Garcia netajil rozčarovanie. Nevedel som, že v centrále FIFA je 5. júl ekvivalentom 1. apríla v Európe. Prekvapilo ma to. Belgický futbalový zväz vydal správne vyhlásenie. Neobhajuje v ňom seba ani náš tím, ale vo všeobecnosti futbal jeho integritu a etiku. Myslím si, že toto je prvýkrát v histórii majstrovstiev sveta, čo bolo prijaté takéto rozhodnutie. Prezident Donald Trump a Gianni Infantino sú považovaní za priateľov. Šéf FIFA udelil Trumpovi vymyslenú cenu FIFA za mier potom, ako sa miliardár verejne sťažoval, že nedostal Nobelovú cenu za mier. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Masové protesty sprevádzali víkendový zjazd extrémne pravicovej a populistickej strany Alternatíva pre Nemecko AFD v Durínskom Erfurte. Vyše 30 000 ľudí sa zhromaždilo v okolí kongresového centra, v ktorom delegáti potvrdili vo vedení strany Tina Chrupalu a Alice Weidlovú. Polícia použila v niektorých prípadoch slzotvorný plyn aj obušky.
11: Masa demonštrantov sa pokúsila zablokovať prijazdové pruhy diaľnice, delegáti s nemu si však privstali a do kongresového centra prišli mnohí už po polnoci. Eufóriu populistov z AFD podporujú prieskumy verejnej mienky, podľa ktorých má strana dnes najväčšiu podporu v Nemecku, a to aj napriek jej zaradeniu spolkovým úradom pre ochranu ústavy na zoznam extrémnej pravice, ktorá je ohrozením demokracie a právneho štátu. V krajinských voľbách 6. septembra v postkomunistickom Sasku-Anhaltsku na východe Nemecka si dokonca trúfa získať absolútnu väčšinu. Budeme vládnuť, najprv na regionálnej úrovni, potom na celoštátnej, vyhlásil na sneme spolupredseda AFD Tino Chrupala. Aby naša strana zostala životaschopná aj do budúcnosti a aby mohla určovať politickú agendu v tejto krajine, je nevyhnutné, aby sme program strany prispôsobili rýchlemu vývoju, ku ktorému došlo za posledných 10 rokov, zdôraznila spolupredsednička AFD Alice Weidlová. Rýchlemu vývoju sa však prispôsobuje aj spolkové ministerstvo vnútra a nemecké tajné služby, ktoré avizujú dôkladné preskúmanie prejavov neonacizmu a extrémizmu nielen u funkcionárov AFD, ale aj jej členov. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
8: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
12: Brazília na podujatí skončila už v 8 finále, s Norskom totiž prehrala 1-2. O prvom postupe Nórov medzi 8 najlepších tímov rozhodol dvoma gólmi za 11 minút útočník Haaland. Vo štvrťfinále sa Severania stretnú s Anglickom, ktoré zvíťazilo na Azteckom štadióne nad Mexikom 3-2. Dvoma zásahmi sa prezentoval Bellingham, rozdielový gól dal z penalty Kane. Mexičania hrali od 54. minúty presilovku, ale na postup im to nestačilo. Slovenskí basketbalisti vyhrali v záverečnom zápase prvej časti pred kvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 nad Kosovom 86-83 a bez prehry postúpili do ďalšej fázy. O víťazstve na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi rozhodol 11 sekúnd pred koncom duelu Dalibor Hlivák.
13: My sme si predstavovali tento zápas inak. Chceli sme ho kontrolovať. 40 minút to sa nám nepodarilo. Začiatok sme začali dobre, vytvorili sme si nejaký náskok, ale potom sme ho veľmi ľahko stratili. To bol najväčší problém.
12: Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Noskovou postúpili do 8 finále štvorhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole zdolali argentínsko-nemeckú dvojicu Fosová, Hurgová a Korpačová 2x7-5. Vo dvojhre žien svetová jednotka bieloruská Arina Sabalenková prehrala v 8 finále s Japonkou Osakovou 2-6-6-7. Novak Djokovič postúpil do štvrťfinále vďaka triumfu nad Rusom Safiulinom 7-5-6-3-3-6-6-3. Pre Srba to bolo už 106. singlové víťazstvo vo Wimbledone a osamostatnil sa na čele historických tabuliek pred Rogerom Federerom. Druhú etapu 113. ročníka cyklistických pretekov Tour de France vyhral Mexičan Del Toro. V závere mu víťazstvo prenechal tímový kolega Pogačar. Žltý dres si udržal Dan Vingegaard. Veľkú cenu Spojeného kráľovstva v rámci majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Na okruhu v Silverstone predstihol domácich Russella a Hamiltona.
8: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Premiér Robert Fico bude rokovať s prezidentom Petrom Pellegrinim o samite NATO v tureckej Ankare. V kauze vraždy Jána Kuciaka sa opäť postavia pred špecializovaný trestný súd v Pezinku svedkovia Zoltán Andruško a Peter Todt. Francúzske národné zhromaždenie začne v súvislosti s vlnami horúčav prerokovávať návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude 250. výročie podpisu deklarácie nezávislosti Spojených štátov amerických.
8: Rádiožurnál počasie.
9: Dnes má byť oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, miestami najmä na západe a v Žilinskom kraji dážď alebo prehánky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hronia spíši 17 až 22 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
8: Rádiožurnál.
0: Ranné vysielanie pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Samuel Preko, Peter Daniš a Tobiáš Petrac.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 7 hodín 15 minút.
8: Zelená vlna.
14: Nehoda pri Košiciach, dlhá kolóna na Kysuciach, ale aj uzavretý diaľničný tunel, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla pred Košicami smerom z Malej Idy, premávka sa spomaľuje. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
15: Diaľničné výjazdy do hlavného mesta sú voľné bez komplikácií, ale v tuneli Sitina na bratislavskej D2 v smere od Lamača do Mlynskej doliny stojí odstavené osobné auto v núdzovom zálive. Zvýšte pozornosť a opatrnosť. Pripomíname obmedzenie na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Blokovaný je jeden pruh, zatiaľ sa zdržíte len nárazovo.
14: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte pol hodiny. 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Likavky aj z Ivachnovej a na viazde do Prešova z Kapušian. No a na D3 v tuneli Považský Chlemec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do piatkového popoludnia. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Prajem vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
9: 6. júl má označenie Svetový deň boskávania a preto dnes ráno chceme vedieť, ako si spomínate na váš prvý bosk. Ideálne, ak to malo taký jemný nádych trapasu a dnes je to už pre vás úsmevné. Niekoho z vás za to odmeníme dvomi lístkami na atrakcie vo Veľkej Rači Ošťadnici. Toľko pripomienka ranného zadania. WhatsApp poznáte 0919 248 200 a teraz si už poďme hrať. Pozdravujú Peter Kaloši, Peter Magurský a na zmrzlinu pozýva Kristína. We'll be right back.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Naladenie. Ako jednoducho to znie a aké nejednoduché to býva. A teraz nemyslíme naladenie frekvencie Reginy Stred, ale naladenie sa na správnu náladu, správne myšlienky, na ľudí a podobne. Tento týždeň vám svoje inšpirácie ponúkne strategická poradkyňa Katarína Ďurčová.
2: Väčšinou hneď z rána sa nesnažím nejak chytať nejaké sociálne siete alebo niečo proste, aby mi tento myšlienok išiel. Nalaďujem sa na ten deň. Väčšinou si všimnem, že ako je vonku a tak, ale nesnažím sa ovplyvňovať myšlienky počasím. Hovorím, že som pozitívny človek, vo všetkom hľadám nejakú tú výhodu a nejakú tú inšpiráciu. No a kým som strapatá, no poslednú dobu som zlenivela trošku, akože nejdem hneď do kuchyne chystať všetko okolo domácnosti, ale idem sa upraviť, aby som sa naladila teda aj na ten deň. Upravená už potom sa zapájam do tých rodinných prác. Čiže toto je môj deň. Ráno pri tom chystaní vlastne už máme také podelené úlohy, takže ja si väčšinou som si nejak vypichla tie, ktoré sú mi príjemné okolo tých detí a vyprávam rodinku na ten deň. Ale tiež si už tak nastavujem tie sociálne siete. Sice ich nezapínam, veľakrát som počúvala buď podcasty alebo knihy, dve, tri vety a už som mala inšpiráciu, o čom idem napísať dnešný post, lebo konzistencia, autenticita a budovanie značiek, ktorým sa aj venujem, mi hovorí to, že asi by som nemala zísť z očí ani z mysle, takže snažím sa byť naozaj na očiach a hneď z rána dávať nejakú inšpiráciu na ten deň. Tá inšpirácia, nejaké moto alebo nejaká myšlienka alebo nejaké naladenie na ten deň, tak to rada zdieľam.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: Dopravný servis začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 40 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 10 minút. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku, tunel je uzavretý, obídete ho cez Žilinu, obmedzenie naplánovali až do piatkového popoludnia. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Máme tu aj radar, merajú v Nižnej, Boci, obojsmerne. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Poslucháčka Jana z Trenčína nám píše: prvý bosk si pamätám veľmi dobre, stalo sa to ešte počas základnej školy. Čakala som na zastávke na autobus, keď prišiel ku mne spolužiak. Trošku sme sa rozprávali a keď už prichádzal môj autobus, tak ma rýchlo poboskal. Bola to len letmá a hlavne nečakaná pusa, ale dodnes si na ňu spomínam. Neprerástla síce vo veľkú lásku, ale bolo to veľmi milé. No a ako ste to mali s prvým boskom vy? Pýtame sa vás to, keďže 6. júl je Svetový deň boskávania. Písať môžete na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: predpoveď počasia.
1: 7 hodín 37 minút a rané teploty veľmi príjemné. Žilina hlásila o 7. 13,5 stupňa, rovnako aj v Martine, Prievidza 15 stupňov, Žiar nad Hronom aj Sliač 13,5, Dudince necelých 17 stupňov, Boľkovce pri Lučenci 17,5 stupňa, Liesek 11, v Poprade 15, Telgárd 11 stupňov a na Chopku 3,5 stupňa. Ako to bude vyzerať počas dnešného dňa, tak to nám už povie meteorológ Pavol Beránek.
2: Počas dnešného dňa by malo byť väčšinou oblačno až zamračené. Oblačnosť bude len ojedinele prechodne zmenšená, hlavne teraz rána v týchto prvých hodinách alebo v tom skoršom predpoludní. V priebehu dňa postupne, a to hlavne popoludní a večer, na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. Zrážok by malo byť viacej hlavne v Žilinskom kraji a pod Tatrami na Hornom Spiši. Úhry by mali byť väčšinou do nejakých 6-7 mm, ale lokálne, a to najmä v Žilinskom kraji a pod Tatrami, to môže byť aj okolo 10-15 mm, takže ten dáž nebude všade zanedbateľný. No a pri takomto počasí bude dosť veľký rozdiel v maximálnej dennej teplote, ktorá bude väčšinou popoludní medzi 3. a 5. Takže najvyššia denná teplota dnes v rozpetí od nejakých 17-18 stupňov na Orave a Hornom Spiši do 25 až 27 stupňov na juhu Banskobystrického kraja.

0: Dažďová voda je pre rastliny v záhrade ideálna. Neobsahuje chlór ani iné látky, ktoré sa bežne pridávajú do pitnej vody. Voda z vodovodu je síce na Slovensku dobrá na pitie. Pre rastliny môže byť však nevhodná, najmä ak ich ňou zalievate pravidelne. Dažďová voda má zároveň vhodné pH, ktoré pomáha uvoľňovať živiny z pôdy.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Keď po období sucha začne pršať, tak nie jeden záhradkár alebo záhradkárka povedia, že padá zlato. Dažďová voda je prírodným pokladom pre našu záhradu. Prečo je to tak, vysvetlí nám Klára Midliarová, krajinná a záhradná architektka z Likavky. Dažďová voda neobsahuje chlór a nie je mineralizovaná. Čo to znamená?
3: Znamená to, že tá voda napríklad nie je tvrdá, ako často býva voda zo studní alebo pitná voda. Voda z vodovodu závisí od toho, kde na Slovensku, ale proste je v nej viac vápnika a podobne, že máme tvrdú vodu a tá, ktorá padá vlastne z neba, tak neobsahuje všetky tieto minerály, preto je vhodná napríklad aj na pranie v domácnosti. Meká voda je lepšie príjmaná rastlinami, sú na ňu viac zvyknuté.
2: Ďalším pozitívom tej dažďovej vody je, že má vhodnejšiu teplotu, ako napríklad tá voda z vodovodu. Niekto si povie, že čo je na tom, nalejem naozaj, keď je horúco, vodu z vodovodu, je taká svieža, polejem rastliny, môže to byť taký vážny problém?
3: Tak závisí to od okolností, ale môžu tie rastliny mať šok, ako napríklad my, keď sme rozhorúčení v teple a napijeme sa studenej vody, tak takisto si môžeme obariť hrdlo, tak funguje to podobne.
2: Keď to porovnáme, že niekto má takú vysušenú, vyprahnutú tú záhradu a keď je tam tá pôda vlhká, že spadne dážď na tú záhradu, ako to prijíma vlastne tá pôda vyprahnutá a potom tá, ktorá je vlhká?
3: Paradoxne, trochu vlhká pôda príjme oveľa viac dažďovej vody ako úplne vysušená. Dá sa to sledovať, že keď padne na rozpraskanú horúcu zem dážď, tak v podstate celý odtečie po povrchu. Keď je zem vlhká, napríklad pod mulčom, tak tú vodu nasiakne ako špongia.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: O láske spievala kapela Gladiator v rádiu Regina Stred a v tejto téme pokračujeme aj v rámci našej súťaže, pretože pýtame sa vás, ako si spomínate na svoj prvý bosk. Do ranej témy sa pridáva aj Milan zo Zvolena. Môj prvý bosk mal som asi 5 rokov. Bolo to s mojou susedkou, volala sa Jolanka. Vyrastali sme spolu, pokým som neodišiel na vojenčinu. Keď som prišiel domov z vojenčiny, už bola vydatá, ale spomienky ostali. No a vaše spomienky na prvý bosk zbierame na našom WhatsAppe, keďže 6. júl je Svetový deň boskávania. A nechceme to len tak, niekoho z vás za to odmeníme 2 600-bodovými lístkami na atrakcie vo Veľkej Rači Oščadnici.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej Detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká spod Koníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.
2: Máte preukaz TZP? Pozor, môžete prísť o príspevky od štátu. Aký veľký majetok znamená stopku pre kompenzácie? Čo sa do neho započítava? Plus ako sa mení posudzovanie a čo robiť, ak nesúhlasíte so zaradením? V Hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Účasť na sobotnejšom referende v Žilinskom kraji bola druhá najvyššia spomedzi všetkých krajov. ZMOS a ministerstvo obrany odštartovali letné tábory Misia Delta. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, najviac 27 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila neplatnosť sobotného referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13% voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50% účasť. Účasť na referende v Žilinskom samosprávnom kraji dosiahla viac ako 17,5%. Bola druhá najvyššia spomedzi všetkých krajov. Vyplýva to z informácií štatistického úradu. Najvyššia účasť na referende bola v Žilinskom kraji v okrese Dolný Kubín, najnižšia v okrese Čadca. Ľudia hlasovali v referende aj na folklórnom festivale Východná, hoci členovia dvoch okrskových komisií predpokladali vyššiu účasť, najmä zo strany návštevníkov obce, nestalo sa tak. Podľa predsedu okrskovej volebnej komisie Pavla Krupu účasť dosiahla menej ako 20%. Organizátori zaznamenali aj niekoľko zaujímavostí.
2: K urnám pristúpili občania v krojoch, boli to či už účinkujúci z folklórneho festivalu, alebo aj diváci, taktiež si aj v priestoroch pred obecným úradom trošku zaspievali.
1: Účasť voličov na sobotnejšom referende v Banskobystrickom samosprávnom kraji dosiahla zhruba 14%. Z takmer 500 000 voličov v kraji prišlo k urnám necelých 70 000 ľudí. Zo 7 územných obvodov mala najvyššiu účasť Banská Bystrica, najnižšiu Rimavská Sobota. Približne 6500 obyvateľov Banskej Bystrice v referende hlasovalo v iných volebných miestnostiach ako v predošlých voľbách. Dôvodom je rekonštrukcia škôl, ktorých zvyknú voliť. Situácia bude zrejme rovnaká aj na jeseň, hovorkyňa mesta Zdenka Marhevková.
3: Keďže ide o rozsiahle rekonštrukcie základných škôl, predpokladáme, že pôvodné volebné miestnosti nebudú k dispozícii počas tohto ročných komunálnych volieb na jeseň. Je však možné, že počas komunálnych volieb budú náhradné priestory vytvorené len v základných školách a nie v materských.
1: Druhý ročník letných táborov Misia Delta, ktorý je výsledkom spolupráce Združenia miest a obcí Slovenska a ministerstva obrany, odštartoval včera. Prvé turnusy sa začali v rekreačných lokalitách Trnavá hora a Duchonka. Letné dobrodružstvo tam odštartovali deti z členských samospráv, medzi nimi napríklad z Banskej Štiavnice, Nových Zámkov, Topolčian či Belej Dulíc. Projekt nadväzuje na minuloročný pilotný ročník a aj v tomto roku potvrdil vysoký záujem členských miest a obcí ZMOS. Žilinská radnica pripravuje výstavbu novej multifunkčnej športovej haly pri základnej škole s materskou školou v mestskej časti Bánová. Nová hala s plnohodnotnou hracou plochou a hľadiskom pre takmer 180 divákov výrazne rozšíri možnosti športovania v lokalite. Súčasťou projektu budú aj 4 nové odborné učebne, ktoré pomôžu rozšíriť kapacity školy a skvalitniť vyučovanie. Okolie haly doplnia nové športoviská, workoutová zóna, bežecká dráha, oddychové plochy, zeleň aj dostatočné parkovanie. Priestory haly budú navrhnuté tak, aby ich bolo možné využívať aj na kultúrne a spoločenské podujatia. Účastník našej najvyššej súťaže MFK Ružomberok získal českého reprezentanta do 20 rokov Vojtecha Hranoša zo Sparty Praha, ktorý v uplynulej sezóne hosťoval v Prostejove. Ide o dvojročný kontrakt.
4: Chcel som sa posunúť dopredu a myslím si, že ten

0: Pesnička poslucháča.
1: Začiatok vytúžených letných prázdnin vylepšíme obľúbenou pesničkou jednému z mladších poslucháčov Rádia Regina Stret.
2: Ahoj, ja som Eliáš a chcel by som si dať zahrať pesničku Nonstop od Michala Dávida, pretože mi veľmi pripomína leto a veľmi sa na leto teším.

0: Predpoveď počasia.
1: 8 hodín 16 minút a o počasí sa ideme pozhovárať s Norbertom Polčákom. Pekné ráno prajeme.
2: Dobrý deň prajem, alebo pekné ráno.
1: Ako to vyzerá takto po 8 na území stredného Slovenska?
2: Teraz aktuálne v rámci stredného Slovenska máme poloblačné až oblačné počasie, ale sú lokality, kde je aj zamračené a takisto, kde je aj ešte o niečo menej oblačnosti, a tá menej oblačnosti je práve v tej východnej časti Banskobystrického kraja. V Žilinskom kraji sa môžu ojedinele vyskytovať slabé prehánky a teplota v Prievidzi je 16 stupňov, Turčianske Teplice 16, Žilina taktiež 16, Čadca 15, Oravské Veselé aj Liesek 13, Liptovský Mikuláš 16, Poprad 15, Štrbské Pleso 10 stupňov, Telgard 14, Chopok 4, Brezno 13, Banská Bystrica 15, Sliač 17, Žiar nad Hronom 15, Banská Štiavnica 15, Dudince už majú 20 stupňov, Bzovík 18, Lučné Borkovce aj Rimavská Sobota 20 stupňov, Revúca 17 a Lom nad Rimavicou 12 stupňov Celzia.
1: Ale ráno už bude pomaly za nami, tak pozerajme teda dopredu. Aký budeme mať pondelok na strednom Slovensku?
2: V rámci stredného Slovenska dnes očakávame premenlivú, prevažne veľkú oblačnosť a miestami v Žilinskom kraji potom na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Inak tie zrážky už teraz postupujú postupne práve do toho Žilinského kraja od severozápadu. Takže tie zrážky, ak teraz ešte nie sú, tak oni postupne prídu. Najvyššia denná teplota 17 až 22 stupňov. V Banskobystrickom kraji bude o niečo teplejšie, 22 až 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude teplota okolo 11 stupňov a fúkať bude prevažne západný vietor do 20 km za hodinu.
1: Takýmto počasím vstúpime do nového týždňa. Na nejaké tie zrážky a prehánky sa pripraviť aj zajtra?
2: Áno, aj zajtra očakávame predsa len nejaké tie zrážky, takže bude oblačno až zamračené. Miestami prechodne, a to najmä v noci, aj zmenšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú ojedinele, ale cez deň potom postupne miestami, najmä na severe, budú to prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky, ale bude o niečo teplejšie, 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji 21 až 26 stupňov a k tomu prevažne západný vietor do 20 km za hodinu. Ale musím ešte dodať, že nad pásmom lesa postupne sa rozfúka prudký až búrlivý vietor.
1: Tieto informácie nám ponúkol meteorológ Norbert Polčák. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme pekný pondelok.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Príjemný pondelok s rádiom Regina Stred.
3: Medulienka je moja láska, vodievam ju

0: Rádio Regina Stret.
1: No veľmi mám rada, ako nás zobudzate, či už piesňami, príjemným hlasom. Našou ako neodmysliteľnou súčasťou sú nedeľné relácie Hráme jubilantom, kde vlastne spočúvame všetkých, ale že kompot všetkých. Ste skvelí, ste nauční, ste zabavní v každom smere.
2: No a teším sa na správy z regiónu nášho, aj informácie celkové. Keď ideme do zahraničia k cére, tak musí naladiť internet, takisto počúvame rádio.
0: Radosť počúvať.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
2: Máte radi vtipné rozprávky?
3: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
2: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19:00 v Rádiu Regina.
0: Zelená vlna.
4: Krátko pred 8:30 hlásite kolónu pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 30 minút, na viazde do Ružomberka z Likavky stratíte 10 minút. Na diaľnici R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom približne na 134. kilometri. Odstavený kamión blokuje pravý pruh, prechádzajte opatrne a máme tu aj radary. V Konskej merajú na Hlavnej smerom z Kamenej Poruby a v Lučenci na Haličskej ceste pri Pyramíde v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
4: Nový týždeň, nové témy aj pre naše spravodajstvo a odprezentuje nám ich Martina Maľová.
5: Dobrý deň prajem. Ministerstvo kultúry a štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici budú dnes na spoločnej tlačovej konferencii informovať o rekonštrukcii Penovho domu v Banskej Bystrici. Národná kultúrna pamiatka, ktorá sa nachádza na Striebornom námestí, bola v nevyhovujúcom stave. Objekt v minulosti slúžil ako skladový priestor pre knižničné fondy. Ako sme informovali v januári, po obnove má budova slúžiť pre potreby literárneho a hudobného múzea. No a práce za 2 milióny eur financovali z európskych zdrojov a zo štátnych rozpočtu. Dnes zasadá aj zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja. Dôležitou súčasťou podľa kraja budú projekty z environmentálneho fondu zamerané na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov, napríklad na školách v Ružomberku, kde budujú kampus. No a na programe bude aj koncesná zmluva na výstavbu športovej haly pri gymnáziu Hlinská v Žiline, tiež obnova internátov a zariadení sociálnych služieb. V Bojniciach zas otvoria nový zámocký okruh, zámocký apartmán riadený v štýle neoslohov.
4: A vy počuť si môžete viac v našich správach o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: rámci našej rannej témy nám napísala aj Ivana z Turzovky. Môj prvý ozajstný bosk bol na strednej škole. Na školskom výlete, kde spolužiak mi trafil loptou do ruky, že mi zlomil palec a šiel so mnou ako doprovod do nemocnice. A tak na chodbe sa to stalo pusa ako z filmu. Vraj nevedel, ako ma má zaujať. Prajem pekný deň, rovnako prajeme aj my. Do témy sa zapája aj poslucháčka Melánia.
1: Dobrý deň. Samozrejme si pamätám na prvý bosk. Bol síce letmý, ale nezabudnutelný. Bola som na základnej škole a on bol stredoškolák, dokonca maturant. Ďakujem za všetky bosky, ktoré prišli po ňom. Ďakujem.
0: A rovnako ďakujeme aj my za všetky správy, ktoré nám do tejto chvíle prišli, ale na dnes to uzatvárame. 2 600-bodové lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Ošťadnici získava poslucháč Martin Barčiak. Gratulujeme!

0: Rádio Regina u vás.
1: Už som avizoval, že sa nebudeme hlásiť len zo štúdia, ale aj z terénu. V Liptovskom Hrádku v Centre sociálnych služieb Eden sa nachádza Silvia Hofmanová. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ránko. Dnes ráno som tu prišla preto, že z piatka na sobotu zažili obyvatelia a obyvateľky tohto sociálneho zariadenia naozaj veľmi zaujímavú noc a už idem k pani Andrejke. Pani Andrejka, kde ste to spali?
3: No tak spali sme v našej telocvični na na madracoch, karimatkách. Spali sme tam celú noc.
2: A koľko vás bolo asi tak?
3: Bolo nás 30 klientov.
2: No a medzi tou 30-tkou bola aj pani Silvia. Pani Silvia, dalo sa vôbec spať, keď vás bolo tak veľa? Nerušili ste sa navzájom?
4: Nie, nerušili sme sa navzájom, nie. Dobre, dalo sa spať, fajne.
2: A vy ste spali na karimatke alebo na madraci?
4: Na madraci som spala.
2: No, ale tá noc sa začala nie hneď tým, že šup, šup do telocvične a poďme spať. Ona sa začala večerou však?
4: Áno, začala sa večerou.
2: A čo ste mali na večeru?
4: Špekačky sme mali, opekali sme si. No a ešte do toho aj palacinky robili nám, aj šalát urobili do hrnca takého veľkého.
2: No a prechádzam k pánovi Tonkovi Sirotnému. Pán Tonko, kto toto všetko robil? To vy, obyvatelia, obyvateľky ste robili ten šalát, palacinky?
5: Áno, to robili sami klienti. Sme sa dohodli, že kto čo bude robiť a prejavili sa schopnosti jednotlivých klientov.
2: Palaciniek ste koľko museli spraviť?
5: Minimálne 100.
2: Pre pána Jána to koľko trvalo, kým sa 100 palaciniek podarilo spraviť približne?
5: Ja si myslím, že zo 3 hodiny to trvalo.
2: No ale pomedzi to sa už aj jedli tie prvé však?
5: Áno, áno. Boli nedočkaví.
2: Na čom ste spali vy?
5: Ja som spal na karimatke.
2: Ajajaj, a nebolo to tvrdo?
5: Nie, lebo som bol lenivý si zobrať madrac, takže nebolo. Vydržal som.
2: A teraz prechádzam k psychologičke tohto zariadenia, Zuzane Ševčíkovej. Pani Ševčíková, aký význam má takáto aktivita? Noc v telocvični, robíte to už dlhé roky pravidelne, raz za rok teda máte takúto netradičnú noc.
6: Áno, je to každoročná akcia, na ktorú sa klientky a klienti nášho zariadenia veľmi tešia. Je to trošička také vybočenie z rutiny a takých tých zaužívaných vecí, ktoré majú v rámci zariadenia. A je to taký návrat k takému voľnejšiemu fungovaniu, možno spomienky na grilovačku a samostatnú prípravu jedál.
2: A teraz sa vraciam k pani Andrejke, lebo jedna vec je večera, ďalšia vec je noc. Mimochodom, vy ste mohli spať? Ako dalo sa vám?
3: Veľmi ťažko, lebo chlapci spievali vonku v takom malom altánku, vyspevovali do pozretie ráno a my sme sa so svojou spolupacientkou, čo vedľa spala, rozprávali do pozretie ráno, takže som bola nevyspatá.
2: No a čo sa potom dialo ráno, pretože tá noc sa nekončila len tým, že šup šup a ideme na raňajky už klasicky do jedálne?
3: Takže ráno sme sa všetci zobudili, niektorí skôr, niektorí neskôr a mali sme ešte raňajky, mali sme pomazánky, chleba, kopec zeleninky, takže ešte sme sa najedli, dali sme si ránu kávu a potom sme sa pomaly rozišli chlapci ku chlapcom a dievčatá k dievčatám a ostali nám pekné spomienky.
2: Krásne spomienky, dúfam, zostali aj na víkend otvorených parkov a záhrad, do ktorého sa Centrum sociálnych služieb Eden tiež zapojilo a o tom budeme hovoriť po 9. hodine.
1: Silvia, ďakujeme pekne a úprimne, no nečakali sme, že sa v dnešnom rádiu budíku ozve vo vysielaní aj Zuzana Ševčíková, ale stalo sa, počúvať budeme aj po 9.
0: Rádio Regina u vás.

0: predpoveď počasia.
1: 8 hodín 46 minút, pozrime sa ešte raz na to, čo nám prinesie dnešný deň na strednom Slovensku. Bude to premenlivá, prevažne veľká oblačnosť a miestami v Žilinskom kraji na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota dnes 17 až 22, v Banskobystrickom kraji 22 až 27 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov a fúkať bude prevažne západný vietor do 20 km za hodinu.

0: predpoludním si od nás vypočujete aj rubriku, ktorú pripravujeme pri príležitosti storočnice rozhlasu. O svojom vzťahu k rozhlasu v nej tentoraz povedia študenti.
1: Myslím si, že Rádio Regina, to sme dosť často počúvali, keď som bola malá, ale vôbec nepamätám, že čo sa tam riešilo, iba viem, že to nám často hrávalo v aute.
2: Proste emócie počuť z toho hlasu, že to si myslím, že je veľmi jedinečné už pre nás ako takých ľudí.
0: Nebude chýbať živý vstup Silvie Hofmanovej zo závažnej poruby na Liptove o prechádzkach pod Poludnicou a v ekonomickej abecede budeme hovoriť o sociálnych podnikoch.
3: Sociálne podnikanie sa v tomto prípade ukázalo ako naozaj efektívny nástroj. Dôležitú úlohu, ale musím povedať, čo môže byť aj príkladom pre ostatné kraje, je aj aktívna spolupráca samospráv, mimovládneho sektora, miestnych lídrov a štátu.
0: Po 9. už bude s vami Katka Košíková. Od 5. do 9. tu bola ranná vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský. Prajeme pekný pondelok a úspešný vstup do nového týždňa.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajské nemocnice v Liptovskom Mikuláši a Trstenej majú nové pracoviská magnetickej rezonancie. Mesto Banská Bystrica pokračuje v odstraňovaní nefunkčných novinových stánkov. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, najviac 27 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Nové pracoviská magnetickej rezonancie slávnostne otvorili v Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši aj v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej. Pre obyvateľov Liptova a Oravy sa tak zvýši dostupnosť rýchlejšej a presnejšej diagnostiky ochorení. Celková výška investícií do vybudovania a zariadenia oboch pracovísk presiahla 6,5 milióna eur. Financovanie bolo zabezpečené z prostriedkov Žilinskej župy, plánu obnovy a vlastných zdrojov nemocnic. Hovorí predsednička kraja Erika Jurinová.
2: Čo sa týka našich nemocníc, štyroch, Čadca a Dolný Kubín, pracovisko magnetické rezonancie už majú. Dokonca pri Dolnom Kubine už budeme pomaly v čase, kedy by sme mali opäť vymeniť magnetickú rezonanciu a teda tieto nové pracoviska v Trstenej a v Liptovskom Mikuláši, tak doplňa celú tú mozaiku komplexnej starostlivosti našej regionálnej budovy.
1: Nové pracovisko magnetickej rezonancie v Liptovskom Mikuláši bude slúžiť pre pacientov hospitalizovaných na lôžkových pracoviskách nemocnice aj pre návštevníkov regiónu, keďže Liptov patrí k turisticky atraktívnym lokalitám. V okrese Liptovský Mikuláš doteraz okrem jedného súkromného zariadenia takéto pracovisko chýbalo, pokračuje riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková.
3: Je to obrovská výhoda, pretože pacient, ktorý potrebuje takýto druh vyšetrenia, dnes musel cestovať či už do Popradu, alebo do Ružomberka, alebo do Dolného Kubína, podľa toho, kde sme pre neho získali nejaký časový priestor.
1: Nové pracovisko v Liptovskom Mikuláši by malo začať s diagnostikou od septembra. Štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma sa bude v októbrových spojených voľbách uchádzať o post predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Jeho kandidatúru oznámil v nedeľu v Bratislave predseda strany Smer SD Robert Fico. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje súdne pojednávanie v kauze vrážd novinára a jeho snúbenice a plánovaných vrážd prokurátorov. Pred senát sa opäť postavil kľúčový svedok Zoltán Andruško, ktorý si za sprostredkovanie novinárovej vraždy odpikáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Pred súdom by mal odstrániť rozpory vo svojej výpovedi. Mesto Banská Bystrica pokračuje v odstraňovaní bývalých novinových stánkov, ktoré už dlhé roky neplnia svoj pôvodný účel a sú v zlom technickom stave. Znižujú estetickú úroveň ulíc a prispievajú k vizuálnemu smogu. Najnovšie zmizli stánky na Internátnej a Sládkovičovej ulici. Ďalší samospráva odstraní z Rudohorskej ulice na sídlisku Sásová. Stánky, ktoré kedysi slúžili na predaj tlače, dnes vo väčšine prípadov zostávajú opustené a dlhodobo nevyužívané. Oddelenie obchodu a služieb magistrátu ešte vlani vypracovalo pasportizáciu približne 50 novinových stánkov, ktoré sa nachádzajú na mestských pozemkoch. Na jej základe preveruje vlastnícke vzťahy, komunikuje s majiteľmi a vyzýva ich na odstránenie objektov. Na 71. ročník folklórneho festivalu vo Východnej sa prišli pozrieť tisícky priaznivcov folklóru zo Slovenska i zahraničia. Okrem účinkujúcich pricestovali aj rodáci z Východnej, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí. Jana Floriancová prišla na festival so sestrou až zo škótskeho Edinburgu, kde žije vyše 20 rokov.
4: Na festival Východná chodíme každý rok pozrieť rodinu, ale nikdy si nechám ojsť slávnosti vo Východnej. Veľmi sa tešíme na program, na jarmok, na ľudové práce, na halušky, tiež stretnúť rodinu známych.
1: Slovenskí basketbalisti zakončili prvú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 víťazne. V Spišskej Novej Vsi zdolali Kosovo 86-83. Cez skupinu ovládli bez jedinej prehry a

0: postúpili do druhej fázy predkvalifikácie. Tréner Oliver Vidin.
1: No dobre, hlavne, že sme vyhrali zápas. Pre nás bolo to dôležité kvôli fanúšikom. Myslím si, že sme trošku podcenili tú situáciu, keď sme vyrovali nejakých 15-16 bodov. Musíme sa lepšie pripraviť fyzične. My musíme byť schopní behať 40 minút a ne 15. Musím pochváliť všetkých fanúšikov, výbornú atmosféru. Ak nás privítali, naozaj to je veľký plus pre mňa.
0: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené a miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota od 17 na Orave do až 27 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, lokálne aj slabý vietor. Zelená vlna. V kolóne sa 35 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Radar meria v Lučenci na Halickej ceste pri Pyramíde v oboch smeroch.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
3: Pondelok predpoludním budú s vami Katarína Košiková a Peter Gazarek. Boli ste v detstve počas letných prázdnin v pionierskom tábore? Ja sa priznám, že áno, ale keď sa povie pionierský tábor pri Tajchu v Novej Bani, to znamená aj stretnutie fanúšikov mopedov a malých motocyklov, teda pionierov, prinesieme reportáž.
4: Vytvorili sme si vlastnú akciu pionierský tábor, ktorej sme sa ešte viac chceli venovať tej tematike pionierov. A presne vtedy sme vytvorili občianske združenie, sme si to tak zoficiálnili.
3: A po pesničke sa naživo spojíme s Liptovským Hrádkom a so Silviou Hoffmanovou.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Centra sociálnych služieb Eden v Liptovskom Hrádku budeme počuť naživo Silviu Hoffmanovú. Silvia, ako prežívajú letné dni klienti centra? Aké aktivity pre nich pripravujú, aby im rýchlejšie zbehli dni?
2: Pekné predpoludnie prajem. No, v Rádio Budíku sme už spomínali noc v telocvični, ktorú mali teraz z piatka na sobotu, ale my sa teraz v rozhovore s obyvateľkami a obyvateľmi tohto zariadenia vrátime k jednej júnovej aktivite, k víkendu otvorených parkov a záhrad, do ktorého sa zapojili. No a predstavili svoje aktivity, predstavili svoju záhradu. A už idem k pani Aťke. Pani Aťka, čo ste tým deťom, ktoré sa prišli pozrieť k vám, čo ste im ukázali vy?
3: No, ukazovali sme im zajačiky, mohli si aj, rozprávali sme im, ako sa krmia, ako sa čistí a mohli si aj po jednom pohľadkať.
2: A aké to boli deti? Boli to veľké deti, ktoré sem prišli, alebo malé?
3: Malé, prváčikovia zo základnej školy, Hradná, a veľmi sa im to páčilo, lebo vidno, že mali vzťah k tým zvieratkám.
2: No a hlavne určite sa im páčilo, že mohli pohľadkať toho jedného.
3: Áno, áno.
2: Vy sa staráte o tie zajačiky, ale teraz ja už prechádzam k pánovi Jankovi, ktorý prišiel sem k nám na invalidnom vozíku. Čo ste mali vy vtedy na starosti, keď sem tie deti prišli?
4: Ja som mal na starosti, že sme mohli vyskúšať vozík.
2: Aha, oni si mohli robiť také rôzne aktivity, aby si vyskúšali, aké to je sedieť na takom vozíku, aj tlačiť ho?
4: Jeden sa posadil a druhý ho musel tlačiť.
2: Také malé deti, prváčenca, dokázali to?
4: Dokázali, ale zistili, že to je ťažké.
2: Že to nie je veľmi jednoduché, samozrejme. No a prechádzam teraz k ďalšej obyvateľke zariadenia, k pani Silvii. Čo ste mali na starosti vy? Čo ste vy tým deťom ukázali? Čo ste im rozprávali?
5: Mala som na starosti senzorický chodník. To je plný pocitov. To je tam, že môžeš chodiť kvôrašička, kamene, piesok a také. No. A to je dobre na plochu nohu.
2: A deti museli sa vyzuť a bose chodiť potom?
5: Áno, vyzuť sa museli a chodiť bose.
2: A zvládli to? Nepichalo ich to veľmi? Nejajčali?
5: Pichalo, ale šišky boli také pichľavé sú.
2: Tak, aj toto si mohli vyskúšať deti počas víkendu otvorených parkov a záhrad v Centre sociálnych služieb Eden. A ešte sa aj veľa dozvedeli o ďalších zvieratkách a o tie sa stará pán Tonko Sirotný. Tak čo je vašim koničkom tu v zariadení?
6: Mojím koničkom je chov sliepok a vlastne deti mali možnosť aj ich ponaháňať, lebo sme ich pustili, videli husacie, prepeličie, naše slepačie vajíčko a mal som na nich nejaké zákerné otázky, ale zvládli to bez problémov. Napríklad, že keď je veľká zima, obliekame sliepočkám čiapku a rukavice, povedali nie, lebo že majú perie.
2: Tak takéto zákerné otázky. Ešte tu je taká krásna zákerná otázka. Počkajte, lebo ste tu doniesli tie otázky napísané, že či sliepočka pije jahodový džús, alebo či má sliepočka či kohútik zúbky, nedali sa nachytať?
6: Vôbec sa nedali nachytať. To som bol prekvapený, že odpovedali perfektne. Tak.
2: A prechádzam teraz k psychologičke tohto zariadenia, k Zuzane Ševčíkovej. Pani Ševčíková, čo si myslíte, aký význam to malo, že k vám do zariadenia prišli deti prváčence z Liptovského Hrádku? Aký význam to malo pre vašich obyvateľov, obyvateľky, aký význam to možno malo pre tie malé deti?
7: My totiž to zariadenie veľmi radi búrame bariéry a veľmi radi teda komunitu vítame u nás v našich priestoroch, aby mohli takéto detičky vidieť a podať to ďalej, ako tu žijeme a ako s našimi klientmi pracujeme. A naozaj cez túto generáciu, cez tieto detičky je to veľmi prirodzené a je to veľmi milé. A musíme povedať, že napriek možno počiatočným obavám, tak oni sú potom veľmi spontánne a užijú si to obe strany.
2: Takže sa vlastne skamarátili.
7: Áno, áno. Myslím si, že finále, alebo teda cieľom to aj bolo, aj sa to podarilo.
2: No a teraz je pred nami leto, no dá sa povedať, že ešte je pred nami, veď sme na začiatku júla, tak ako som sa dozvedela, klientov čakajú výlety, dokonca aj nejaké cyklovychádzky, alebo kúpanie pri vode.
1: Ak práve nemajú iné aktivity, tak možno aj naše Rádio Regina Stred počúvajú klienti Centra sociálnych služieb Eden v Liptovskom Hrádku. Pozdravujeme vás zo štúdia. No a po 11. hodine sa Silvia Hoffmanová prihlási zo závažnej poruby na Liptove. Povie nám o prechádzkach pod Poludnicou.
0: Rádio Regina u vás.
8: Neviem, či vieš, no mám dušu, názor, dôvtip, aj zmysel vkusu.

0: O 9 minút bude pol desiatej, počúvate Rádio Regina Stred. Niekedy stačí jediný príspevok na internetovej sociálnej sieti a z obyčajného nápadu vznikne tradícia. Presne tak sa začal príbeh nadšencov starých motoriek Java Pionier. Za všetkým stojí mladík Rudolf Tisovský z Malej Lehoty v okrese Žarnovica, ktorý pred rokmi hľadal ľudí s rovnakou záľubou na spoločnú jazdu po Slovensku. Ozvalo sa ich 11. Dnes sa na zrazoch stretávajú desiatky fanúšikov týchto legendárnych motocyklov. Na jedno z takýchto stretnutí pri Novobanskom Tajchu sa počas uplynulého víkendu vybral aj redaktor Radoslav Haring.
1: Z malej výzvy na sociálnej sieti vznikla komunita, ktorá sa každým rokom rozrastá. Na tomto treťom ročníku pionierského tábora sa ich stretlo takmer 130. Nadšenci si medzičasom založili aj občianske združenie Piogeng Slovakia, ako spomína Rudolf Tisovský.
2: Začali sme s tým roku 2017, vtedy sa naša akcia volala Okolo Tatier nie len na pionieri. Neskôr sme sa akože od tejto akcie odčlenili, lebo tam sme to robili ešte s iným spoluorganizátorom z obce Ivachnova. No a vytvorili sme si vlastnú akciu, pionierský tábor, ktorej sme sa ešte viac chceli venovať tej tematike pionierov. A presne vtedy sme vytvorili občianske združenie, sme si to tak zoficiálnili.
1: Dnes už združenie nespája len priaznivcov pionierov. Na stretnutia prichádzajú aj jazdci na motorkách iných značiek. Pionier má však stále prednosť, vysvetľuje Rudolf Tisovský.
2: No, združujeme všetkých motorkárov, ktorí sa dokážu prispôsobiť tempu pioniera. Ten pionier je tam základ, ale hlavne teda babetisti, simsoňáci a javáci, čezeťáci. Niektorí chodia roky rokúce na skútroch a jednoducho už ich berieme ako za našich.
1: Kto by si myslel, že je to výsada len chlapov, mýlil by sa. Hoci ich zatiaľ nie je veľa, medzi priaznivcami motoriek nájdete aj ženy. Toto víkendové stretnutie si nenechala ujsť ani Erika Bagočiová z Levíc.
3: Každým rokom sa tu objavujú aj iné dámy, iné slečny, takže nie som jediná, ale som stála účastníčkou. Motorka, vietor vo vlasoch a jazdenie po okolí. Určite sa mi to leto spája veľmi s motorkou a veľmi si to užívam. Zatiaľ sú tí vodiči aj to mužské pohlavie také ohľaduplné, čiže nestretla som sa s nejakými negatívnymi skúsenosťami, práve že s pozitívnymi, že mi akože fandili, že žena na motorke, že sa im to ľúbilo.
1: Pre účastníkov bol aj tento rok pripravený bohatý program. Od prednášok cestovateľov, ktorí na motorkách precestovali svet, cez súťaže v oživovaní motorov až po 170-kilometrový výjazd Štiavnickými vrchmi. Súčasťou zrazu sú aj rôzne netradičné súťaže, napríklad cúvanie na pionieri alebo súťaž o titul najväčšieho pojazdného šrotu. Pán Jozef Fercel z Partizánskeho chodí na tieto stretnutia už roky. Tento raz sa pokúšal zvíťaziť v súťaži o najpomalší stroj.
4: Vždy sa snažím ísť na modely nejakom ešte pomalšom. Predtým som bol na Java 555. Dneska som si vybral Stadion S11, to je ešte pomalšie. To ani nemá ani tachometer, takže je to taký bicyklomoped. Tu rýchlosť nehrá rolu, tu je dôležité dojsť a prísť. Ja som hovoril, že pri 555-ke sa môžete pozdraviť so Slimakom na ceste, tak tu si myslím, že majú behne. Počítam, že dole kopcom na rovine to možno ide tak maximál 50, ak je dobrý vietor. Hore kopcom už som si istý, že majú bicyklistov behne.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
4: Pekný pondelok prajeme na prázdninové cesty. Je presne 9 hodín 32 minút. Za Hornými Vestenicami smerom do Novák sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace je zdržanie 20 minútové a na viazde do Popradu z Hozelca si počkáte 10 minút. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čacu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do piatkového popoludnia. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Aj na ďalších úsekoch vás môžu obmedziť cestári. Medzi Kremnickými Baňami a Žiarom nad Hronom kosia trávu. Kosia aj na Donovaloch. Medzi Ipeľským Predmostím a obcou Dačomlom maľujú dopravné značenie. Pri Liesku Kovci pília kríky, pracujú aj medzi obcou Pôtor a Slovenskými Kľačanmi, vo Veľkých Teriakovciach a pri Tornali, kde opravujú výtlky. Na Teplom vrchu, na hlavnom ťahu opravujú vodovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Či chceme, či nie, umelá inteligencia sa stala súčasťou našich životov. Akú rolu zohráva v živote mladých? O tom si povieme o chvíľu v rubrike Liek na dušu a prinesieme aj predpoveď počasia so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Nech sa vám Regina stret aj po pol desiatej. Dobre počúva.

0: Ako som už spomínala, umelá inteligencia sa v poslednom období stala bežnou súčasťou života nielen mladých ľudí. Posvietime si na to, aký to má dopad.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: AI súčasným mladým ľuďom pomáha pri učení, tvorbe, prípadne komunikácii, no zároveň s ňou konzultujú vzťahové otázky, ale aj otázky o sebavedomí, súkromí či duševnom zdraví. Psychologička Simona Stopková z bratislavského IPčka konštatuje, že aj v združení vnímajú, že umelá inteligencia zastáva v životoch mladých skutočne rôzne roly.
3: Či už to je rola kamaráta, partnera, partnerky, dokonca psychológa, po prípade naozaj možno ako keby aj takého pedagóga alebo učiteľa, učiteľky, že vlastne mladí ľudia to aj využívajú naozaj na rôzne veci. To, čo my sledujeme, je, že vlastne momentálne už prvotne chodia k tej umelej inteligencii skôr ako napríklad k rodičovi, k odborníkovi, k pedagógovi, že vlastne už je to taký ten preferovaný kontakt pre nich. Nie je úplne nejaké jasné pravidlo, čo je ešte OK, čo už je možno za hranicou. Myslím si, že to je veľmi individuálne pre každého. Ale to, čo je určite dôležité, je edukovať mladých ľudí. Že vlastne rozprávať sa s nimi o tej umelej inteligencii, o tom, ako ju používajú, ale naozaj s takým záujmom. Že vlastne, že ako keby im úprimne vyjadriť, že vlastne nás zaujíma, že ako oni využívajú ten chat. Najčastejšie to je ChatGPT. A naozaj vlastne im ako keby aj vysvetlila to, že síce sa tá umelá inteligencia tak ako keby tvári veľmi ľudsky, aj v tom vyjadrovaní, aj v tom, že vlastne ako keby vždy po tej odpovedi príde nejaká otázka, že je tam taký vlastne záujem z tej strany tej umelej inteligencie, ale nie je to človek.
2: Umelá inteligencia je vždy dostupná, nikdy sa neunaví a odpovie za pár sekúnd. Simona Stopková ale zdôrazňuje.
3: Stále to je vlastne nejaký algoritmus, nejaký program, ktorý tam beží a treba si ako keby dávať pozor na to, že či vlastne tú umelú inteligenciu už nevnímame príliš ľudsky.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: O 10 minút, 10 hodín o počasí budeme na Regine Stred v tejto chvíli hovoriť s meteorologom Norbertom Polčákom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme príjemné pondelkové predpoludnie.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Aký je aktuálny stav v počasí na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Teraz aktuálne v rámci stredného Slovenska a Spiša máme trošku rozdielne počasie v tej západnej a severnej časti regiónu, kde oblačnosti viac, naopak na juhu a východe regiónu je oblačnosti menej a v Žilinskom kraji sa ojedinele vyskytuje dážď alebo prehánky. Teplota vzduchu aktuálne v Prievidzi je 17, Turčianske Teplice aj Žilina 17, Čadca 16, Oravské Veselé 13, Liesek 14, Liptovský Mikuláš 17, Poprad 17, Štrbské Pleso 10 stupňov, Telgárd hlási 16, Chopok plus 5, Brezno 18, Banská Bystrica 18, Sliač 20, Žilina nad Hronom 18, Banská Štiavnica 18, Dudince 23 stupňov, Bzovík 22, Lučín z Borkovce 23, Rimavská Sobota 24, Revúca 22 a v Lome nad Rimavicou máme 14 stupňov Celzia.
1: Ako bude počas dňa?
2: V priebehu dňa v rámci stredného Slovenska a Spiša očakávame premenlivú, prevažne veľkú oblačnosť a miestami v Žilinskom kraji postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, najvyššia denná teplota dnes 17 až 22 stupňov, v Banskobystrickom kraji bude väčšinou 22 až 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 11 stupňov a fúkať bude prevažne západný vietor do 20 km za hodinu.
1: Máme pondelok, možno by sme mohli naznačiť, či charakter, takýto charakter počasia bude pretrvávať počas celého týždňa.
2: Zajtra ešte pomerne veľa oblačnosti, len ojedinele, a to najmä na juhu, aj zmenšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú ojedinele, bude to dážď alebo prehánky, výnimočne môžu byť aj búrky, ale oteplí sa na 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji a na hore Hroni bude o niečo chladnejšie, 22 až 27 stupňov. Potom v stredu naďalej pomerne veľa oblačnosti a miestami najmä na severe sa vyskytne dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, takže ešte viac oblačnosti a najvyššia denná teplota 23 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji bude chladnejšie 17 až 23 stupňov, ale rozfúka sa severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu a potom hlavne v nočných a ranných hodinách bude veterno na horách, kde očakávame búrlivý vietor prechodne až výchrycu, platí to v tých vysokých horských polohách. No a potom smerom k záveru týždňa už menej oblačnosti, zrážky len ojedinele a postupne sa bude oteplovať s tým, že na juhu tá teplota môže dosiahnuť v závere týždňa 32 aj 33 stupňov.
1: Ďakujeme pekne aj za tieto vyhliadky Norbertovi Polčákovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Do počutia.
2: Prosím, do počutia.
0: Počúvate letné Rádio Regina Stred.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to pre...

0: Na hrade Devín pripomenuli výročie príchodu vierozvescov Cyrila a Metoda. Koburgovský park v Pohorelskej Maši po rokoch obnovili a otvorili pre verejnosť. Dnes bude prevažne oblačno, najviac 27 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Najvyšší ústavní činitelia a pozvaní hostia si včera na hrade Devín pripomenuli výročie príchodu vierozvescov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa počas príhovoru vyjadril aj ku kritikom, podľa ktorých oslavy bez účasti verejnosti boli drahé. Opozičná SAS a Progresívne Slovensko ich označili za papalášske.
1: Musíme sa brániť útokom, ktoré nám krivia historickú pravdu. Ako keby sme mali mať výčitky, že ako suverená vláda chceme investovať do oficiálnych osláv štátneho sviatku. A to hovoria tí, ktorí včera do komína pustili 12 miliónov eur pri nezmyselnom referende.
0: Prezident Peter Pellegrini v príhovore počas oslav zdôraznil dôležitosť odkazu vierozvescov. Predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD pripomenul, že slovenský príbeh sa tvoril viac než 1000 rokov. Mesto Brezno spustilo v júni masívnu obnovu miestnych komunikácií, parkovacích plôch a chodníkov. Cieľom je zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky, zvýšiť komfort obyvateľov a odstrániť nevyhovujúci stav viacerých úsekov v rôznych častiach mesta. Informoval o tom primátor Tomáš Abel na sociálnej sieti.
2: Ide o mnohé ulice, taktiež na upozornenia a podnety kolegov a kolegyň poslancov sme sa rozhodli pre väčšiu časť asfaltovania v rámci mesta. Dokopy vyasfaltujeme takmer 15 000 metrov štvorcových. Bude realizácia asfaltovania trvať približne 2 mesiace. A ja vás veľmi pekne prosím o trpezlivosť.
0: Správa Národného parku. Tatranského národného parku požaduje odstrániť stavebný odpad z okolia Teriochaty vo Vysokých Tatrách. Podľa jej nájomcu Tomáša Hvizdáka ho spôsobil bývalý chatár, ktorý po skončení nájmu zbúral prístrešok za chatou.
3: Teraz som dal na to na druhý podnet, aby kontaktoval predchádzajúceho nájomcu. Čakám, čo mi Tana povie. Keď mi povie, že proste musím sa o to akýmkoľvek spôsobom postarať, tak sa o to akýmkoľvek spôsobom postaram. Toto tu vyzerá úplne katastrofálne.
0: Podľa Petra Špickopfa zo správy Tatranského národného parku ide o 10 veľkých vriec odpadu v 5. najprísnejšom stupni ochrany prírody. Nájomcu chaty už upozornili, že ho má odstrániť.
4: Keďže chata má svojho správcu a nájomcu, tak ten je zodpovedný za to, ako vyzerá okolie chaty a uvidíme, že čo bude. Čo sa na mieste zistí, skonštatuje a potom budeme musieť od ústneho upozornenia pristúpiť k tvrdším postojom k veci.
0: Koburgovský park v Pohorelskej Maši na Hore Hroní sa po revitalizácii opäť otvoril verejnosti. Prináša nový priestor na oddych, poznávanie histórie regiónu a stáva sa významnou súčasťou projektu Koburgovská železná cesta. Myšlienka obnoviť park vznikla v roku 2019. Revitalizácia s prostriedkou plánu obnovy dosiahla viac než 845 000 eur. Vznikli nové chodníky, most cez rieku Hron, záhradný pavilón určený pre kultúrne podujatia, unikátna mokrať podporujúca biodiverzitu, obnovená historická železničná zastávka, nové výsadby a oddychové priestory. Dolnú Strehovú v okrese Veľký Krtíš počas víkendu navštívili heligonkári z rôznych kútov Slovenska. Na nesúťažnej prehliadke heligonkárskych majstrov vystúpilo takmer 70 heligonkárov. Práve podujatím Strehovská heligonka chcú organizátori ukázať, že hra na tento nástroj sa začala rozvíjať aj v Novohrade a v súčasnosti je o ňu stále záujem. Každým rokom pribúdajú aj mladí nadšenci, čo potvrdil Šimon Krahulec z Dobrej Nivy.
5: Určite áno. Nepoznám zase úplne, že v mojom okolí veľa tých mladých heligonkárov, ale z videnia áno, že poznáme sa tak v rámci tých vystúpení.
0: V mestskej časti Ružomberka v Černovej sa konal 8. ročník behu ku krížu. Išlo o výdatný stupák, vyše 4-kilometrová trať má prevýšenie 622 metrov. U mužov triumfoval Ružomberčan Dominik Babal, ktorý ovládol hlavnú kategóriu do 39 rokov.
6: Som išiel preložiť s rozumom, aby som to nejako neprepálil ku koncu. Keďže ma nikto neťahal, tak som si mohol udávať svoje vlastné tempo.
0: Zo žien bola celkové najrýchlejšia Barbora Gerecová z Hubovej.
7: Bol to taký najnáročnejší beh pre mňa, tak polovicu som aj odkráčala. No, nebola som ešte bežať kopce, vyslovene kopce, ale bola som rada, že som to vyskúšala.
0: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené a miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota od 17 na Orave do 27 stupňov na juhu. Fúkať bude

0: Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, lokálne aj slabý vietor.
1: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 20 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na obchvate Banskej Bystrice vás nameria modré BMW kombi. Na rýchlosť si dajte pozor aj v Sedliackej Dubovej smerom do Dlhej nad Oravou.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
2: Aj v dnešný prázdninový pondelok vám prinesieme rubriku k storočnici Slovenského rozhlasu. Čo si myslia o hlase a rozhlase, prezradia študenti.
3: Myslím si, že Rádio Regina, to sme dosť často počúvali, keď som bola malá, ale vôbec si nepamätám, že čo sa tam riešilo, iba viem, že to nám často hrávalo v aute.
4: Proste emócie počuť z toho hlasu, že to si myslím, že je veľmi jedinečné už pre nás ako takých ľudí.
2: V štúdiu sú už pripravení aj naši hostia zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Príjemné počúvanie želajú Katka Košíková a Peter Gazarek.

0: Vo vysielaní Rádia Regina Stred nasleduje rozhovor s hostiami zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Kurátori Lucia Hrčková a Filip Glocko sú u nás. Vítajte.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Na úvod taká rozstrelová letná otázka. Ako sa rozbehla letná sezóna v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici? Filip začne.
1: Môžem začať, tak rozbehla sa veľmi dobre z pohľadu nášho, pretože ponúkame návštevníkom laickej odbornej verejnosti našu hlavnú a nosnú výstavu v Turzovom dome pod názvom Zbúra baníkov. Takže pripomíname si 500. výročie od Zbúry baníkov z rokov 1525 a 26.
0: Budeme hovoriť určite aj o tejto výstave, ktorej kurátorom ste práve vy, ale začneme tou druhou aktuálnou výstavou, ktorú má Stredoslovenské múzeum v Tihaniovskom kaštieli v mestskej časti Radvaň v Banskej Bystrici a o tej nám povie viac práve kurátorka Lucia Hrčková. Názov výstavy je Meteority, poslovia z vesmíru. Prečo práve táto téma výstavy? Mne napadlo, keď som sa pripravovala na tento rozhovor, že súvisí to trošku aj s tou letnou sezónou, kedy sa zvykneme večer dívať na hviezdne nebo, na hviezdy, na oblohu a pozorovať, čo sa tam deje?
2: Presne tak, my sme vlastne aj kvôli tomu túto výstavu koncipovali do tohto obdobia, pretože naozaj človek alebo ľudia teda radi pozerajú Perzeidy v októbri a podobne teda v auguste. No a prečo vlastne vznikla táto výstava? My sme už dávnejšie vlastne sa hrali s tou myšlienkou, že meteority sú si veľmi zaujímavá téma, avšak bohužiaľ na Slovensku neexistuje nejaká špecializovaná inštitúcia, ktorá by vlastne tak vcelku ponúkala túto tému a preto sme sa rozhodli, že spolupráci s Tribeckým múzeom v Jelenci vystavíme viac než 120 meteoritov a vlastne prinesieme takto zaujímavú tému do Banskej Bystrice.
0: Presne tak, treba povedať, že výstava je práve zaujímavá tým, že ešte nikde na Slovensku sa v takom počte a druhovo meteority nevystavovali ako u vás v Tihaniovskom kaštieli v Banskej Bystrici teraz v týchto dňoch.
2: Presne tak, ako ak by sme chceli vidieť nejaké väčšie zbierky meteoritov, tak by sme skôr museli ísť do zahraničia, napríklad najbližšie niekde v Prahe, v Prírodovednom múzeu alebo vo Viedni. A na Slovensku máme pravda, že nejaké zbierky v múzeách, ale nie je to v takom počte a návštevníci ich vlastne môžu vidieť skôr tak v rámci expozícií ako doplnenie, ale určite nie ako celok.
0: V Stredoslovenskom múzeu, teda v Tihaniovskom kaštieli, v rámci výstavy sa dajú vidieť meteority z rôznych častí sveta, tak napríklad skúsme niečo vypichnúť, nejaké skutočne pikošky, niečo vzácne, niečo, čo určite navnadí poslucháčov, aby sa na to prišli pozrieť.
2: Tak možno, že niektorí ľudia si pamätajú, že v roku 2013 v Rusku dopadol veľmi vzácny meteorit Čeliabinsk, ktorý bol zaujímavý tým, že v podstate spôsobila nejaké materiálne škody, lebo keď vlastne prechádzal tento meteorit cez atmosféru, tak spôsobila sonický tresk. A bol to pomerne veľké teleso a naozaj, akože našťastie sa nestalo ľuďom nič, ale tie materiálne škody tam nejaké boli. No a práve z tohto meteoritu máme nejaké fragmenty.
0: Predstavte si, a čo ešte? Ešte niečo zaujímavé sa bude dať vidieť v Tihaniovskom kaštieli, ak prídeme?
2: Tak napríklad ľudia netušia to, že aj na Slovensku máme nejaké zaujímavé pády meteoritov. Vystavujeme napríklad fragmenty košického meteoritu, ktorý zase dopadol v roku 2010 v oblasti Košíc, takže to je tiež vlastne také veľmi zaujímavé. A návštevníci okrem toho môžu v našom kaštieli vidieť aj repliky slovenských meteoritov.
0: Tak, Lucia Hrčková vás pozvala na výstavu Meteority, poslovia z vesmíru do Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici do Tihaniovského kaštieľa a po pesničke vás historik a kurátor Filip Glocko pozve na ďalšiu aktuálnu výstavu Banická vzbura.
3: Počúvate Rádio Regina Stred.

0: štúdiu Rádia Regina Stred sú s nami v pondelok predpoludním hostia zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, kurátori Lucia Hrčková a Filip Glocko. Lucia rozprávala viac o výstave Meteority poslovia z vesmíru v tom prvom vstupe a teraz sa budeme spolu s historikom Filipom Glockom venovať tej druhej aktuálnej výstave Vzbúra baníkov, ktorá je v Turzovom dome a aj počas tohto aktuálneho leta ju môžete navštíviť. Súvisí asi téma výstavy s tým, že práve v tomto roku 1526, respektíve už aj v tom predchádzajúcom 1525 sa to všetko začalo pred tými 500 rokmi. Hovoríme teda o výročí banického povstania a je to tak prepojené?
1: Presne tak, ako hovoríte, že boli to naozaj dva nepokojné roky v živote mesta a jeho okolia, 1525-26, a pre nás múzeum, ako inštitúcie, teda v podstate aj takou povinnosťou, ako podať túto zaujímavú udalosť a laickej, ale aj odbornej verejnosti. No a ja som ako spolukurátor tejto výstavy spolu s Petrom Račkom, s kolegom. No a keď sme túto výstavu tvorili, tak ako ja sa vždycky dám do tej pozície ako takého laika, ktorý by, keď príde do múzea, čo by asi chcel vidieť, niečo atraktívne a niečo naozaj tak výživné, na čo by možno až tak rýchlo nezabudol. A myslím si, že sa nám to podarilo v zmysle tom, že spravili sme film. Spravili sme krátky film o tejto udalosti a nazvali sme ho Čas, keď povstal banický ľud. No a tento film 13-minútový pojednáva o tejto udalosti významnej v dejinách mesta aj teda okolia.
0: Mm-hmm. Čo môže, keď môžeme trošku aspoň načrtnúť tomu poslucháčovi, návštevníkovi neskôr, ano, múzea, čo môže vidieť v tom filme? Lebo teraz rozmýšľam, ano, že ako sa vám podarilo na základe nejakých predmetov zo zbierok múzeí alebo z nejakých dokumentov, listín natočiť film?
1: Ono sa to rodilo dosť veľmi jednoducho. V podstate stále sme chodili okolo jedného obrazu, ten obraz vytvoril významný slovenský maliar Vincent Ložník, banické povstanie 1526, kde sú naozaj ceruzou expresívne vyobrazení zbúrení baníci pred barbakanom. No a okrem tohto sme mali v podstate archívny dokument, ktorý vlastne pojednával pekne o tejto udalosti, doslova až po dňoch, tieto dva roky. No a povedali sme si, že teda oživíme postavičky z obrazu pomocou umelej inteligencie a tu nám pomohol teda Greenbox Film Studio Ďura Valicu a Paťo Ševčík z Akadiem umenia spolu s Palom Maliňákom z katedry histórie. No a takýto malý tím dal dokopy teda film, ktorý hovorí o tejto udalosti v rozpätí teda takých 13 minút, čiže ja som rád, že môžeme pozvať ľudí nielen do múzea, ale aj do kina, čo je pre nás podstatné. A možno v tomto atraktívnom formáte naozaj to bude atraktívne nielen pre dospelých, ale hlavne aj pre mládež a aj pre deti.
0: A ešte keď teda, ako ste povedali, umelá inteligencia v tom má prsty, tak to určite môže byť lákadlom. Aj nejaké predmety z banického prostredia sú súčasťou výstavy?
1: Samozrejme, určite sme to nenechali len na tento film, ktorý by bol možno až tak málo pre ľudí. Nachádzajú sa tu naozaj dve také diorámy, kde sa nachádzajú krásne fotky Španie doliny z roku 1967 od fotografa Krákoru, obohatené o banické predmety a je tu naozaj prezentovaná veľmi významná zbierka, za ktorú ďakujem spoluprácu tu prítomné aj Lucii. Je to zbierka z anorganického fondu, kde prezentujeme minerály, teda, ktoré sú typické pre Španiu dolinu, meď, celestín, a sú to minerály, ktoré daroval do nášho fondu Samuel Botár, ktorý stál pri zrode vtedajšieho mestského múzea a ktorý bol aj jeden z troch nehonorovaných kustódov vtedajšieho mestského múzea.
0: Takže takto pekne spolupracujú jednotlivé časti Stredoslovenského múzea, aj Turzov dom v Banskej Bystrici, aj Tihaniovský kaštiel v mestskej časti Radvaň. V závere možno by sme mohli ešte Lucii Hrčkovej dať krátke slovo, aby pozvala poslucháčov Rádia Regina Stred do Stredoslovenského múzea, aj do vášho Tihaniovského kaštieľa.
2: Tak určite pozývam na naše výstavy všetkých návštevníkov. Ak sa môžem ešte vyjadriť teda k tej téme meteoritov, tak je to naozaj jedinečný zážitok vidieť takúto zbierku a tá celá výstava je ešte zaujímavá aj tým, že návštevníci si za asistencie nás, odborníkov, môžu niektoré meteority chytiť napríklad aj do ruky a nielen si ho poťažkať, ale vlastne držať v ruke niečo, čo je naozaj staré ako slnečná sústava. Takže je to jedinečná príležitosť.
0: Aj tieto zážitky môžete zažiť počas leta v Stredoslovensku múzeu v Banskej Bystrici.

0: stred z hlasu do rozhlasu.
1: V našej pravidelnej rubrike venovanej storočnici Slovenského rozhlasu sme sa na hlas a rozhlas pýtali už rôznych vekových kategórií, preto dnes zájdeme medzi vysokoškolákov, veď práve o nich často počujeme, že skôr počúvajú rôzne podcastové či hudobné platformy a rozhlasové vysielanie je im vzdialené. Marcel Páleš bol zvedavý, na ktoré rádio si ako na prvé spomína študentka fyzioterapie Andrea a zostal prekvapený. Penny.
2: Myslím si, že Rádio Regina, to sme dosť často počúvali, keď som bola malá, ale vôbec nepamätám, že čo sa tam riešilo, iba viem, že to nám často hrávalo v aute.
3: Andrea vidí jedinečnosť Slovenského rozhlasu napríklad aj v tom, že rozhlas ponúka rôznym vekovým kategóriám niečo špecifické, čo okrem iného prebúdza aj fantáziu, napríklad u detí.
2: Myslím si, že keď sa na to môžeme napríklad pozrieť skrz tie rozprávky, tak je fajn, že to dieťa si vie samo vizualizovať nejakú rozprávku a v dnešnej dobe tým, že ako sa niekam stále ponáhľame, tak potrebujeme aj taký nejaký čas na také vedomé spomalenie a možno aj pre nás akože dospelých je to fajn si vypočuť občas nejakú rozprávku. Takže je to fajn, že to dieťa si môže samé predstaviť tú postavu presne ako chce. A nie je to nejako predurčené tým obrazom. Alebo tak celkovo, keď niekto šoferuje sám dlho a môže si niečo pustiť do podmasu a má pocit, že je tam niekto.
3: Študentka z odboru psychológie Viktória rada počúva rozhovory, pričom nemá konkrétnu oblasť či tému, na ktorú sa zameriava. Naopak, rada sa započúva do všetkého.
4: Ja si vypočujem na hociakú tému, pokiaľ je proste sprostredkovaná pre napríklad moju cieľovú kategóriu, pre človeka proste v tých 20 rokoch. Fakt, že od nejakých technických tém, cez nejaké IT, cez nejaké ekonomické, cez nejaké prírodovedné, naozaj čokoľvek. Som taký vďačný poslucháč asi. Tak si myslím, že veľmi jedinečná črta hlasu je proste emócie počuť z toho hlasu, že to si myslím, že je veľmi jedinečné už pre nás ako takých ľudí. Naozaj z toho hlasu počuješ, či už je to nejaký šok, radosť, smútok, hnev, čokoľvek, že tým hlasom a tým slovom ako takým vieš vyjadriť naozaj skoro všetko. Sami v rádiu to proste vidíme, počuješ, že ten človek je šťastný a pritom ho ani nevidíš. A to je podľa mňa veľmi jedinečná vlastnosť pre nás ľudí.
3: No a takto znie odporúčanie Viktórie, na čo by sa mal Slovenský rozhlas zamerať v ďalších rokoch.
4: Ja by som odporúčala v prvom rade, aby naozaj ten chod rádia ostal taký spontánny a taký autentický, ako je v dnešných dňoch, že naozaj, že už ani tá clona, ani to filtrovanie tých údajov už nie je také ako kedysi. Predsa len sa to niekam posunulo a myslím si, že je to stále správny smer, kde by sa tie rádia mali hýbať a vypočuť proste aj ľudí a ich témy, o ktoré majú záujem, že proste stále sa venovať tým ich posluchačom a to, čo chcú.
3: Ktorý známy či neznámy hlas vie Viktóriu potešiť najviac, možno aj upokojiť alebo jednoducho priniesť príjemné pocity?
4: Stačí mi niekto blízky a jeho hlas hneď vedľa mňa, takže asi toľko.
0: Rádio Regina Stred z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
1: Keď ešte prcie chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
0: Studnička vždy v nedeľu po 15. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
2: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
0: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
2: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
0: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk. Zelená vlna.
3: 10 hodín 33 minút, pekné predpoludnie prajeme z Rádia Regina Stred na cesty. Na ceste pred Nitrou smerom z Podhorian havarovalo osobné auto, úsek hlásite ako ťažšie prejazdný. Nehoda sa stala medzi Levočou a Harichovcami, prejdite vo voľnom jazdnom pruhu. Kolóna sa tvorí za Hornými Vestenicami smerom do Novák, kde sa pri cestároch zdržíte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 20 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca 10 minút. Výstraha je na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, kde stojí na krajnici pokazené auto. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do piatkového popoludnia. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Radary merajú aktuálne v Poprade na Štefánikovej za Tatravágonkou smerom von z mesta a na vjazde do Kežmarku z Huncoviec. Buďte na letných cestách opatrní.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Naladené máte Rádio Regina Stred. Viete si predstaviť, že po dlhých 60 rokoch stretnete svojich spolužiakov zo strednej školy? Práve takéto stretnutie nedávno zorganizovali vôbec prví maturanti strednej priemyselnej školy stavebnej v Banskej Bystrici. Maturanti z roku 1966. A aby toho nebolo málo, pri stole s nimi sedela aj ich triedna učiteľka. Na ich stretnutie sa za nimi vybral aj redaktor Alexander Ernest, ktorý sa na príbeh triedy pýtal spomedzi nich najprv Borisa Bezáka.
1: Za prvé bola to nová vec pre nás. Stavebná priemyselka bola predtým vo Zvolene. Presunuli tú priemyselku k nám do Bystrice a my sme boli ako prvý ročník stavárov v Bystrici. No bolo to také zvláštne všetko, že nové, vylakaní, vyúkaní, že čo sa bude diať, nevedeli sme.
2: Aký bol ten kolektív? Spomínate si ešte možno spolužiakov, spolužiačky, učiteľov?
1: Prvý ročník bol taký oťukávací a poznávací a trošku sme sa tak dávali dokopy. A potom sa to už tak rozbehlo, už to bolo lepšie.
2: No pretrvali tie vzťahy aj do tých ďalších rokov potom, prípadne aj do dnes?
1: Myslím si, že áno, lebo v podstate, viete, 60. výročie stretnutia po maturite je nás tu 20. Myslím si, že to pretrváva. My sa stretávame nielen takto každých 5 rokov, ako býva zvykom, ale stretávame sa každý mesiac.
3: No a do školy patria aj zážitky. Na mnohé si spomína aj vtedajšia študentka Katarína Ďurková.
4: Učili sme sa napríklad na chodbách. Pri kine Hviezda taký dom, kde boli dvere a bol otvor, preto mali byť jasle pôvodne pre tie detičky asi. No my sme mali takého pána profesora, že sme mu ušli cez tú dieru všetci a on kreslil po tabuli a my sme boli vonku, tak kde na pive. Takže no, takéto to bolo. A čo v robotníckom hoteli na chodbe a rôzne. Takže my sme boli trvale v provizoriách.
3: Len v tom najlepšom spomína na svojich žiakov aj vtedajšia triedna učiteľka Klarisa Králová.
5: Bola to vynikajúca trieda, keby boli zostali dlho. Navždy v škole by som nikdy nebola od nich odišla. Po dvoch rokoch som potom prestúpila na druhú priemyslovku.
2: Aké boli vtedy tie študentské časy? Ja som sa to vlastne pýtal aj ostatní, akí boli žiaci podľa vás, poslúchali?
5: Tak podľa mňa bola celkom iná situácia v škole, ako je dnes. Pretože to bola vynikajúca partia chlapcov a dievčat, ktorí nerobili v podstate žiadne problémy. Dalo sa s nimi dohodnúť a disciplína bola neporovnateľná s dnešnou.
3: Ako hovorí vtedajšia študentka Zlatica Krajčírová, zo svojich stredoškolských čias čerpá dodnes.
6: Ja mám tie emócie, by som povedala, strašne pre mňa dôležité. Naozaj z toho čerpám, rada sa zúčastňujem a sme v kontakte a to je veľmi cenná vec dneska. Máme našu triednu, to je úplná rarita, ktorá sa s nami tiež rada stretáva a vieme o sebe.
2: Dnes sa veľa mladých ľudí tak zamýšľa nad tým, že čo nám škola dá do života?
6: Dala mi veľa. Hoci som, takto vám poviem, 14 som vôbec nebola moja túžba, predstava ísť na stavebnú priemyslovku. Stalo sa tá doba a okolnosti. Urobila som tú priemyslovku, dokonca som vo veľkom stavebníctve pracovala, zvládla som. Berem to tak, akože takto malo byť.

0: Netreba sa radovať predčasne, to nehovorím ja, ale hovorí to príslovie, ktoré teraz rozoberieme. Nechváľ deň pred večerom.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Netreba chváliť niečo, čo nie je úplne dokončené a netreba sa tešiť z udalostí, ktoré ešte nemajú jasný záver. Odkazuje dnešné príslovie Nechváľ deň pred večerom. Čo si o tomto prísloví myslí koučka Klára Giertlová-Stajová?
3: Pre mňa je najlepšie to, že nemať očakávania. Ani dobré, ani zlé. Jednoducho, ako to bude, tak to príjmem. A keď sa niečo pokazí, tak však to na budúce zase napravíme. Čiže nemať to veľké očakávanie z toho, že teraz všetko som urobil a musí to vyjsť. Ako jedna strana je to, že mať dobrú vizualizáciu, že vedieť si to predstaviť tak, ako to je fajn. Tak toto chcem, aby to bolo a môžem si to treba pre seba zvizualizovať.
4: Že dnes je skvelý deň, všetko bude dobré a bude fajn, to viem, viem, dnes to viem.
2: Optimizmus aj pesimizmus sú v súvislosti s dnešným príslovím na mieste, tak ako v hre Deň radosti z 90. rokov.
5: Aspoň to lano dáko využijem, urobím vám radosť ešte posledný raz. Prečo ma neodhovárate?
6: Ja som optimista, ja verím, že vám to ani teraz nevím. Máte
1: mi deň, máte skákať deň.
2: Sú medzi nami ľudia, ktorí chvália deň pred večerom. Patrila k ním aj spisovateľka Lídia Vatkerty.
7: Deň pred večerom chválim pod vahadlom studni.
2: Môžeme sa vyhnúť pocitu sklamania doslova na konci dňa. Uzatvára koučka Klára Giertlová.
3: Takto si to predstavím, tak to je dobré, aby ma to tam potiahlo. Ale ak sa tam niečo náhodou stane také, že to nevíde, alebo aspoň čiastočne to niečo nevíde, tak byť pripravený na to a dívať sa na ten celok, ktorý, alebo na tú väčšinu, ktorá vyšla, a nie just na tú jednu malú časť, ktorá práve vtedy nevyšla a preto som ešte nie dosť dobrý a nie toto a príde vo na seba kritiky. To od človeka k človeku iné.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
2: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Víziu Slovensko

0: Zároveň vyjadril presvedčenie, že budúca vláda by posolstva predloženej vízie mala prebrať do svojho programového vyhlásenia.
1: Toto je už piata verzia vízie, ktorá bola predložená Slovenskou akadémiou vied, ale tým proces neskončil. Teraz prebieha obrovské kolo oponovania tým, že bude obrovský počet ľudí, ktorí bude oponovať tento dokument a chceme mať aj oficiálnych oponentov, vrátane zahraničných.
0: Počas 6 mesiacov sa na príprave dokumentu podieľalo viac ako 350 expertov z občianskej spoločnosti, podnikateľského aj akademického sektora. SAV zároveň zorganizovala niekoľko sérií workshopov, okrúhlych stolov, ktoré vyústili do spracovania viac ako 2300 pripomienok. Po rozsiahlom majetkovo-právnom vysporiadaní všetkých pozemkov pri moste na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici už mestu nič nebráni začať s jeho komplexnou rekonštrukciou. Most je dôležitou spojnicou medzi sídliskami Fončorda a Radvaň. Podľa predpokladanej hodnoty zákazky od projektanta mal nový most stať takmer 1 800 000 eur. Vo verejnom obstarávaní sa mestu podarilo cenu znížiť o približne 500 000. Radnica na jeho výstavbu získala 1 000 000 eur z európskych fondov. Prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.
2: Pôvodný most na Mládežníckej ulici bude asanovaný s výnimkou opor a pilierov, ktoré prejdú komplexnou rekonštrukciou. Následne bude položená úplne nová mostovka a vybudovaná nová komunikácia s pridruženým chodníkom. Súčasťou je aj preložka stĺpov trolejového vedenia, ktoré sa budú posúvať z dôvodu rozšírenia priestoru pre chodník a zabezpečenia požadovanej šírky komunikácie. Predpokladaná doba výstavby nového mosta od prevzatia staveniska zhotoviteľom je 12 mesiacov.
0: Počas obnovy mosta z neho úplne vylúčia dopravu a zabezpečia jej presmerovanie po iných trasách. Trolejbusovú dopravu dočasne nahradia autobusy. V Ludrovej na Liptove si cez víkend pripomenuli 650 rokov od prvej písomnej zmienky o obci a zároveň 200 rokov od postavenia kostola Všetkých svätých. Súčasťou oslav bola slávnostná svätá omša aj kultúrny program. Vedenie obce pripravilo ocenenia a pamätné listy pre ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj dediny. Starosta Peter Slimák.
3: Cenu obce sme udelili bývalému starostovi obce pánovi Petrovi Dudkovi a cenu starostu obce dejateľom, ktorí sa pričinujú o momentálne zbieranie historických faktov o obci a prípravu reedície monografie o obci Ludrová.
0: Pri príležitosti oslávy dal Farský úrad v Ludrovej knihu spomínok o miestnom kňazovi Maximiliánovi Špesovi, hovorí farský administrátor v Ludrovej Vincent Polák.
4: Ludrovej pôsobil v tých pohnutých časoch komunistických od roku 1954 do roku 1988. Zanechal veľkú stopu práve v tých časoch pohnutých. Bol veľmi vzdelaný, ovládal 4 reči. Pán farár Maxo sa vedel priblížiť ku každému.
0: Kúpou knihy, ktorá vyšla v náklade 1200 kusov, môžu ľudia z obce či iní záujemcovia prispieť na opravu Ludrovského kostola. Ľaľušky alebo dedele, netradičné slovenské jedlo južného Slovenska. Takto ich volajú v dedinke Dolné Plachtince alebo v Príbelciach v okrese Veľký Krtíš. Uvariť ich vie už len malá skupinka obyvateľov žijúcich na tomto území. Práve toto tradičné jedlo bolo programom už 9. ročníka podujatia Radosti v Háji. Hlavnou myšlienkou podujatia je pripomínať si tradície miniregiónu Horných, Dolných a Stredných Plachtiniec. Riaditeľ Hontiansko-Ipeľského osvetového strediska Cyril Pán.
5: V ikonickom priestore miniregiónu Plachtiniec, kde naozaj prezentujeme to, čo človek môže vidieť málo kde. Či už sa jedná o tradičný folklórny prejav, alebo gastronómiu, remeslá a tak ďalej. Hlavne teda dobrú náladu.
0: Kevin Gábor si znovu oblečie dres HC 05 Banská Bystrica. 26-ročný rodák zo Švédska sa vrátil pod Urpín po 5 rokoch. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené a miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota od 17 na Orave do 27 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, lokálne aj slabý vietor.
6: Zelená vlna.
0: Medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom sa stala hromadná nehoda. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. V kolóne 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, 15 minút na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na R1 pred Žarnovicou smerom zo Zvolena na 111. kilometri leží v ľavom pruhu drevený Hranol.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 6 minút.

0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Prechádzky pod Poludnicou v závažnej porube na Liptove. To sú každomesačné výlety s miestnymi sprievodcami, pričom každá zastávka odhalí niečo iné. Čo? To nám povie v živom vstupe o chvíľu Silvia Hofmanová. Aj keď sú prázdniny, po pol dvanástej nás čaká abeceda, ekonomická, dnes o sociálnych podnikoch.
2: Sociálne podnikanie sa v tomto prípade ukázalo ako naozaj efektívny nástroj. Dôležitú úlohu, ale musím povedať, čo môže byť aj príkladom pre ostatné kraje, je aj aktívna spolupráca samospráv, mimovládneho sektora, miestnych lídrov a štátu.
1: Katka Košíková a Peter Gazarek sú s vami.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Vrch Poludnica vo výške 1548 metrov je mnohými turistami odporúčaný ako kopec s najkrajším výhľadom na Liptove. Silvia nám teraz povie o výletoch s názvom Prechádzky pod Poludnicou. Si nad obcou Závažná poruba pri Medokyši, odkiaľ tieto prechádzky štartujú. Počasie je tam dnes predpoludním vhodné na takú prechádzku v peknej liptovskej prírode?
2: Príjemné predpoludnie prajem. Dnes je to vyslovene počasie na prechádzku, žiadne 38 stupňové horúčavy, dokonca by som odporúčala možno aj nejakú tenšiu flisovú bundu si zobrať na tú prechádzku, ale na bicykel, na beh, na prechádzku je toto ideálne počasie. No a tie prechádzky pod Poludnicou sa ale konajú v soboty a ja mám teraz pri mikrofóne členku občianskeho združenia Epicentrum Katarínu Poliakovú. Prechádzky organizuje toto občianske združenie v spolupráci s obcou a zážitkovou agentúrou. Katka, teda nie sú to túry, človek nemusí prísť ani len vo Vibramách asi na takú prechádzku. Tak prečo ste zorganizovali sériu tých prechádzok pod Poludnicou?
3: Zdravím všetkých poslucháčov. Prechádzka nepolarizuje, ale víta vás s otvorenou náručou všetkých bez ohľadu na vek alebo nejaký handicap. Takže sme sa rozhodli, že vzhľadom k tomu, že máme veľa chodníčkov pod Poludnicou v Závažnej porube, ktoré sú schodné a vítajú návštevníka, že urobíme prechádzky pod Poludnicou s rôznou tématikou, aby sme ľuďom ukázali, čo v Závažnej porube je, kam sa môžu nasmerovať. A naozaj je úplne jedno, či idete s kočikom, alebo idete o palici, alebo ste vitálny športovec.
2: Tak máte za sebou už dve prechádzky, tá posledná to bol Lesný kúpeľ. A teraz sa už obraciam na Olíviu Poliakovú, takže Katkina dcéra, ktorá bude teraz tretiačka, ledva skončila teraz druhý ročník, naozaj čerstvo. Olívka, ty si bola na tom Lesnom kúpeli, čo ste na tej prechádzke robili napríklad?
4: My sme počúvali rôzne zvuky, oddychovali sme na takých podložkách a vlastne sme aj robili ako keby, no proste niečo s tými zvukmi.
2: No počkaj, no veď s tými ušami sa chcem spýtať.
4: To sme si ich tak otáčali ako tie zvieratá, čo to robia a sme počúvali zvuky. Dali nám ešte aj takú súťaž ako keby, nie že súťaž, ale tak, áno, úlohu, že sme mali narátať, koľko zvukov sme vlastne počuli.
2: A koľko si ty narátala zvukov v prírode?
4: Ja som v prírode narátala 12 zvukov.
2: Pre pána Jána. No a ešte mi povedz, prosím ťa, že keď si tie uška tak otočila, ako to robia zvieratka, napríklad haukovia, teda rukami, my si to musíme ľudia rukami urobiť, lebo tými ušami nevieme tak hýbať, počula si lepšie?
4: No, počula som, áno, počula som lepšie o 3-krát viac.
2: Až 3-krát viac? No tak toto. Vraciam sa teraz ku Katke Poliakovej, takže mamine. Katka, vy ešte máte pred sebou dve prechádzky, pardon, tri, lebo najbližšia bude už najbližšiu sobotu. Čomu bude venovaná tá sobotná prechádzka pod Poludnicou?
3: Najbližšia prechádzka bude teda bylinková cesta, bylinkový trek v spolupráci so Zuzkou Kaliskou, ktorú určite ľudia na Liptove minimálne vnímajú ako človeka, ktorý sa vyzná do byliniek, ale nebude to len o bylinkách, takže spoločne sa pôjdeme prejsť v tomto najbližšom okolí od Medokýša na 2 hodinky až 3 podľa aj počasia a podľa ochoty. Dostane každý účastník svoju tašku, dostane účastník nožnice, aby mohol zbierať tie bylinky, takže neodídete len so zážitkom, ale aj s plnou taškou bylinie, ktoré si zužitkujete potom v zime.
2: A potom myslím si, že to bude v auguste veľmi zaujímavá prechádzka, možno aj pre samotných závažnoporubčanov.
3: Áno, a v auguste 15. augusta pripravujeme teda v sprievode odborníkov o prechádzku po naučených chodníkoch v Závažnej porube, ktoré sme urobili 2 roky spätne s Urbárom. Takže prvý prejdeme sa po chodníku Hora Milan Rufus a prejdeme až ku chodníku Kelti, alebo teda Predkovia na Veratíne, kde nás bude sprevádzať Martin Furman, ktorý sa venuje tejto problematike a zároveň aj ľudia z Múzea Janka Krála.
2: Takže môžete sledovať stránku Závažnej poruby a ak máte chuť na takú nenáročnú prechádzku, na ktorej sa ale aj dozviete toho veľa, tak tu, ako teraz stojíme, pri Medokýši nad Závažnou porubou je vždy zraz.
0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: Teraz sa s Rádiom Regina Stred presunieme do Arboreta Kysy Hýbeľ v Banskej Štiavnici, kde sa koncom júna už po piaty raz stretli profesionálni tvorcovia vizuálneho umenia. Na umeleckom sympóziu Vlnoobjekt vytvárali súčasné sochy aj maľby. Redaktorka Andrea Chudová sa porozprávala s organizátorom podujatia, sochárom Andrejom Šokom. Ten na úvod pripomenul, že autori monumentálnych svoch pri práci spotrebujú aj 5 litrov benzínu denne.
1: Práve prebieha 5. ročník Vlnoobjekt FX.
2: Takto vznikajú monumentálne sochy.
1: Áno, takto sa snažíme vytvoriť čo najväčšie diela do bukových stromov.
2: My sa momentálne pozeráme na butľavý strom, z ktorého vzniká ešte stále socha.
3: Stojíme teraz pri tretej soche od výtvarníka Vlada Lofaja. A je to 4-metrový buk o priemere 115 cm, ktorý bol už butľavý, čiže jadro toho stromu je vyhnité. Pracujeme s kalamitným drevom, čiže drevo, ktoré buď ohrozuje, je napadnuté, je chore, vlastne určené na výrub, že nerobíme vlastne s super drevom.
2: Názov tohto objektu panelák?
3: Názov tohto objektu je taký skôr symbolický, tak blízko ako tak ďaleko. Je to niečo také prepojenie toho celého nášho bytia, ako keby sformovaného do tohto jednoho veľkého pňa.
2: Pozeráme sa konkrétne na vašu sochu, je to drevený vankúš.
3: Áno, je to vankúš ako pod názvom že airbag. Bude to veľká inštalácia, zhruba 22-metrová inštalácia v skutočnosti, lebo cez ten vankúš bude prechádzať padnutý strom aj s korunou, ktorý bol chorý a určený na výrub, tak ako stále s tým kalamitným drevom je to spojené, čiže ten strom by spílili, lebo bol chorý, už butlavý, vrch už odumretý, vlastne tá koruna toho stromu, tak sa spílil a vlastne bude nainštalovaný naprieč toho vankúša. Ten vankúš vlastne je spravený ako airbag, že fyzikálne akože pád toho stromu do toho vankúša by mu zmieril tú poslednú bolesť ako taká symbolika.
2: Tento ročník bol v takom zúženom formáte?
3: Áno, tento ročník sme nemali ako úplne takú dostatočne veľkú finančnú podporu. Takto spoločnými silami sme spravili aj tento 5. ročník, preto tak symbolicky, že FX, lebo sme len traja sochári a jeden maliar. A maliar je Ivan Slovenčák tu z Banskej Štiavnici, kde učí na strednej umeleckej škole.
4: Ivan Slovenčák, odborný pedagog na Šupke v Banskej Štiavnici.
2: My sme sa z vonkajšieho priestoru Arboreta presunuli do vnútornej presklenej galérie. Tu sa momentálne pozeráme na výstavu, ktorá vznikla počas festivalu Vlnoobjekt.
4: Áno, zúčastnili sa tu študenti vlastne školy umeleckého priemyslu so mnou ako odborným pedagogom. Študenti tu strávili 2 dni a v závere tu budú mať možnosť návštevníci vidieť takú vyskladanú koláž alebo takú frémovú koláž jednotlivých tých záberov.
2: Vy ako autor, čo ste vytvorili počas festivalu Vlnoobjekt?
4: No ja som vlastne postupoval podobným spôsobom. Signifikantné je to, že je tam kombinácia červenej, žltej a zelenej, pretože to predstavuje to teplo, čo tento rok teda akože nám spríjemnilo tú prácu.
2: V úvodzovkách.
4: V úvodzovkách, áno. A vo všetkých prípadoch som sa snažil zachytiť tú proporciu a už potom som to nechal voľne plynúť.
0: Doplním, že výstava tohto ročných diel je vo výstavných priestoroch Arboreta Kysy Hýbeľ už prístupná verejnosti. Sochy v exteriéri zatiaľ počas júla prejdú záverečnými povrchovými úpravami a budú osadené na betónové podstavce. Návštevníci si ich budú môcť pozrieť od začiatku augusta.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Ako pestovať ovocné stromy a kríky, zeleninu a bylinky, či interiérové rastliny, okrasné dreviny a kvety. O svoje skúsenosti sa podelia bežní záhradkári, ale aj odborníci.
2: Lupina je majestátna trvalka, môžete si ju predpestovať.
3: Paronia kvitne už aj na ročnom dreve.
4: Priesady sa dajú mulčovať hneď aj väčšou vrstvou mulču.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 3:45 a tiež online na regina.stred.sk.
5: V sobotu sa po Tulkách vyberieme na Oravu.
6: Odporúčala by som navštíviť Juraňovú dolinu. Je to nádherná prechádzka cez také tiesňavy.
5: Poradíme vám, ako môžete spracovať aj poškodenú zeleninu.
7: Keď robíme ten zelen, máte možno kúsok mrkvy, máte cibulu, ktorá bola poškodená. Všetko si viete premeniť na zmes zeleninky, minimálne treba ako prílohou zelenina sladko-kyslo.
5: Našim hosťom bude psychológ a mentálny kouč Peter Bielik zo Zvolena. Pekný deň Stredoslováci s Alžbetou Beňovou v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
8: Je 11 hodín 31 minút, pred Nitrou smerom z Podhorian havarovalo osobné auto, prejdete striedavo, medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom sa stala hromadná nehoda. Prejdete striedavo, rátajte so zdržaním. Nehoda bola aj medzi Levočou a Harichovcami. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Kurimany a Smižany. Medzi Hornými Vestenicami a Novákmi sa v kolone pri cestároch zdržíte 10 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 20 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 30 minút a na viazde do Popradu z Hozelca 10 minút. Výstraha je na diaľnici R1 pred Žarnovicou smerom zo Zvolena. Pozor, na 111. kilometri leží v ľavom pruhu drevený hranol. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Radary merajú aktuálne na viazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc a na viazde do Podolínca zo Starej Ľubovne. Z rádia Regina Stred vám želáme na letné cesty veľa šťastia.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V ekonomickej abecede začíname nový letný seriál. Rozprávať sa budeme o sociálnych podnikoch. Najviac ich pôsobí práve na strednom Slovensku. Dnes si povieme o ich význame pre spoločnosť.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Sociálne podniky fungujú ako štandardné podniky. Okrem toho však plnia aj spoločenské úlohy. Dávajú možnosť pracovať tým, ktorých iní odmietajú, ponúkajú služby v sociálnej oblasti alebo plnia iný verejný záujem. Banskobystrický kraj je druhým, inokedy tretím krajom v počte takýchto podnikov. Čomu to možno pripísať, hovorí Ingrid Ujváriová z Ministerstva práce.
3: Je za tým kombinácia viacerých faktorov. V prvom rade ide o región, ktorý historicky čelil vyššej miere nezamestnanosti. Tá nezamestnanosť tam bola oproti iným regiónom vyššia a tým pádom boli väčšie aj sociálne rozdiely a preto tu vznikla akoby prirodzená potreba hľadať nové formy zamestnávania a rozvoja komunít. Sociálne podnikanie sa v tomto prípade ukázalo ako naozaj efektívny nástroj. Dôležitú úlohu, ale musím povedať, čo môže byť aj príkladom pre ostatné kraje, je aj aktívna spolupráca samospráv, mimovládneho sektora, miestnych lídrov a štátu. Vzniklo viacero dobrých príkladov praxe, ktoré motivovali aj ďalších.
2: Pristavme sa pri tom, že sociálne podniky prinášajú pracovné príležitosti pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
3: Sú to napríklad dlhodobo nezamestnaní. Sú to ľudia, ktorí majú nad 50 rokov. Sú to mladí ľudia bez praxe alebo osoby z marginalizovaných komunít. Nejde pritom iba o vytvorenie pracovného miesta. Sociálne podniky často poskytujú aj podporu pri adaptácii, pri rozvoji pracovných návykov či získavaní pracovných zručností. Pre mnohých ľudí sú vlastne prvým krokom späť do pracovného života a mnohé sociálne podniky realizujú aj inovatívne podnikateľské zámery. Veľmi dôležité je aj to, že sociálne podniky vytvárajú pracovné miesta priamo v regiónoch, kde pracovné príležitosti chýbajú. Tým vlastne znižujú to sociálne vylúčenie, posilňujú ekonomickú aktivitu regiónov, no a z pohľadu štátu majú navyše aj preventívny efekt. To znamená, zamestnanosť znižuje závislosť od sociálnych dávok a pomáha predchádzať dlhodobým sociálnym problémom. Momentálne existuje viac ako 630 registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku a zamestnávajú vyše 8000 ľudí, pričom takú najväčšiu skupinu tvoria zdravotne znevýhodnení.
2: Sociálne podniky vytvárajú 6% pracovných pozícií v Európskej únii. Katarína Gavalcová zo Slovak Business Agency upriamuje pozornosť aj na prínos v ďalších oblastiach.
4: Sociálne podniky prinášajú príležitosti v rámci regionálneho rozvoja, podpory lokálnych komunít, lokálnej produkcie a vedia podporovať kultúru, prepájať jednotlivé sféry.
2: Sociálne podniky svojim zameraním prispievajú aj k ochrane životného prostredia, zároveň prinášajú inovácie. A o inováciách a o možnostiach rozvoja sociálnych podnikov si povieme zajtra.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Považská galéria umenia v Žiline vás v čase letných prázdnin a dovoleniek pozýva na dve aktuálne výstavy. Výstava Skreslené predstavy predstavuje výber z tvorby slovenskej vizuálnej umelkyne Márie Čorejovej. Na prvý pohľad tiché diela odhaľujú krehké vzťahy medzi človekom, prostredím a obrazom. Druhá výstava Dada Maino predstavuje tvorbu jednej z medzinárodne najuznávanejších talianských umelkyň Edoarda Emilia Maino z Milána. Patrí medzi najvýraznejšie postavy talianského umenia druhej polovice 20. storočia. Zaujímavé je, že vyštudovala medicínu a k umeniu sa dostala vďaka svojmu záujmu o maľbu. Považská galéria umenia je v letnom režime otvorená od utorka do piatka od 10. do 18. a počas víkendov od 12. do 18.

0: O 8 minút bude 12 hodín. Popoludní sa vo vysielaní Rádia Regina Stred vrátime k 9. ročníku regionálnej prehliadky heligonkárov v Dolnej Strehovej.
1: Heligonka je krásny hudobný nástroj, ktorý dávno našich predkov doprevádzal či po ťažkej robote, že sa stretli a či po žatve, alebo pokiaľ sa pokosilo niečo, tak sa vždy pri tom bavilo, spievalo.
0: Leto a prázdniny sú aj časom táborov na Salesiánsky tábor, ktorý sa konal na Orave a jeho témou bolo otroctvo. Vás vezmeme po 15.
2: Touto témou chceme poukázať na to, že otroctvo v dnešnom svete je veľmi časté na mobiloch, internete, sociálnych sieťach a takouto cestou im ukázať, že dá sa vystúpiť z tohto otroctva a dá sa znova nájsť cesta k Bohu.
0: Moderovať bude Daniela Fulová. Predpoludním moderovala Katka Košíková spolu s technikom Petrom Gazarekom. Ďakujeme za spoločnosť a prajeme naďalej pekný pondelok.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
4: Na špecializovanom súde v Pezinku pokračuje preverovanie výpovede svedka Zoltana Andrušku a priznal sa k niektorým chybným vyjadreniam. Rusko udrelo pred samitom NATO v Ankare. Pri útokoch zomrelo najmenej 14 ľudí. Ukrajina odpovedala útokmi na prístavy z ropou. Americkí demokrati kritizujú oslavy výročia USA. Podľa nich ich mal americký prezident Donald Trump zneužiť na vlastnú propagáciu. Spravodajstvom vás dnes prevedie Tobiáš Petra. Príjemné počúvanie.
3: Rádiožurnál.

0: Rozpory sa týkali napríklad výšky súm. Spomínal, že Alena Žužová, ktorá opäť nie je na súde, vystupovala ako pokladnička, ktorá preplácala výdavky spojené s prípravou vražd. Napríklad zbraň za 2500 eur či motocykel za 1000 eur. Andruško pri niektorých skutočnostiach trval na svojej pôvodnej výpovedi, pri iných priznal, že sa pomýlil.
1: Peter, boli rozpory v jeho výpovediach aj pri vraždách?
0: Rozoberala sa napríklad vražda bývalého primátora Hurbanova Lásla Bašternáka. Toho pred 16 rokmi zastrelili pred jeho domom. Zoltán Andruško priznal, že na vražde spolupracoval s Alenou Žužovou. Dodám, že Alena Žužová bola za sprostredkovanie objednávky tejto vraždy právoplatne odsúdená na 21 rokov väzenia. Andruško zároveň vyhlásil, že od Žužovej mal informácie, podľa ktorých bol do tejto vraždy zapojený aj Marian Kočner. Na otázku, či mu to Žužová povedala priamo, však odpovedal, že nie. Advokát Mariana Kočnera, Marek Para, opakuje, že jeho klient je nevinný. Na záver pripomeniem, že Zoltán Andruško si za sprostredkovanie vraždy Jána Kuciaka odpikáva 15 rokov väzenia a jeho výpovede zároveň viedli aj k trestnému stíhaniu v kauze prípravy vražd prokurátorov.
1: Z Pezinka informoval Peter Madro. Tesne pred samitom NATO v Turecku Rusko spustilo ďalšiu silnú vlnu útokov na ukrajinské mestá. O život prišlo minimálne 14 ľudí a takmer 100 bolo zranených. Ukrajinské dronové útoky zas poškodili ruské prístavy Vysock a Ústia Luga v Baltskom mori a dočasne pripravili o elektrinu najväčšie mesto na polostrove Krym, Sevastopol. Z Turecka pred dôležitým stretnutím hlásia občianske združenia novú vlnu zatýkania.
2: Pred silnejšími útokmi Ruska varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
3: Rusko pripravuje nový rozsiahlý útok. Je to typické pre Putina. Krátko po dni nezávislosti Spojených štátov a pred samitom NATO v Ankare. Rusko chce priniesť ďalšie zlo a zabíjať ďalších ľudí.
2: Podľa ukrajinského letectva Rusko na Kyjev zaútočilo 68 raketami a vypustilo 351 dronov. Ruské ministerstvo obrany masívny útok komentovalo s tým, že cielil na vojenské a energetické ciele v Kyjeve a okolí, ako aj na vojenské letiská v ďalších regiónoch. V Kyjeve útoky však poškodili 15 obytných budov, trpeli aj civilisti v Odesi.
4: Dron dopadol priamo do nášho dvora. Všetko bolo zničené. Vďaka Bohu moje dieťa neutrpelo vážne zranenia, len ľahké poranenia nôh od črepín.
2: Šéf Bielho domu Donald Trump včera v súvislosti s jeho účasťou na samite NATO telefonoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ponúkol pomoc, vyhlásil kľúčový poradca Kremľa Jurij Ušakov.
5: Jeho osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner budú pokračovať vo svojom sprostredkovateľskom úsilí a budú pripravení opätovne navštíviť Moskvu v čase, ktorý bude obom stranám vyhovovať.
2: Krátko pred začiatkom rokovania lídrov NATO turecké úrady výrazne sprísnili bezpečnostné opatrenia v hlavnom meste, zakázali demonštrácie, ohradili rozsiahle časti Ankary a uzavreli viaceré cesty. Zasiahli aj proti stovke demonštrantov v Ankare, ktorí protestovali proti samitu. Akciu zorganizovala komunistická strana. Tá potvrdila, že polícia zadržala viac ako 100 členov aj predstaviteľov strany. Prívrženci ľavice zazdemonštrovali v Istanbule. Z krajiny hlásili aj zadržanie niekoľkých novinárov či známeho stand-upového komika. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: A dodajme, že o posilnení ukrajinskej protizdušnej obrany chce rokovať predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová tento týždeň v Ankare. Prisľúbila aj ďalšie uvoľnenie finančnej pomoci Európskej únie a zintenzívnenie práce na prijatí 21. balíka protiruských sankcií.
6: Stručne zo sveta.
7: Maďarský parlament v prvý deň dvojdňového mimoriadneho zasadnutia začne diskusiu aj o zverejnení spisov tajných agentov. Na schôdzi nebude premiér Péter Maďar pre svoju prvú účasť na samite NATO v tureckej Ankare. S prejavom v mene vlády pred poslancami vystúpi minister dopravy a investícií. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele stúpol na najmenej 3340. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených tamojším ministerstvom informácií. Predchádzajúca bilancia bola 2954 mŕtvych. Najmenej 6 ľudí vrátane 5 detí zahynulo v nedeľu po zrútení niekoľkých budov na východných predmestiach indického mesta Bombaj. Počet obetí silných dažďov sa tak opäť zvýšil, pričom počasie narušilo aj dopravu a viedlo k zatvoreniu škôl. Viaceré regióny v južnej Európe sužujú lesné požiare. Vo Francúzsku, v Grécku, Portugalsku aj Španielsku evakuovali

0: Tisíce ľudí. Plamene v týchto krajinách doteraz zničili územie s rozlohou asi 19 tisíc hektárov.
1: Historické oslavy 250 narodenín Spojených štátov, na ktoré Američania minuli rekordné peniaze, sa konali bez vážnych incidentov. Časť oslav, ktoré organizovala federálna vláda, čelí kritike. Demokrati tvrdia, že išlo o politické divadlo za peniaze daňových poplatníkov.
2: Väčšina Američanov oslávila 250. výročie nezávislosti vo veľkom štýle a tak, ako to doteraz bolo zvykom, bez politického podtónu. To sa však nedá povedať o podujatiach, za ktorými stála Bielým domom zriadená organizácia America 250. Demokrati tvrdia, že tá oslavy platené z peňazí daňových poplatníkov uniesla. Prezident Donald Trump v prejave v deň výročia politických rivalov nešetril. Komunisti síce rozprávajú, ale nemajú žiadnu šancu. Nechceme komunistov v našej krajine. Novinár Chuck Todd z NBC vo svojom podcaste zhodnotil.
3: Donald Trump has made the country's birthday about Donald Trump.
2: Donald Trump zmenil oslavy narodenín našej krajiny na oslavy seba samého. Dalo sa to čakať? Áno, ale to je slabá útecha. Máme aj iné problémy, ale toto je dôležitý moment. Trump zrujnoval náš imidž a oslavu narodenín USA. Pôvodne mala oslavy 250. výročia organizovať kongresom v roku 2016 zriadená komisia American 250 zložená z expertov. Trump sa ju po návrate do Bieleho domu pokúsil ovládnuť, ale to sa mu nepodarilo a tak zriadil v rámci Ministerstva pre vnútornú bezpečnosť novú organizáciu Freedom 250, ktorá získala prístup k federálnym peniazom. Demokratický kongresman Jared Huffman o aktivitách Freedom 250 na DC News povedal.
4: They did things like selling access to the president.
2: Predávali prístup k prezidentovi, zbierali informácie o ľuďoch pre Trumpove politické operácie, svojim spojencom dávali bez verejnej súťaže veľké zákazky a organizovali podujatia, na ktorých Trump zbohatol. Bielý dom obvinenie odmieta. Freedom 250 zorganizovala aj súboje v klietke na pôde Bieleho domu v deň Trumpových narodenín, čo vydávala za súčasť osláv 250. výročia nezávislosti. Zápasníci dostali odmeny vyplatené v kryptotokenoch vydaných firmou patriacou prezidentovi a jeho rodine. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: A 250. výročie podpisu deklarácie nezávislosti Spojených štátov amerických bude témou aj dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Milióny Iráncov zaplnili ulice Teheránu počas pohrebného sprievodu zavraždeného najvyššieho vodcu Aliho Chameneiho. Šesťdňový pohreb sa začal v sobotu. 86-ročný ajatolách zomrel vo februári počas izraelského bombardovania, ktoré spolu s americkými útokmi rozpútalo regionálnu vojnu.
5: Obrazy dnešného Teheránu ostro kontrastujú so situáciou spred 7 mesiacov, keď stovky tisíc Iráncov protestovali proti teokratickému režimu, čo bezpečnostné zložky krvavo potlačili. Režim teraz masovú účasť provládne orientovaných občanov na pohrebe prezentuje ako dôkaz národnej jednoty. Smrť Amerike skandoval dav v hlavnom meste, zatiaľ čo klerikálny poet Mohammad Rasuli vo svojej básni vyzýval na krvavú pomstu prezidentovi Spojených štátov za smrť ajatoláha. Rovnaké výzvy zaznievali aj od ďalších účastníkov pohrebu.
6: Buďte si istí, že jedného dňa sa k Trumpovi dostaneme. Jedného dňa ja a ľudia z môjho mesta, chlapci z Karadže, chlapci z Iránu, všetci budeme stáť nad jeho hlavou.
7: Sme tu, aby sme pomstili krv nášho umučeného vodcu. Prišli sme sem už včera spolu s našimi susedmi s tým istým cieľom.
5: Telo zabitého ajatoláha, ktorý viedol Irán krvavou a tvrdou rukou od roku 1989, čím sa stal najdlhšie vládnúcim lídrom v moderných dejinách Blízkeho východu, neskôr prevezú do pútnického mesta Kom. Odtiaľ ho letecky prepravia na šítske sväté miesta v susednom Iraku a následne pochovajú v rodnom Mašhade. Najprv však rakvu previezli ulicami Teheránu, pokračuje obyvateľka hlavného mesta Mahšít.
8: V časoch, keď sme mali pána Chameneiho, bol pre našu krajinu aj náš národ ako ochranný dážnik. Žiaľ, sme si jeho hodnotu neuvedomovali. Až odo dňa, keď sme pána Chameneiho stratili, sme naplno pocítili jeho neprítomnosť. Skutočne cítime hlbokú ľútosť nad stratou takého cenného človeka.
5: Na spomienkovej akcii sa cez víkend zúčastnili aj traja Chamenejiho synovia. Jeho nástupca, najvyšší duchovný vodca Močtaba Chamenejí, sa však na verejnosti neukázal. Od prevzatia funkcie ho nikto nevidel a podľa špekulácií ostal po útokoch zmrzačený. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z domova.
0: Prezident Peter Pellegrini pred odchodom na summit NATO absolvoval pracovné raňajky s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajom Blanárom. Cieľom stretnutia bolo koordinovať spoločný postup a stanovisko Slovenskej republiky k záverom summitu Severoatlantickej aliancie. Hovorkyňa prezidentskej kancelárie Patrícia Medveď-Macíková.
10: Slovensko podporí závery summitu NATO. Zároveň však naďalej platí, že sa nebudeme podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine.
0: Hlava štátu zároveň zdôraznila, že Slovensko bude aj naďalej pokračovať v pomoci Ukrajine v humanitárnej oblasti pri podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Pokračovať majú aj spoločné rokovania vlád, pričom najbližšie je plánované po letných mesiacoch v Lvove. Odpor regiónu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina rastie, tvrdí to opozičný poslanec Vladimír Ledecký z SAS. Ministerstvo obrany podľa neho chce v Levočských vrchoch postaviť novú vojenskú základňu. K reakcii vyzval aj prezidenta Petra Pellegriniho. Vojenský obvod v Javoríne zrušila vláda Ivety Radičovej pred 15 rokmi. Aktuálne sa však opäť hovorí o jej obnovení. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik. V Bratislave je dnes taktické cvičenie zásahových zložiek polície s názvom Aktívny strelec. V okolí Kozej a Panenskej ulice sa pohybuje väčší počet policajtov. Verejnosť môže zaznamenať simulované výstrely z výcvikových zbraní, nebezpečenstvo však nehrozí. Polícia občanov žiada o rešpektovanie jej pokynov a odporúča vyhnúť sa počas cvičenia bezprostrednému okoliu miesta konania. Cvičenie potrvá do 13. hodiny.
9: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Životné minimum je od júla vyššie. Stúplo z 284 na 295 eur. Pomôže ľuďom v exekúciách a od januára sa premietne aj do niektorých dávok či minimálnych dôchodkov. Naopak sprísni podmienky pri predčasných dôchodkoch a môže skomplikovať aj žiadosť o hypotéku.
11: Vyššie životné minimum okamžite pocíti napríklad približne 18 000 dôchodcov v exekúcii. Po zrážkach im zostane vyššia suma na základné životné potreby. Vyššie minimum podľa ekonóma z Inštitútu zamestnanosti Williama Páleníka pozitívne ovplyvní aj ďalšie dávky.
12: Pre poberateľov dávkov hmotnej núdzi je to zvýšenie, ktoré pocítia, ale životné minimum ovplyvňuje ďalšie oblasti. Dane a čisté mzdy to mení nezdaniteľný základ dane, ale aj hranie sú vyšších z daňových sadzieb, ale aj daňové bonusy na dieťa. S tým súvisí aj rodičovský príspevok a prídavky, ako aj príspevky na ťažko zdravotných postihnutých.
11: Vyššie životné minimum sa naopak negatívne dotkne napríklad žiadateľov o predčasný dôchodok, približuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
13: Nárok naň vznikne od 1. júla tohto roka len vtedy, ak vypočítaná čiastka dôchodku presiahne 1,6 násobok sumy životného minima. Pre žiadateľov to znamená, že nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od 472 eur a 40 centov mesačne.
11: Zvýšené minimum môže takisto skomplikovať žiadosti o hypotéku. Banky ho pri posudzovaní odpočítavajú z príjmu domácnosti. Na splátky úverov potom môže ísť najviac 60% cen zo zvyšnej sumy, upozorňuje finančný analytik OFB Allfinance Marian Búlik.
14: Ak sa pozrieme na mladú rodinu, kde obidva partneri zarábajú 1200 eur čistom a majú jedno dieťa, tak budú môcť získať menej o 2700 eur. Táto suma im môže chýbať napríklad pri zariadovaní domácnosti alebo ak majú iba hraničné úspory, ktorými potrebujú hypotéku dofinancovať.
11: Životné minimum by v budúcnosti mohlo vyzerať inak. Ministerstvo práce pripravuje jeho nový koncept. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Očkovanie proti chrípke v lekárniach smeruje do záverečnej fázy. Od júla sa začali školiť prví farmaceuti. Slovenská lekárnická komora očakáva, že o 3 až 5 rokov pôjde o bežnú prax a aktuálne nízka zaočkovanosť sa minimálne zdvojnásobí.
15: Proces sa začal v roku 2021. Minister zdravotníctva Kamil Šaško spravil posledný krok. Podpísal rozhodnutie týkajúce sa vzdelávacieho akreditovaného programu, v rámci ktorého sa v prvej fáze vyškolí do 100 farmaceutov.
16: takže už tomu nič nebráni. Pokiaľ mám správnu informáciu, od 1. júla táto výužba začne, to znamená, tam to trvá tuším 6 mesiacov a hneď potom je všetko pripravené, takže je to podľa mňa dobrá správa.
15: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel vysvetľuje, že príprava farmaceutov bude pozostávať aj z teoretickej časti.
17: Ktorá prebieha online spôsobom. Potom sú zazmluvené viaceré pracoviská v celom Slovensku, ktoré umožnia farmaceutom získať tie požadované výkony, to je aplikácia 20 vakcín. V rámci ambulancie nácvik synkopy, nácvik anafylaktického šoku. Na konci je vlastne certifikačná skúška, teda niekedy prebehu decembra by už mali byť prví absolventi.
15: Doplňa, že očkovanie v lekárniach sa osvedčilo aj v zahraničí.
17: Napríklad vo Francúzsku to viedlo k zvýšeniu zaočkovanosti, ale nie len vďaka tomu, že sa očkovalo v lekárniach, ale zvýšilo to aj zaočkovanosť v ambulanciách, že sa zvýšila dôvera v očkovanie, teda nebolo to považované v úvodzovkách za nejaký dramatický výkon tým, že sa zlepšila tá dostupnosť. A krajiny, kde sa dnes očkuje, tak vykazujú 20 až 50% všetkých podaných vakcín, že sa podá v lekárniach.
15: Opatrenie zároveň podľa neho pomôže preťaženému zdravotnému systému, s čím v minulosti súhlasila aj epidemiologička Zuzana Krištúfková.
18: Sa to očkovanie sprístupní, že sa odbremenia všeobecných lekári, ktorých máme málo. Človek, keď sa rozhodne sa dať zaočkovať, tak navštívi lekáreň. Myslím, že aj tí farmaceuti budú mať viacej času sa aj porozprávať s ľuďmi, dajú im tú očkovacú látku. Myslím, že to bude vzájomnej spokojnosti.
15: Vakcínu zatiaľ bude musieť predpísať lekár. Lekárnická komora však očakáva, že farmaceuti ju zanedlho v lekárni budú môcť podať aj bez lekárskeho predpisu. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z regiónov.
19: Lívia Dvorská, Liptovský Mikuláš. V nemocnici otvorili nové pracovisko magnetickej rezonancie. Pre obyvateľov Liptova to znamená rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku ochorení aj dostupnosť urgentných vyšetrení. Pokračuje riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková.
20: Je to obrovská výhoda, pretože pacient, ktorý potrebuje takýto druh vyšetrenia, dnes musel cestovať či už do Popradu, alebo do Ružomberka, alebo do Dolného Kubína, podľa toho, kde sme pre neho získali nejaký časový priestor.
19: Výstavba nového objektu stála takmer 3 milióny eur.
21: Milan Velecký, Vysoké Tatry. Z okolia Térieho chaty musia odstrániť 10 vriec odpadu, ktorý je v 5. najprísnejšom stupni ochrany prírody. Je tam od vlanejšej výmeny nájomcov chaty, keď bývalý chatár zbúral prístrešok a zvyšky pripravil do vriec na zvoz vrtuľníkom. Podľa Petra Špickopfa zo správy TANAPu na odstránenie odpadu už vyzvali terajšieho chatára.
22: A uvidíme, že čo bude. Čo sa na mieste zistí, skonštatuje a potom budeme musieť od ústneho upozornenia pristúpiť tvrdším postojom k veci.
21: Reaguje nájomca chaty Tomáš. Hvizdák.
23: Čakám, čo mi Tana povie. Keď mi povie, že musím sa o to akýmkoľvek spôsobom postarať, tak sa o to postaram. Toto tu vyzerá úplne katastrofálne.
24: Radoslav Haring, Nová Baňa. Skoro 130 nadšencov starých československých motocyklov Java Pionier sa počas víkendu stretlo na 3. ročníku podujatia Pionierský tábor. Súčasťou bol aj 170-kilometrový výjazd Štianickými vrchmi, viacero prednášok a netradičných súťaží. Organizátor a zakladateľ Rudolf Tisovský.
25: Máme takú aktivitu, kde budeme oživovať podomácky vyrobené stroje s motorom Pioniera alebo Babety. Máme takú kategóriu napríklad, že cúvanie na Pioniery. Máme tu šprint na 150 metrov, alebo ešte hľadáme, že úplne najväčší taký šrot, ale podmienka je, že musí to absolvovať výjazd, aby to dostalo tú cenu.
9: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
26: Brazília sa so šampionátom rozlúčila už v 8 finále, s Norskom totiž prehrala 1-2. O historicky prvom postupe Norov medzi 8 najlepších tímov rozhodol dvoma gólmi za 11 minút útočník Erling Haaland.
27: Samozrejme, že je dobrý pocit streliť dva góly Brazílii a vyhrať nad týmto mužstvom 2-1. Postupom času rastie naša guráž a myslím si, že sme znovu ukázali, že Norsko má fantastický futbalový tím. Patríme k tým lepším kolektívom v Európe i na svete. Je to neuveriteľné, som hrdý na moju krajinu a na všetkých v národnom tíme.
28: I'm proud of everyone.
26: Vo štvrťfinále sa Severania stretnú s Anglickom, ktoré zvíťazilo na azteckom štadióne nad Mexikom 3-2. Dvoma zásahmi sa prezentoval Bellingham, rozdielový gól dal z penalty Kane. Mexičania hrali od 54. minúty presilovku, ale na postup im to nestačilo. Po prehre skončil vo funkcii tréner Mexika Javier Aguirre, nahradí ho doterajší asistent Rafael Marquez. Dnes bude Portugalsko hrať so Španielskom a Spojené štáty americké si zmerajú sily s Belgickom. Kapverdský prezident José María Neves udelí tamojšej reprezentácii za účinkovanie na šampionáte najvyššie štátne vyznamenanie. Kapverdy sa pri debute na šampionáte prebojovali do vyraďovacej fázy, v 16 finále prehrali s Argentínou v predĺžení. Slovenskí basketbalisti vyhrali pred viac ako 3000 fanúšikmi v Spišskej Novej Vsi v záverečnom zápase prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 nad Kosovom 86-83. Bez prehry postúpili do ďalšej fázy. Tréner Oliver Vidin.
2: No dobre, hlavne, že sme vyhrali zápas. Pre nás bolo to dôležité kvôli fanúšikom. Myslím si, že sme trošku podcenili tú situáciu, keď sme vyrovali na nejakých 15-16 bodov. Musíme sa lepšie pripraviť fyzične. My musíme byť schopní behať 40 minút, a ne 15. Musím pochváliť všetkých fanúšikov. Výbor atmosféru. Ak nás privítali, naozaj to je veľký plus pre mňa.
26: Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Noskovou postúpili do 8 finále štvorhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole zdolali argentínsko-nemeckú dvojicu Fosová, Hurgová a Korpačová 2x7-5. Vo dvojhre žien svetová jednotka Arina Sobolenková prehrala v 8 finále s Japonkou Osakovou 2-6-6-7. Novak Djokovic postúpil do štvrťfinále vďaka triumfu nad Rusom Safiulinom 7-5, 6-3, 3-6 a 6-3. Pre Srba to bolo už 106. singlové víťazstvo vo Wimbledone a osamostatnil sa na čele historických tabuliek pred Rogerom Federerom. Druhú etapu 113. ročníka cyklistických pretekov Tour de France vyhral Mexičan Del Toro. V závere mu víťazstvo prenechal tímový kolega Pogačar. Žltý dres si udržal Dan Vingegaard. Dnešná tretia etapa sa koná v upravenom formáte bez divákov. Dôvodom sú lesné požiare. Veľkú cenu Spojeného kráľovstva v rámci majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Na okruhu v Silverstone predstihol domácich Russella a Hamiltona. Líder priebežného poradia Antonelli na Mercedese skončil 16. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Jakub Bartolčič a Alex Gallider získali na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe striebro v K2 juniorov na 500 metrov. Romana Švecová s Jurajom Kukuškom pridali bronz v mixe na 5000 metrov v kategórii do 23 rokov.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
4: Republiková únia zamestnávateľov kritizuje spôsob konsolidácie verejných financií. Ozdravovania štátneho rozpočtu nesú podľa únie firmy a domácnosti, zatiaľ čo štát svoje výdavky výraznejšie neobmedzuje. V kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov znova vypovedá na špecializovanom trestnom súde v Pezinku kľúčový svedok Zoltán Andrúško. Priznal omily vo výpovediach, niektoré tvrdenia však nemení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval spojencov, aby na nadchádzajúcom samite NATO v Ankare prijali silné rozhodnutia na podporu Ukrajiny, reagoval tak na nočný ruský útok na Kyjev.
3: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra veľká prechodne najmä na juhu, zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 11, denná 27 až 32, v severnej polovici a na Horehroní miestami 22 až 27 stupňov. Slabý cez deň, miestami prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
4: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Samuel Preko, Peter Daniš a Tobias Petra.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 12 hodín 25 minút.
3: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Levočia, dlhá kolóna pri Novákoch, pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú medzi Levočou a Harichovcami, kde sa zrazilo niekoľko vozidiel, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch stratíte takmer pol hodiny. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 20 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do Malaciek opravujú mostné závery. Jeden pruh je je blokovaný a zdržíte sa asi 5 minút. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do piatkového popoludnia. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

sleep.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie sva.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mestskú plaváreň v Ružomberku zrekonštruujú za 1 milión eur. Cez víkend sa v Novej Bani stretli desiatky nadšencov motocyklov Java Pionier. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť a teploty do 27 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Mesto Ružomberok získalo na rekonštrukciu a prístavbu mestskej plavárne príspevok 1 milión eur od Fondu na podporu športu. Táto rekonštrukcia patrí medzi najvýznamnejšie investičné projekty radnice v aktuálnom období, hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
2: Nová prístavba rozšíri tento areál o relaxačnú oddychovú zónu so saunami a výrivkou. Mesto Ružomberok túto výstavbu financuje kombináciou bankového úveru s prostriedkou územia udržateľného mestského rozvoja, z dotácií vlastných zdrojov a z príspevku od súkromného partnera spoločnosti Mondi SCP.
1: Žilinský samosprávny kraj začína s komplexnou rekonštrukciou takmer 33 metrov dlhého mosta cez rieku Turiec v Bystričke v okrese Martin za asi 800 tisíc.

0: údržby.
1: V tomto a ďalšom roku plánuje kraj obnoviť ďalších 7 mostov. Pri skalnatom brehu vodnej nádrže Ľuboreč v okrese Lučenec našli v nedeľu popoludní nehybné telo 41-ročného muža. Presnú príčinu smrti ukáže až súdna pitva. Polícia v tejto súvislosti vyzvala ľudí, aby pri vode dbali na zvýšenú opatrnosť. Skoro 130 nadšencov starých československých motocyklov Java Pionier sa počas víkendu stretlo v Novej Bani na 3. ročníku podujatia Pionierský tábor. Súčasťou bol aj 170-kilometrový výjazd Štiavnickými vrchmi, viacero prednášok a netradičných súťaží. Organizátor a zakladateľ Rudolf Tisovský.
2: Máme takú aktivitu, kde budeme oživovať podomácky vyrobené stroje s motorom Pioniera alebo Babety. A potom máme takú kategóriu napríklad, že cúvanie na Pionieri. Máme tu šprint na 150 metrov, alebo ešte hľadáme, že úplne najväčší taký šrot, ale podmienka je, že musí to absolvovať výjazd, aby to dostalo tú cenu.
1: MFK Ružomberok vo svojom 3. zápase v rámci letnej prípravy remizoval s vlani druhým tímom našej druhej najvyššej súťaže s MFK Zvolen 3-3. Podľa asistenta domáceho trénera Mareka Herčuta sú stále v hrubej príprave, no aj tento zápas pomôže v rozhodovaní, koho zoberú a koho nie.
3: Keď zhodnotím ten zápas, tak prvý polčas si myslím, že boli tam zaujímavé veci z pohľadu nejakých individualít, ale systémovo nie sme spokojní. To isté druhý polčas bolo vidno na chalanoch, že hlavne tá druhá partia, ktorá nastúpila, nemala takú šťavu a energiu, ktorú by sme si predstavovali, a takisto systémovo to nebolo ideálne.
1: Prípravný zápas zhodnotil aj kouč Zvolená Dušan Tóth.
4: Skúšali sme dvoch útočníkov v prvom polčase. Boli tam aj dobré veci, aj zlé, ako v príprave, hej. Škoda niektorých situácií, hlavne pri tých góloch, čo sme inkasovali. Takže vieme, na čo máme pracovať, a bol to dobrý zápas na veľmi dobrom teréne.
1: Zajtra bude premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, v Žilinskom kraji na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 17 až 22, v Banskobystrickom kraji 22 až 27 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. No a fúkať bude prevažne západný vietor do 20 km za hodinu.
5: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Mobilný radar je na diaľnici R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom. Je to čierny multivan.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Pekné pondelkové popoludnie z Reginy Stred. Prázdniny sa nám už naplno rozbehli a s nimi aj mnohé rôznorodé aktivity, ktoré k letu neodmysliteľne patria. A tak sme radi, že vám pri nich môžeme robiť spoločnosť. S mikrofónom sme cez víkend navštívili 9. ročník regionálnej prehliadky heligonkárov v Dolnej Strehovej. Tak si v tejto hodinke pripomenieme, ako to tam vyzeralo.
7: Heligonka je krásny, hudobný nástroj, ktorý dávno našich predkov doprevádzal či po ťažkej robote, že sa stretli a či požadali, alebo pokiaľ sa pokosilo niečo, tak sa vždy pri tom bavilo, spievalo.
6: Zahráme si aj hudbu, ktorá vám, veríme, že spríjemní popoludnie.

No a napríklad v zdravotníckej rubrike si posvietime na opaľovacie krémy. Letnú pohodu pri počúvaní Rádia Regina Stred prajú Peter Mikloš a Daniela Polována. V tejto chvíli už posielame kapelu Vidiek.

0: lukratívnej časti Žiliny by mali vyrásť nové nájomné byty. Samospráva preto založila so súkromným investičným fondom spoločný podnik na ich výstavbu. Takýto postup odobrili aj mestskí poslanci. Niektorí z nich však hovoria o nevýhodných podmienkach pre mesto. Priblíži ich Julia Kavecká.
1: Na Búriku v Žiline by malo pribudnúť takmer 300 nových bytov. Mesto na ich výstavbu založí s jedným z investičných fondov spoločný podnik. Príslušné uznesenie schválili väčšinou hlasov mestskí poslanci. Primátor Peter Fiabane je presvedčený, že ak chce samospráva zastaviť pokles počtu obyvateľov, musí ponúknuť bývanie širšej skupine obyvateľov.
2: Som veľmi rád naozaj, že napriek tomu, že táto téma trošku v tom ženskom prostredí sa myslím, že aj veľmi neúplne dobre ako zbytočne politizuje, tak poslanci stále sa držia toho, čo chceme obyvateľom nášho mesta dodať. To je dostupné nájomné bývanie, kde hľadáme všetky možnosti ako takéto byty, či už sami alebo s pomocou investorov, ktorí sú dostatočne silní stavať.
1: Na základe spoločenskej zmluvy bude mať žilinská samospráva v novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným 15% podiel. Budú v nej dvaja konatelia, pričom jedným z nich bude Peter Fiabane. Žilinská samospráva by mala vstúpiť do spoločného podniku vložením pozemkov vhodných pre výstavbu nájomných bytov. Rozpočet žilinskej samosprávy nepocíti podľa primátora pri tomto projekte žiadnu finančnú záťaž.
2: Po schválnom memorande vlastne sme urobili ďalší dôležitý krok, a to založenie spoločného podniku zatiaľ bez akéhokoľvek vkladu pozemkov. Niečo, čo by zásadným spôsobom, ako je to komunikované, sme zatiaľ zaťažovali majetok mesta. Tieto kroky samozrejme očakávame, že prídu, ale prídu po dôkladnej diskusii, transparentnej, otvorenej diskusii, tak ako sme to teraz deklarovali.
1: Proti výstavbe ostro vystupuje poslanec Peter Cibulka. Zámeru vyčíta, že do projektu má mesto vložiť svoje najlukratívnejšie pozemky, čím nad nimi stratí priamu kontrolu v prospech subjektu, ktorého koneční užívatelia výhod zostávajú anonymní.
3: Namiesto práce na výstavbe mestských nájomných bytov, tak vedenie mesta vynakladá energiu do vkladania mestských pozemkov, ktoré nám ešte ostali, do súkromného podniku, kde prestanú byť mestské a mesto o ne definitívne príde.
1: Peter Fiabane vysvetlil, že vložením pozemkov do spoločnosti by mesto získalo majetkový podiel vo výške ceny pozemku. Dostávalo by tak podiel zo zisku. Okrem toho zinkasuje jednorázový poplatok za rozvoj. Mesto je zároveň pripravené na rokovanie s ďalšími investičnými fondami,
2: ktorých štát v tejto agende a v tejto problematike schválil, pretože chceme naozaj, aby Žiline dostupné nám byty sa budovali.
1: Reaguje Peter Cibulka.
3: Výsledkom takýchto rokovaní teda môže byť ďalšie a ďalšie vkladanie pozemkov do súkromných spoločností. Nestačila športová hala Karpatská, teraz môžeme prísť o všetko a o celú budúcnosť.
1: Mesto Žilina aktuálne vlastní približne 1100 nájomných bytov. Všetky boli postavené prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania a slúžia ako nájomné byty pre sociálne slabších obyvateľov. V poradovníku na ne čaká ešte viac ako 180 rodín. O štátom podporované bývanie v Žiline prejavilo záujem ďalších takmer 700 ľudí.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žilina 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Stoličku.

0: 13:23 doznela letná pesnička v podaní Václava Neckáža. Dolnú Strehovú v okrese Veľký Krtíš počas víkendu navštívilo takmer 70 heligonkárov z rôznych kútov Slovenska. Na nesúťažnej prehliadke heligonkárskych majstrov vystúpilo viac ako 20 hudobných telies a z toho 4 boli detské. Heligonka nemá v Strehovskej doline pevné korene a práve podujatím Strehovská heligonka chcú organizátori ukázať, že o hru na tomto nástroji je v Novohrade záujem aj v súčasnosti. Každý rok pribúdajú aj mladí nadšenci, o čom sa presvedčila redaktorka Klaudia Urdová.
1: Heligonka odjak živa patrila ku koloritu všetkých oslav a sviatkov v rodinách či spoločnosti, čo mi určite potvrdí aj hlavný organizátor Paľko Veselovský. Prečo pred 9 rokmi si sa práve ty, človek, ktorý nevie hrať na heligonke, rozhodol pripravovať takéto podujatie?
2: Chceli sme niečo také doniesť do tejto našej obce, ktorá je pod Poľanou, že by niečo takéto sa prezentoval ten podpoľanský folklór.
1: Heligonka okrem dobrej nálady nesie v sebe aj odkaz našich predkov, kde sa zrodila. Nikto presne nevie o jej pôvode, sa spory, že teda, či to boli Rakúšania, Nemci alebo Česi. Slováci sa síce do sporu nemiešajú, ale o to viacej hrajú, čo mi asi potvrdí aj Jožko Chlebničan.
3: Tak samozrejme, heligonka je krásny, údobný nástroj, ktorý dávno našich predkov doprevádzal či po ťažkej robote, že sa stretli a či po žatve, alebo pokiaľ sa pokosilo niečo, tak sa vždy pri tom bavilo, spievalo, takže je to tak.
1: Vaša Anička, ktorú teda vy doprevádzate na heligonke, Anička, vy teda spievate. A aké piesne?
4: Ľudové, Podpoľanie, Novohrad, dokonca aj rusnácké, aj východniarské, proste všetko, čo mi je v srdcu blízke, že mi to niečo vraví, tak není problém sa naučiť aj po rusnácky.
1: Taká všeho chuť.
4: Áno, áno.
1: No a aký je Jožko sprievodca s heligonkou?
4: Dobrý.
1: Teraz v podaní Jožka Chlebničana, Aničky Borošovej.

0: celá rodinka Krahulcovcov z Dobrej Nivy prišla na 9. ročník strehovskej heligonky. Otec so synom, teda sú tí hlavní aktéri, ktorí na heligonke hrajú. Otec sa volá?
1: Andrej Krahulec.
0: A hráte na heligonke odkedy a prečo?
1: Keď sa Šimonko narodil, čiže nejakých 15 rokov. A veľmi sa mi to páčilo, folklóru inklinujem od malička, môj ocino spieval. Nehral v rodine nikto, ale u nás spev každodenný chlebík, takže my stále spievame na dvore, pri práci, stále.
0: Každým rokom naozaj pribúda tých mladých nadšencov, ktorí chcú hrať na heligonke. To mi teda určite Šimon asi aj potvrdí.
2: Určite áno. Nepoznám zase úplne, že v mojom okolí veľa tých mladých heligonkárov, ale z videnia áno, že poznáme sa tak v rámci tých vystúpení.
0: Posluchači budú počuť Šimona, ktorý na heligonke hrá viac ako 3 roky? Tak.

0: Otcino pozorne sledoval, bolo to všetko v poriadku.
1: Áno, malá chybička tam bola, ale to si asi nikto nevšiel.
0: Ale je šikovný, pochváľte.
1: Áno, áno.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Viac v rubrike V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 3/4 na 8 ráno, v repríze popoludní pred 3/4 na 4 a tiež online na reginastred.sk. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto a ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
5: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
5: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
2: Je 13.32 a my poďme na stredoslovenské cesty. Nehody nám nehlásite, v kolóne si však počkáte 20 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 10 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Divachnovej aj z Hubovej. No a napokon mobilný radar môžete stretnúť na diaľnici R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom. Je to čierny multivan. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina. Možno sa

0: Prázdniny prázdninujú, ak by som sa mala vyjadriť jazykom mladšej generácie. Skrátka, prázdniny sú tu v plnej sile a s nimi sú úzko prepojené aj letné tábory. Futbalový, plavecký, výtvarný, rybársky. No dnes je tá škála možností naozaj veľmi široká a nás v Regine Stred by zaujímalo, aký tábor by ste si dnes vybrali vy, keby bola taká možnosť vrátiť sa späť do detských čias. Čo by vás tak lákalo, pochváľte sa nám. Náš WhatsApp je vám k dispozícii aj popoludní.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Redaktorka Silvia Hofmanová sa dnes predpoludním prihlásila z Centra sociálnych služieb Eden v Liptovskom Hrádku. S klientmi sa porozprávala o jednej nedávnej milej akcii.
1: Dnes ráno som tu prišla preto, že z piatka na sobotu zažili obyvatelia a obyvateľky tohto sociálneho zariadenia naozaj veľmi zaujímavú noc a už idem k pani Andrejke. Pani Andrejka, kde ste to spali?
2: No tak spali sme v našej telocvični na madracoch, karimatkách. Spali sme tam celú noc.
1: A koľko vás bolo asi tak?
2: Bolo nás 30 klientov.
1: No a medzi tou 30-tkou bola aj pani Silvia. Pani Silvia, dalo sa vôbec spať, keď vás bolo tak veľa? Nerušili ste sa navzájom?
3: Nie, nerušili sme sa navzájom, nie. Dobre, dalo sa spať, fajne.
1: Ale tá noc sa začala nie hneď tým, že šup, šup do telocvične a poďme spať. Ona sa začala večerou však?
3: Áno, začala sa večerou.
1: A čo ste mali na večeru?
3: Špekačky sme mali, opekali sme si. No a ešte do toho aj palacinky robili nám, aj šalát urobili do hrnca takého veľkého.
1: No a prechádzam k pánovi Tonkovi Sirotnému. Pán Tonko, kto toto všetko robil? To vy, obyvatelia a obyvateľky, ste robili ten šalát, palacinky?
4: Áno, to robili sami klienti. Sme sa dohodli, že kto čo bude robiť a prejavili sa schopnosti jednotlivých klientov.
1: Palaciniek ste koľko museli spraviť?
4: Minimálne 100.
1: Pre pána Jána to koľko trvalo, kým sa 100 palaciniek podarilo spraviť približne?
4: Ja si myslím, že zo 3 hodiny to trvalo.
1: No ale pomedzi to sa už aj jedli tie prvé však?
4: Áno, áno. Boli nedočkaví.
1: Na čom ste spali vy?
4: Ja som spal na karimatke.
1: Ajajaj, a nebolo to tvrdo?
4: Nie, lebo som bol lenivý si zobrať madrac, takže nebolo. Vydržal som.
1: A teraz prechádzam k psychologičke tohto zariadenia, Zuzane Ševčíkovej. Pani Ševčíková, aký význam má takáto aktivita? Noc v telocvični, robíte to už dlhé roky pravidelne, raz za rok teda máte takúto netradičnú noc.
5: Áno, je to každoročná akcia, na ktorú sa klientky a klienti nášho zariadenia veľmi tešia. Je to trošička také vybočenie z rutiny a takých tých zaužívaných vecí, ktoré majú v rámci zariadenia. A je to taký návrat k takému voľnejšiemu fungovaniu, možno spomienky na grilovačku a samostatnú prípravu jedál.
1: A teraz sa vraciam k pani Andrejke, lebo jedna vec je večera, ďalšia vec je noc. Mimochodom, vy ste mohli spať? Ako dalo sa vám?
2: Veľmi ťažko, lebo chlapci spievali vonku v takom malom altánku, vyspevovali do pol tretej ráno a my sme sa so svojou spolupacientkou, čo vedľa spala, rozprávali do pol tretej ráno, takže som bola nevyspatá.
1: No a čo sa potom dialo ráno, pretože tá noc sa nekončila len tým, že šup šup a ideme na raňajky už klasicky do jedálne?
2: Takže ráno sme sa všetci zobudili, niektorí skôr, niektorí neskôr a mali sme ešte raňajky, mali sme pomazánky, chleba, kopec zeleninky, takže ešte sme sa najedli, dali sme si ránu kávu a potom sme sa pomaly rozišli chlapci ku chlapcom a dievčatá k dievčatám a ostali nám pekné spomienky.

0: čase letných prázdnin a dovoleniek si pripomeňme, ako chrániť pokožku pred škodlivými účinkami nadmerného slnenia.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: UVA a UVB sú typy ultrafialového slnečného žiarenia. Zatiaľ čo UVB lúče spôsobujú spálenie kože, UVA žiarenie preniká hlbšie a urýchľuje starnutie buniek. Kožní lekári odporúčajú používať širokospektrálne opaľovacie krémy, ktoré chránia pred UVA aj UVB žiarením. Tie spoznáte podľa označenia UVA v krúžku. Hovorí doktorka Viktória Valkyová z dermatovenerologickej kliniky Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice.
3: Máme široké portfólio, máme aj minerálne filtre, alebo teda faktory na prírodnej báze, máme hmly ideálne pre mužov, chlpatá hruď, chlpaté ruky, ktorým sa to tam ťažko aplikuje, sú vodeodolné, je to v podobe emulzií, takže sa len prestriekajú a vybavené, ale odporúčame tú reaplikáciu a 3 hodiny. Potom máme klasické aj v podobe tyčinky u športovcov, ktorí potrebujú dotierať napríklad tvár.
2: Pri natieraní opaľovacieho krému netreba zabúdať ani na miesta, ktoré by nám možno ani nenapadlo natierať.
3: Vždy vravíme nezabudnúť na také lokality ako medziprstia, uši. V dnešnej dobe sú už aj séra s faktorom 50, alebo potom také špeciálne aj do vlasovej pokožky a tam potom odporúčame nielen slnečné okuliare, ale aj klobúk alebo čiapku.
2: Opaľovacie mlieko, krém, sprej, olej, emulzia, je z čoho si vybrať. Dôležité je dostatočné SPF, teda Sun Protection Factor. Udáva, koľkokrát dlhšie sa môžete vystaviť slnku bez spálenia. Napríklad SPF 30 znamená, že teoreticky sa môžete na slnku zdržať 30 krát dlhšie, než keby ste žiaden krém nepoužili.
3: Čo sa týka času obeda, vtedy je to slniečko najostrejšie. Začína už teda od takej 10. hodiny do tej 3. Tam je dôležitá hlavná tá reaplikácia a potom nech už si pacient vyberie to, čo najviac sedí jemu. Či už je to sérum, či už je to hmla, alebo je to krém.
2: Používať ochranný krém by sme mali nielen na dovolenke, pri mori, ale aj počas turistiky v horách. Pri intenzívnom slnku, kde typicky patrí južná Európa, Chorvátsko, Grécko, Taliansko, ale aj exotické destinácie ako Egypt či Dubaj, odporúčajú odborníci najmä na pokožku, ktorá ešte nie je opálená, ochranný faktor 50.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Ahoj!

0: aj s nami, hej!
1: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Od 1. júla vstúpili do platnosti viaceré zmeny vo väzenskom systéme. Vo Vychylovke sa konal 18. ročník súťaže v tradičnom ručnom kosení. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť a teploty do 27 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Od 1. júla vstúpili do platnosti viaceré zmeny vo väzenskom systéme, ktoré presadil verejný ochranca práv Robert Dobrovocký. Jednou z najdôležitejších je zavedenie presnejšej evidencie zranení pri nástupe do väzby či do výkonu trestu alebo premiestnenie do ústavu bližšie k rodine. Zachované majú zostať čakárne a detské kútiky pri návštevách rodinných príslušníkov s deťmi.
3: Aj zdanlivo praktické pravidlá vo väzniciach majú priamy dosah na dôstojnosť človeka. Preto je dôležité, aby boli nastavené tak, aby chránili bezpečnosť, ale zároveň rešpektovali základné práva.
2: Viac ako 35 000 štvorcových metrov ciest a chodníkov plánuje nechať v priebehu nasledujúcich 4 mesiacov opraviť Žilinská samospráva v rámci veľkoplošných oprav. Ako informoval primátor mesta Peter Fiabáne, v rozpočte je na tieto práce vyčlenených 750 000 eur. Približuje vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline Radoslav Ozárik.
4: Čo sa týka harmonogramu prác, tak začneme realizáciu od nasledujúceho mesiaca, teda od júla, a postupne bude prebiehať ako vždy až do októbra s prípadnou rezervou na mesiac november. Takže vždy to takto realizujeme od leta, najmä chceme gro prác.

0: Sila pohltí ju les. Les je takisto fajn, ale robíme to pre tú lúku, pre tú prírodu. No aj pre seba to robíme, trošku si to zdravíčko ešte držíme pokope.
1: K tradícii ručného kosenia patrí aj dôkladné pohrabanie trávy, ktorého súčasťou bola aj folkloristka Elena Jančulová.
2: Aby tráva neostávala na hromade, alebo lepšie povedané na kope, a nezhnila, pretože to bolo všetko veľmi dôležité pre gazdovské dvory. A toto všetko potrebovali, aby mali čím krmiť dobytok na zimu.
1: Počas víkendu sa v Liptovskom Jáne konala prvá časť 9. ročníka najväčšieho rozprávkového festivalu Za siedmými horami. Predstavila sa v ňom stovka účinkujúcich zo Slovenska, Česka a Poľska. Tisícky návštevníkov si vychutnali množstvo divadelných rozprávok, koncertov a umeleckých workshopov, hovorí riaditeľ festivalu Michal Rybanský.
3: Je skvelé, že deti prejavili veľký záujem aj o hravé vzdelávanie v oblasti vedy, techniky, matematiky a vesmíru, čo nás motivuje túto dôležitú súčasť nášho festivalu neustále rozširovať.
1: Festival bude pokračovať a jeho ukončenie bude 12. júla v Liptovskom Hrádku. Vstupy na podujatia sú bezplatné. Primár oddelenia pediatrickej neurochirurgie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Svorad Trnovec varuje pred skokmi detí do neznámej alebo plitkej vody.
4: Človek, ktorý skočí do tej vody, tak narazí hlavou na dno, poraní si krčnú chrbticu. Toto poranenie krčnej chrbtice môže mať aj veľmi vážne dôsledky ako ochrnutie vlastne celého pacienta. Už takéto prípady máme aj tento rok. Je to obrovská škoda, keď sa mladý človek vlastne takto zmrzačí na celý život.
1: Radí preto vždy vopred skontrolovať hĺbku vody. Zajtra bude premenlivá, prevažne veľká oblačnosť v Žilinskom kraji, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 17 až 22, v Banskobystrickom kraji 22 až 27 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov, no a fúkať bude prevažne západný vietor do 20 km za hodinu.
5: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Policajný radar je za Ožďanmi smerom na Rimavskú Sobotu pri motoreste.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Krásne pondelkové popoludnie, milí poslucháči. Na aký tábor by ste sa vybrali toto leto, keby ste sa mohli vrátiť do detských čias? Chceme vedieť v pondelok popoludní. Číslo na náš WhatsApp je 0919 248 200. Napíšte nám. STEM po 14. dáme v tejto chvíli do pozornosti tú z ekonomickej rubriky. Už po pesničkách budeme hovoriť o spoločenskom prínose sociálnych podnikov. Najviac ich pôsobí práve na strednom Slovensku.
7: Sociálne podnikanie sa v tomto prípade ukázalo ako naozaj efektívny nástroj. Dôležitú úlohu, ale musím povedať, čo môže byť aj príkladom pre ostatné kraje, je aj aktívna spolupráca samospráv, mimovládneho sektora, miestnych lídrov a štátu. Vzniklo viacero dobrých príkladov praxe, ktoré motivovali aj ďalších.
6: Z Rádia Regina Stred pozdravujú aj v druhej hodinke popoludnejšieho vysielania Peter Mikloš a Daniela Fulová.
5: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Veríme, že aj v pondelok popoludní trávite príjemný čas s Rádiom Regina Stred. V ekonomickej ABCD začíname nový letný seriál. Rozprávať sa budeme o sociálnych podnikoch. Najviac ich pôsobí práve na strednom Slovensku. Dnes si povieme o ich význame pre spoločnosť.
1: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Sociálne podniky fungujú ako štandardné podniky. Okrem toho však plnia aj spoločenské úlohy. Dávajú možnosť pracovať tým, ktorých iní odmietajú. Ponúkajú služby v sociálnej oblasti alebo plnia iný verejný záujem. Banskobystrický kraj je druhým, inokedy tretím krajom v počte takýchto podnikov. Čomu to možno pripísať, hovorí Ingrid Ujváriová z Ministerstva práce.
3: Je za tým kombinácia viacerých faktorov. V prvom rade ide o región, ktorý historicky čelil vyššej miere nezamestnanosti. Tá nezamestnanosť tam bola oproti iným regiónom vyššia a tým pádom boli väčšie aj sociálne rozdiely a preto tu vznikla akoby prirodzená potreba hľadať nové formy zamestnávania a rozvoja komunít. Sociálne podnikanie sa v tomto prípade ukázalo ako naozaj efektívny nástroj. Dôležitú úlohu, ale musím povedať, čo môže byť aj príkladom pre ostatné kraje, je aj aktívna spolupráca samospráv, mimovládneho sektora, miestnych lídrov a štátu. Vzniklo viacero dobrých príkladov praxe, ktoré motivovali aj ďalších.
2: Pristavme sa pri tom, že sociálne podniky prinášajú pracovné príležitosti pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
3: Sú to napríklad dlhodobo nezamestnaní. Sú to ľudia, ktorí majú nad 50 rokov. Sú to mladí ľudia bez praxe alebo osoby z marginalizovaných komunít. Nejde pritom iba o vytvorenie pracovného miesta. Sociálne podniky často poskytujú aj podporu pri adaptácii, pri rozvoji pracovných návykov či získavaní pracovných zručností. Pre mnohých ľudí sú vlastne prvým krokom späť do pracovného života a mnohé sociálne podniky realizujú aj inovatívne podnikateľské zámery. Veľmi dôležité je aj to, že sociálne podniky vytvárajú pracovné miesta priamo v regiónoch, kde pracovné príležitosti chýbajú. Tým vlastne znižujú to sociálne vylúčenie, posilňujú ekonomickú aktivitu regiónov, no a z pohľadu štátu majú navyše aj preventívny efekt. To znamená, zamestnanosť znižuje závislosť od sociálnych dávok a pomáha predchádzať dlhodobým sociálnym problémom. Momentálne existuje viac ako 630 registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku a zamestnávajú vyše 8000 ľudí, pričom takú najväčšiu skupinu tvoria zdravotne znevýhodnení.
2: Sociálne podniky vytvárajú 6% pracovných pozícií v Európskej únii. Katarína Gavalcová zo Slovak Business Agency upriamuje pozornosť aj na prínos v ďalších oblastiach.
4: Sociálne podniky prinášajú príležitosti v rámci regionálneho rozvoja, podpory lokálnych komunít, lokálnej produkcie a vedia podporovať kultúru, prepájať jednotlivé sféry.
2: Sociálne podniky svojim zameraním prispievajú aj k ochrane životného prostredia, zároveň prinášajú inovácie. A o inováciách a o možnostiach rozvoja sociálnych podnikov si povieme zajtra.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Leto a prázdniny jednoducho patria k sebe a rovnako k nim už dlhé roky patria aj letné tábory. Dni plné zábavy, smiechu, športu, výletov či nových kamarátstiev. Nás v Regine Stred v pondelok popoludní zaujíma, aký tábor by ste si chceli vybrať z dnešnej širokej ponuky vy, keby ste mohli opäť omladnúť a byť znovu dieťaťom. Kam by ste sa vybrali? Zatiaľ nám napísala poslucháčka Silvia z Dolného Kubína, že ona by si rada zopakovala hudobný tábor, kam ako dieťa jazdievala. Dodnes má naň krásne spomienky a veľmi pekné kamarátstva. No a ozval sa aj stály poslucháč Milan zo Zvolena, ktorý síce nespomína priamo tábor, ale s letom to súvisí. Ja by som sa chcel vrátiť do mojej rodnej dediny, kde sme trávili krásne prázdniny. Tam sme si vybudovali na potoku kúpalisko a kúpali sme sa tam od dopoludnejších hodín až do večera. Takisto by som sa rád vrátil do lesa, kde sme chodili na maliny a černice, ktorých tam bolo neúrekom. Tie časy sa nevrátia, ale spomienky ostanú. Prajem vám pekné popoludnie. Aj vám krásny pondelok ešte, Milan. Zážitky to boli určite krásne. A teraz späť k téme. Na aký tábor by ste vyrazili, keby ste mohli byť opäť dieťaťom? Dajte nám vedieť.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
4: Máte radi vtipné rozprávky?
5: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
4: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
0: Zelená vlna.
6: Z Reginy Stred pozdravujeme vodičov aj 2 minútky pred 2:30. Stredoslovenské cesty sú bez nehôd, v kolóne si však počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 30 minút a v opačnom smere si postojíte 15 minút. Zdržanie 10 minút hlásite na trase z Ružomberka do Kráľoviana, takisto 10 minút si počkáte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. No a na radar pozor za Ožďanmi smerom na Rimavskú Sobotu pri motoreste obojsmerne. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: tejto chvíli vás pozveme na niekoľko kultúrnych podujatí.
1: Tipy na voľný čas.
0: V Rosenfeldovom paláci v Žiline sa dnes začína festival Ignácove dni 2026. Od dnes až do 16. júla prinesie bohatý program plný koncertov, divadelných predstavení, prednášok, workshopov, tvorivých dielní pre deti, ale aj komentovaných prehliadok. Festival sa otvorí dnes o 18. a to koncertom Ad hoc Trio a vyvrcholí akustickým vystúpením slovenského pesničkára Daniela B. Už len do zajtra si môžete pozrieť výstavu Medzi nami v galérii VD Laboratórium súčasného umenia v Banskej Bystrici. Predstavuje tvorbu autorov Andreji Jerguša a Vladimíra Gálikovcov. Výstava prepája maľbu, keramiku, porcelán a fotografiu a vytvára dialog medzi generáciami, materiálmi a osobnou skúsenosťou. Výstava potrvá už len do zajtra, takže ak ste ju ešte nestihli navštíviť, dnešok je ideálna príležitosť. Pozývame aj do krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, kde prebieha 33. ročník Zvolenského výtvarného salónu. Výstava vznikla v spolupráci so skupinou Zvolenská sedmička a mestom Zvolen a predstavuje rozmanité výtvarné diela regionálnych autorov. Výstava potrvá až do 28. augusta.
1: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: To bola pesnička Beh do slnka od Mariky Gombitovej. Rýchly pohľad na hodinky je 14 hodín 46 minút. Astma patrí medzi najrozšírenejšie chronické ochorenia dýchacích ciest, čo potvrdzujú aj dáta Národného centra zdravotníckych informácií. Viac ako tretinu astmatikov u nás tvoria deti. Aktuálnym opatrením na zefektívnenie diagnostiky a liečby je nové odborné usmernenie, ktoré má posilniť prevenciu astmy na Slovensku. Beata Repíková sa o tom rozprávala s hlavnou odborníčkou pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elenou Prokopovou.
1: Tým odborným usmernením je vlastne daný celkový ten postup pacienta, že sa skráti tá doba od tej identifikácie u primárneho pediatra po príchod k imunoalergologovi. Samozrejme aj tá liečba nie vždy je indikovaná, pretože neviete, kedy ten pacient sa dostane na vyšetrenie k imunoalergologovi. Ak sa dostane včas, tak samozrejme volíte inú liečbu, ako keď volíte liečbu, keď čaká dlhšiu dobu.
2: Dlhé čakacie doby na vyšetrenie u imunológa a alergológa nesúvisia len s nedostatkom špecialistov, čo spôsobuje, že rodičia často čakajú na odborné vyšetrenie niekoľko mesiacov.
1: Čaká dlhodobo na termín, možno sú pred ním deti, ktoré nie až takto vyšetrenie rýchlo potrebujú, a preto usmernenie nám urobí to, že sa skráti doba a tú dobu preklenieme s optimálnou liečbou.
2: Primárni pediatri budú mať k dispozícii presné odporúčania, kedy aké vyšetrenia vykonať, pričom zdravotné poisťovne budú tieto výkony hradiť priamo v ambulanciách pediatrov.
1: Samozrejme, keďže na to naväzuje zdravotná starostlivosť, ktorá je hradená zdravotnými poisťovňami, tak zdravotné poisťovne budú vedieť, prečo to ten primárny pediater vykonáva a prečo to majú vlastne uhradiť tie špeciálne vyšetrenia, bude potom vedieť, že bude hradiť tú liečbu imunoterapie.
2: Doteraz bola jednou z hlavných limitácií dostupnosť alergologickej a imunologickej starostlivosti, najmä pre dlhé čakacie doby na odborné vyšetrenia.
1: Všetci vieme z praxe, že u toho imunoalergologa končia deti už len s podozrením na alergiu, pričom to tak úplne byť nemusí. A my práve chceme, aby tá primárna sféra odfiltrovala deti, ktoré naozaj nie sú alergici, od detí, ktoré alergici sú.
2: V čom sa bude líšiť vyšetrenie dieťaťa u pediatra od vyšetrenia u alergologa a imunologa?
1: Základ bude vždycky tvoriť anamnéza a fyzikálne vyšetrenie. My napríklad budeme mať dieťa, ktoré vidíme, že je relatívne viacej choré ako jeho vrstovníci. Možno tie jeho prejavy alebo príznaky ochorenia sú častejšie v určitom období roka. Vieme mu nasadiť terapiu antialergickú, ktorá nie je liečbou alergie, ale len symptomatickou liečbou. A budeme vedieť, že či vlastne tá terapia zaberie. Budeme vyšetrovať 8 základných špecifických protilátkových alergénov. Ak nám to vyjde pozitívne, tak budeme vedieť vysloviť podozrenie, že ide o tú alergiu, a priamo s výsledkami toho vyšetrenia odoslať s preddiagnózou to dieťa imunológovi.
0: Pripravované odborné usmernenie pomôže lekárom zachytiť astmu včas a zabezpečiť, aby deti so spomínaným ochorením vyrastali bez komplikácií. Dnes večer v relácii Pohotovosť sa budeme práve tejto téme venovať. Beata Repíková privíta v štúdiu hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorku Elenu Prokopovú. Počúvajte Reginu po 21.

0: Rádio Regina Stret.
1: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne v folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. České relácie sú parádne.
2: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa. Aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ožíva diskusia o obnovení vojenského obvodu Javorina, návrh však naráža na odpor. Štátna opera v Banskej Bystrici má od 1. júla nový názov. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť a teploty do 27 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Odpor regiónu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina rastie, tvrdí opozičný poslanec Vladimír Ledecký z SaS. Ministerstvo obrany podľa neho chce v Levočských vrchoch postaviť novú vojenskú základňu. K reakcii vyzval aj prezidenta Petra Pellegriniho.
2: Vyzývam veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky, nech sa vyjadri, či je za obnovenie vojenského obvodu Javorina.
1: Vojenský obvod v Javorine zrušila vláda Ivety Radičovej pred 15 rokmi. Aktuálne sa však vracia diskusia o jej obnovení. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
3: Ona má nejaké svoje určenie, a ktoré nemá určené od včera, ale má ho dlhodobejšie určené, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
4: To sa nestane zajtra. A možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
1: Banskobystrická štátna opera sa od 1. júla transformovala na Národné divadlo Banská Bystrica. Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej vzniká na Slovensku tretie národné divadlo, ktoré bude mať okrem opery a baletu aj svoj činoherný súbor.
5: Tým, že to chceme ruka v ruke s rekonštrukciou divadla, tak sme pristúpili v rámci zriadovateľských listín k tomuto kroku. Aby to malo tú istú úroveň ako v Bratislave alebo v Košiciach, tak to musí byť trojzložkové. Aby to malo ten štatút Slovenského národného divadla.
1: Podľa generálneho riaditeľa doterajšej štátnej opery Ondreja Bernáta je zmena štatútu len prvým krokom a aktuálne riešia nevyhnutnú administratívu.
6: To neznamená, že od 1.7. tu nastali nejaké dramatické zmeny. Vytvára sa platforma na to, aby sa urobila analýza možností z hľadiska umeleckého, technického zabezpečenia, aby sme dokázali plnohodnotne pripraviť to trojsúborové divadlo. To je beh na dlhé trate, to nie je otázka dní ani týždňov.
1: V Rimavskej Sobote sa začal týždeň českých gastrošpecialít. Organizuje ho Stredná odborná škola obchodu a služieb. Skúsení českí šéf-kuchári

0: MFK Ružomberok hlási ďalšiu posilu. Na trojročnom kontrakte sa dohodol s českým futbalistom Filipom Sučkom. 25-ročný stredopoliar bol v jarnej časti sezóny 2024-25 v Ružomberku na hosťovaní zo Sparty Praha. Tento raz prišiel na prestup z Tatrana Prešov.
1: Tak som rád, že sme sa domluvili, ten kontakt tam byl. Myslím si, že celý ten přestup a to jednání s Prešovem bylo složitější, ale som rád, že som tady a teším sa na zbytek přípravy, na ty zápasy a potom na tú samotnú soutěž.
0: Zajtra bude premenlivá, prevažne veľká oblačnosť. V Žilinskom kraji na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 17 až 22, v Banskobystrickom kraji 22 až 27 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov, no a fúkať bude prevažne západný vietor do 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
0: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace na trase z Ružomberka do Kraľovian a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 4,5 minúty.
2: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
3: Príjemné počúvanie popoludnejšieho magazínu prajeme aj po 15. Vo vysielaní som sa dnes pýtala, na aké tábory by ste išli, keby ste mohli byť opäť deťmi. No a jeden taký sa aj v tejto hodinke priblížime. Vyberieme sa totiž na Oravu a na minulotýžňový salesiánsky tábor, ktorého témou bolo otroctvo.
4: Touto témou chceme poukázať na to, že otroctvo v dnešnom svete je veľmi časté na mobiloch, internete, sociálnych sieťach a takouto cestou im ukázať, že dá sa vystúpiť z tohto otroctva a dá sa znova nájsť cesta k Bohu.
3: Budeme si hrať Alana Murína. Duša moja, povedz mi, kam mám ísť. Zaznie aj pesnička od Ivety Bartošovej. A cez éter vám pošleme aj Kristínu a Roba Grigorova. Vysielaním vás naďalej sprevádzajú Peter Mikloš a Daniela Fulová.
2: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: V tejto chvíli už pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.
1: Dobrý deň, prajem do Banskej Bystrice.
2: Počúvate Rádio Regina. Predpoveď počasia.
0: Počasie za oknami nášho banskobystrického štúdia sa javí tak všakovako, aj slnko, aj oblačnosť. Viac o aktuálnom počasí na strednom Slovensku ale povie meteorológ Norbert Polčák. Pekné popoludne.
1: Dobrý deň, prajem. Áno, je to tak, je taká premenlivá, prevažne veľká oblačnosť a lokálne sa vyskytujú aj zrážky, prehánky, prípadne dážď, a to najmä teda v oblasti Oravy, prípadne v Trenčianskom kraji alebo v tej východnej časti Horehronia. Teplota vzduchu v Prievidzi je 21, Turčianske Teplice 19, Žilina 21, Čadca 19, Oravské Veselé 15, Liesek 14 stupňov, Liptovský Mikuláš 20, Poprad 20, Štvrtské Pleso 13, Telgárd 16, Chopok 8, Brezno 21, Banská Bystrica 21, Sliač 23, Žiar nad Hronom 22, Banská Štiavnica 20, Dudince 18, Bzovík 21 stupňov, na juhu je teplejšie, Lučeň Boľkovce hlási 24, Rimavská Sobota takmer 27, Revúca 22 a Vlome nad Rimavicou približne 1000 metrov nad morom je 16 stupňov.
0: Aká bude dnešná noc?
1: V noci očakávame na strednom Slovensku a na Spiši oblačné až zamračené počasie. Ojedinele môže byť aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele sa vyskytne dážď alebo prehánky, ale bude teplo 18 až 13 stupňov, v údoliach miestami okolo 11 stupňov a fúkať bude prevažne slabý, miestami aj západný vietor a k ránu postupne vo vysokých polohách očakávame až burlivý vietor.
0: Bude to útorkové počasie rovnaké ako to dnešné?
1: Trošku sa bude podobať, ale rozdiel bude v teplote. Zajtra bude teplejšie. Očakávame, že bude veľká, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji a na Horehroní bude o niečo chladnejšie, 22 až 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 15 stupňov. A fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu, ale vo vysokých polohách očakávame prudký až búrlivý vietor a k večeru až vichricu.
0: Ako sa bude vyvíjať zvyšok pracovného týždňa?
1: V stredu aj vo štvrtok ešte trošku viac oblačnosti, teda najmä čo sa týka stredy, a tam by mal postúpiť aj studený front, takže z útorka na stredu viac zrážok, ale cez deň už potom zmenšovanie oblačnosti s tým, že bude 23 až 28 stupňov, na severe 18 až 23 stupňov. Vo štvrtok jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť, zrážky sa vyskytnú ojedinele, a to najmä na severe, a teplota bezpodstatne zmeny 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. No a potom v piatok taká malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť a oteplí sa na 26 až 31, na severe bude 21 až 26 stupňov.
0: Vďaka, to bol meteorológ Norbert Polčák. Pekný zvyšok dňa.
1: Pekný deň prajem.

0: tá slaná voda pod Babou horou sa v uplynulých dňoch stala dejiskom letného tábora pre deti z Oravy. Podujatie, ktoré zorganizovali Saleziani Don Boska z Námestova so Salezianmi spolupracovníkmi a mladými animátormi, privítalo 125 chlapcov a dievčat. Viac prezradí redaktorka Monika Načinová.
1: Hlavnou myšlienkou tohto ročného tábora bol Exodus. Ústredná téma previedla účastníkov významnými udalostiami zo života Mojžiša a izraelského národa. Vysvetľuje Salezián Peter Hasidlo.
2: Hráme sa vlastne na tých otrokov a Egypťanov, ktorí jednoducho musia počas tých dní plniť rôzne tie povinnosti, tie úlohy, ktoré im animátori pripravili, niektoré sú aj také naozaj také bojové, tak ako keď vyšli naozaj tí Izraeliti z toho otroctva, že nemali to ľahké, ale nejakým spôsobom ich takto chceme proste aj osloviť, aby spoznávali aj ten starý zákon.
1: Deti pod vedením animátorov spoznávali biblické príbehy zážitkovou formou, prostredníctvom tematických hier, tvorivých aktivít a súťaží, hovorí animátorka Marianna Matejčíková.
3: Cez túto tému sa snažíme deťom odovzdávať, ako sa Pán o nás dokáže postarať. Prešli sme si od otroctva do zasľúbenej zeme. Naučili sme sa, ako vieme sa spoliehať na Pána Boha.
1: Organizátori pripravili pestrý program, ktorý spájal zábavu s hodnotovým rozmerom a podporoval i osobnostný rozvoj účastníkov, hovorí vedúci tábora Maroš Chorvát.
4: Práca s deťmi je pre mňa úplne úžasná. Sú síce veľmi roztržité, majú problémy s pozornosťou, no stále sú to predsa len deti, sú úžasne radostné a veľmi dobrosrdečné. A veľmi mi vracajú energiu späť, čo je ako úžasný dar. Zažil som na tábore veľa emotívnych momentov, kedy ma dokázali rozcítiť a mal som zimomriavky na celom tele, pretože sú veľmi čisté.
1: Animátori sa počas celého tábora usilovali prepájať aj tému exodu s každodenným životom detí a poukazovali aj na výzvy dnešnej doby, vysvetľuje Marek Pisarčík.
5: Touto témou chceme poukázať na to, že otroctvo v dnešnom svete je veľmi časté na mobiloch, internete, sociálnych sieťach a vlastne takouto cestou im ukázať, že dá sa vystúpiť z tohto otroctva a dá sa znova nájsť cesta k Bohu.
1: V programe nechýbali ani chvíle určené na modlitbu a zamyslenie, ako aj športové hry, tímové výzvy či večerné aktivity.
6: Mne sa najviac páči, že môžem spať v chate. A že máme nočné hry a že máme prestávky na to, aby sme sa mohli hocičo hrať.
7: Je tu veľa zábavy. Najviac sa mi tu páčia asi tie animátory a tie aktivity. Máme tu riadne dobrých animátorov a aktivity sú vždycky zábavné.
8: Animátori nás pozbudzujú k tomu, aby sme robili dobro, nerobili zle. Niekedy nás aj trošku ešte prevychovávajú v niektorých skupinke.
9: Animátori nás vedú hlavne k tímovému mysleniu a spoločne nás motivujú všetkých.
10: Mne sa páči, že sa tu pomodlíme, zaspievame a máme sväté omše.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok od 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
2: V sobotu sa v Potulkách vyberieme na Oravu.
3: Odporúčala by som navštíviť Juraňovú dolinu. Je to nádherná prechádzka cez také tiesňavy.
2: Poradíme vám, ako môžete spracovať aj poškodenú zeleninu.
4: Keď robíme ten zelen, máte možno kúsok mrkvy, máte cibulu, ktorá bola poškodená. Všetko si viete premeniť na zmes zeleninky, minimálne treba ako prílohou zelenina sladko-kyslo.
2: Našim hosťom bude psychológ a mentálny coach Peter Bielik zo Zvolena. Pekný deň Stredoslováci s Alžbetou Beňovou v sobotu od 9. do 12.
5: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
6: Ahojte, tu je Ondro Kandráč z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
5: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
6: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
5: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
6: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
5: Tešíme sa na vás.
0: Zelená vlna.
2: 2 minútky po pol štvrtej pozdravujeme na cesty. Nehody neevidujeme, v kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 40 minút a v opačnom smere pol hodinku. Na trase z Ružomberka do Kráľovian stratíte 10 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej takisto si počkáte 10 minút. Radary vás zmerajú na viazde do Závadky nad Hronom smerom z Helpy a na viazde z Rimavskej Soboty smerom na Ožďany. Prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.
7: To, čo sa týka teba a mňa, sa ma dotýka a zraňuje.

0: Dažďová voda je pre rastliny v záhrade ideálna. Neobsahuje chlór ani iné látky, ktoré sa bežne pridávajú do pitnej vody. Voda z vodovodu je síce na Slovensku dobrá na pitie, pre rastliny môže byť ale nevhodná, najmä ak ich ňou zalievate pravidelne. Dažďová voda má zároveň vhodné pH, ktoré pomáha uvoľňovať živiny z pôdy.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
2: Keď po období sucha začne pršať, tak nie jeden záhradkár alebo záhradkárka povedia, že padá zlato. Dažďová voda je prírodným pokladom pre našu záhradu. Prečo je to tak, vysvetlí nám Klára Midliarová, krajinná a záhradná architektka z Likavky. Dažďová voda neobsahuje chlór a nie je mineralizovaná. Čo to znamená?
3: Znamená to, že tá voda napríklad nie je tvrdá, ako často býva voda zo studní alebo pitná voda. Voda z vodovodu závisí od toho, kde na Slovensku, ale proste je v nej viac vápnika a podobne, že máme tvrdú vodu a tá, ktorá padá vlastne z neba, tak neobsahuje všetky tieto minerály, preto je vhodná napríklad aj na pranie v domácnosti. Meká voda je lepšie príjmaná rastlinami, sú na ňu viac zvyknuté.
2: Ďalším pozitívom tej dažďovej vody je, že má vhodnejšiu teplotu, ako napríklad tá voda z vodovodu. Niekto si povie, že čo je na tom, nalejem naozaj, keď je horúco, vodu z vodovodu, je taká svieža, polejem rastliny. Môže to byť taký vážny problém?
3: Tak závisí to od okolností, ale môžu tie rastliny mať šok, ako napríklad my, keď sme rozhorúčení v teple a napijeme sa studenej vody, tak takisto si môžeme obariť hrdlo, tak funguje to podobne.
2: Keď to porovnáme, že niekto má takú vysušenú, vyprahnutú tú záhradu a keď je tam tá pôda vlhká, že spadne dážď na tú záhradu, ako to prijíma vlastne tá pôda vyprahnutá a potom tá, ktorá je vlhká?
3: Paradoxne, trochu vlhká pôda príjme oveľa viac dažďovej vody ako úplne vysušená. Dá sa to sledovať, že keď padne na rozpraskanú horúcu zem dážď, tak v podstate celý odtečie po povrchu. Keď je zem vlhká, napríklad pod mulčom, tak tú vodu nasiakne ako špongia.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme

0: Mladí ľudia trávia hodiny komunikáciou cez obrazovky. Fenoménom sú aj rozhovory s umelou inteligenciou. Aké dôsledky to má, odpovie ráno odborníčka.
1: V súčasnosti si naozaj vieme vytvoriť toho AI spoločníka a naozaj si ako keby ten algoritmus nastaviť podľa toho, ako chceme my. Je tam samozrejme ako keby tak zdanlivo veľa výhod práve v tom vyhľadaní toho AI namiesto toho reálneho človeka, ktorý nie vždy je taký, aký my chceme, aby bol.
0: Nezabúdate zaradiť do jedálnička vlákninu?
2: Ovocie a zelenina sú takým základným zdrojom. Ďalej sa vláknina nachádza v obilninách, strukovinách. Z ovocia sú to hlavne šupky, tá jablková šupka alebo šupka hrušky. Vláknina je výborná, pretože keď ju jeme, ona predlžuje pocit plnosti. Sme po nej dlhšie síti a zároveň tým pádom podporuje aj chudnutie.
0: Zajtrajšie regionálne príslovie nás poučí o hlúposti. Počúvajte Rádio Budík s Gabrielou Tomajkovou. No a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová je už medzi nami v štúdiu. Bude moderovať dnešnú reláciu. Zahrajte mi túto. Ahoj Majka, čo nás čaká dnes?
3: Úžasná hudba. Naozaj úžasná hudba, ktorú sme dlho vyberali a zároveň vám ponúkneme takú tému, keďže včera bol Sviatok svätých Cyrila a Metoda, tak sa pozrieme na ovplyvňovanie duchovnej, cirkevnej alebo teda náboženskej hudby na tú ľudovú pieseň. Takže bude to taká zaujímavá téma s krásnou hudbou.
0: Tak to znie naozaj lákavo. Nezabúdajte počúvať Reginu aj po 16.

0: Veríme, že aj v pondelok popoludní ste strávili v spoločnosti Reginy Stred príjemné chvíle. Ja sa na vás teším opäť aj zajtra popoludní. Dnes od 13. pre vás vysielali Peter Mikloš a Daniela Fulová. Nech sa vám naďalej dobre Regina Stred počúva.
1: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej Detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na rieke Nitra pri Chynoranoch zaznamenali masívny úhyn rýb. Banskobystrický samosprávny kraj spúšťa novú sezónu zážitkových vlakov. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť a teploty do 27 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Rybári zaznamenali masívny úhyn rýb na rieke Nitra pri Chynoranoch v okrese Partizánske. Prvé hlásenia dostali ešte v piatok na stanici pri Mline. Nasledujúci deň zistili, že nejde o malú časť. Uhynuté ryby našli aj v malých bieliciach v korite rieky Nitry a tiež pod elektrárňou v Kršteňanoch. Vedúci rybárskej stráže v Partizánskom Marián Bodnár odhaduje, že na približne 8 kilometrov dlhom úseku vyzbierali zatiaľ asi 2 tony uhynutých rýb.
2: V celku sa vyťahlo za sobotu a za nedeľu 60 vriec, kde v každom vreci bolo 30 až 35 kg uhynutých rýb. Ryby sme zdokumentovali, boli tam veľké množstvo pleskačov, bolo tam veľké množstvo jalcov, červeníc, plotíc, bol tam nejaký úhyn šťuky, nejaké dva zúbače sa tam našli, pstruh sa tam našiel. Tie žiabra boli celé čierne, také ako keby s čiernym uhlím posypané, bolo to nalepené na tých žiabrach.
1: V súvislosti s uhynom rýb na rieke Nitra začal vyšetrovateľ enviropolície prezídia policajného zboru trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia. Mesto Ružomberok získalo na rekonštrukciu a prístavbu mestskej plavárne príspevok 1 milión eur od Fondu na podporu športu. Na Bystrickej ceste vzniká moderné plavecké centrum, ktoré bude popri plnohodnotných športových aktivitách ponúkať aj priestor na relax. Súčasťou projektu je obnova bazéna technológií a interiéru plavárne. Pokračuje hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
3: Mesto uspelo medzi 240 žiadosťami a patrí v podstate medzi 12 projektov na celom Slovensku, ktoré boli podporené maximálnou sumou 1 milión eur.
1: Očkovanie proti chrípke v lekárniach smeruje do záverečnej fázy. Školiť by sa mali prví farmaceuti, ktorí budú môcť vakcíny podávať od decembra. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ vysvetľuje, že takéto očkovanie sa osvedčilo aj v zahraničí.
4: Krajiny, kde sa dnes očkuje, tak vykazujú 20 až 50% všetkých podaných vakcín, že sa podá v lekárniach.
1: Očkovanie v lekárniach zároveň podľa neho pomôže preťaženému zdravotnému systému, s čím v minulosti súhlasila aj epidemiologička Zuzana Krištúfková.
5: Sa to očkovanie sprístupní, že sa odbremenia všeobecných lekári, ktorých máme málo. Človek, keď sa rozhodne sa dať zaočkovať, tak navštívi lekáreň.
1: Vakcínu zatiaľ bude musieť predpísať lekár.

0: 2 až 27 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov, no a fúkať bude prevažne západný vietor do 20 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
0: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace na trase z Ružomberka do Kraľovian a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Policajný radar je na viazde do Závadky nad Hronom smerom z Helpy, na viazde do Tisovca z Hnušte a na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Ožďany.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 4,5 minúty.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
2: Zahrajte mi túto.
3: Pere do dve.

popoludne. Priatelia, dnes vám ponúknem tému, ktorá tak trošku vyplýva zo včerajšieho sviatku solúnskych bratov Konštantína Filozofa a Metoda. Spoločne sa dnes pozrieme na to, ako sa počas stáročí ovplyvňovali svetské a duchovné ľudové piesne. Ktorá z nich mala väčší vplyv, čo si navzájom odovzdali a ako sa tieto vplyvy zachovali v slovenskom folklóre. Odpovede budeme hľadať spolu s hudobným vedcom Jozefom Kresánkom. Chýbať nebudú ani krásne ľudové piesne, ktoré túto tému doplnia tým najlepším a najkrajším spôsobom, teda hudbou. Od techniky zdraví Iveta Janáková a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

Jozef Kresánek upozorňuje na zaujímavý vzťah medzi svetskou a duchovnou ľudovou piesňou. Na začiatku mala väčší vplyv práve svetská pieseň. Duchovný spev sa ešte len vytváral. Svetské piesne však už mali bohatú tradíciu a ustálené melódie. Tie sa často stali predlohou pre duchovné piesne. Neskôr sa situácia zmenila. Duchovnej hudbe sa začali venovať významní hudobníci. Jej umelecká úroveň rástla a postupne začala ovplyvňovať aj svetskú hudbu. Podobný vývoj vidíme aj v Čechách. Muzikológ Otakar Hostinský ukázal, že ešte v 16. storočí sa svetské ľudové melódie používali aj v duchovných piesniach. Aj na Slovensku sa ľudové prvky dostali do cirkevných spevníkov. Nájdeme ich v evanjelickom spevníku Citera Sanctorum z roku 1636 aj v katolickom spevníku Cantus Cantolici. Mnohé z týchto piesní nesú znaky slovenskej ľudovej hudby. Ich melódie sú veľmi blízke svetským slovenským ľudovým piesňam.

Jozef Kresánek v knihe Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného upozorňuje aj na opačný smer vplyvu, o ktorom sme hovorili pred piesňou Ťažko bolo pod obločkom státi. Nielen svetské piesne ovplyvňovali duchovné, ešte silnejšie pôsobili duchovné piesne na svetskú hudbu. Na rozdiel od gregoriánskeho chorálu sa ľudové duchovné piesne spievali priamo medzi ľuďmi a preto sa šírili oveľa ľahšie. Mali väčší dosah a zanechali výraznejšiu stopu. Podľa Kresánka priniesli zo západnej Európy nové hudobné prvky. Objavili sa nové formy a nové spôsoby stavby melódií, napríklad schéma AABA alebo ABA. Tie sa pôvodnej slovenskej ľudovej piesni nevyskytovali. Rovnako sa k nám dostal aj princíp refrénu a ronda. Kresánek preto tvrdí, že ľudová duchovná pieseň postupne menila pôvodný charakter slovenskej ľudovej hudby. Jej vplyv sa však naplno prejavil až približne od 17. storočia. Dodáva aj to, že vzťahy medzi slovenskými duchovnými piesňami a piesňami okolitých národov ešte stále nie sú dostatočne preskúmané a aj dnes zostávajú zaujímavou témou pre hudobných vedcov. Zahráme si krásnu pieseň inšpirovanú biblickým príbehom premenenia vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej. Spieva Dobroslava Švajdová s dievčenskou speváckou skupinou Vajana a mužskou speváckou skupinou Lipovian. Hudobne doprevádza orchester ľudových nástrojov.

Príjemné letné popoludnie, priatelia, počúvate reláciu Zahrajte mi túto, dnes o vzťahu sakra a profána, teda duchovného a svetského, na príklade piesní. Jarmoční speváci zohrali dôležitú úlohu pri šírení duchovných piesní. Často spievali o Panne Márii Šaštínskej, Starohorskej či Levočskej. Do svojho repertoáru zaraďovali aj pútnické a ďalšie duchovné piesne. Robili to preto, že presne poznali zbožnosť a hudobný vkus slovenského ľudu. Mnohí z týchto spevákov však nepochádzali zo Slovenska, prichádzali najmä z Čiech a Moravy. A preto sa spolu s nimi šírili piesne z iných krajín. Niektoré z nich dnes považujeme za slovenské. Ich pôvod však môže byť celkom iný. Pri určovaní pôvodu ľudových piesní preto treba byť opatrný.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Vo Zvolene sa zajtra začne festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2026. Aj tento rok sa predstavia slovenské vysokoškolské folklórne súbory z viacerých univerzitných miest. Borievka z Technickej univerzity v Košiciach, Ekonóm z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Hornád z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Mladosť z Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici, Stavbár zo Žilinskej univerzity a Poľana z Technickej univerzity vo Zvolene. Zo zahraničných súborov sú zúčastnení Poľana z Čiech a súbory z Rumunska, Nemecka a Ukrajiny. Program Akademického Zvolena pre verejnosť sa začne zajtra prvým súťažným večerom o 17:30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského. Večer o 19:30 bude nasledovať prvý festivalový večer na námestí SMP. V stredu 8. júla bude program pokračovať druhým súťažným večerom v divadle, taktiež o 17:30 a druhým festivalovým večerom na námestí so začiatkom o 19:30. Vo štvrtok sa program začne o 14:30 krojovaným sprievodom na námestí SMP. O 17:30 bude nasledovať gala koncert v divadle Jozefa Gregora Tajovského a o 18:30 sa začne tretí záverečný festivalový večer na námestí SMP vo Zvolene. Podpolianske múzeum v Detve pozýva na vernisáž výstavy Kachlice, keramika, jednoducho hlina, výber z tvorby sochára Jana Hnilicu. Výstava je súčasťou 59. ročníka folklórnych slávností Podpolianov v Detve. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 9. júla o 17:00 v Podpolianskom múzeu. Výstava je nevšedným pohľadom na tradičnú krásu Podpolania, pretavenú do hliny s niekdejším svetom ľudí v pestrom kolorite sviatočný i všedných dní s jemným vypracovaním a dokonalými realistickými detailami a majstrovským rukopisom sochára. Ožívajú hudobníci, veľkonoční šibači, betlehemci, fašiangové masky, nevesty a mnoho ďalších postáv tradičného podpolianskeho sveta. Vo štvrtok budú uvedené aj prvé dva scenické programy folklórnych slávností Podpolianov v Detve. V amfiteátri sa o 19:30 začne program Ozvena Poľany, ktorá bude prehliadkou tancov a piesní. V programe budú účinkovať Robert Puškár, Temperament Cymbal Orchestra, solisti súboru Očovan, Hriňovčan, Stoškárik, Veronika Koubová Malatincová, Iveta Budinská Bystrianska, Roman Berky, Ivan Bagľaš, Jan Chabadachovan a ďalší. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo Pastier ľudu Detvianskýho, inšpirované osobnosťou kňaza a autora prvej monografie Detvy Karola Antona Medveckého. Program v premiére uviedol súbor Podpolianec z Detvy v minulom roku, a to pri príležitosti 50. výročia založenia súboru. Súčasťou folklórnych slávností Podpolianov v Detve bude aj verejná nahrávka štúdia STVR v Banskej Bystrici a rádia Regina Stret. V sobotu 11. júla o 14:00 v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve budú účinkovať Anna Šatanová, Jan Babic, Jan Chabadachovan a ľudová hudba Jara Hazlingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stera Klarahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy a Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Na podujatie Oravského folklórneho leta jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu valašskej kultúry Bačovské dni v Malatinej pozýva dramaturg festivalu Miroslav Žabenský.
1: V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov. Napríklad v nedeľu odprezentujeme významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces. A v tom nedeľnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedeľu senickým programom Návraty, v ktorom sa okrem tých lokálnejších folklórnych skupín predstavia aj súbory Stavbar zo Žiliny, Liptov z Ružomberka či Očovan z Očovej.
0: Pohronci a folklórna skupina Priechoďan budú v sobotu od 15. hodiny účinkovať na Dni obce Lučatín. Atmosféru svadieb starých a prastarých rodičov priblíži v nedeľu od 10. do 16. hodiny Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke. V cykle Kuchyňa starých materí sa bude pripravovať svadobná polievka z kohúta a kysucké kachličky, zdobené štvorce cesta, plnené tvarohom, lekvárom či hruškami. Pre deti budú pripravené tvorivé dielne, kde si vlastnoručne vyrobia svadobné čelenky. Program podujatia organizátori pripravujú tak, aby aj diváci sa mohli stať súčasťou deja. O 12. hodine sa začne pásmo Zváči a sprievod ženícha aj so svadobnou družinou k domu nevesty. Budú uvedené pitačky aj odobierka nevesty. Nasledovať bude slávnostná svätá omša a o 14. hodine bude nasledovať uvedenie pásma Čriebky zo svadby. Účinkujú folklórny súbor Bystrica a ľudové hudby Potočiari a Kováčovci. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Počúvate Rádio Regina Stredy, je 16 hodín 42 minút a my sa ideme pozrieť na prenikanie náboženských motívov do piesňového materiálu. Väčšina ľudových piesní nemá známeho autora. Šírili sa ústnym podaním z generácie na generáciu. Počas rokov sa menili. Každý spevák im mohol dať trochu inú podobu. Ľudové piesne sa ovplyvňovali aj umelými piesňami. Vďaka tomu sa do ľudového spevu dostávali nové melódie, hudobné nápady aj spôsoby komponovania. Cirkevné prostredie formovalo ľudovú pieseň najmä vzájomným prelínaním cirkevných, teda liturgických a paraliturgických spevov s tradičným folklórom. Cirkev na jednej strane obohacovala ľudovú tvorbu o nové námety a harmonie, no zároveň sa ľudové prejavy často prispôsobovali cirkevným normám. Postavy svetcov ako svätého Juraja, svätého Martina či udalosti zo života Ježiša Krista, Márie a Jozefa sa stali pevnou súčasťou koliet, vinšov a balád. Cirkevný rok začínajúci adventom a kresťanské sviatky priamo určovali poriadok, kedy sa konkrétne piesne spievali. Dokonca časť duchovných piesní z cirkevných spevníkov zľudovela, jednoducho preto, že sa veriacim páčila a tieto piesne si spievali aj mimo cirkevného prostredia. Pridám ešte jednu zaujímavosť. V niektorých obdobiach boli niektoré hudobné nástroje v kostoloch zakázané ako taký prejav pohanstva. Neskôr sa však stali prirodzenou súčasťou cirkevných zvykov. Sú to napríklad husle či gajdy.

O mesiaci júl sa hovorí, že je to mesiac s najväčším výskytom búrok v roku. Hovorí sa aj, že ak hrmí, keď je slnce v znamení leva, škodí to raži a jačmeňu. Ak sa hrom v júli stokrát ozýva, bude nadchádzajúca zima studená. Čo za deň v lete naprší, to slnko za hodinu vysuší, alebo chladný júl celé leto ochladí. Zajtra v útorok 7. júla bude veľká, miestami prechodne najmä na juhu zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota klesne na 18 až 13, v údoliach okolo 11 stupňov, denná teplota 27 až 32, v severnej polovici a na horehroní miestami od 22 do 27 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, cez deň miestami prevažne západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Vo vysokých polohách očakávame prudký až búrlivý vietor. Večer pozor na výchricu.

Dnešné stretnutie ukázalo, že ľudová pieseň nikdy nevznikala vo váku. Počas stáročí sa menila, prijímala nové podnety a ovplyvňovala ju svetská aj duchovná tradícia. Práve ďaka tomuto vzájomnému prelínaniu vzniklo bohatstvo, ktoré dnes považujeme za súčasť nášho hudobného dedičstva. Ďakujem, že ste dnešné popoludne strávili s Rádiom Regina Stred, priatelia, a s reláciou Zahrajte mi túto. Príjemné letné dni vám prajú Iveta Janáková a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Tisovci sa opravy cesty prvej triedy tak rýchlo nedočkajú. Slovenská správa ciest na jej komplexnú rekonštrukciu nemá peniaze. Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši má novú magnetickú rezonanciu. Umožní rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku okonení. V okolí Vysokotatranskej Terio chaty ostal stavebný odpad po zbúranom prístrešku. Správa Národného parku žiada jeho odstránenie. Dobrý deň, Žurnál vás pozýva počúvať Peter Bereš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Spája tri regióny Slovenska a dôležitá je aj pre cestovný ruch. Hoci viaceré úseky cesty prvej triedy číslo 72 na Gemery, Horehroní a v Liptove v predchádzajúcich rokoch už opravili, jedna je dôležitá časť na rekonštrukciu stále čaká.
2: Viac ako 100-kilometrová komunikácia vedie od Rimavskej Soboty po Liptovský Hrádok. Väčšia časť trasy je v dobrom stave, neplatí to o úseku cez mesto Tisovec. Tam je vozovka rozbitá, plná nerovností a zaplátaných výtlkov. Miestni sú s tým nespokojní.
3: Bolo by to dať do poriadku, lebo tá cesta je strašná.
4: To býva tak na Slovensku, robia po častiach a nikdy sa neurobí celý kus cesty.
5: A je to aj hamba, keď chodia turisti, vidie tu veľa Maďarov.
2: Obnove bránil starý vodovod pod cestou. Vodári ho vymenili zhruba pred 2 rokmi a samospráva mala prísľub, že k oprave cesty dôjde. Hovorí primátor Tisovca Ján Vengrín.
6: Slovenská správa ciest sa zaviazala, že vlastne urobí úsek o dĺžke 2 kilometrov, ktorý vedie, dá sa povedať, cez centrum mesta Tisovec.
2: Kompletná rekonštrukcia cesty cez Tisovec by stála zhruba 1 000 000 eur. Cestári však na ňu v súčasnosti nemajú peniaze. Z písomného stanoviska Slovenskej správy ciest vyberáme.
7: Vzhľadom na tohtoročný rozpočet Slovenská správa ciest aktuálne nepredpokladá, že by bola oprava vykonaná v tomto roku.
2: Čas realizácie v budúcnosti na teraz určiť nevedia. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: V nemocnici s poliklinikou doktora Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši otvorili nové pracovisko magnetické rezonancie. Pre obyvateľov Liptova to znamená rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku ochorení, ako aj dostupnosť urgentných vyšetrení.
8: Zriadovateľom nemocnice druhého typu je Žilinský samosprávny kraj. Takmer 3-miliónová investícia do nového pracoviska má zlepšiť jej kredit, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško.
9: Po tom, čo táto nemocnica pomaly smerovala k zániku, na výrazný tlak bola preradená na tú druhú úroveň, čo znamená absolútnu stabilitu. A na to nadväzné potom bolo nájdenie dodatočných nových zdrojov na investovanie do magnetickej rezonancie.
8: Výstavba nového objektu magnetickej rezonancie stála 1 100 000 eur, samotné zariadenie ďalších 1 800 000 eur. Išlo o peniaze z plánu obnovy a odolnosti aj vlastných zdrojov nemocnice, dopĺňa predsedníčka VUC Žilina Erika Jurinová.
10: No, my sme sa podielali teda hlavne na vybudovanie priestorov, niečo okolo 1 000 000 eur do výstavby v Liptovskom Mikuláši samostatnej budovy.
8: Okrese Liptovský Mikuláš mimo súkromného pracoviska v Demenovskej doline magnetická rezonancia chýbala. Počet denných vyšetrení bude závisiť od viacerých faktorov. Jedným sú zmluvy so zdravotnými poisťovňami, vysvetľuje riaditeľka Liptovsko-Mikulášskej nemocnice Ľudmila Pohančeníková.
11: Každý druh vyšetrenia z časového hľadiska trvá inak.

0: A ja si myslím, že aj to objednanie bude tá kratšia doba.
1: Nové pracovisko v Liptovskom Mikuláši by malo začať s diagnostikou od septembra. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
2: Žurnál Rádia Regina.
3: Situácia na kúpalisku Spiskej Novej Vsi je neúnosná. Tvrdia to návštevníci kúpaliska, ale aj jeho zamestnanci. Problémom sú neprispôsobiví obyvatelia, ktorí tam robia hluk, neporiadok a ničia mestský majetok. Mesto v snahe zlepšiť situáciu avizuje sprísnenie opatrení.
4: Zažili sme tam močenie do bazénu, z nosa im tiekli sople, boli sme svedkami toho, ako sa tam rôzne výlučky telesné ocitli v bazéne.
5: Povedala návštevníčka kúpaliska, ktorá bola svedkom takéhoto správania. Doplňa plavčík Rastislav Kacvinský.
6: To bolo nenormálne, dačo tu kopa ľudí, skakalo sa, bordel, šalenstvo, plavčíci piskali, kde zahrúza, to je bez chovania.
5: Plavčíčka Dagmar hovorí aj o ďalších veciach, ktoré sa na kúpalisku dejú.
7: Plavú bez plaviek, sú v oblečení alebo nahý, nechcú opustiť následne bazén, skáču do bazéna, kopu, ohrozujú aj ostatných plavcov.
5: Opäť návštevníčka kúpaliska v Spišskej Novej Vsi.
4: Si dajú plavky na svoje spodné prádlo. I oni sa tam vlastne vyperú v tom, tým pádom my vlastne plávame v takej vode.
5: Plavčíci hovoria aj o bitkách, krádežiach a neporiadku v šatniach a v okolí bazéna. Viac riaditeľ správy telovýchovných zariadení v Spišskej Novej Vsi Vladimír Hovaňák.
8: Bordel v šatniach, v sprchách, okolie bazénov. Zamestnanci sa boja, je to potom ťažké a sa to tu zvrháva.
5: Zodpovední riešia problémy v spolupráci s políciou či SBS službou. Najviac práce majú v popoludnejších hodinách. Zodpovední pripravujú opatrenia na zlepšenie situácie. Opäť Vladimír Hovaňák.
8: Sú nejaké dve, tri možnosti, ktoré momentálne debatujeme, riešime. Je v prvom rade naši občania mesta Spišská Nová Ves, ktorí prispievajú svojim dielom vo forme daní na chod tohto kúpaliska, aby oni sa tu cítili bezpečne, komfortne a pohodovo.
5: Zodpovední návštevníkov kúpaliska ubezpečujú, že voda v bazénoch je pod pravidelnou kontrolou hygienikov. Situácia si vyžaduje rýchlu reakciu, lebo podľa niektorých návštevníkov bude záujem o kúpalisko klesať. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z domova.
3: Prezident Peter Pellegrini pred odchodom na summit NATO absolvoval pracovné raňajky s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajom Blanárom, obaja Smer sociálna demokracia. Cieľom stretnutia bolo koordinovať spoločný postup a stanovisko Slovenskej republiky k záverom summitu Severoatlantickej aliancie. Hovorkyňa prezidentskej kancelárie Patrícia Medveď-Macíková.
9: Slovensko podporí závery samitu NATO, zároveň však naďalej platí, že sa nebudeme podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine.
3: Hlava štátu zdôraznila, že Slovensko bude naďalej pokračovať pomoci Ukrajine v humanitárnej oblasti pri podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Pokračovať majú aj spoločné rokovania vlád, pričom najbližšie je plánované po letných mesiacoch v ukrajinskom Lvove. Banskobystrická štátna opera sa od 1. júla transformovala na Národné divadlo Banská Bystrica. Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, nominantky Slovenskej národnej strany, vzniká na Slovensku po Bratislave a Košiciach tretie národné divadlo, ktoré bude mať okrem opery a baletu aj svoj činoherný súbor.
10: Tým, že to chceme ruka v ruke s rekonštrukciou divadla, tak sme pristúpili v rámci zriadovateľských listín k tomuto kroku. Aby to malo tú istú úroveň ako v Bratislave alebo v Košiciach, tak to musí byť trojzložkové. Aby to malo ten štatút Slovenského národného divadla.
3: Podľa generálneho riaditeľa doterajšej štátnej opery Ondreja Bernáta je zmena štatútu len prvým krokom a aktuálne riešia nevyhnutnú administratívu.
11: To neznamená, že od 1.7. tu nastali nejaké dramatické zmeny. Vytvára sa platforma na to, aby sa urobila analýza možností z hľadiska umeleckého, technického zabezpečenia, aby sme dokázali plnohodnotne pripraviť to trojsúbrové divadlo, a to je beh na dlhé trate, to nie je otázka dní ani týždňov.
3: Prešovský a Košický samosprávny kraj založili spoločne so Zakarpatskou oblastnou radou na Ukrajine Európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlat. V Európe je aktuálne vyše 90 podobných zoskupení, no doteraz len jedno malo partnera z Ukrajiny. Regiónom má umožniť pripravovať spoločné projekty a neskôr pomôcť Ukrajine pri jej povojnovej obnove. Pokračuje vedúci odboru projektového riadenia Prešovského samosprávneho kraja Jan Kocák.
12: Tento náš Ezus Vihovlad je prvý v rámci slovensko-ukrajinských takýchto zoskupení, ktorý má naozaj ukrajinského partnera na úrovni regiónu. Nám umožní realizovať významné projekty cezhraničného významu, či už

0: oblasti cestovného ruchu, kultúry, dopravy, zdravotníctva a tak ďalej.
1: Cestovanie cez letisko Košice sa včera popoludní pre mnohých, nielen dovolenkárov, zmenilo na skúšku trpezlivosti. Cestujúci, ktorí prileteli do Košíc, čakali na pasovej kontrole na miesto niekoľkých minút aj celé hodiny. V dlhých radoch stáli aj tí, ktorí sa práve chystali odletieť na dovolenku. Vedenie letiska hovorí o výnimočnej situácii.
2: Cestujúci, ktorí prileteli z krajiny mimo šengenského priestoru, čakali na kontrolu pasov aj 2 hodiny.
3: My sme sa vrátili z Turecka. Tá priletová hala je, ja neviem, možno 50 metrov štvorcových a napchaný plnými ľuďmi. Časť cestujúcich dokonca ešte musela stať vonku. Po vyše hodiny prišiel na nás rád.
2: Podobný prípad riešili nedávno aj na bratislavskom letisku, kde viacerí cestujúci svoje lety nestihli. Dôvodom bol nedostatok policajtov pri pasových kontrolách. V Košiciach letisko tvrdí, že za dlhým čakaním bola technická porucha. Pokračuje hovorca košického letiska Juraj Tot.
4: Ktorej vplyvom vypadlo niekoľko letiskových systémov, avšak táto porucha bola veľmi promptne odstranená. Meškania boli na niekoľkých letoch a boli do jednej hodiny. Všetci cestujúci odleteli.
2: Letisko údajne urobilo opatrenia, aby sa situácia nezopakovala. Polícia cestujúcim odporúča, aby pri letoch, najmä mimo šengenského priestoru, prišli na letisko s dostatočnou časovou rezervou. Ďalej hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
5: Aby mali pripravené cestovné doklady a riadili sa pokynmi príslušníkov policajného zboru a letiskového personálu a aby v prípade cestovania mimo šengenského priestoru počítali s povinnou hraničnou kontrolou.
2: Len za minulý týždeň pritom prešlo hraničnou kontrolou na košickom letisku viac ako 16 000 cestujúcich. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Vlanejšia výmena nájomcu Terryho chaty vo Vysokých Tatrách má dohru. V okolí Vysokohorskej chaty v 5. najprísnejšom stupni ochrany prírody je 10 plných vriec stavebného odpadu. Terajší nájomca tvrdí, že za to môže jeho predchodca. Podľa správy Tatranského národného parku ho však musí odstrániť terajší nájomca, inak mu hrozí pokuta.
6: Za Terryho chatou stal kedysi prístrešok, postavil ho bývalý nájomca chaty a keď sa mu nájom skončil, tak prístrešok zbúral. Podľa terajšieho nájomcu, Tomáša Hvizdáka, takto tento odpad vznikol.
7: Teraz som dal na to na druhý podnet, aby kontaktoval predchádzajúceho nájomcu a dal mu úlohu tento odpad odviesť.
6: Bývalý chatár Peter Michalka sa tomu nebráni. Tvrdí, že práve on z výšky prístrešku pobaril do vriec, ktoré môže zviesť vrtuľník.
8: Zvoz sa neplatí. Fungovala vždycky taká prax, že chatár platil tovar, ktorý sa vyvážal hore na chatu a to, čo sa znášalo dole, tak za to si vrtuľník neúčtoval žiadne peniaze. By som si ja ten odpad zviezol úplne bez problémov. Keby som vedel, že sa bude lietať.
6: Vrtuľník lieta s nákladom na chaty zvyčajne dvakrát ročne, pred letom a pred zimou. Podľa Petra Špickopfa zo správy Tatranského národného parku by mal odpad zviesť aktuálny nájomca chaty. Už ho na to upozoril.
9: Keďže chata má svojho správcu a nájomcu, tak ten je zodpovedný za to, ako vyzerá okolie chaty a uvidíme, že čo bude. Čo sa na mieste zistí, skonštatuje a potom budeme musieť od ústneho upozornenia pristúpiť k tvrdším postojom k veci.
6: Reaguje nájomca chaty Tomáš Hvizdák.
7: Čakám, čo mi Tana povie. Keď mi povie, že proste musím sa o to akýmkoľvek spôsobom postarať, tak sa o to akýmkoľvek spôsobom postaram. Toto tu vyzerá úplne katastrofálne.
6: Nájomcu na Terryho chate vo Vysokých Tatrách vymenili v novembri. Touto zmenou a aj zmenou na chate generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách by sa malo zaoberať valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov v septembri. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Bojnický zámok otvára novú bezbariérovú expozíciu a zámocké apartmány, ktoré boli doteraz verejnosti neprístupné. Novootvorené priestory kedysi slúžili ako hospodárske zázemie bojnického panstva a na ubytovanie zamestnancov veľkostatku.
10: Zámocké apartmány vznikli v období baroka, kedy boli pristavané k hradobnému múru. Pôvodne chodbu, ktorá spájala prvé a druhé nádvorie, využívali koče. Vo vedľajších miestnostiach bývali služobníci grofa Palfiho. Podľa archivára Erika Kližana pri prestavbe zámku svoje využitie zmenili.
11: Bol tento priestor prebudovaný na komerčné účely, využívalo sa to na prenajmy, bol to naozaj luxusne zariadený apartmán a využíval sa len naozaj tak súkromne.
10: V neprebádaných priestoroch zámku pre návštevníkov žiakov pripravili zbierkové predmety a umelecké diela neoslohov 19. a 20. storočia, vysvetľuje vedúca odborného oddelenia Múzea Bojnice Lívia Reháková.
12: Otvárame skrátenú expozíciu Zámocké komnaty, kde je grófsky byt a vlastne apartmány práve pre tých, ktorí nejdú do toho stredného hradu.
10: Návštevníci sa z neorenesančnej spálne prenesú do neurokokového či Biedermajerovho salóna, jedálne či secesnej spálne, dopĺňa kurátorka Múzea Bojnice Katarína Malečková.
13: Je tu viacero zaujímavých kúskov, ktoré prezentujú sa verejnosti takto poprvýkrát. Celé 19. storočie je veľmi komplikované na nábytkovú tvorbu. Aj mešťanstvo v tej dobe chcelo bývať ako šľachta. Tak sa prispôsobovalo.
10: Priestory dotvára množstvo kvetov. Dekoratér Michal Ptačín si pri zariadovaní pomohol literatúrou či internetom.
14: Bolo to náročné. My sa snažili nabudiť dojem zabývanosti. Z toho dôvodu sme použili detaily ako napríklad rukavičky na stole. V Biedermajeri salóne sme použili košík s vyšívaním.
10: Nová expozícia je súčasťou prehliadky zámku a keďže nie je nutné prekonávať schody, je vhodná aj pre vozičkárov. Na doplnenie ponúkajú aj virtuálnu prehliadku zvyšných častí zámku, ktoré by inak pre nich zostali nedostupné. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
15: Stručne zo sveta.
1: Európska komisia zmobilizovala pomoc pre Portugalsko a Francúzsko, ktoré zápasia s rozsiahlými lesnými požiarmi. Na žiadosť oboch krajín vyslala do zasiahnutých regiónov prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany, hasiace lietadlá, požiarníkov a početnú pozemnú techniku. Ukrajinské drony zasiahli najväčšiu rafinériu v Rusku, ktorá sa nachádza v Omskej oblasti na Sibíri, a to takmer 2500 kilometrov od ukrajinských hraníc. Išlo o úder z jedným z najdlhších dosahov od začiatku vojny. Dronový útok potvrdili aj ruské regionálne úrady. Ukrajina stupňuje útoky na ruské rafinérie, čo v Rusku vyvolalo nedostatok paliva, rast cien a dlhé kolóny pri čerpacích staniciach. Moskovský Kremeľ oznámil, že spoločné námorné cvičenie Ruska a Číny, ktoré sa začalo v Žltom mori pri čínskom prístavnom meste Qingdao, nie je namierené proti žiadnej inej krajine a prispeje k posilneniu regionálnej bezpečnosti. Ide o každoročné cvičenie, ktoré má trvať do 13. júla. Vedúci predstavitelia palestínskeho militantného hnutia Hamas oznámili, že rozpustili svoj vládny orgán v pásme Gazy. Urobili tak v súlade s dohodou o prímerí s Izraelom sprostredkovanou Spojenými štátmi americkými, podľa ktorej vláda nad týmto palestínskym územím prejde do rúk technokratického výboru.
15: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Rimavskej sobote sa začal týždeň českej kuchyne. Skúsení českí šéf-kuchári pripravujú rozličné pochúťky spoločne so žiakmi tamojšej odbornej školy, a to v rámci ich letnej praxe.
16: Pán šéf-kuchár, 4 kačky, 3x sviečkovú, prosím, pre našich hostí.
17: Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rimavskej sobote je známa organizáciou kulinárskych podujatí. Na začiatku prázdnin ponúka obľúbenú českú kuchyňu. Spoza rieky Moravy prišla tento raz dvojica špičkových kuchárov. Jeden z nich, Jozef Pepa Zalabák.
18: Hodne žiadaná je naše svíčková a smetane s brusinkama a se šláčkou. Potom je to kachní stehno, ktoré je s červeným zelím. K tomu jsou klasické houskové knedlíky. Jezdíme sem někdy dvakrát, někdy jednou do roka.
17: Pepa Zalabák si pochvaľuje stúpajúcu úroveň žiakov budúcich kuchárov. Niektorí si v rámci týždňa českej kuchyne dokončujú prax.
19: Teraz prvýkrát varím české jedlá, takže sa ešte stále učím. Som robil do polievky tie malé bulky.
20: Mne sa česká kuchyňa docela páči, majú veľa chutných jedál. Som robil uhorkový šalát a zemiakovú kašu.
17: Hosťom v reštaurácii v centre Rimavskej soboty prvý deň rozhodne chutilo.
21: Dobre bolo. Všetko v poriadku, ja si aj beriem domov.
22: Tradične sviečkovo, to je typické české jedlo, chutilo.
23: Karlovarský knedlík so sviečkou, tradične stále dobré, títo páni perfektne varia.
17: Počas celého týždňa bude v Rimavskej sobote široká ponuka, pripomína riaditeľ odbornej školy Jaroslav Bagačka.
24: Každý deň je to jedna polievka a 4 hlavné jedlá a okrem toho ešte nejaké ďalšie jedlá. Úplne tradičná, klasická, aj s niektorými modernými prvkami, napríklad čo sa týka rýb, niektorých nových druhov mesa.
17: Hoci je prázdninová sezóna iba na začiatku, organizátori v Rimavskej sobote už plánujú na 1. september týždeň maďarskej kuchyne. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Dolnú Strehovú v okrese Veľký Krtíš počas uplynulého víkendu navštívilo takmer 70 heligonkárov z Ponitria, Podpoľania či Novohradu. Heligonka nemá v Strehovskej doline až také pevné korene a práve podujatím Strehovská heligonka chcú organizátori ukázať, že hra na tento nástroj sa začala rozvíjať aj v Novohrade a v súčasnosti je stále o ňu záujem. Každým rokom pribúdajú mladí nadšenci. Pokračuje Klaudia Urdová.
0: Heligonka odjakživa patrila ku koloritu všetkých osláv a sviatkov v rodinách či spoločnosti, čo mi určite potvrdí aj hlavný organizátor Paľko Veselovský, prečo pred 9 rokmi si sa práve ty, človek, ktorý nevie hrať na heligonke, rozhodol pripravovať takéto podujatie.
2: Chceli sme niečo také doniesť do tejto našej obce, ktorá je pod Poľanou, že by niečo takéto sa prezentoval ten podpoľanský folklór. Zatiaľ takú heligonku mi ešte nespraví, že by hrala sama.
0: Heligonka okrem dobrej nálady nesie v sebe aj odkaz našich predkov, kde sa zrodila. Nikto presne nevie, o jej pôvode sa vedú spory, že teda, či to boli Rakúšania, Nemci alebo Česi. Slováci sa síce do sporu nemiešajú, ale o to viacej hrajú, čo mi asi potvrdí aj Jožko Chlebničan.
3: Tak samozrejme, heligonka je krásny, údobný nástroj, ktorý dávno našich predkov doprevádzal, či po ťažkej robote, že sa stretli a či po žatve, alebo pokiaľ sa pokosilo niečo, tak sa vždy pri tom bavilo, spievalo.
0: Celá rodinka Krahúcovcov z Dobrej Nivy prišla na 9. ročník Strehovskej heligonky. Otec so synom sú tí hlavní aktéri, ktorí na heligonke hrajú. Otec sa volá
4: Andrej Krahulec.
0: A hráte na heligonke odkedy a prečo?
4: Keď sa Šimonko narodil, čiže nejakých 15 rokov. A veľmi sa mi to páčilo, folklóru inklinujem od malička, môj ocino spieval. Nehral v rodine nikto, ale u nás spev každodenný chlebík, takže my stále spievame na dvore, pri práci, stále.
0: Každým rokom naozaj pribúda tých mladých nadšencov, ktorí chcú hrať na heligonke. To mi teda určite Šimon asi aj potvrdí.
5: Určite áno. Nepoznám zase úplne, že v mojom okolí veľa tých mladých heligonkárov, ale z videnia áno, že poznáme sa tak v rámci tých vystúpení.
1: Zoologická záhrada v Košiciach sa píši novým párom kapibár. Lety, samička kapibary, prišla z Bratislavy do Košíc ešte v apríli. S košickým samcom Borisom im však chvíľu trvalo, kým sa spoznali natoľko, že sa stali nerozlučnou dvojicou.
25: Lety a Boris sú aktuálne jedinými svojho druhu, ktorými Košická zoo disponuje. Napriek tomu, že kapibary chovajú niekoľko desiatok rokov, už dlho sa im nepodarilo nájsť takúto dokonalú zhodu. Vysvetľuje riaditeľ Košickej zoo Erich Kočner, po ňom inšpektor chovu Jozef Lenárd.
26: Je veľký problém totižto kapibary spájať vo vyššom veku. Nakoľko je to teritoriálne zviera, častokrát dochádza k napadaniu novodovezených jedincov.
27: A mali sme jednu takú samicu, čo bola dosť taká protivná na ostatných svojich týchto sukmeňovcov, ale tento pár ako momentálne je dobre zharmonizovaný.
25: Lety bola privezená z Bratislavy ako jedna z dvoch samičiek a Boris si v Košickej zoo nažíval so svojím samčím súrodencom. Opäť riaditeľ zoo.
26: Plus minus tie zvieratá v Bratislave a v Košiciach boli v rovnakom veku. No a tak sa naši zoológovia dohodli, že to prehodia, vymenia. No a uvidíme, čo z toho vznikne.
25: Tento pár kapibár sa postupne zoznamoval od jary, no a dnes už tvoria nerozlučnú dvojicu, dodáva inšpektor chovu.
27: Očakávame, že niekedy v zime alebo skôr v jar by nás mohli nejakým potomstvom prekvapiť.
25: Napriek tomu, že sú kapibary v Košickej zoo veľmi obľúbené, mláďatá sa v nej v budúcnosti dlho nezdržia, pokračuje Erich Kočner.
26: Vzhľadom na naše obmedzené možnosti, prakticky absenciu nejakého väčšieho zázemia chovateľského, tie mláďatá, ktoré sa aj v minulosti u nás odchovali, boli posunuté do iných zoologických záhrad.
25: Takéto presuny sú síce logisticky a koordinačne veľmi náročné, no práve vďaka ním sa zoologické záhrady môžu píšiť či už novými druhmi alebo novými prírastkami. Miriam Palková, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Víťazom tretej etapy cyklistických pretekov Tour de France, ktorá viedla zo španielského Granollers do francúzskeho Le Angles v Pyreneách a merala takmer 196 km, sa stal Slovinec Tadej Pogačar. Na čele celkového poradia vymenil Dána Jonasa Vingegaarda. Novou posilou futbalistov MFK Ružomberok sa stal český stredopoliar Filip Souček, s ktorým Liptáci podpísali trojročnú zmluvu. Souček poprvý raz prišiel pod Čebrať v januári 2024 na hosťovanie z pražskej Sparty. V jarnej časti vtedy za Ružomberok odohral 12 zápasov v Nike Lige. Následne prestúpilo do Tatrana Prešov, kde si pripísal 19 prvoligových štartov. Teraz sa opätovne vracia do Ružomberka. 38 dní po finálovom stretnutí v maďarskej Budapešti odštartuje zajtra zápasmi prvého predkola nová edícia futbalovej ligy majstrov. Jediný slovenský zástupca ŠK Slovan Bratislava bude čakať na to, kto z estonsko-gruzínskej dvojice FC Tallinn, FC Tbilisi lepšie zvládne ich vzájomný dvojzápas. Odvety sú na programe 14. júla. No a na svetovom futbalovom šampionáte sú na programe ďalšie dva 8-finálové stretnutia. Zápasy od 21. hodiny nášho času hrajú Portugalčania so Španielmi a o 2. popolnoci nastúpi domáci výber Spojených štátov amerických proti Belgičanom.
15: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, čo ojedinele na východe miestami prehánky alebo dážď, aj s hrozbou búrok. Do rána má teplota klesnúť na 18 až 13, v údoliach na 11 stupňov. Počas dňa má stúpnúť na 27 až 32, v severnej polovici územia a na hore Hroní na 22 až 27 a vo výške 1500 metrov na 15 stupňov Celzia. Slabý až mierny, vo vysokých polohách prudký až búrlivý západný vietor, k večeru až výchrica. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
15: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacieho pultu Sergej Kováč a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prajeme príjemný júlový večer.
15: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 25 minút.
15: Zelená vlna.
6: Nehoda aj kolóny v Bratislave a kolóna aj na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. Následky nehôd dokumentujú v Bratislave na Bojnickej smerom na Vajnorsku. Zrazilo autocyklistu, rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Medzi Kameničnou a Kolárovom odstraňujú následky nehody ešte z polbedia, prechádzate striedavo. V kolónach si postojíte za Novákmi smerom na Horné Vestenice, pri cestároch stratíte 20 minút a rovnako sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. V Bratislave na moste Lanfrankony smerom z Petržalky čakáte 10 minút a rovnako na Dostojevského rade smerom k mostu SMP, na Vajnorskej smerom na Trnavské Mýto, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura 10 minút stojíte aj na trase z Ružomberka do Kráľoviana, rovnako aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radary nám hlásite na viazde do Nižnej Slanej z Henckoviec, v Domaňovciach vás namerajú v oboch smeroch a rýchlosť si postrážte aj na viazde do Moldavy nad Bodvou, z Turne nad Bodvou. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: V dnešných portrétoch sa započúvate do rozprávania rímskokatolíckeho kňaza Michala Liptáka, ktorý je aktívnym kňazom na dôchodku. V roku 2024 sa stal jedným z laureátov ceny Fra Angelico za prínos do kresťanskej kultúry Slovenska. V minulom roku oslávil 50. výročie kňazstva a jedným z nezabudnutelných momentov jeho kňazskej služby bolo určite aj to, keď mal možnosť ukázať kostol v Spišskej Sobote samotnej anglickej kráľovnej. Dnes žije v rodnej obci Ľubica pri Kežmarku, obklopený obrazmi, ktoré namaľoval. V ostatných rokoch sa však venuje hlavne písaniu kníh. Moje meno je Martina Vašková a teším sa, že vám dnes môžem predstaviť tohto zaujímavého kňaza z Spišskej diecézy. Príjemné počúvanie. Kňaz Michal Lipták oslávil vo februári 75. narodeniny. Je to skromný, pokorný a láskavý kňaz, s ktorým som sa prvýkrát stretla, keď bol správcom farnosti v Spišskej Sobote. Tento raz sme sa stretli v Ľubici, v jeho rodnom dome, kde už pár rokov žije.
2: Ja som sa narodil 11. februára v nedeľu a to je sviatok Fatimskej Panny Márie. No ale otec, pretože som bol syn druhorodený, tak otec tak oslavoval, že išiel zapísať ma na pondelok, že aby mal deň dlhšie voľno. Takže stále už mám v tých listinách napísané, že 12. februára v pondelok, ale pravda bola, že to bolo v nedeľu.
1: Teraz sa nachádzame vo vašom rodnom dome v Ľubici, takže tu ste vyrastali, tu ste prežili detstvo. Ako si spomínate na to asi radostné obdobie v živote každého človeka, lebo zväčša tak zvykneme na to detstvo po väčšine spomínať. Bolo aj vaše také?
2: A samozrejme, na detstvo každý spomína s radosťou, lebo detstvo človek prežíva naozaj v takej atmosfére rodiny milujúcej, môžem povedať, lebo ma rodičia mali veľmi radi. A vlastne všetkých nás, máme ešte dve sestry a ja som tak uprostred, takže sestry tak trošku ako by žiarlili. Hovorili, to len Miša máte, hej, a my čo? No a mama vždycky sa branila, hovorí, ja vás mám všetky rovnako rada, no ale bolo to takto, že keď nejaké oblečenie, tak ja som po sestre nemohol nosiť, ale mladšia sestra napríklad moje košele nosila, no a jej sa to hrozne nevidelo a krivdilo sa jej to. Ja kedy budem mať nové? Nikdy nemám nové, hej. To bola taká, by som povedal, taká detská sťažnosť, že prečo len Miša, no tak som bol jediný chlapec. Tak asi tak.
1: Na stene visí obraz vašej mamky. Akí boli vaši rodičia?
2: Viete čo, ja už, keď ich už nemám, tak ja sa denne za nich modlím a až po ich smrti som si uvedomil, že čo som vlastne dostal, ten najväčší dar života. A ten môj život bol taký krehký, som často bol chorý a koľko oni si kvôli mne tak vytrpeli, ich strachu i takého smutku i všeličo chodiť po doktoroch. Tak ja som si to vtedy tak ani neuvedomoval, čo to znamená byť rodičom, aká zodpovednosť, aká láska, ktorú som dostával. Čo ja si otca pamätám, on stále chodil s ružencom. Taký mal na prste, otáčal ho. A kde bola voľná chvíľa, alebo keď tak, kde išiel, alebo čo, vždycky sa ten ruženec modlil.
1: Rodičia boli asi aj tí, ktorí vám teda odovzdali tú vieru, alebo ste mali vo farnosti nejakého kňaza, ktorý bol pre vás vzorom, že ste sa napokon aj tým kňazom rozhodli stať a rozhodli byť. Čo vás tak možno najviac v tomto presvedčení utvrdilo?
2: Ešte to je také zaujímavé, ale ja napríklad som nikdy nebol ministrantom. Ale nie preto, že som nechcel. Ja len si pamätám, že jednu nedeľu prídem do kostola a moji spolužiaci, ja som šiesti pred oltárom ako ministranti, tak som sa pýtal kamaráta, no a kedy a ako? A ja by som chcel. A on mi povedal, už neberú. No tak keď neberú, ja som sa ani neodvážil ísť k pána farára spýtať, tak som nikdy nebol ministrantom. Ale my sme do kostola chodili každú nedeľu pravidelne. To nebolo možné, že neísť. To sa o tom jednoducho nediskutovalo.
1: Tým rozhodnutím stať sa kňazom ste vašich rodičov prekvapili?
2: Ani nie. Oni už tak pozorovali na mňa a tak otec hovorí, mami, no vieš, on asi bude tým farárom. A hovorím, ani ministrantom som nebol, ani som nemal kontakty s kňazmi. Ja som bol taký, by som povedal, samorost.
3: Študovali ste v čase, keď sa s náboženstvom ľudia veľmi nechválili, keď za vedomé priznanie sa k viere boli rôzne postihy, keď mali veriaci problémy. Pocítili ste to aj vy? Mali ste nejaké takéto ťažkosti?
2: A viete čo, ja som bol taký naivný a neskúsený. Lebo ja som sa až potom v seminári dozvedel, jak to všetci už mali tak pripravené. Nikto sa nepriznal, že ide na teológiu. A ja by som povedal taký naivný. Ja som šiel za svojim triedom a pýtam sa, či by mi vedel dať adresu na teologickú fakultu. No to mi trvalo. Pánečku, to bol poplach. A nie, že riaditeľ, že čo som ja vyviedol a do akých ťažkostí som sa dostal. No hrozili a vtedy mi hneď aj kto mohol, každý mi dvíhal známku. Takže ja keď som išiel potom na tie prijímacie pohovory, tak tí starí páni, kapitulní vikári a tí profesori, tak len tak prikevovali slabý. A ja som si myslel, páni, keby vy ste vedeli, aké ja som dostal známky, ja som myslel, že mám jednotku, kdeže? Trojka. A mohol som byť rád, že som prešiel. Profesori to boli komunisti a chceli sa aj udržať. No tak mať študenta, ktorý ide na teológiu, no tak to bolo ich zlá práca. Hej, to možno o nejaké premie prišli. No tak oni na mne doslova sedeli, že kto len mohol, tak mi dvíhal známku.
3: Dokonca trojku z telesnej výchovy ste mali.
2: No jasne. No ja som vždycky športoval. Som hral tu za miestny klub, hej, futbal. No bol som športovec, ja som lyžoval, korčuloval, tak ako všetci iní chlapci, no a bac, ešte dokonca z telesnej trojka. No.
1: Kňaz spišskej diecézy Michal Lipták študoval za kňaza v 70. rokoch minulého storočia. Jeho túžba stať sa kňazom bola taká silná, že dokázal prekonať všetky prekážky, ktoré mu život i vtedajší režim do cesty postavil.
2: Ja som vlastne sa prihlásil na tú fakultu, tak to bolo v Bratislave, ale ja som tam tak ochorel zasa, že ledva som dokončil ten ročník a chodil som aj medzi tým aj na liečenie do Tatiara, lebo mal som problémy s dýchaním. To na poslednú chvíľu nás umiestnili v Bratislave a to sme nastúpili asi 120. A nebolo ani miesta, takže uvoľnili nejaký archív, také zatuhnuté priestory, postele z nejakej si nemocnice, poschodové, aj tie matrace. No to nebolo zdravé, proste ja som tam asi dačo chytil, takže som dostal potom takú astmu, bronchitídu, ja som tam nemohol dýchať, ja som v noci nespal, kašľal som, prebúzal sa. Takže ten prvý ročník som ako si dokončil a začal som druhý a zas tá choroba, tak išiel som za rektorom, že či môžem ísť na liečenie. A on ma postavil pred alternatívu. Keď pôjdeš, už sa nemôžeš vrátiť, lebo chorých kňazov nepotrebujeme. Alebo zostaneš. No a ja som nemohol zostať, lebo no nemohol som tu prežiť. To keď nespíte, keď len kašlete, takže to bolo zlé. Tak mi spolužiak poradil, vieš čo, ty choď a povedz, že prerušuješ štúdium na jeden rok. Ja som ho prerušil, to bolo bez problémov. Medzi tým ten rok som sa liečil v Tatrách, ale už som si aj hľadal v Čechách, či by ma tam prijali. A tak som s otcom cestoval a stretli sme sa s kardinálom Trochtom. On bol na Morave, na liečení, tak nás prijal vo svojej izbe. A to bol taký zlatý človek, ten Trochta. On už tak uvažoval všetko. Keby sa tak dalo do Rakúska, hej, ísť na štúdia, no ale to bola normalizácia, to sa nedalo s tým nič, no tak on ma prijal do Litomiežic.
3: Tam v Čechách ste boli aj vysvetení za kňaza a nebol potom problém vrátiť sa do spiskej diecézy?
2: To bola akoby vysunuté pracovisko pražského seminára, hej, takže v Prahe nesmel byť seminár, tak dali nás do tých Litomiežic a ja som mal len taký takzvaný prestup z jednej fakulty fakulty na druhu. Že iní Slováci zahlásili do Litoměřic a mali problémy sa tam dostať. A keď, tak už museli aj sľúbiť, že zostanú v Čechách, v niektorej diecéze z Českej. Kdežto ja som stále bol za spisku diecézu, ale ja som mal len akademický prestup z jednej fakulty na druhú. Takže som bol taká výnimka a už sa to nikdy ani predo mnou, ani za mnou už sa to nikdy nezopakovalo. Takže ja som bol stále vedený, aj keď som tam študoval za spisku diecézu, takže tu na mňa miestni komunisti akoby zabudli. Hej. A keď som bol vysvetený v Litoměřicách kardinálom Tomáškom, tak som sa potom objavil tu na Slovensku a išiel som, že primície, no tak hneď mi to zatrhol, že v žiadnom prípade, však my o vás nevieme. Takže mal som primície, už nemohli byť také slávnostne vonku, tak sme boli v kostole. A potom som ešte tak asi po primície asi do adventu bol doma. Nie a nie dostať štátny súhlas, aby som sa dostal niekde na faru ako kaplan, až advente som nastúpil.
3: Počas vášho štúdia, počas tých bohosloveckých rokov na vás komunisti zabudli a potom to bolo ako? Keď ste sa už stali kňazom. Vyštudovali ste v totalite, prišli ste do kontaktu s vtedajšou mocou, neboli ste ako kňaz prenasledovaní, či ste pre nich neboli, chvála Bohu, taký zaujímavý?
2: Ja som bol akoby taký zabudnutý alebo stratený. Ale taká príhoda bola, že po 5 rokoch kňazstva môj spolužiak bývalý z bratislavského seminára hovorí, poď, máme stretnutie spolužiakov, však aj ty si bol s nami, tak poď. A on to tak vymyslel tak kráľovské, že pôjdeme Popradu lietadlom do Bratislavy, to sme raz, dva a aj naspäť. No a keď som bol na tom stretnutí, tak každý po tých 5 rokoch spomínal také svoje hrdinské v úvodzovkách zážitky so štátnou bezpečnosťou, ako ich kontrolovali, sledovali a tak ďalej. A ja som tak len čušal, ticho som bol a si myslím, že ja nič. Ja ako keby som ani nebol kňazom, ja som mal pokoj. No a viete čo, tak sa to rýchlo splnilo, tá moja sťažnosť, v duchu som to nosil, že či ja nie som kňazom, tak idem naspäť na letisko, že idem domov do Popradu. No a na letisku taká bežná kontrola, ukážte tášku. No tak som otvoril a tam som mal také malé písmo sväté, čo z Ríma, hej, posielali 4 evanjelia, také maličké písmo sväté. No a jak toto videl, tak ja keby všetky čerti do neho vošli, začal skákať, hej, a aké máte vy spojenie s Vatikánom a koho tam poznáte a s pápežom boli ste, a ja na ňo len oči otváral, však hovorím, no však to je písmo sväté. No hej, ale odkiaľ, to je z Ríma, koho tam máte známeho, musíte priznať, s kým ste tam boli a tak ďalej, lebo vás nepustíme. No tak si myslím, no tak už čo, tak ja sa potrebujem domov dostať. Tak povedzte mena, s kým ste tam boli. Mňa napadlo mena, ja som čítal si predtým noviny, ten šport, a tam som videl také mena tých hráčov, ktorí góly dali. Tak ja som dvoch takto spomenul, ale ja tých hráčov nepoznal, som len gól dali. Hej.
3: Futbalisti.
2: Ale nie taký prvoligový, druholigový, hej, že strel gól. Tak tých dvoch som spomenul. Tak dobre, už zapísal spokojný pás, už poznačené. Tak som prišiel domov, v ticho bolo a o týždeň už prišli dvaja zo štátnej bezpečnosti. Hej. Tak to už zaradil som sa medzi tých, o ktorých už mali aj záujem. Hej. Dovtedy som bol zabudnutý.
1: Liptovská Lužná, Lechnica, Červený kláštor, Markušovce, Liptovské Matiašovce, Mníšek nad Popradom, Spišská Sobota. Na týchto miestach pôsobil kňaz Michal Lipta, ktorého rozprávanie práve počúvate. Na poslednom pôsobisku v Spišskej Sobote bol dlhých 16 rokov. Na tom prvom v Liptovskej Lužnej 3.
2: No, hovorí sa prvá láska. Ja som mal veľké šťastie. Bol som v Liptove, Liptovská Lužná, a tam bol pán farár taký, ktorý si ma tak veľmi obľúbil, ale naozaj 2 roky som bol pri ňom a ani len hlas nezvyšil. Bral veľký ohľad na mňa, že pamätám sa v noci o 2:00 telefón zvonia, že čo sa deje, tak sme stali obaja, že treba ísť ku chorému. A už pán farár s nimi cez ten domáci telefon rozprával a hovorí, pán kaplan, vy choďte spať, to je ťažký prípad, to musím ísť ja. Tak to som si úžasne cenil, že obyčajne pošul kaplána, no čo, starý pán pôjde, tak nech kaplan ide, je mladý. Hej. A on hovorí, nie, to musím ísť ja. Bol naozaj veľmi láskavý, ja nemôžem jedno zlé slovo povedať na ňo.
3: To bolo vaše prvé pôsobisko, Spišská Sobota, to bolo vaše posledné pôsobisko, takže asi aj to ostane v srdci, ako to prvé aj posledné.
2: No, Spišská Sobota bola taká naozaj zvláštna, lebo to je taká historická časť mesta Popradu, Spišská Sobota. Keď ma pán biskup tam posielal, tak hneď hovoril, ale tam treba faru opravovať, hej, to bude ťažká práca. Asi za rok aj dačo sme toto opravili, ľudia tak veľmi pomohli, to bola taká veľká akcia. A môj otec bol vtedy, by som povedal, ústredný na postavu. On bol stavbár, mal tie schopnosti a s tými chlapmi. On tak hneď vedel aj, občas ich aj zavolal, poďte, čo si vám chcem ukázať. A už im nalieval po poháriku. Takže tí chlapi si ho veľmi obľúbili. Oni hovorili, to nie je, že otec, to je pán otec.
3: Každý novinár, ktorý vás stretne, sa vás asi pýta aj na tú anglickú kráľovnu, ktorú ste práve v Spišskej Sobote stretli. Rozprávate o tomto stretnutí rád, lebo to si mnohých zaujíma.
2: No jasne, je to také výnimočné. To sa pamätám, ako ma z prezidentskej kancelárie, ale aj z anglickej ambasády, ako prišli navštíviť a ako ma tam školili, počítali schody a všetko možné, čo sa smie, čo sa nesmie. A ona bola taká výnimočná osobnosť, výsosť, kráľovná Alžbeta, že ona akoby ten protokol, ktorý je presne, všetko treba dodržiavať, a ona akoby to tak nadľahčila. Prvé, čo bolo, to ja som už mnohokrát hovoril, že neopovažte sa jej podávať ruku, iba ona ak. A ona stiahla rukavicu a podala mi ruku. Na začiatku, na privítanie ostatných len v rukavičkách. Hej. Ja to neberiem ako, že moja osoba, že bola tak privilegovaná. Ja som bol v reverende a ona ma brala ako predstaviteľa katolíckej cirkvi. Takže katolíckej cirkvi prejavila takú úctu. No a v tom kostole tak pozorne sledovala. Nemala komentáre, že ono to vie, alebo čo. A v Spišskej Sobote je taký výnimočný Boží hrob. Asi taký ojedinelý, takzvaný kulisovitý. Na tých kulisách sú títo anieli, ktorí majú tie nástroje umučenia pána Ježiša. No a ona, keď toto videla, tak mala takú jednu poznámku, že také niečo som ešte nevidela. Tak to bolo také uznanie, hej, že všade, kde príde, tak jej ukazujú len tie najkrajšie veci, takže tam sa tak vyjadrila. A potom, keď už odchádzala, tak som poprosil, či by sa nám zapísala do knihy návštev. Zobrala pero, napísala Elizabet. A vidíte, a máte dôkaz, že som tu bola. Takže taká veľmi srdečná dáma, ktorá keď sa už lúčila, zasa stiahla rukavicu, druhýkrát mi podala ruku. Takže ja hovorím, že asi som bol jediný farár na Slovensku, ktorý jej mohol podať ruku. Jediný kostol, ktorý navštívila na Slovensku, to bol práve tam, kde som bol správcom. Takže to sú také výnimočné chvíle.
3: Kráľovná Alžbeta II. Si ten Spišsko-Sobotský kostol vybrala asi aj preto, že je naozaj pozoruhodný, čo sa týka toho výtvarného umenia, umeleckej výzdoby. A aj vy sám inklinujete k umeniu, k tomu výtvarnému. Tak kedy ste začali maľovať? Bolo to z dlhej chvíle, alebo čo bolo tým takým impulzom?
2: To je také zaujímavé. Ja som už skôr maloval. Jeden čas, ako ma preložili do jednej farnosti, zasa za kaplán, alebo sa to tak nejak zomlelo, že nemali koho dať, no tak mňa tam dali a tak som si z takej dlhej chvíli začal skúšať malovať. Tam boli také začiatky, že ja som mal olejové farby, som si kúpil štetec, ja som ani riedidlo nemal. Nevedel som ani to, jak to rozmiešať. Takže tam boli potom tie prvé začiatky s tým malovaním.
3: Koľko diel ste za rok v čase, keď vás to tak najviac bavilo, tak zbežne asi namaľovali?
2: Ja som bol tým kaplánom tam len pol roka. Tam boli len tie prvé začiatky, ale už potom som sa zase dostal na faru, bol som sám. A tak tam som už, keď mal voľný čas, tak už ma to tak nejak ťahalo. Som skúšal, hej, aj navštívil nielenže galérie, ale aj tých umelcov. A tak som sa jednou pýtal, že majstro, keď budete pracovať, ja sa budem len pozerať. A on hovorí, a ja vtedy nebudem malovať. Takže nechcel ani ukázať, že čo a ako. Tak ja som si to len dačo prečítal o tom a tak som to skúšal, napodobňoval. A tak tých obrazov potom bolo veľa. Ja myslím, že tak som asi kolo 300 namaloval tých obrazov.
3: Niečo z vašej tvorby vidíme aj tu, v tejto miestnosti?
2: Áno, áno, sú to. Pozrite, 1, 2, 3, 4, 5 a potom na druhej strane. Takže v tej miestnosti je tu 33 obrazov.
3: 33 obrazov, Kristove roky, zámerne, alebo tak to vyšlo?
2: Tak to vyšlo, tak, lebo už nie je ani miesta, kde vidíte aj na zemi, lebo už nie je kde zavesiť. Keď som bol na fare, tak tam bolo tých miestností veľa, chodieb, tak to bolo všetko rozvešané.
1: V čase, keď začal kňaz Michal Lipták maľovať, ho inšpirovala tvorba akademickej maliarky Márie Medveckej, ktorej obraz má aj vo svojej zbierke. Neskôr to bol maliar Vysokých Tatier Jaroslav Votruba, ale postupne si vytvoril svoj vlastný štýl.
2: Na tom prvom kaplánskom mieste ten pán farár mal, to som videl prvýkrát v súkromnom dome alebo na fare, originálne olejové malby. Od Medveckej taký veľký portrét tam mal. A on hovorí, pán kaplan, tak pôjdeme za Medveckou, ja ju poznám, ona vyrastla aj na fáre, takže ona nám nejaký obraz predá. Ona nás uvítala, rozprávala, bola taká bezprostredná. A keď sme si to vybrali, lebo hovorí, vy tu si vyberte z tejto kvopky, a to bolo v jednom kúte, teda tie najmenšie, hej, také podlhovaste. No a potom, tak koľko sme dlžní, tak 3500 korún. Dneska to nie je veľa, hej, ale vtedy ja som mal mesačný plat 608 korún. Teda polročný plat za jeden obrázok. Ja som sa doma ani nepriznal. Takže dodnes vám ten prvý obrázok od nej, čo som kúpil, takže aj moje prvé také skúšobné malby boli podľa Medveckej. Potom som aj mal toho Votrubu, hej, to bol maliar Tatier. Tak som tie Tatry podľa neho skúšal. Najprv som to tak všelijako napodobňoval, no a potom už som si tak ako si obľúbil ten skôr taký kubistický štýl, hej. Mne aj povedala jedna pani učiteľka, čo ma kedysi učila, že tie chalúbky a kopčeky to nemalujte, ale skúste také portréty a náboženské námety. Takže ja už som potom napríklad krížové cesty namaloval niekoľko a také veci.
3: Dnes už maľujete trošku menej, ale za to o to viac píšete knihy. Tomu ste sa začali venovať ešte v tej aktívnej pastorácii alebo až po príchode do dôchodku? A prečo ste vlastne začali písať?
2: Chodil som na svetú spoveď ku jednému pátrovi, jezuitovi, a on mi raz hovorí, a ty by si mohol niečo aj písať, nie len takto. Žiješ na také malej fare a nič. A mne až tak mraz prešiel po chrbte, ja písať, a čo ja môžem napísať? Si myslím, no tak keď kázne, no tak kto by to aj čítal, a potom už koľky vydali, hej, kňazi, všelijaké takéto knižky, publikácie o tom, tak nič som nepísal. A ani som na to extra nemyslel, som na to aj zabudol. A po 30 rokoch, keď už moja mama sa jej zmocňovala za demencia, už tak zabudala, tak to už trebalo byť pri nej stále. A ja som ako 63-ročný požiadal pána biskupa, že z takého dôvodu, že musím ísť, lebo nevieme, čo s mamou. Tak som prišiel tu a jak som vravel, že mama mala izbu vedľa mňa, ráno, keď sa zobudila, obliekla rovno do mojej izby, do kresla, sedela, podriemkávala, na čo mal som na ňu pozerať, tak som čítal, potom si robil poznámky a tak sa začalo to moje písanie.
3: Akým kľúčom ste si vyberali tie témy, pretože ich bolo dosť a boli zaujímavé?
2: Viete, to sú vždycky také nejaké náhody. Bol som v Červenom kláštore, v tom múzeu, v tej pokladni tam mali aj rôzne knižky. Tak som si tam kúpil od Heleny Covnovej o zlatníctve, o zlatom. Tak pozerám, tu taká tenká brožúrka, som si ju kúpil a tak ma napadlo, no veď kalichy, veď ja každý deň mám kalich v ruke. A tak si myslím, no veď, keď ja prejdem našu diecézu na Spiši, tak koľko tých kalichov tam môže byť? Tak to bola prvá myšlienka, že o čom to píšem? No tak hovorím o zlatníctve, o zlate. Som videl tie ironické poznámky, pohľady a ty do takej témy sa púšťaš. No a nakoniec to bola taká, by som povedal, vydarená publikácia, že sme boli ocenení literárnym fondom za tú vedeckú a odbornú literatúru. Hovorím v množnom čísle, bol zo Spišskej Soboty jeden pán, tiež bol dôchodca, tak on fotil. Jeho to začalo baviť, hej, tak on pri tom počítači to potom vylepšoval, tak jednoducho Jano, ty budeš spoluautorom. To nie je, že ja, ale si spoluautor. Tak už potom sme spolu chodili, plánovali si tie cesty, že kde pôjdeme, čo budeme fotiť. A tak sa tá naša spolupráca rozvinula, že čo teraz, keď už máme to napísané, už sme boli v takom rozbehu a dostali sme ešte aj ocenenie, no tak nás to tak povzbudilo, tak hovorím, tak skúsime, na Spiši je veľmi veľa takých vzácnych diel gotické Madony, hej, takže Panna Mária, ale nie ako na obrazu, ale v sochách.
3: Napísali ste aj knihu o krstiteľniciach zo Spiša, o ikonách, a naša kniha o Ľubickom kostole sa stala dokonca najlepšou knihou Prešovského samosprávneho kraja v sekcii Naučná literatúra.
2: Tu o Ľubickom kostole to vlastne požiadala knižnica v Poprade, že napísali ste, nedáte ju do tej súťaže. Tak som dal.
3: A vyhrala.
2: No dokonca.
1: História má vždy odkaz pre budúce generácie, aby sme si múdre veci osvojili a zlým sa vyhli. Tvrdí kňaz Michal Lipták, ktorý svoju ostatnú knihu o dejinách prepoštstva a kostola v Lendaku uviedol do života v závere uplynulého roka. Jeho prínos do kresťanskej kultúry cez literatúru ocenili aj v roku 2024, keď sa stal laureátom ocenenia Fra Angelico.
2: Sice každý rok sa koná táto cena Fra Angelico, ale ja to tiež aj vravím takto, no kto o mne vedel v Bratislave, že však ja som tu dôchodca, nejako nevystupujem na verejnosti, len v našom kostole, alebo čo. No, prečo sa to dostalo aj tam a tá komisia to nejak schválila, aby som bol medzi tými, ktorí budú v sekcii literatúry ocenení.
3: Aké ďalšie záľuby okrem písania, maľovania máte? Je to napríklad cestovanie alebo niečo iné?
2: Ja obyčajne som taký skôr usadený typ, že nie extra chodím, ale mám takého priateľa, Poliaka, kňaz, my sa už poznáme vyše 40 rokov. A on je zase také nepokojná duša, vždycky by kde chcel chodiť. Tak on všetko vybaví, len hovorí, Michal, ty len batožinu si priprav a ideme. A on už všetko, i vstupenky, toto poobjednáva, a tak ja sa len tak pridávam. A tak s ním som pomerne veľa obišiel tých krajín, že keby nie on, tak asi nikde by som nebol, len doma. Ale mal som aj také šťastie, no bol som na dvoch olympiádach. Som bol v Číne, v Pekingu na olympiáde. Potom som bol na zimný vo Vancouveri, v Kanáde. Mal som také šťastie na niektoré veci výnimočné, že aj v tom svete som bol.
3: Dnes žijete v Ľubici, vo svojom rodnom dome. Čo vám pán farár robí radosť v tomto období života?
2: Viete čo, ja hovorím, najkrajší kostol je vtedy, keď je kostol plný. To tak aj hráči sa vyjadrujú, keď je plný štadión, vtedy sa najlepšie hrá. Hej. Aj nejaký umelec, keď vystupuje a má plné hľadisko, tak sa tiež z toho teší. Tak to je asi taký prirodzený jav, že z toho mám radosť. A napríklad ma aj tak potešuje alebo uspokojuje, že keď mám svetú omšu, tak napríklad, že počas príhovoru je tak ticho, to mne tak ako si utvrdzuje, že počúvajú. A to sú také, by som povedal, také pozitíva, z ktorých sa teším dokonca. Keď vás takto pochváli, no tak to dobre padne človek. No a keď vám takto povie, ale to ste pekne povedali a páčilo sa nám to, no tak to je taká moja odmena.
1: V jednoduchosti, skromnosti a pokore je krása. Aj tá kňazská. Kňaz spišskej diecézy Michal Lipták z Ľubice je toho dôkazom. Želáme mu pevné zdravie a veľa inšpirácie pri písaní nielen svojich kázní, ale aj publikácií, v ktorých čitateľom vždy pripomenie bohatstvo nášho duchovného, ale aj kultúrneho dedičstva. Dnešné rozhlasové portréty pripravili Stanislav Hurdych, Martin Tomčík a Martina Vašková. Vyrobilo Košické rozhlasové štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu vo februári 2026.
0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Tento príbeh by som rád začal rozprávať tak, ako sa začínajú rozprávky. Rád by som povedal, bol raz jeden malý princ, ktorý býval na planéte iba o niečo väčšej ako on sám a potreboval nejakého priateľa. Ale v skutočnosti sa môj príbeh začal takto. Žil som samotársky a nemal som nikoho, s kým by som si vážne pohovoril. Až do tých čias, kým ma pred 6 rokmi nepostihla na Sahárskej púšti porucha motora. Čo si sa v ňom pokazilo? A pretože som nemal zo sebou ani mechanika, ani cestujúcich, chystal som sa, že sa tú neľahkú opravu pokúsim urobiť sám. Bola to pre mňa otázka života a smrti. Pitnú vodu som mal sotva na 8 dní. Prvý večer som teda zaspal na piesku, 1000 míľ od akéhokoľvek obývaného kraja. Bol som oveľa opustenejší ako stroskotanec na plti uprostred oceána. Tak si viete predstaviť, aký som bol prekvapený, keď ma na svitaní zobudil čudný hlások. Povedal: "Prosím, nakresli mi ovečku." "Čože?" "Nakresli mi ovečku." Vyskočil som na rovné nohy, ako by do mňa udrel blesk. Poriadne som si pretrel oči. Dobre som sa pozrel. A uvidel som veľmi zvláštneho chlapčeka, ktorý ma vážne pozoroval. Začudovane som vyvaľoval oči na to zjavenie. "Nezabúdajte, že som bol na 1000 míľ vzdialený od akéhokoľvek obývaného kraja. A ten chlapček sa mi nezdal ani zmetený, ani na smrť unavený, ani polomrtvý od hladu, ani polomrtvý od smedu, ani na smrť vyľakaný. Vôbec nevyzeral ako dieťa, čo sa stratilo uprostred púšte 1000 míľ od akéhokoľvek obývaného kraja." Keď sa mi napokon podarilo prehovoriť, povedal som mu: "Ale čo tu robíš?" A tu mi celkom tichúčko, ako čo si veľmi vážne, zopakoval: "Prosím, nakresli mi ovečku." Keď na nás tajomstvo silne zapôsobí, neopovážime sa neposlúchnuť. Aj keď sa mi to zdalo na tomto mieste, vzdialenom 1000 míľ od všetkých obývaných miest a v nebezpečenstve smrti, nezmyselné, vytiahol som z vrecka papier a plniace pero. Ale v tom som si spomenul, že som sa učil najmä zemepis, dejepis, počty a gramatiku, a povedal som chlapčekovi trochu namrzene, že neviem kresliť. Odpovedal mi: "To nič. Nakresli mi ovečku." Tak som nakreslil. Pozorne si ju prezrel a potom povedal: "Nie, táto je už veľmi chorá. Urob mi druhú." Nakreslil som. Môj priateľ sa milo zhovievavo usmial: "Ale veď vidíš, to nie je ovečka, to je barán, má rohy." Nuž som kresbu opäť prerábal, no odmietol ju ako predošlé. "Táto je veľmi stará, chcem takú ovečku, čo bude dlho žiť." Už som strácal trpezlivosť,

Nie je až taká maličká. Pozri, zaspala. Takto som sa zoznámil s malým princom.

Dlho mi trvalo, kým som pochopil, odkiaľ prišiel. Malý princ mi kládol veľa otázok, no zdalo sa mi, ako by moje otázky ani nepočúval. Všetko mi postupne odhalili slová, ktoré mu náhodou vyklzli. Tak napríklad, keď zazrel poprvý raz moje lietadlo, spýtal sa ma, čo je to za vec? To nie je vec, to lieta, je to lietadlo. Moje lietadlo. A bol som hrdý, že mu môžem oznámiť, že lietam. V tom vykríkol, čože? Ty si spadol z neba? Áno, skromne som odpovedal. Ach, to je smiešné. A malý princ vybuchol do veľkého smiechu, čo ma strašne rozhorčilo. Nepáči sa mi, keď sa moje nehody neberú vážne. Potom dodal. Tak aj ty prichádzaš z neba. A z ktorej planéty? Hneď som vytušil, že tým vrhá trochu svetla do tajomstva svojej prítomnosti na tomto mieste a rýchlo som sa spýtal, ty teda prichádzaš z nejakej inej planéty? No neodpovedal mi. Mierne pokrútil hlavou a neprestal hľadieť na moje lietadlo. O chvíľu sa ozval. To je pravda. Na tomto si nemohol prísť z veľkej diaľky. A nadlho sa zasníval.

Viete si predstaviť, akú zvedavosť mohla vo mne vzbudiť jeho zmienka o iných planétach? Pokúsil som sa dozvedieť niečo viac. Odkiaľ prichádzaš, milý chlapček? Kde máš domov? Kam chceš odniesť moju ovečku? Odpovedal mi po chvíli tichého zamyslenia. Debnička, čo si mi dal, je naozaj dobrá. V noci ju môže používať ako domček. Pravda, že a keď budeš dobrý, dám ti aj povrázok, aby si ju cez deň mohol priviazať. A kolík? Tento návrh akoby malého princa pohoršil. Priviazať? To je čudný nápad. No ak ju nepriviažeš, hocikam zajde, stratí sa. A môj priateľ zase vybuchol do smiechu. Ale kam by mala ísť? Hocikam rovno dopredu. Tu malý princ vážne poznamenal. Nič sa nestane. U mňa je to také malé.

tak som sa dozvedel druhú veľmi dôležitú vec. Jeho rodná planéta je sotva väčšia ako dom. To ma ani veľmi neprekvapilo. Dobre som vedel, že okrem veľkých planét, ako je Zem, Jupiter, Mars, Venuša, ktorým ľudia dali meno, jestvujú ešte stovky iných a niektoré sú také malé, že sa iba horko ťažko dajú spozorovať hvezdárskym ďalekohľadom. Keď nejaký hvezdár niektorú z nich objaví, namiesto mena jej dá číslo. Nazve ju napríklad asteroid 3251. Mám vážne dôvody domnievať sa, že planéta, odkiaľ prišiel Malý princ, je asteroid B612. Ak vám hovorím o asteroide a prezradil som jeho číslo, je to iba kvôli dospelým. Dospelí majú záľubu v číslach. Keď im rozprávate o nejakom novom priateľovi, nikdy sa vás nespýtajú na podstatné veci. Nikdy vám nepovedia, aký má hlas, ako sa najradšej zabáva, zbiera motýle. Spýtajú sa vás, koľko má rokov, koľko má bratov, koľko váži, koľko zarába jeho otec. Až potom si myslia, že vedia, aký je. Ak im teda poviete, dôkazom, že Malý princ jestvoval, je to, že bol očarujúci, že sa smial a že chcel ovečku,

0: Keď niekto chce ovečku, je to dôkaz, že jestvuje. Tak oni pohodia plecom a nazvú vás dieťaťom. No ak im poviete, planéta, odkiaľ prišiel, je asteroid B612. Vtedy ich presvedčíte a dajú vám pokoj s ďalšími otázkami. Oni sú už takí. Deti musia byť s dospelými veľmi zhovievavé.
1: Peter Mikulík rozprával prvú časť príbehu o malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková, zvuková spolupráca Rudolf Fritzmann, dramaturgia Beata Panáková, réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave roku 2015.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Bolo 18 hodín 15 minút a v Rádiu Regina slucháte Rusinské rádio novina Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer ich pro vás vysielajú a príjemný dobrý večer pokyne slucháňa vám z košického štúdia Žičat, od mixážneho pultu majster zvuku Sergej Kováč, od mikrofónu David Palaščák. A dnes večer budeme vysledovať o prázdniku sviatok Kirila i Metodia, aké Slovensko prázdnovalo včera, no zavedeme vás i na interesnú výstavu presiačenú témy jachymovských viazniv a pracovných táborí v Československu, jaká sa odbyla a jakú môžete vidieť v Košicoch. A chybiť dnes nebude ani šport. Telovýchovná jednota Čirč slávit postup do 4. ligy Východ vo fotbali a my sa pozazeráme, jak sa rechtiu na novú ligovú sezonu. Žičíme vám nečím nerušené sluchania vašich rádionov. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. V týchto dňoch sa by pripomíname interesné historické výročia. 3. júla v roce 1897 sa narodil Heliodor Pika, český generál a voznačný vojenský diplomat, no i ochranca práv Rusení v medzivojnovým periódi v Československu i v rámkach druhej svetovej vojny, jak načelník Československoj vojenskoj misii v Sovietskom zväzi. V 41. a 45. roci sa zaslúžil o oslobodenie okrem inčech i datilko tisiačiv Rusenov, ktorí boli uviaznení v sovietských pracovných táboroch, a to za nelegálne prekročenia maďarsko-sovietskoj hranici. Po vojni varoval pred násilným prejednaním Podkarpatskej Rusy k sovietskej Ukrajini. Po komunističnom prevrati v 48. roci bol zaareštovaný a tak samo i odsúdený na smrť. Rozsudok smrti bol vykonaný 21. júla v roce 1949. Rehabilitovaný bol až v roce 1968. Známe je jeho výrok, ktorým poukázal na samostatný z Rusenov jak národu, keď povie, že Podkarpatské Ruseni sa môžu z čisto vedeckého pohľadu považovatý za svojbytný samostatný národ. Blízke odnošenie k ukrajinskému jazyku iščine je dokazom toho, že Rusene sú Ukrajinci. Uhoža dva týždni sa znovu rozburácajú motor súťažné špeciály v štartujúšich v tohoričnom národním šampionáti automobilových zmáhaň, že by zabojovali o víťazstvo v šestim ričniku Rally Vranov. Aktuálny rachunok prehološených atakuje 60 prehološených a medži evedovanými posadkami na Rally Vranov nechybajú ani mena najväčších favoritov sezóny 2026 bojujúšich o titul. Stačí len vymenovať majstrovskú dvojicu bratiu Melichárekovci, ci rekordera v počti slovenských titulí Poliaka Grzegorza Grzibu. Ide o tak samo i 5-násobného šampióna Jozefa Bereša. Môže najväčším favoritom je však bývalý juniorský vicemajster sveta Martin Koči. Súťaž Rally Vranov štartuje v piatnicu 17. júla 2026, a to slávnostným predvečerným štartom na námestiu v centri Vranova na Topľov, a ostrý súboj na trati prebehnúť sobotu 18. júla toho roku na vyzývavých tratiach Pohoria Slánske vrchy. Priašivská grekotovecká eparchia dávať do pozornosti termín odpustiv, ktoré budú v letných mesiacoch. 17. júla bude v Priašovi v katedrálnom sobori odpust čest blahosloveného vladyku Pavla Petra Gojdiča. 1. až 2. augusta bude odpust na Bukovy hirky, a to peľa príležitosti siata preobraženia hospoda. 8. až 9. augusta bude odpust v Litmanovi, 15. až 16. augusta v Šášovi. Kincom augusta 22. až 23. bude odpust v Lutinovi, a na Chincilita 29. až 30. augusta bude odpust v Širču. No poďme na peršiu tému. Včera sme sobi v našej državi prepomenali siato slavianských apostolov Kirila i Metodia, ktoré je pro Rusenie mimoriadne vyznačné. Ich misia prenesla písmo hlaholiku a tak samo i staroslovianský jazyk, respektíve ho pomohla rozvinúť, ktorý položil osnovu kultúrnej i duchovnej identity väčšiny slovianských národov, tak samo i Ruseniu. Materiál na túto tému do dnešných rádionovín prerchtoval Tomáš Michal Babiak.
1: Naše slovianské apostoly, sviatý Kiril i Metodij, ikoli byli poňaňkovi Gréky, mali mamku Slavianku, ktorá im dala veľkú ľubov do slavianského národu. Byli rodné bratia. Metodij narodil sa v Solini v 815. roci, Kiril Konštantin, jak semej z ditej, u 827. roci. Няньку был высоким урядником византийской справы, постарался о студия, яке в тим часи были. С Константина Кирилла стався філозоф. Методій, коли спознав живот тодішнього світа, вступив до Василянського монастиря на горі Олимп.
2: Які були їх далі початки? То ж нам далі приближує архімандрита отець Марко Дурлак, протосинкел Прєшівської греко-католицької архієпархії.
3: Треба повісти, що коли говоримо о святих братах Кирилові і Методійові, говоримо до справди о геніях своєї доби, котре були обдарені velikýma talentami i pred jedným i pred druhým odkryvala si ja veľká svetská kariéra. Metodi išli jak molody, stav si ja misce blústiteľom jednoj provincii, jaká bola naselená Slavianami. Dosť skoro toj funkcii vzdal si, bo mal taký veľký poťah do života v samoti v monastýri i utiahnul si na horu Olymp v Bitínii do monastýria. Tak samo i jeho brat, moločí brat Kiril, jaký bol duže nadaný i dopomáhal jomu po smerti jeho otca Leva cisársky kancelár, jaký bol priateľom jeho otca, môže byť, že boli i rodina. Konstantin takým spôsobom dostal si na cisársky dvor i tam vin mal možlivosť pridbať duže veľké i vysoké znania na toj čas na državnom univerzitete, tak môžu skazati. Ale i vin po zakinčení studií vydrik si a svitskoj kariéry i tak samo rozhodnul si pro duchovný stan. I koli priňal diakonské sviačenia, stav si a knihovnikom v archívi soboru chrámu Božoj múdrosti v Konstantinopoli i tak i odnočasno stav si a sekretárem carhorodského patriarchy patriarchu Ignatia. Ale i vin, koli vidiv toj život i na cisárskomu dvori, i na patriaršomu dvori, tak samo v ňomu probudila sa taká túžba veľká po samoti i utiahnul sa do odnoho monastria tajno na berehu Čorného moria.
1: Jaký bol život jeho brata Metodia?
3: Metodij bol starší brat. Jak ja poviem na počátku, pevný čas venoval sa svetskej kariéry, jakú zalíšil, vstúpil do monastéria, ale potom, koli vynikla nová potreba iti robiť misiu medzi Slavianami, to vin už dolučil sa do svojho brata Konstantína, bo poprední misii tam, jak medzi Chazárami, medzi Arábami, to boli misii, ktorý provodil Konstantín sám, bez metódy, a metódy bol v tom čase na Olympii v monastéri. Ale už tá misia medzi Slavianami, to bolo šos nové i duže náročné. Do toho už dolučil sa i metódy, bo i vin sám išiel, jak koli mal robil svitskú kariéru, to robil ju v tej provincii, kde žili Slaviane, poznal tot jazyk, jak oni hovorili, že poznal ich život. To bola tak náročná misia, že poprostu i geniálny človek sám, bez nejakého takého týmu svojich spoločníkov, ťažko by tom ich vykonati. To znači, u školy načinaje sa misia medzi Slavianami, tam už ich vidíme oboch razom.
1: Kiril mal veľké nadania pro besedu, jazyk vynašol slavianské písmo, hlaholiku, že by tak mých preložiti liturgičné knihy. Toto písmo prinúšať i na veľkú Moravu Slavianam.
3: Prišlo zaprošenia z Moravy do Konstantinopola pro misiu učiteľa, tak prosil kňaz Rastislav, imperátora, že by vyslal im takého učiteľa, jaký by vyučil ich pravý víry. To, že išlo o misiu medzi Slavianami, na cisárskom dvore znali, že Konstantín i Metodi, keď častinno je taká hypotéza, že mama mohla byť Slavianka i žili medzi Slavianami, oni tú kultúru znali. Bo známe, že na perší raz kňaz Rostislav zvernul sa s takou prosbou do Rímu, ale tá prosba prosto bola nevesluchaná, nebola nejaká výpoveď, bo no, nemohli dať nikoho takého, keď nemali takého človeka. A v Konstantinopoli mali, to oni poslali. Im čitajeme v žiťu Konstantína, koli imperátor poklikal sobie jeho do sebe i hovorí jomu, ja znaju, že ty zmúčený už, možno neduže chceš vziati na sebe také veľké dílo, ale treba, že by jest tam išiel, bo okrem tebe nikto to úspešno zrobiť nemôže.
1: Staroslavianský jazyk to naša dedovizňa, dar našich geniív.
2: Mnoho naše Rusine neznajú čítati cyriliku, ikoli čuť, že národe majú svoji univerzite staroslavianského jazyka jak v Prazi, Berlíni, Rimi, Americi ta po inších svetových univerzitách po celomu sveti. Nestačí len hordo hlosití sa do našich slavianských apostoliv, pokroviteľiu Slovenska, Morave, Čechii, no treba poznati písmo, ľubiti obriad, šanovati i prodlžovati to dar víry i nauky pro ďalšiu generáciu.
0: Pred pár dňami, koncom júna, konkrétne 24. sme sobi na Slovensku prepomínali Deň pamäti žrtv komunističného režimu. Z toho príčina vám už druhý pondelok v rámkach Rádio Novin prenoša naša kolegyňa Anna Zamutovská téma poviazaná so žrtvami bolšového režimu. V Košociach istnuje jediný muzej svojho druhu na Slovensku, ktoré je dokonce privátne muzeum a vyniknul zavďaka individuálnou iniciatívu. Muzej obeti komunizmu sa nachádza na Mojzesovej ulici v Košociach. Je aktuálne v jeho areáli možno aj tie výstavu Jachymovské viazne, ktorú otvorili v júni i potrebať do 17. júla. Na otvoreniu výstavy o Jachymovi bola s našim mikrofónom i redaktorka Anna Zamutovská, ktorá z nej prenoša i nasledujúci reportáž. V nej zapísala o spomínaní výstavy i besedu s českým historikom i písateľom Zdenkom Bauerom.
4: Systém pracovních uranových táborů, jak s ním dneska pracujeme, je systém založený při národním podniku Jáchymovské doly. A nesmíme se nechat zmást tím názvem, protože byl založen sice v Jáchymově, ale měl pobočky taky v Horním Slavkově, to znamená asi 40 kilometrů jižně od Jáchymova, ale taky v centrálních Čechách, asi 60 kilometrů na jih od Prahy, v oblasti města Příbram. V těchto třech oblastech fungovaly tři typy táborů. První byl systém 14 zajateckých sovětských táborů, které měly tendenci a snahu vytvořit tady systém Gulag. Převažující část tvořili němečtí váleční zajatci, říšští Němci, ale zajímavé, že i mezi těmito zajatci byli Němci původně ze Sudet, z protektorátu. Druhá skupina táborů, které fungovaly v tomhle systému, byly tábory nucené práce, těch bylo pět, vytvořili je československý systém a byli v nich lidé, kteří byli vnímáni jako problém pro lidově demokratické poválečné Československo, ale nebyl žádný jednoznačný argument, proč by měli být za něco odsouzeni. A tak byli nuceně umístěni speciálními komisemi na dva roky většinou do pracovního tábora. Oba dva tyhle typy táborů, tyhle ty dva systémy byly záhy ale nahrazeny 18 trestaneckými tábory, to znamená tábory, ve kterých byli soudně trestani lidé, přibližně polovina kriminální vězni a lidé, kteří kolaborovali v období války, a druhou polovinu tvořila velmi rozmanitá členitá skupina politických věznů. Byli tam jednak vysloveně ti bojovníci proti komunismu, ale byli tam taky nepohodlní demokratičtí advokáti, nepohodlní vědci, nepohodlní spisovatelé, byli tam bývalí západní bojáci, byli tam nepohodlní českoslovenští vojáci, byli tam nejrůznější duchovní. Prostě byla to velmi silná, ale velmi početná a zároveň velmi rozmanitá skupina.
5: Výstava Jachymovské viazni v Muzeu žertov komunismu v Košicích odkrývať tragičný period našej histórii. Po nástupi komunizmu v Čechoslovakii v roce 1948 bola v okolici českého mesta Jachymov vybudovaná sústava robočích táborov na ťažbu uranu, ktorý sa vyvožal do Sovietského sojuzu na plnenie ich atomového programu. Systém jachymovských táborov fungoval v rokách 1949 až 1961 i prešlo ním majže 70 tisíc viazňov, ktorí žili v neľudských podmienkach i bez ochorona pred radioaktívnym žiariňom byli v ohrození zdravia i života. O fungovaní viazní v Jachymovských baňách prodlužuje český historik Zdeněk Bauer.
4: Byl problém, že aby byla maximálně těžená uranová ruda, tak tam mělo být čím dál tím víc politických vězňů z naprosto smyšlených důvodů. Ale do toho proti tomu šel jiný problém, že věznice a vězeničtí představitelé nechtěli, aby tam bylo víc politických vězňů než kriminálních vězňů, protože oni považovali politické vězně za větší problém. Takže v podstatě to byl takový problém, jak dál postupovat, ale v zásadě se to drželo asi na přibližně stejné procentuální hranici. Přibližně polovina kriminální, polovina političtí a mezi sebou měli samozřejmě značné problémy, protože kriminální vězni neměli žádné zvláštní životní ideály. Šlo jim o to, aby měli co největší osobní prospěch, když to, ať už byli političtí vězni jakkoliv rozmanití, tak to byli lidé, kteří měli nějaký životní obzor, nějaké cíle a hlavně tam byli odsouzeni naprosto nezákonně, tak to ti kriminálníci tam byli za něco, co opravdu spáchali. Z historie se zřejmě nikdy nepoučí lidstvo jako celek, ale dobře nastavení jednotlivci a malé skupiny ano. Historie díky těmto lidem není souborem nepřehledných dat, ale sbírkou praktických a poučných příběhů.
5: Vernisáž výstavy Jachmovsk v Jazni počala semináriom, na kotrem vystupili interesné hostia s rýznými pohľadami i spôsobami badania danej problematiky. Jednou z prednášajúcich bola publicistka Sonia Diarfašová, ktorá prenesla zapísané autentičné spomínky bolších jachimovských viazňov i opovídania o hľadaniu slobody v neslobodi uranových baň.
6: Ja veľmi rada spomínam na ľudí, ktorých som spoznala, politických väzňov z 50. rokov, lebo to boli ľudia, ktorí neboli zatrpknutí, mali taký nadhľad, zmysel pre humor. Veľakrát bola taká silná životná filozofia, ktorá im pomohla prežiť aj tie ťažké časy. Boli láskaví, veľmi som si tých ľudí vážila a vždy ma zaujímalo, že čo je vlastne za to ich silou, že dokázali prekonať aj tie ťažké časy. Aj po väzení to boli ťažké časy, ale v tých uranových baniach veľakrát bez nejakej perspektívy nevedeli, ako dlho to všetko bude trvať. Takže pre mňa to bolo inšpiratívne, ako keby hľadať také ich návody prežitia. A veľakrát si na nich pomyslím aj dnes, keď človek môže prežívať v živote rôzne situácie, ale tí ľudia sa nenechali zlomiť a myslím si, že pre každého z nás to môže byť inšpiratívne. Že si tú ľudskosť dokázali zachovať aj v tých najťažších chvíľach, že si dokázali tí ľudia pomáhať aj v tých uranových baniach a že tie vzťahy boli to, čo ich držalo.
5: Ďalším môžem povieť takú s pozitívnym prístupom k bádaniu bolo vystúpenie historika Patrika Dubovského z Ústavu pamiaty národa o významu diania duchovných i intelektuálov v spoločenstvách medzi jachimovskými viazňami.
7: Mňa zaujalo to, že okrem toho veľkého utrpenia, čo tam tí väzni v lágroch zažívali, že oni boli takí istí ľudia ako my, túžili po pekných, krásnych, múdrych veciach, takže si tam prenášali svoje profesiu, či už vzdelancov, kňazov, učiteľov, umelcov a podobne. A to tam tých provizorných ťažkých podmienok naďalej pestovali, či už písali, diskutovali, vyučovali iných cudzie jazyky, alebo teda pomáhali si aj z tej stránky sociálnej, solidárni boli, stravou sa delili. Čiže ukazovali taký ten pekný príklad, že ten ťažký komunistický režim je nedokáže zničiť alebo zastaviť alebo pokojiť, ale u mnohých provokoval práve tú solidaritu alebo tie pekné cnosti. Takže som sa snažil tieto prípady nejako zmapovať trošku z tých hlavných postav alebo známych postav politických väzňov, ktorí tam takto sa snažili žiť, nielen teda tú ťažkú prácu vykonávať. A dospel som k názoru, že naozaj mnohých to zachránilo, mnohým to pomohlo prežiť, až teda sa dožili toho prepustenia na slobodu a mnohým to napríklad aj zachránilo vieru, alebo sa aj dokonca obrátili pod vplyvom rôznych teda kňazov alebo rehoľníkov alebo tajných kňazov. Takže považujem aj túto tému, aby sa zvýrazňovala, že dokonca vytvárali tzv. Spoločenstvo, by som povedal, čiže nielen jednotlivé postavy, ktoré chceli prežiť, že si utrhli kúsok chleba alebo vyspal sa pri teplej peci a do rana mu bolo teplo, ale že mali tak silné väzby, že tam vznikali silné priateľstva, solidarita, obetavosť, pomoc vzájomná, čo by napríklad v civile možno nebolo. To bol jeden z silných prvkov organických toho ťažkého života, ktorý pomohol mnohým prežiť, zachrániť si zdravie, možno zdravú psychiku a mať nádej, že keď sa vráti na slobodu, že si ešte založí pekný život, rodinu, nájde si lásku, bude naďalej vykonávať svoje povolanie, ktoré má rád. Takže bez tohto by to boli naozaj také strašidelné, pekelné končiny, ale títo ľudia tomu dodávali práve tú nádej.
5: Medzi jachimovskými viazňami dial i grekokatolický siaščeník blažený Metod Dominik Trčka, ktorý v medzivojnovom periódi dial na teritorii východnej Slovákii v mestách Stropkivci, Michalivci. I neskorej v čase likvidácii grekokatolickej cerkvi bol odsúdený za spolupracu s Ladokom Gojdičom i v roce 1959 pomer u viaznici v Leopoldovi. Jak hodnotiť odkrytia novej výstavy v Múzeu žertov komunizmu, sme sa zvídali i jeho direktora Pavla Hrica.
8: Tu na nádvorí Múzea obete komunizmu sme dnes otvorili výstavu Jachimovskí väzni. Bohužiaľ nemáme také priestory, aby sme mohli vymeniť stálu expozíciu za niečo iné. Takže vlastne tieto výstavy sú také ako flexibilné, dynamické. Skôr ich ponúkame alebo teda oslovujeme tých, ktorí už poznajú Múzeum obete komunizmu, či by mali záujem o túto výstavu.
5: Vy ste tu v svojom príhovore jednom povedali, že sa nestotožňujete s názorom, že Jachimov bol československý gulag.
8: V tom je veľký rozdiel, že teda naozaj do tých gulagov boli odvlekané ľudia jednak často z ulic, bez nejakých súdnych rozsudkov a proste ako vyložene. Ani sa nevie presne, že ako vznikali tie zoznamy pre tých, aby títo ľudia boli odvlečení. No ale do toho my už vidíme presne, že proste bola podpísaná zmluva o dodávkach uránu do Sovietskeho zväzu. Bolo potrebné baníkov a keďže civilných baníkov ako veľa nebolo, no tak jednoducho sa prišlo na to, že budeme tam posielať väzňov a ukazuje sa, že ťažba uránu ako z hľadiska objemu, tak také isté sa plánovali počty väzňov, ktorí budú ten objem akože dodávať. Takže je to také smutné, že z vlastných obyvateľov sme si urobili otrokov, ktorí otrockou prácou získavali bohatstvo pre inú krajinu.
5: Výstava Jachymovsk v jazni bude v prostorách Múzea žertov komunizmu na Mojzesovej ulici v Košiciach dostupná do 17. júla toho roku. Na výstave sme našli i interesné životné opovídania Jachymovského viazňa z rusinského sela Zavadka na Spišu, ktorý sa tam dostal jak perzekvovaný roľník v rámkach kolektivizácií. O témy kolektivizácií východoslovackých roľníkov za bývšieho režimu budeme produžovať v ďalších rádionovinách.
0: Poďme na šport, konkrétne ku fotbalu. Fotbal píše rýzne príbehy, a to i úspichujúci pádiv. Ten, kto teprve zažovať fotbalov radist, je Selo Čirč, ktoromu sa vo fotbali podarilo postúpiť do 4. ligy Východ. Selo, ktoré môžeme povistiť, že systematično pracuje s mladéžou a dáva sobie záležaty na kvalitným fotbalovým týmy, sa môže tíšiť už na 4. ligových súperi v ďalšej sezóni, ktoré sa začína do páru tožní. Jak hodnotiať v telovýchovnej jednoti Čirč v uplynulú sezónu a s čím idú do toho ďalšej, to už na mikrofón Mariana Juraja Pribulu povie nový prezident klubu telovýchovnej jednoty družstevník Čirč Lukáš Šľukovský.
9: Minulú sezónu sa vám podarilo postúpiť do 4. ligy. Jak vnímate tento úspech pod akom čaši?
10: No tak v prvom šore si budem ti poistiť, že chcú poďakovať predošlomu vedeniu, že vlastne dosiahli taký úspech, aký dosiahli. My šili z posledných príčkoch vojty až o ligu pomalu vršej. Odstupom času to vnímame tak, že ten kolektív, ktorý je, tak si to ubojoval vlastne každým rokom po sobi a je to ich vlastne nejaký úspech, za ktorým stojí veľa fanúšikov a priaznivcov klubu.
9: Nedávno ste sa stali novým prezidentom klubu. Čo vás veľo ku prijaťu takoj funkcii?
10: Oslovilo mňa bývalé videnia klubu s prosbom, že by im pomohol v ďalšej sezóni. Hlavným dôvodom bolo to, že vlastne partia, ktorá fungovala v šatni i na ihrisku, tá sobie vybojovala postup do 4. ligy a vlastne tak, jak oni spolu fungovali, že byli správnym kolektívom na správnom myšlení a fungovali spolu a ťahali za jednu stranu a išli až za takým úspechom, že išli až do 4. ligy. A aj my chtieli vo vedeniu zrobiť také kroky, že by vlastne sme sa posunuli na takú istú laťku, ako oni posunuli. Čiže sme to vedenie tak nastavili, že by sme byli veci členové a veci pomáhali našim futbalistom. Ja im chcú poďakovať za to, že vlastne vyťahli toto mužstvo zo tých posledných príčok až do tej 4. ligy, že môžeme mať možnosť hrať vo našom obci 4. ligu.
9: S jakým cieľom idete do novej sezóny?
10: Tak hlavne asi by sme chceli sa spoznať s tom ligom, ktorú ideme hrať a pomalu zisťovať, že do jakej míry budeme tým správnym mužstvom pre ňu, či už po tej aj finančnej stránke, ale hlavne aj byť rovnocenným partnerom pre ostatné mužstva. Chceme, že by prídu do Čirča, že by to nemali jednoduché, že by sme sa s nimi popasovali o nejaké bodíky a hlavne nechceme byť v tej ligi možno iba jeden rík, ale chceli by sme tam kuštičko aj vytrimať na len jednu sezónu.
9: Znali by ste približiť kádr, s jakým pôjdete do novej sezóny?
10: Kostra tomu ostávať tá istá. Gro kadru tvoria hlavne Čirčané. Troje alebo četvero sú z okolici a postupne ten kader doplňame o dorastencov, ktorých máme v Čirču a hrajú tiež vošu ligu. Robíme na tom, že by sme možno prijali nejak novú posilu, len všetko je to ešte momentálne v štádiu, kde rokujeme tak so starým aj, ale aj s novými hračami.
9: Je klub po finančnej stránke pripravený na 4. ligu?
10: Vzhľadom na to, že sme ešte nehrali takú ligu, máme nejaké predstavy, nejaké možné čísla, s ktorými známe pracovať, ale ja vieriu, že toto by nemal byť vôbec nejakým problémom, takým, s ktorým by sme ešte mali počas sezóny pasovať.
0: A šport zakinčil naše dnešné rádio noviny, ktoré pro vás projektovali a vysielali majster zvuku Sergej Kováč a redakčnú projektovali od mikrofónov Siapra Varia od David Palaščák. Majte spokojný večer.

0: Rádio Patria.
1: Amare kuž raňale terajale. Mi štez hoj avľan tešunel oromanolau paramisár. A da divé genáha o texty sa ve irinde o terne manúša andale súťaža je ketáne romanes sa vo sas Andre Ostrava. A čen amenca, pašo mikrofóno zhyni, e Dominika Baďová.

Valentína Podhradská e familia. Miro datino kucharis. Ovláče stável. Leske hin trandateo kto berš, hin les trinčavore kereo buči andre reštaurácia Blue Queen. Miri peršo peň pirel andre dujto treda urado malinel u bavinel pes pro telefonos. Tiž rado kelel hinla amari romani roklja. Miri dujto peň pirel andre škôlka. Joj hini igen lačori u hinla kešov berš urado pirel andre školka. Me. Ahoj, me som Valentína. Hin mange dešt hejek berš u piravandro panšto treda. Miri daj bešel andro Bradfordos, joj amenca nadživel, joj bud rado pijel e palenka. Jekvare stepalo trin beršavi činjale dadeske, hoj imar nabirinel u kajamen telel odat kepeste. Odat od geľa pročechy u odoj chudľa tekerel búči, sako kurko peske výči nahas. Soma smutno urova vásar imar pehana výči nahas. Palo dat mangehas igen páres. Palvare sa veďive sa avilia odat váža menge pro letisko z Londinoste, kajamen anja edaj. No auka odgeľam pro Čechy Andro Boskovice. A nie daj na rovelas, ale eamča, rovelas čino, uamen pen savore likerahas leva stendar. Ledades imar sas predala mende amaroker, uamen has baroker. Androker amen hin upral peste o hadi, o skaminda te o hračky. Miro živi penka daj pro Čechy hino nek feder. Hin man familia o kamaráti te baba. Joja menge igen pomožinel. Kere opašala mende savoru sar odat hino Andre búti. Jo v mušinel te pirel androduj búťa. Hoja mende avel so starte živel. Ta miri Čechiko duma na nešukár, ale sikava v pes. Ta džal mangeno, ale nážavka bud. Kampel mangete sikavel te pisinel mištes olava. Andre škola manhin e asistentka učiteľka Horákovo pre gadžikani duma, bo pro anglicíko džanavteva kerel, no ta akana mange kampel pes buterla čibáte sikavel Andre škola. Hin man lače známky Andre škola, ale našmina o mangete mosarel bošaj chudá v nekveder vysvedčení. No rado kávka šunav amare romane gila, sar giliaven Evanesa Horákovo, Jan Bendík e Lucka Bikarovo te aver lače lavutára. O romane texty pes feder sikavav, lače z mange ačon Andro šéro. Chudľom týšte pirel te bavinel o volej balos. Sikava v peste čivkerel e labda, kávka peske vysará vo angušta. U týš so nekveder te chučel u prebre síťa, u ole bagri. No varesar mange džal oda volej balos. Jek karačoňa haz nekveder. Chudľom nevo telefonos te obigliajzis, probala umek varesave aver dačeky, ale sohas igen interesno, hoj sama zjeketane pašu chaben calo a mali familia kebaba svitavkate. Ta na džanavči by kada savuro keraz Andre Anglia uela z mangiavka mištes. Lače spes čuinav. Pale daj mange čino pares, ale nakama vás by lahate živel borado piele palenka ume mandara hoj by pes vareso šaj ačolas važla keri palenka. Palikera vle dadeského dživa v pročechy. Savoren tu men rado dikav. A čo on devleha? Valentína.

Ojek Totán, Denis Balog, Silvia Balogová, Jessica Balogová. Ephuri Daj, Nekveder Manuš, André Miro, Dživipen. Ephuri Daj e Aranga sako Džives uštela z lekachnenca Avrimek sa z cma oji Marta Velas. Lakere pure vastora buťakere vasta ale furt sle frišne vasta. Pro táborizmek ani oka mavriná velas, imar calo tábori šundiola spalo cháben, oda diveze puri dajta velas ogoja. Andre mašina pekelas ogoja, u proskamin le čavenca stode imaro bokeľa so ižeratila pura, dake šegitine nas očavore te kerel o churdo gulipen. Kerde makoha te pabengere gulipena. Puri dajkana imar hena peke ogoja. Pučelas ocikno Jožkus, bo naštípes doužar laskana hena ogoja peke. Ocikno Jožkusa zbokhalo, ale buter sar prochaben pes radinelas oleske, hojša hela pura daha Andre tavibnas keri soba, bo odarik džalas e kamaduni pacha. Imar ča sikrica miro kamaduno čavoro. Ogoja mušinen te pečo šukares, kaj tehen šukar chrumkave. A sa nila preleste e puri daj u pirla zle vasteha leske palobala. Avri sa zšil, ale Andre tavibnas keri soba sa státores. Odoj sa zradi šágos. Pašalo skamint bešelas o puro dat pielas e pipica, te dikela sarleskere čavengere čavepe skrucine nás pašale puri daj. Pašalo skamint bešelas o puro dat pielas e pipica, te dikela sarleskere čavengere čavepe skrucine nás pašale puri daj. Kada hino dživipen gondolinja peske o puro dat, sar andro ker hino radišagos te olačo chaviben. Ogoja sar sle imar peke puri daj ilja avri andale mašina savore denašle kios kamint. E puri daj ogoja čerindja maškarle čavengere čave udikela sprelende radišago asar han. Ojošku sar danderja Andre goj ojakaleske zašvicinde upendja. Puri daje, tutave sveder sar varesave reštauracii. E puri dajča asanđilja upendja. Odabijalo dabo tava v tumenge kamibnaha miro cikno čavoro. Av kesar man odavareka na sikadja miri dajori, av kes tu jekvar sikaveha tire čavore. Odi rad beše nas pašalo skamint savore. De nas duma palo dživi pensar džive nas vareka na andro kersa sa zbaro radišagos igen asanas. Avri imar zaračilja, pro tabori sa z imar cma. Kepuri daj Andro ker labolas e žiarovka, no na labolas ča e žiarovka. Odoj labolas jileskero švetlos, lengera familia kero. Aver dive stosara o taboris predžižilja. Oka moro nebocis malindja pro oranžovo, teo čavore denaš ker naspalo taboris prindrange. Ephuri daj e aranka pes richtinlas preaver dives bo andro taboris o dživipen šoha na záčel. Polokores ephuri daj zakerdia o humer kaj mihel savorente adadive so techal. Puri daj adadive peske šaj geľam prerita te kidel o bilinky proteios pendiale časkeri čaje giska boj igen rado šunelas e pachapalo šučar de kvitky. Mišto čajori míri, sa docháha džaha, a sa díľa e puri daj, te pregeľa lake palová storo. Sa dochale to sa rutno chaben, kidle pes avri teďal prerita. O ľuftos sa z igen žužo te prečar, sa zmek to sa rutni rosa. E puri daj le čavengere čavenge, vakerelas a čariben, sar vareka na lakeri puri daj pirelas, te kidel bilinky ukerlas lendar, sa stipna skere teji. Sar vysalile imar kere pro taboris o puro dat o imro, bešelas pašo skamindu pielas peske e pipica pale. E puri daj chudľate tável diloskero chaben. Távela z Marikľa, te zapražimen zumin. O čavore lake pomožine nás. Sar táde bešle pašalo skamint u chanás o dílos. Andro tabori zráči o manúša richtine nás baro inepos. O familii pes džanás pro maškar Andro taboris kaj labola z bari jak vatra.
Obhúrete o ternou nýpos pežďana z prašejak, o džuvľa tave nás ochaben, o murša ladine nás o lavuty, o čavore denáškér nás palo tábori z radíša goha. Sar šundile perše hangile lavutendar o džuvľa chudlete giľavel. Giľave nás purane, romane, giľa, sopes preliginde generácia tar pre generácii. E puri daj chudľa týšte giľave lakero, hlásos sa stúlo, hlásos ubarele per rybnaskero. O čavoro o jošku stýš kabelaste giľavel kľapkinela zlenge andro tempos. Sar do giľade omurša bašave nás prlavuti o džuvľa kele nás. Sas prelende urde bare rokli lole kvitkenca lengero keliben sas kamadu non te šukar keliben. O murša lenge kľapkine nás te demavke nazle pindrenca andre pchuv. O puro dat o imro asala z peske te, pijela z peske andal peskeri kučori e moljori udikela z proterne, sar kelen o keliben, suvarekana kelenas on sar sle terne, u teleskero dat kelelas ada keliben. O tempo zlenge džalas opre. Bašareve nas bare tempoha, o bubni bubnine nas omurša o džuvlja kelenas bare radiša goha. O murša chudlete čivkerel avrile pindrenca, marna spes palo čanga kelenas zoralo čapášis. Ľapkine nás kelenas igen šukares. Lengere kelibnaha kelenas teo čerchenia pro nebos. O džuvľa chudlete kerel tyžle muršenca. Lengere rokli, pez vazdenas androluftos, sar farebna v plamenia. Sopes onmare nás andale jagekero svetlos. O jošku zdikelas prelendesar kelen o jakuraleske až švicine nás. Epuri daj asandilia preleste, chudľale z vaste star upendialeske. Aumiro čavoro metu cikavava tyro peršo romano keliben. Peršo nakamelaste kelel palizleske avke chudľa e gili kaj chudľa o jošku skorkoro te kelel. Šunelas sar leskere pindre avke kelen saro pindrele pure denenge so kelenas. Šunela sar andre leskere žili pulzine nás o radišagos teo bi pandlipen. Calo tábori zleske kľapkinelas te denas les zor andre keliben. Akure staro jošku z džanelas hojka dahin buter sarča keliben. Hojo dahino kotor leskera vodjatar, leskera fajtatar, teleskeri žajstra. Eja glabolas, o giljavšagos šundjolas, o erat džalas andro tempos le kelibnaskero, kaj pandelas o čirlatu nipen, le akananut nipenea. Anglo tosara imaro nipos o kelenas te giljavenas nabirinenas. Bešle peske paše jak. E puri daj ea ranka ilja paš pestele joškus, obhudljalest te pendjaleske andro kanoro. Akana imar džanes, sohin tehel jek amendar. O joškus paše puri daj priljumidlja, uradiša goha kivindjale šero reha. O joškus džanelas, hoj prekati rad šuhana bisterla. Amare ranija teraja, o romano lau paramisar, a Vľasko Ágor. E relácia kerďa e redakcia vašo národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Spožoňate T. Dominika Baďová. Mangautu mengemek, šukara tiromale.

Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas vysiela pôvodný pedielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Braxatorisovcov. Jozef Michal, libreta blízkych osudov. 5. časť.

0: Pálko, vyvolávajú nás.
1: Choď, Gejza, choď, ja sa necítim.
0: Vedia, že sme tu obaja. A v prvom rade sedia potentáci.
1: Práve tým sa nemienim kláňať.
0: Ale aplaudujú mladí. Plné hľadisko mladí.
1: Tí zasa ničomu nerozumejú.
0: Dosiaľ nemali príležitosť. My sme im ju ponúkli. Poď, ináč ťa tam dostrkám.
2: Tvorcovia si uvedomili, že dnes i operetné dielko musí zobrazovať skutočný život a živých ľudí a treba z nej odstrániť všetko, čo kazí dobrý vkus pracujúceho človeka.
1: Stačí, Emilka. Ja mám totiž dobrý vkus.
3: Prečítajte mu recenziu v Pravde, milostivá pani. Tá mu ho možno nenaštrbí.
2: Moment, nájdem. Zlatá rybka plní želania. To je titul, Pálko, čo? 9. júl 1954 sa stal malým pamätným dňom bratislavskej novej scény. Operetný súbor sa prezentoval premiérou operety, na akú obecenstvo doposiaľ netrpezlivo čakalo. Zlatú rybku skladateľa Gejzu Dusíka a libretistu Pavla Braxatorisa. Hodno s uznaním konštatovať, že predovšetkým autor textovej časti sa zbavil doterajšej šablónovitosti a únikovosti od skutočného života a siahol po téme hodnej budovateľov novej socialistickej spoločnosti.
1: Zmilovanie. Až toho som sa dopustil.
2: Keby len toho, môj milý.
3: Nie, už necitujte, milostivá pani. Nech jeho hnev padá na moju hlavu. V dnešnej práci Braxatoris pochopil revolučné zmeny našej spoločnosti, ktoré zmenili aj nazeranie na funkciu umenia. Zlatou rybkou, našou prvou socialistickou operetou, sa podieľa na šírení aktuálnych myšlienok doby.
1: Pane Bože, neprestanete ma mlátiť toľkými frázami.
2: Kedysi si sa zlostil nad nedocenením a znevažovaním.
1: Vtedy ma kritizovali za to, čo som chcel a nevydarilo sa mi. Dnes ma chvália za to, čo som nechcel a za čo sa hanbím.
3: Napokon to vychádza za jedno.
1: Nie, Gejza. Predtým písali odborníci, teraz propagandisti.
3: Čo s ním, milostivá pani?
2: Azda, keby sme obrátili list o pár rokov dozadu.
1: Výborne. Gejza, zahraj niečo z našej úpadkovej buržoáznej tvorby. Hm?

Dávno už ja vôkol seba cítim chlad, že mňa už nikto nemá rád. Tak smutno mi je bez teba, keď pieseň znie. V nej počujem len túžby svoje, márne volanie.

0: Chceš námet podobnej hrôzy?
1: Čakám na ňuž rok.
0: Ľutujem, Gejza. Nedočkáš sa.
1: Nevrav, že by si nechcel.
0: Zbytočne loviť ďalšie zlaté rybky. Naozaj nechcem.
1: Nie celkom zbytočne, Paľko. Náš sympatizant z UV sa ti už obzerá po byte. No v Bratislave to ani pre neho nie je jednoduché.
0: Na sľuby noví páni zabúdajú, rovnako ako tí starí.
1: Ponúkni ďalšie libreto a kľúč od bytu sa priblíži.
0: Tento raz z akého prostredia? Z bane alebo od hutných pecí, zo stavby hydrocentrály? A čo tak z družstevných maštalí? Klesnúť až na samé dno šablónovitosti.
1: Prestan si už sypať popol na hlavu. Nie si jediný, kto nemal iné východisko.
0: Každý z nás mal nejaké, hoci povznieť sa nad túto šialenú dobu, opovrhovať ňou.
1: Založiť ruky do lona.
0: A čo ak nás raz obvinia, že sme to neurobili?
1: Hádam len vezmu do úvahy isté poľahčujúce okolnosti. Zachraňovali sme mladú slovenskú operetu, aby sme raz vrátili na scénu Modrú ružu. Do rádia napríklad tango Rodný môj kraj.
0: Sotva tým zmieme svoju vínu.
1: S tebou je ťažká reč. Syn luteránskeho farára by mal vedieť, že vykúpiť sa aj z neúmyselného hriechu možno len bohumilým skutkom.
0: Veď áno, áno. Ale akým? Čo mám vykonať?
1: Mám nejaké melódie. Počúvaj.

0: Moji predkovia, dejstvo tretie. Altánok v malej záhrade Senickej evanjelickej fary. Augustový večer roku 1928. V prútených kreslách sedia domáci pán, 65-ročný Martin Braxatoris, môj otec, a návštevník, 36-ročný redaktor Slovenských pohľadov Štefan Krčméry. Pokračujú v rozhovore. Výstup prvý.
1: Ako vravím, Ujko, ťažké, nezvyčajné. Ťažké je dnes vydávať poéziu, tak povediac už klasicistickú.
2: Ergo moju, však Števko.
1: Tak, Ujko. Čitatelia požadujú pohľady modernej európskej úrovne, nie minulého storočia.
2: Nož, mladosť, dravosť, chápem. A uvažovali ste o vydaní mojej Ester?
0: Krčméry sa dlho ošíva. Pozerá do hviezdného neba.
1: Rovnaké námietky, Ujko. Alegorická dráma na biblický motív. Neprijali by ani od samotného Hviezdoslava.
0: Starý básnik skormúte nemlčí. Krčméry mu jeho očividne ľúto.
1: Pritom skladba hry je skvelá. Dialógy britké a hutné. Iba téma, nešťastná téma. Nemáš lepšiu? Súčasnejšiu?
2: Nerozumiem tejto dobe, Števko.
1: Rozumieš príčinám jej podvob, Ujko. Pripomenuli sme si nejaké a len tak okrajovo. 80 rokov od revolúcie zmeru 8 liet bez hodnotnejšieho diela. Si syn popredného Štúrovca. Žiješ na Záhori, kde začínal náš odboj. Čo tak siahnuť do spomienok, prehrabať sa v archívoch?
2: Nezaujala ťa?
3: Čo prosím?
2: No, melódia. Pravda, zatiaľ je to len motív.
3: Prepáč, zamyslel som sa. Motív je skvelý.
2: No, komplimenty nechaj obecenstvu. Ty ho vybrúz na pieseň.
3: Tuším, si už istý, že odznie aj z javiska.
2: Vidím na tebe, že niečo by si mal.
3: Možno, lenže dosť problematický námet v dnešnej hurá údernickej dobe.
2: To mi zatiaľ stačí. Pán hlavný, ešte 3 kávičky, prosíme.
3: Ja mám vystupovať v rozhlase? Obhajovať operetu?
4: Spolu s majstrom Dusíkom v polhodinovej besede. A nie obhajovať, pán doktor, ale pripomenúť ju poslucháčom.
3: Sotva vám povolia, slečná redaktorka, propagovať únikové, ľahké umenie.
4: Zlatou rybkou ste, ako tvrdí môj šéf, vytýčili aj zlatú strednú cestu.
3: Ale nerád by som práve o nej, totiž o librete. Nestačil by majster Dusík? Zahrá zo pár akordov, zažartuje.
2: Pajko, Varile, nesklameš takú krásnu slečnu.
4: Keď navyše zažobroní, prosím,
2: môže
4: prosím.
2: Odolať tvorca toľkých piesní o najnežnejších citoch?
3: Ale veď nemám ani prax, ani skúsenosti.
4: Máte, pán doktor, máte. Uvádzali ste relácie o tanečných piesňach. Počúvala som ich ako dievčatko.
2: Ani skromnosť, ani výhovorky ti nepomôžu. Teraz si vypočujeme, o čom krásna slečna mieni besedovať, dobre?
4: Argumenty oboch hostí v našom štúdiu a ukážky z ich diel sú dostatočným svedectvom o spoločenskej funkcii tzv. Ľahšieho žánru zábavného umenia. Na záver zvedavá otázka. Rodia sa vo vašej autorskej dielni ďalšie piesne alebo hudobná veselohra pre našich poslucháčov či divákov? Súdruh Dusík?
2: No, tak chystáme sa vydať kolekciu tanečných piesní a začíname s prípravou novej operety. Tá však zatiaľ zostáva slovom i melódiou hudbou budúcnosti, teda blízkej budúcnosti.
4: Ani súdruh Braxatoris viac neprezradí?
3: Myslím, že o práci treba hovoriť až po jej dokončení.
4: Vo vašom prípade zaiste opäť úspešnej. Želáme vám veľa tvorivých nápadov a ďakujeme za rozhovor. Tak hotovo, páni. Bez jediného breptu.
3: Za to s výmyslom ako z tribúny. Gejza, ty Peťar. Ty ma chceš prinútiť, aby som zase...
4: Priznali ste sa pred miliónom poslucháčov.

0: Braxatorisová, prosím. Haló, kto volá?
1: To som ja, Emilka.
0: Stalo sa niečo? Nezvykneš tak...
1: Stalo, moja drahá.
0: No.
1: Nastal koniec odlúčenia. Mám ho na stole, pred sebou.
0: Čo, Paľko, rozprávaj zrozumiteľne.
1: Výmer z Národného výboru. Výmer na byt. V centre, počuješ ma? Haló, neprerušujte nás.
0: Neprerušili, ale celkom som stratila reč.
1: Do týždňa sa sťahujeme. Konečne. Prídem pomôcť. Zvládneme to, neboj sa.
0: Ničoho sa, Paľko, len že dievčatá sa zbláznia od radosti.
1: Budú mať izbu len pre seba. Po toľkých rokoch. Je tam dosť miesta aj pre piano. Aj pre tvoju nádhernú zbierku.
0: Obrazy si rozvešaj ako chceš. No, keramiku nechaj na mňa.
2: Dovolíš mi potom tie figurôčky aspoň pohladkať?
0: Nestačí ti na ne pozerať. Ruky máš síce jemné, za to nie je extra šikovné. Nebodaj by som prišla o manžela.
2: Súvisia s nami nejako? Je aj tak, že by som niektorú rozbil?
0: Ach, Paľko, nebral si si ma vlastne kvôli tejto zbierke. Po 20 rokoch by si sa už mohol priznať.
2: No tak, moja, no tak. Očarila si ma ty, a nie tieto drobnostky.
0: Ale na
2: mňa. Hoci sú také nádherné, ako si ty.
0: Najmä tento huslista.
2: Primáš. Majster Ferdiš Kostka si ho vysoko cenil.
0: Pane Bože, kedy sme to u neho boli?
2: Ešte za vojny.
0: Stále ťa vidím, ako postávaš. Meravý od úžasu.
2: Ani ty si nevyzerala ináč, Emilka.
0: Jeho čbankárska dielňa bola rozprávkovým kráľovstvom. Keď si ju označil za jedinečnú kostkovskú, bol celý dojatý.
2: Až natoľko, že vybral svoju najmilšiu figurku a daroval ju tebe.
0: A nepotešil ťa rovnako? O čom premýšľaš? O nejakom príbehu svojich blízkych?
2: Začínam o librete pre Gejzu.
0: Aha, a je po romantike.
3: Hrnčiarsky bál?
2: Názov sa ti nepozdáva?
3: Tak bál znie interesantne, ale prečo hrnčiarsky?
2: Mohol by byť čižmársky, krajčírsky, pernikársky.
3: No veď práve.
2: Hrnčiari, čbankári boli elitou medzi remeselníkmi. Umelcom. Ich výrobky sú našou národnou pýchou. Potrebujem do deja hrdé a citlivé postavy.
3: No, koniec koncov autorom javiskovej podoby budeš ty. Máš už viac ako názov?
2: No, čoraz konkrétnejšiu predstavu, Gejza. Polovica minulého storočia, niekde na Záhorí, krátko pred revolučným rokom 1848. V hrnčiarskom cechu dochádza ku konfliktu medzi odrodilými starými majstrami a národne uvedomelými tovarišmi. Tým prichádza na pomoc študent Štúrovec. Dvomyselne zmanipuluje starých lakomcov a cech začínajú riadiť skutoční umelci. Samozrejme, bude v tom láska, zámena osôb, aj komický ľachtikár. Skrátka, všetko, čo si vyžaduje náš žáner. Do týždňa ti odovzdám náčrt. No, netváriš sa práve nadšene.
3: Ale veď vieš, že moja hudba je skôr salónna.
2: Tanga a foxtroty by sa naozaj nehodili.
3: No, hádam sa vo mne rozoznejú aj ľudovejšie melódie. Píš, Paľko, len...
2: Čo ešte?
3: Národný akcent. Červené sukno pred červenými bykmi.
2: Si skvelý muzikant a celkom schopný obchodník. Bude aj trochu prefikaný diplomat.
0: Len poďte, majstre, vy ho nikdy nerušíte. Poďte.
3: Píšeš? Prepáč, musím ti to povedať za horúca. A telefonicky sa nedá. Idem rovno od nášho aniela strážneho.
2: Komunistický aniel? Ešte, že ťa nepočuje.
3: Odobril, Paľko.
2: Námet?
3: Všetko, celý dej a je z neho nadšený.
2: Gejza, ty si si uhol.
3: To sa ešte len stane s tebou. Doba zániku feudalizmu evokuje podľa neho dnešnú éru budovania socializmu. Vtedy zaniklo staré, rodilo sa nové. Dnes takisto.
2: Stačí, to počúvame denne 24 hodín.
3: Iba počúvame. Máš dobrý nos. Zabalzamované idei sa už začínajú rozkladať.
0: Skôr ucho, majstre. Neprestaň ho pritláča na rádio.
2: Slobodnú Európu rušia čoraz silnejšie. Ale voľa čo počuť. V Rusku po 20. zjazde tej ich bolševickej strany začínajú pukať prvé ľady.
3: Aha, takže sa treba poponáhľať. Pokým neodplavia aj nášho protežanta.
2: To potrvá. Ak vôbec niekedy. Naši pusy pajtáši sú onakvejší politici. Náhoda. Práve dávam dokopy kuplet Benického. Počúvaj. Ja som bol liberál, však už som radikál. Len včera v koalícii, dnes už som v opozícii. Ja som bol liberál, už som sa toho vzdal.
3: Kto je dobrý politik, toho neprekvapí nik. Lebo keď sa karta obráti, hneď kabát prevráti. I keď som ja radikál, mám taký ideál, nič by sa zlého nestalo a pri starom to zostalo. Čo povieš?
2: To, čo vždy. Vlastne, môžem aj viac. Pred 20 rokmi by si sa uchytil aj v pražskom Osvobozenom.
3: No.
2: A pri Voskovcovi a Verichovi, Ježkovi...
3: Ježkovi? No. Taký kompliment si mi ešte nevystrúhal.
2: Dúfajme, že podobné sa ti ujdú aj po premiére.
3: Ako by si o nej stále pochyboval.
2: Neviem, Gejza, stále mám taký čudný pocit. Nič sa nemení. Sekera nacionalizmu, totiž slovenského buržoázneho nacionalizmu sa vznáša nad nami. Knihy sa naďalej cenzurujú, každá javisková replika schváľuje na najvyšších fórach.
3: Ale autor už dostáva možnosť obhajovať svoje dielo. Aj to je veľa po toľkých čiernych rokoch.
2: Práve to ma znepokojuje. Všetko nám akosi hladko pláva. Nijaké výhrady, pripomienky.
3: No, jedna zaznela, a to podstatná.
2: Od koho?
3: Kto je dobrý politik?
2: Práve on? No to som mohol očakávať. Aparáčik bez direktív. Nie, nie, nie. Nezmením ani jeden obraz, ani jediný výstup, ani najkračšiu repliku. Hrnčiarsky bál je moja rehabilitácia za zdeformovanú rybku. To tomu poviem otvorene.
3: Ale veď už sa prestaň kohútiť, Paľo. Mal pripomienku, prečo sme celoštátnu premiéru ponúkli práve Košiciam.
2: Iba to?
3: Vysvetlil som mu, že prví prejavili interes. Šomral. Bratislavčan, centrista. No, poďme do roboty. Ešte by som vylepšil Aničkinu pieseň. Nech je najlepšia, akú sme doteraz vytvorili.

0: históriou inšpirovaná spevohra je pre vývoj tohto slovenského hudobného žánru nesporným prínosom. Autor libreta dr. Pavol Braxatoris položil akcent na revolučnú vlnu rokov Meru 8 a posilnený emancipačný proces národa. Hudba Gejzu Dusíka sa stala súčasťou deja. Úlohy tvorcov v porovnaní s ich predchádzajúcimi obľúbenými operetami sa akoby vymenili. Taký je názor takmer všetkých kritikov a recenzentov. A aký k nemu zaujali oni? Majster Dusík?
1: Súhlasný. Môj spolupracovník a blízky priateľ mi predložil textovú časť, ktorá sama o sebe inšpirovala vo mne melódie. Azda poprvý raz som ľutoval, že nemám jeho dramatický talent a musím sa podrobiť slovu. Samozrejme, podrobil som sa rád.
0: A aký je názor majstra Braxatorisa?
2: I ja som rád, že som sa priblížil k vysokým metám, ktoré už dosiahla hudba môjho kolegu. V našom budúcom spoločnom diele sa pokúsim o ďalší krôčik k ním.
0: Mm-hmm. Skôr než požiadame našich vzácnych hostí o podrobnejšie priznanie sa k tvorivým plánom, vypočujme si ďalšiu pieseň z úspešnej spevohry.

0: Zdá sa, že máš výhrady, Emilka.
1: Nemusel si až natoľko skromne, Paľko. Iste si už raz taký.
0: No. Ale veď Gejza ma vychválila, že až.
1: A nemá pravdu? Čím by boli mnohé jeho melódie bez tvojho textu?
0: Zostali by rovnako ľúbivé. Za to moje veršíky zväčša len rímovaním zaľúbencov. Hoci úprimným, ale vesmírne vzdialeným skutočnej poézii.
1: Kedy sa ty už zbavíš toho večného seba podceňovania?
0: Reálneho hodnotenia, moja drahá. Kedy si som mamičke pripomenul, že nemôžem kráčať v otcových stopách a vonkoncom už nie detka Sládkoviča, že jednoducho na nich nemám.
1: Nepokúšal si sa.
0: Aj za to ďakujem Bohu. Uchránil ma aspoň pred jedným trápením. Sklamaním zo seba samého. Zda nebudem trpieť ako otecko koncom života.
1: To som netušila.
0: Často myslím na svojich blízkych. Predstavujem si scény, výstupy, ktoré im určil osud. Také kratučké libretá, epizódky. Jedna sa mi neprestajne vynára.
2: Piaté, záverečné dejstvo, tretí obraz. Izba na Senickej evanjelickej fare. Noc. Nad písacím stolom sa hrbí staručký kňaz Martin Praxatoris s príjmením Sládkovičov. Píše prosbu vedeniu Matice Slovenskej. Pokoľky raz už o vydanie prekladu Fausta svojej dlhoročnej práce. Pripomínam, že sa zrieka honoráru. Vetu dva razy počiarkne.
1: Nechceli alebo nemohli?
0: Našiel som prvopis v otcovej pozostalosti. Goetheho môže pretlmočiť len básnik par excellence. Raz darmo, moja drahá. Nie každému je dopriate vystúpiť na najvyšší vrch. Ale aj nižšie sú krásne. A býva z nich nádherný výhľad.
3: Ako sme sa dozvedeli, Hrnčiarsky bál už pripravuje aj spevoherný súbor Bratislavskej novej scény. Predpokladajme rovnaký úspech, aký dosiahol v Košiciach. Hoci majster Braxatoris vyznáva svoje životné motto, za umelca má hovoriť jedine jeho práca, predsa len sa pokúsime, aby hovoril aj o tej, ktorá ho očakáva. Bude to opäť dielo z našej národnej minulosti?
4: Ťažko odpovedať. Po bále totiž, ako sa hovorí, si treba najskôr osviežiť hlavu.
3: V každom prípade nadviažená už bezmála z ľudovele diela osvedčenej autorskej dvojice, však?
4: Ale to sa dopredu naozaj povedať nedá.
3: Bude majster Dusík vo svojej odpovedi konkrétnejší?
5: Budem. Ja už svojho priateľa presvedčím.

0: Ja bol som liber. Sľúbila, že tieto repliky vystrihne. Zasa ma dobehli.
1: Ale veď ty si už predsa rozhodnutý tvoriť ďalej. Videla som čistý notový papier na tvojom stole.
0: Čistý papier. To je najväčšie pokušenie.
1: Ale aj najväčšia radosť, Pálko. Ja som taká šťastná. Ja som vedela, že to dokážeš.
0: No, len s tvojou pomocou.
1: A s Dusíkovou nie?
0: Aj. Ne. Teraz si ideme osviežiť hlavu. Ako som povedal v rozhovore.
1: S Dusíkom?
0: Nie. Moja drahá. S tebou. Pozývam ťa na dlhú prechádzku.

V cykle Slovenské rody ste si vypočuli záverečnú časť seriálu Jozefa Michala o rode Braxatorisovcov. Účinkovali Peter Rúfus, Zuzana Frenglová, Ján Galovič, Petra Vajdová, Tomáš Roháč a Alfred Svan. Produkcia Silvia Matovská, hudobná spolupráca Milena Lukáčová, hudobné improvizácie Dušan Stankovský, zvuk Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Martin Hvišč. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenský rozhlas 2008.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty sú podľa Moskvy menej naklonené urovnaniu vojny na Ukrajine rokovaniami. Vladimír Ledecký z SAS vyzýva prezidenta, aby zaujal postoj k obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Zajtra najmä na východe dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky, teplota 22 až 32, v noci 18 až 11 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Po rokoch nedostatočných investícií budujeme skutočné spôsobilosti. Európski spojenci a Kanada sú teraz na ceste k tomu, aby svoje výdavky na obranu vyrovnali s výdavkami Spojených štátov. Okrem toho preberajú väčšiu zodpovednosť v rámci štruktúry velenia a riadenia NATO, pripomenul generálny tajomník NATO Mark Rutte. Odmietol, že by Spojené štáty alianciu viac štiepili, než zjednocovali, ako vidno na prípade financovania.
2: Myslím si, že NATO to naopak viac zbližuje. Pravidelné prehodnocovanie, ako to navrhoval Pete Hegseth, je rozumný krok. Kľúčové je, že celý proces bude zastrešovať najvyšší veliteľ spojeneckých síl a že Američania jasne deklarovali úzku koordináciu so všetkými spojencami. Podobne sme to videli už pri modeli síl NATO, hoci ide o iné úpravy než pri spomínanom prehodnocovaní a sú to odlišné procesy. Aj vtedy prebiehala úzka koordinácia a konzultácie, takže v tomto smere obavy nie sú na mieste.
1: Spojené štáty sa čoraz viac vzdialujú od myšlienky urovnať rusko-ukrajinskú vojnu pomocou rokovaní a kompromisu. Dnes to podľa agentúry TASS vyhlásil námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Vyjadril tiež presvedčenie, že konflikt viedol k rozpadu euroatlantického modelu bezpečnosti. Riabkov tvrdí, že európske členské štáty NATO a Kanada zámerne a vytrvalo podnecujú ozbrojený konflikt tým, že zásobujú kievský režim zbraňami a poskytujú mu finančnú a politickú podporu. Rusko podľa neho vystavené tlaku sankcií, ktorý sa nielen udržuje, ale dokonca sa zintenzívňuje. Ruskí predstavitelia sa ústavične odvolávajú na tzv. Dohody z Anchorage, pokiaľ ide o úsilie ukončiť vojnu na Ukrajine. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio nedávno poprel tvrdenie, že v Anchorage nejaká dohoda vôbec vznikla. Kubu dnes zasiahol rozsiahly výpadok prúdu. Podľa Národnej energetickej spoločnosti sa zrútila celoštátna elektrická sieť. Príčina sa momentálne vyšetruje. Odpor regiónu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina rastie, tvrdí to opozičný poslanec Vladimír Ledecký z SAS. Ministerstvo obrany podľa neho chce v Lebočských vrchoch postaviť novú vojenskú základňu. K reakcii vyzval aj prezidenta Petra Pellegriniho.
3: Vyzývam veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky, nech sa vyjadri, či je za obnovenie vojenského obvodu Javorina.
1: Vojenský obvod v Javorine zrušila vláda Ivety Radičovej pred 15 rokmi. Aktuálne sa však vracia diskusia o jeho obnovení. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
4: Ona má nejaké svoje určenie, a ktoré nemá určené od včera, ale má ho dlhodobejšie určené, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
5: To sa nestane zajtra. A možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
1: Česká tenistka Linda Nosková postúpila do štvrťfinále Wimbledonu. Deviata nasadená hráčka zdolala Američanku Kýsovú 6-4 a 7-6 a o semifinále zabojuje s Belgičankou Mertensovou. Medzi najlepšiu osmičku postúpila aj Ukrajinka Kostiuková, ktorú čaká Talianka Pauliniová. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, ojedinele na východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, v severnej polovici a na hore Hroní 22 až 27 stupňov, v noci 18 až 13, v údoliach 11 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie a vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Strážskom, cestári na R1, viac už v dopravných správach. Medzi Strážským a Nižným Hrabovcom odstraňujú následky nehody, cesta je neprejazdná, obísť môžete cez Hudcovce. Medzi Sekuľami a Borským Svätým Jurom opravujú diaľničný most, prejdete striedavo. Na R1 za Žarnovicou smerom do Nitry na 81. kilometri je cestárske pracovisko v zákrute, zvyšte preto opatrnosť pri prejazde. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje, ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá, obchádzate po Rajskej a Dunajskej, električky premávajú obchádzkou po Obchodnej v oboch smeroch a v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. Uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho, obchádzate po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina.
1: Sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci, to keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina, ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma hovoríš, počúvam, ja radšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno rozprávky, to si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vojna podľa Kyjevčanov vstúpila do novej fázy, keď sa Rusko snaží urobiť mesto neobývateľným. Benjamin Netanyahu varoval Washington, že by bolo chybou odmeniť tureckého prezidenta pokročilou vojenskou technológiou. Zajtra najmä na východe dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 22 až 32, v noci 18 až 11 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalinková. Rusko dnes odpálilo rakety a drony na obytné budovy v Kyjeve už druhýkrát za týždeň. Pritom podľa ukrajinských úradov deň pred kľúčovým samitom NATO zahynulo najmenej 22 ľudí. Takmer 90 osôb utrpelo zranenia. Útok prišiel iba niekoľko dní potom, keď ruský úder v hlavnom meste zabil viac než 30 osôb. Prezident Volodymyr Zelenský vysvetlil, že Ukrajina nedokázala zachytiť ruské balistické rakety pre nedostatok interceptorov a vyzval spojencov na záväzok posilniť jej obranu. Rusko podľa Zelenského odpálilo 68 rakiet a 351 útočných dronov. Na posilnenie ukrajinskej obrany vyzval aj šéf NATO Mark Rutte. Moskva tvrdí, že zasiahla vojensko-priemyselné podniky a energetické zariadenia v niekoľkých regiónoch Ukrajiny. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes vyzval Spojené štáty, aby nepredávali svoje stíhačky F-35 ani ich komponenty Turecku, keďže by to podľa neho narušilo rovnováhu síl v regióne. Americký prezident Donald Trump sa tento týždeň zúčastní na samite Severoatlantickej aliancie v Ankare a jeho návšteva by podľa analytikov mohla byť pre Turecko príležitosťou na získanie motorov pre stíhačky a potenciálne aj opätovné prijatie do programu F-35. Netanyahu však varoval, že by bolo chybou odmeniť tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána pokročilou vojenskou technológiou, keďže Erdoğan podľa neho otvorene vyzýva na zničenie Izraela. Prezident Donald Trump potvrdil, že zavolal prezidentovi FIFA a požiadal ho o prehodnotenie jednozápasového trestu pre amerického útočníka. FIFA v nedeľu oznámila, že mu udelila výnimku a proti Belgicku bude môcť dnes v noci stredoeurópskeho času nastúpiť. UEFA tento krok odsúdila, tvrdí, že išlo o prekročenie červenej čiary. Prezident Trump rozhodnutie FIFA označil za správne.
3: Všetko, čo som urobil, je, že som požiadal o preskúmanie trestu, lebo si myslím, že to nebol faul. Vyznám sa v tom. Dvaja skvelí futbalisti do seba narazili a to je všetko. Nikoho neudrel do tváre alebo niečo podobné. Myslím si, že by bolo hrozné, keby nedovolili hrať možno najlepšiemu hráčovi v našom tíme. Nikdy by som sa s tým nezmieril. Nehovoril som však Infantinovi, čo má robiť. Nemôžem im prikazovať, čo majú robiť.
2: Podvodné správy, v ktorých sa neznáme osoby vydávajú za finančnú správu, daňový úrad alebo niektorý z jej organizačných útvarov, sa opäť šíria prostredníctvom e-mailov, SMS správ alebo cez falošné webové stránky. Ich cieľom je vylákať od ľudí osobné prihlasovacie alebo bankové údaje. Najčastejšie informujú o údajnom nároku na vrátenie dane, prípadne vyzývajú na úhradu fiktívneho daňového nedoplatku. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Finančná správa nikdy nežiada občanov ani podnikateľov, aby prostredníctvom odkazov v SMS správach alebo e-mailoch zadávali svoje bankové, prihlasovacie či osobné údaje. Rovnako neposielame výzvy na úhradu daní cez SMS a nevyhrážame sa zablokovaním účtu alebo platobnej karty. Ak vám príde podobná správa, prosím, nereagujte na ňu a pravosť informácie si vždy overte cez oficiálne kanály našej inštitúcie.
2: Pri podozrivej správe je dôležité neklikať na odkazy, neotvárať prílohy a neposkytovať žiadne osobné prihlasovacie ani bankové údaje. Ak už občan údaje zadal, prípadne odoslal finančné prostriedky, mal by bezodkladne kontaktovať svoju banku a následne políciu na čísle 158. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec podpísal s Calgary Flames 5-ročný kontrakt v hodnote vyše 36 miliónov dolárov. Po výmene z New Jersey sa v novom pôsobisku stretne aj s krajanmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, ojedinele na východe miestami, dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 11 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie, vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 21 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Vysoká zver na D1-ke aj odstavený kamión. Pokračujeme s dopravou. Opatrnosť zvýšte na východnej D1-ke na 324. kilometri smerom do Prešova je odstavený kamión. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. A pozor, dajte aj na D1-ke za Sencom smerom do Trnavy, pobehuje po ceste Srnka. Na D1-ke za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opraví u portálové dopravné značky, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. A radary nám hlásite v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, v Pohronskej Polhore smerom z Michalovej a merajú aj na výjazde z Trebišova na Vojčice. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: 0800 900 800 Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
5: 5. večer vám prajeme. Dnes opäť hovoríme o tom, že náš organizmus je fascinujúci svet. Srdce udáva rytmus života, pľúca prinášajú každý nový nádych a imunitný systém neunavne stráži naše zdravie. Niekedy sa však stane, že tento spoľahlivý ochranca vyhodnotí

riešiť alergiu, môžete nám vaše otázky napísať na adresu regina.zapad@stvr.sk alebo poslať SMS správu na číslo 77 73 v tvare Západ, medzera a text. Tešíme sa na vašu spoločnosť a prajeme vám príjemné počúvanie.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Milí posluchači, začíname dnešnú reláciu témou, ktorá má nielen odborný, ale aj osvetový význam. Svetový deň alergií nám každoročne pripomína, že alergické ochorenia patrí medzi najčastejšie chronické diagnózy dneška. Pri tejto príležitosti sa konajú edukačné podujatia pre verejnosť, často aj hravou formou pre deti. Jedno z nich bolo inšpirované rozprávkou Bol raz jeden život a bolo práve dnes a ukazuje, že aj zložitá téma sa dá priblížiť jednoducho a zrozumiteľne. Tak v tejto časti sa pozrieme na to, prečo má takéto vzdelávanie význam a čo si z neho môžu odniesť rodičia aj deti. V štúdiu už vítam doktorku Elenu Prokopovú, hlavnú odborníčku

0: Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast. Pekný večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak, pani doktorka, aká tam bola situácia dnes na podujatí, ktoré som spomenula, že bolo inšpirované rozprávkou Bol raz jeden život?
1: Tak za mňa to bolo veľmi pekné podujatie. Samozrejme, tá edukácia je veľmi dôležitá. Jednak mali by ste to priblížiť tú tému rodičom zrozumiteľným jazykom a vysvetliť, prečo sa aj toľko venujete. Ale súčasne tí rodičia majú so sebou deti a musíte zaujať aj tie deti, aby možno si uvedomili, že čo sa s nimi deje. A rozprávku Bol raz jeden život naozaj väčšina detí pozná. Ja viem, že je to rozprávka, ktorá vznikla už veľmi dávno a dnešná generácia, teda generácia, ktorá ju prvýkrát pozerala, tak dneska už sú naozaj dospelí ľudia. Takže keď to poviete dospelým a rodičom tým deťom, tak tiež vedia, o čo ide a púšťajú to aj tým svojim deťom, takže tiež vedia, o čo ide. Takže to bolo veľmi, veľmi príjemné. No a na tej rozprávke sme chceli deťom priblížiť, keďže sme tú aktivitu dneska mali venovanú Svetovému dňu alergií, práve ten imunitný systém a alergie. Mali sme tam rôzne stanoviská, kde deti museli splniť nejaké úlohy a za to dostali pečiatky a potom na konci si za tie pečiatky vyberali odmenu a tie úlohy boli napríklad, že prenášali ako krvinka, kyslík a podobne, takže bol tam veľká náfukovačka pľúc, takže je to naozaj to bolo pekné podujatie.
0: Aké posolstvo ste takto odovzdali rodičom? Deti tak sa teda zabavili, ale rodičia sa mali aj veľa naučiť?
1: Tak hlavne sme chceli rodičom povedať, že alergia je naozaj obrovský problém. Keď sa povie alergia, tak akože nemyslím si, že existuje človek, ktorý by nevedel, o čo ide, alebo sa s ňou nestretol. V dnešnej dobe tých alergií je naozaj veľa, ale my sme chceli upozorniť na to, že alergia už dnes nemusí byť celoživotným problémom. Nie je to problém, ktorý vlastne len liečite tým, respektíve potlačate jej prejavy a symptómy, ale v dnešnej dobe už vieme tú alergiu aj liečiť a vyliečiť a na to sme chceli upozorniť a že je veľmi dôležité vedieť, že takáto možnosť existuje, aby to riešenie toho problému rodičia neodkladali.
0: Môžu takéto interaktívne programy posunúť tú osvetu do inej úrovne a možno viac dať do povedomia isté diagnózy?
1: Určite áno. Za mňa je veľmi dôležité, aby tí rodičia mali relevantné informácie, pretože samozrejme dnes tých možností dostať sa k informáciám je obrovské. Máme AI, máme internet, nie je to žiaden problém. Problém je len vybrať si z tých informácií tú správnu a to im nepovie ani AI často a ani ten internet. A vždy ostáva v tej danej situácii ešte veľké množstvo premenných, medicína alebo zdravie a choroby sú také, že tie, ja tomu hovorím, že nenacpete do excelovskej tabuľky, že proste tam sú vždycky nejaké odchylky, ktoré aj keď to napíšete u jedného, nemusí fungovať u druhého. Takže je dôležité poznať aj tie eventuality a vedieť. A keď sú rodičia informovaní a vedia, tak tá dodržiavanie liečby, dodržiavanie režimu a vlastne úspešnosť tej liečby, aj tá afinita vôbec tých rodičov a potom aj detí samozrejme, lebo to sa prenáša k tej liečbe, je veľmi dobrá a vysoká, takže ide nám o to, aby to poznali.
0: Pani doktorka, aké otázky rodičia kladú čoraz častejšie?
1: Ono je to také rozdelené do niekoľkých skupín. Ak by sme mali povedať, aké otázky v súvislosti s tou alergiou, tak máte vlastne skupinu, ktorá za v princípe takmer akýmikoľvek prejavmi u dieťaťa, ktoré bývajú aj pri alergii, hľadajú alergiu. poviem príklad. Na začiatku ochorenia vy neviete napríklad, alebo u malinkého bábätka, ktorému tečie z nosa, že má vodový soplík a povedzme kýcha, rozoznať, či ide o vírusové ochorenie alebo alergiu. Rodičia to veľmi často pripisujú alergii a nemusí to byť tak, ale keď si oni prečítajú na tom internete tie príznaky, tak im to všetko sedí. A to je jedna skupina ľudí. Potom je druhá skupina, ktorým vyslovíte podozrenia a poviete, že by mohlo ísť o alergiu a že teda potrebujeme dať liečbu, tak pripustia, že môže ísť o alergiu, ale tej liečbe sa bránia a teda povedia, že však to ešte nejako vydržíme, to rozchodíme, tie príznaky ešte nie sú také výrazné, aby sme potrebovali lieky. No a potom máte takú tú tretiu skupinu, ktorá je veľmi uvedomelá a poslúcha, počúva. Nechcem, aby to vyznelo zle, to poslúcha, ale teda v tom zmysle, že keď im vysvetlíte, že tá liečba je potrebná a prečo, tak ju aj dodržiavajú a teda tam máme, takú skupinu máme najradšej.
0: A tie najčastejšie otázky, ktoré by ste vy považovali za také najvhodnejšie, že by mali rodičia na ne odpoveď poznať v prvom rade, ak sa stretnú teda s dieťaťom, ktoré má už nejaké varovné signály, ktoré sú to?
1: Napríklad najväčší problém považujem, že ten, že rodičia teda identifikujú, že by mohlo ísť o alergiu a žiadajú okamžitý prístup k imunoalergologovi alebo odoslanie toho dieťaťa na imunoalergológiu, lebo teda určite tam bude nejaká alergia. A ono toto nie je správny postup, pretože tá základná diagnostika alergie sa robí v ambulanciách primárnych pediatrov a má to obrovský význam, pretože vy musíte poslať to dieťa imunoalergologovi, nazvem to pripravené. Pripravené aj z pohľadu vedľajších a ďalších vyšetrení, ktoré potrebujete doplniť a aj nazvem to naliečené s tým, že musíme vedieť identifikovať, že liečba, ktorú sme im dali, už funguje a tým pádom je veľmi pravdepodobné, že o alergiu pôjde. Ak my odošleme to dieťa rovno imunoalergologovi, čakacie doby sú naozaj veľmi dlhé a ten imunoalergolog pri tých prvých jednom, dvoch sedeniach neurobí absolútne nič viac ako ten pediater. To znamená, že musíte navštíviť dva alebo trikrát toho imunoalergologa, aby ste tú diagnostiku mali urobenú. A keď si zoberiete, aké sú tie čakacie doby, tak ste si vlastne minuli dva termíny zbytočne, kedy už to dieťa mohlo rovno byť na správnej terapii.
0: Takže v podstate skomplikujeme tú včasnú diagnostiku dieťaťu, lebo čakáme dlhšie na imunológa, alergológa, pritom by to pediater už vyriešil.
1: Áno, ide o to, že naozaj tú základnú diagnostiku robí pediater a my to dieťa posielame potom imunoalergologovi, nazvem to, s hotovou diagnózou, ktorý len došpecifikujú tú diagnózu a povedzme, urobia tie kožné testy, došpecifikujú ten alergén a nasadia imunoterapiu v správnom teda používaní. Je to naozaj liečba, ktorú majú v rukách oni a nie primárni pediatri, takže to dieťa vlastne už po prvej návšteve imunoalergologa môže byť správne liečená.
0: Čiže to je to, čo by mali rodičia vedieť. Ak som sa teda pýtala na to, že na ktorú otázku z tých najčastejších by mali poznať v prvom rade odpoveď, tak je to otázka, ktorú my zodpovieme ešte aj v tých ďalších vstupoch, pretože súvisí aj s tými novými opatreniami, ktoré vstupujú v rámci systémových zmien do popredia v nasledujúcom období. No a my si ale v ďalšom vstupe hneď po pesničke povieme, prečo je najnáročnejšie zvládať alergiu v lete.

0: Pripomeňme, že dnes sa venujeme téme, ktorá sa dotýka čoraz väčšieho počtu detí alergiám. Možno ich poznáte ako nepríjemné kýchanie na jar, svrbenie očí, výtok z nosa alebo nečakané reakcie na potraviny či lieky. No alergie sú oveľa viac než len sezónna nepríjemnosť. Sú to prejavy toho, že náš imunitný systém niekedy reaguje príliš citlivo na bežné látky, ktoré sú pre väčšinu ľudí neškodné. Prečo alergie vznikajú, ako ich rozpoznať, čo môžeme robiť, aby sme ich prejaví zmiernili a zlepšili kvalitu života u detí s alergiou a napokon ako zvládať aktuálne leto so spomínaným ochorením. V štúdiu je s nami hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorka Elena Prokopová. Tak poďme rovno k veci. Prečo je najnáročnejšie zvládnuť alergiu s deťmi v lete?
1: No, ono to nie je v princípe najnáročnejšie, pretože by tá liečba v čase leta bola nejaká náročnejšia alebo udržať tie opatrenia, ale je to preto, že v lete máte pôsobenie podstatne viacerých tých antigenov alebo alergenov na detský organizmus. Keď si zoberiete leto a všetko kvitne a skvitnú stromy a trávy a je prach a je častokrát vlhko a teda môžeme mať rôzne plesne, tak máte veľké množstvo alergénov, ktoré môžu pôsobiť, a teda aj deti, ktoré sú alergické na rôzne veci, majú v tom istom čase tie prejavy alergie. A zvlášť, keď si k tomu potom zoberiete potravinové alergie, keď tam berieme nejaké veci, ktoré sa častejšie konzumujú v lete, ako sú ovocia a podobne, aj keď to nie sú primárne alergie, ale skrížené práve s tými peľmi stromov. No a práve preto sa horšie zvládajú, že keď si zoberiete, že trávy nám začínajú kvitnúť, alebo celá tá alergia začína už niekedy, my to vidíme v ambulancii, januári, februári, keď je ešte chrípka, vtedy začínajú kvitnúť breza, jelša, lieska a tam začínajú nám chodiť alergici, ktorí sú alergickí na tieto pele týchto stromov. Potom začnú v máji kvitnúť trávy a kvitnú trávy. Teraz máte napríklad ambróziu, trávy končia a začína ambrózia, takže máte vlastne tie deti, ktoré ešte majú alergiu na trávy, ale už máte aj tie deti, ktoré sú alergické na ambróziu, a potom príde palina. A potom začne jeseň a prídu roztoče, lebo sa zavrieme doma, menej vetráme a prídu plesne v tých jesenných obdobiach, keď je vlhko. Čiže to leto je o tom, že máte len ďaleko viacej podnetov, ktoré vyvolávajú alergiu.
0: A je v lete tá situácia možno komplikovaná na zvládanie tohto zdravotného stavu aj vďaka tomu, že sa deti viac potia, že sú aj možno oslabené tým slnkom, slnečným žiarením?
1: Ďaleko viacej času trávia vonku. A vonku je to aj viacej vetráme, avšak je horúco, takže majú ďaleko väčší čas dňa, sú vystavené pôsobeniu alergénu, ktorý im vadí. To znamená, že navyše, keď je sucho a veterno a podobne, tak ak ste alergickí na trávy, ktoré keď teda na pele tráv, keď kvitnú, tak zasa máte samozrejme väčšiu pravdepodobnosť, že budete vystavení tomu alergénu. Čiže tam je to o tom, že veľký čas ste vystavení tým problémom.
0: A aké máte skúsenosti? Máme deti, ktoré trpia počas celého roka zvládaním tej situácie?
1: Áno, závisí od toho, na čo sú alergické. Máme celoročných alergikov, a to sú najmä tie roztoče a plesne. To sú deti, ktoré majú problémy počas celého roka. Samozrejme majú väčší problém v tých, akože výraznejšie prejavy v tých vlhkých mesiacoch, alebo teda roztoče v zime. Ale potom máte deti, ktoré majú naozaj tie pelové alergie, a keď majú napríklad berezu, jelšu, liesku, tak majú problém v január, február, marec. Tí, ktorí majú trávy, tak napríklad apríl, máj. Tí, ktorí palinu, ambróziu, tak je to ten august, koniec júla, august, september. Čiže my už napríklad vieme podľa toho, kedy tie deti majú prejavy, na čo by mohli mať alergiu. A stačí napríklad sa pozrieť na peľový kalendár, čiže každý týždeň vlastne vychádza na úrade verejného zdravotníctva taký to kalendár, kedy my vidíme, aké pele začínajú byť v najväčšom zastúpení a potom vieme, že keď teda nejaké dieťa tú alergiu má, že môžeme očakávať u neho problémy.
0: Mm-hmm. Ako alergiu by sme si vybrali, aby sme mali počas roka najmenej zdravotných ťažkostí, povedzme, že v jednom mesiaci. Je taká alergia?
1: No, myslím si, že na určite by to lepšie vedeli imunoalergologovia, ale iba tak na jeden mesiac, no neviem. Možno, ak by som si mala vybrať, tak možno, že si vyberiem tú brezu, alebo jelšu, alebo tak, ktoré naozaj kvitnú už tak skoro v zime, keď ešte sme viacej v tých vnútorných priestoroch.
0: Ako potom môžu zvládať rodičia celý ten kolobeh počas roka od jary až do zimy?
1: Tak samozrejme, ak máme u dieťaťa alergiu, tak musí byť adekvátne liečená a tá liečba je zameraná práve na to, aby deti netrpeli alergiou, nemali príznaky ochorenia, aby boli v komfortnom stave a v komfortnom živote bez príznakov tohto ochorenia a dosiahnu to rodičia tým, že budú vlastne užívať predpísanú terapiu.
0: Adekvátnu liečbu môžeme nasadiť v akomkoľvek ročnom období?
1: Samozrejme, optimálne je nasadiť tú liečbu, ak máte takéto krátkodobé terapie, napríklad tie pelové, ako som spomínala, tak je optimálne nasadiť tú liečbu chvíľu, nejaký 10 dní, 2 týždne pred tým, ako začne pôsobiť ten alergén, aby ten organizmus už nemal prejavy tej alergie vôbec a udržať tú liečbu počas celého toho obdobia pôsobenia daného alergénu. A keď už skončí to vaše obdobie, tak je možné ju vysadiť. To sú ale veľmi zriedkavé a ľahké prípady, lebo tá alergia, my nechceme, aby tam boli tie prejavy tej alergie, pretože neliečená alebo nesprávne liečená alergia vedie potom postup v priebehu života ku komplikáciám a hlavne k rýchlejšiemu vývoju astmy u detí alebo u ľudí. Čiže my chceme, aby tí ľudia boli správne liečení. No a ak je tá alergia výraznejšia alebo ak trvá celý rok, tak tá liečba sa samozrejme musí užívať dostatočne dlho. No a to, čomu sa viacej dneska venujeme alebo respektíve o čom dnes viacej hovoríme, je špecifická alergénová imunoterapia, kedy doteraz sme boli zvyknutí, že na alergiu používame nejaké antihistaminika lokálne, celkové, čím sme vlastne len potlačali príznaky daného ochorenia, ale v súčasnosti tá alergénová imunoterapia umožňuje, že keď máme identifikovaný alergén, ktorý spôsobuje alergiu, že vieme priamo nasadiť tú terapiu na to, aby sme v priebehu povedzme 3 rokov toho pacienta úplne zbavili alergie, v princípe ho vyliečíme.
0: Môžete nasadiť to imunoterapiu v štádiu, keď dieťa príde a reaguje práve akutne na alergén v danom ročnom období, alebo musí byť to dieťa v takom relatívnom pokoji?
1: Nie, ono sa to dá nasadiť hneď, ale nerobíme to, pretože my potrebujeme najskôr identifikovať ten alergén. To znamená, že napríklad u nás v pediatrii príde k nám bábätko, ktoré sa narodí a my ho teda vedieme zo zdravotného hľadiska tým životom. No a to, kým vlastne zistíme, že je to alergia, tak samozrejme chvíľočku trvá. My si musíme to dieťa očekovať, tomu hovorím. Čiže vieme, že určitá predispozícia tam je, ak majú rodičia alergiu jeden alebo obaja, tak ak majú obaja, tak tá pravdepodobnosť je ďaleko vyššia, že dieťa bude alergik, ale musím povedať, že nededí sa tá istá alergia, čiže ak má rodič napríklad alergiu na brezu, dieťa môže byť kľudne roztočový alergik a podobne, nededí sa ten špecifický typ alergie, ale dedí sa tá dispozícia k alergickej reakcii. No a u nás to vyzerá potom tak, že to dieťa najskôr, ako začne k nám chodiť, tak býva častejšie chore. Tie jeho infekty vlastne trvajú dlhšie, horšie reagujú na bežnú symptomatickú liečbu. Ďaleko skôr tam vidíme tie komplikácie v zmysle nejakej superinfekcie. Musíme častejšie nasadzovať povedzme aj tie antibiotika u týchto detí a aj rekonvalescencia trvá dlhšie. Ono je to vlastne preto, že tie to dieťa ako stále vdychuje alebo vchádza do jeho, na jeho sliznice ten alergén, tak tá reakcia alergická je v princípe zápalom a tá sliznica sa zmení. Tá nefunguje tak, ako má, nerobí, neplní tú bariérovú funkciu. A ja hovorím, že je celá taká opuchnutá, ako keby živná pôda pre vstup tých vírusov a baktérií a preto je to tak. Tie deti potom to horšie zvládajú. No a keď už potom identifikujeme, samozrejme to dieťa musí byť niekoľkokrát choré, že tie prejavy sú takéto, alebo príde, že naozaj má nádchu, kašle a nemá teplotu, nemá iné prejavy infektu, tak samozrejme, keď príde takto dvakrát, trikrát, tak vás to napadne, že aha, vždy príde s tým istým, tak pravdepodobne by mohlo ísť o alergiu. Čo my vtedy urobíme, tak my určite začneme s liečbou. Ale s liečbou presne takou, ako by dal v danom štádiu imunoalergológ, čiže naozaj nie je na mieste to, čo som hovorila v tom predchádzajúcom stupe, že rodič okamžite potrebuje vyhľadať imunoalergológa, pretože my máme možnosť liečiť tie deti, aj to vieme. Aj tí imunoalergológovia prešli len tou pediatriou. To znamená, že asi, myslím, že rok alebo dva dozadu sme v rámci ministerstva pod dohodou s imunoalergológmi a pneumológmi uvoľnili na preskripciu pediatrom vlastne všetky antihistaminika, aké na trhu máme, ktoré by sme mohli u detí použiť, plus lokálne kortikoidy a lokálne antihistaminika do nosa alebo očí. Čiže my takémuto dieťaťu nasadíme liečbu, kvapky do očí, do nosa, nasadíme mu celkové antihistaminika, upozorníme rodiča na také tie režimové opatrenia a uvidíme, čo sa udeje. Ak my vidíme, že u takéhoto dieťaťa sa stav zlepšil, že mu to výrazne pomohlo, znížila sa chorobnosť, znížili sa prejavy ochorenia, tak v tom prípade už teda sme si takmer istí, že by mohlo ísť o alergiu podľa toho, v ktorej časti toho ročného obdobia, keď si pozrieme ten peľový kalendár, tak vieme, na čo by to asi mohla byť alergia. No a my to dieťa vieme pripraviť. To znamená, že už ho máme naliečené, odoberieme mu krv, naberieme špecifické IgE protilátky, to sú protilátky, aby sme vedeli identifikovať presne ten alergén. Dohodli sme sa práve v rámci nejakého usmernenia, že tých 10 základných alergénov vieme vyšetriť aj my u primárneho pediatra. Máme tam vždycky nejaké respiračné alergény, pes, mačku, roztoče, prach, proste nejaké plesne, aby sme to vedeli zaradiť. No a s týmito výsledkami dieťa naliečené s popísanými príznakmi odošleme imunoalergologovi. A to je to, ako by to malo v tej ambulancii vyzerať. A ten imunoalergolog potom doplní kožné testy, ak má podozrenie, že by tam okrem tej alergie mohla byť aj nejaký imunodeficit alebo deficit slizničnej imunity, doplní si nejaké vyšetrenia a teda ak to zváži, že vie identifikovať presne ten alergén, my ho musíme mať presne identifikovaný, vie nasadiť tú alergénovú imunoterapiu.
2: Takto sme sa plynulo dostali aj k tomu, o čom chceme hovoriť, že je aktuálne opatrenie na zefektívnenie diagnostiky a liečby u nás a to je aj nové odborné usmernenie, ktoré má posilniť prevenciu astmy na Slovensku. To sme tiež už naznačili, že z tej alergie sa plynule môžu dostať deti aj k ďalšej diagnoze. Takže otvoríme ďalší vstup touto témou.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Včasné rozpoznanie alergie je kľúčovým momentom, ktorý môže zásadne ovplyvniť ďalší priebeh ochorenia. Mnohé deti najskôr trpia opakovanými nádchami či kašľom, ktoré rodičia často považujú za bežné infekcie. V tejto časti sa preto zameriame na to, kedy už ide o podozrenie na alergiu, aké sú rizika rozvoja astmy a aké možnosti diagnostiky dnes medicína ponúka. A v prvom rade sa pozrieme na systémové zmeny, ktoré sme urobili, aby sme včas diagnostikovali ochorenie. Našou hostkou je doktorka Prokopová, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva a ideme si povedať o zásadných zmenách, ktoré už sú v platnosti a ktoré sme už naznačili, že sú vlastne nevyhnutné, aby sme diagnostikovali včas deti s alergiou a aby sa nedostávali do ďalšieho štádia a do rozvoja astmy.
2: Áno, ja to považujem za veľmi, veľmi prínosné a ja sa veľmi teším, že takéto odborné metodické usmernenie je na svete a je vlastne zverejnené vo vestníku. To znamená, že sa vieme o ňoho oprieť aj pri diagnostike a liečbe oprieť v zmysle, že vieme, ako to má byť urobené, aká má byť cesta toho pacienta a aj, že teda všetci, ktorí vstupujú do tohto procesu, či sú to pediatri, či sú to imunológovia, alebo zdravotné poisťovne, alebo laboratória úhradov, alebo realizáciou rôznych vyšetrení, tak vedia, že teda ako to majú vykonávať a že je to lege artis a že teda to bude aj uhradené ako zdravotná starostlivosť a to je podstatné. Cieľom toho bolo vlastne, samozrejme my ako pediatri sme vedeli, ako máme zhruba postupovať a takisto to vedeli aj tí imunoalergológovia, len tá zhoda a ten súlad medzi tým, čo sa deje u nás a u nich, tak nie často fungoval. Nefungoval, pretože napríklad niektorý pediater tú diagnostiku vyslovil podozrenie, že teda ide o alergiu a to dieťa rovno odoslal tomu imunoalergologovi. Ďalší zasa urobil tie vyšetrenia, potom mal zasa rodič pocit, že je dlho neodoslaný na správnu liečbu a podobne. A týmto metodickým usmernením presne vieme, kto má čo robiť v tom systéme a aj samozrejme pacient alebo rodič dieťaťa presne vie, čo sa s tým dieťaťom bude dať a čo tými vyšetreniami ten pediater sleduje. No a samozrejme vieme, čo je pre mňa ako hlavného odborníka podstatné, my vieme šetriť sily tých imunoalergológov na tie veci, ktoré od nich potrebujeme ako vysoko špecializované a aby nestracali čas alebo pacienti neblokovali termíny tým pacientom, ktorí to naozaj potrebujú, vecami, ktoré vieme urobiť my v primárnej starostlivosti. A to je pre mňa zásadné.
1: Hovoríme, že čas hrá v diagnostike pri každom ochorení kľúčovú úlohu, ale viete to vy porovnať, že ako rýchlo vieme dieťaťu pomôcť, možno aj to imunoterapiou, keď ho včas diagnostikujeme a okoľko skomplikujeme tú liečbu, ak sa dostane povedzme k tej imunoterapii neskôr.
2: Tak ono, takéto výpočty by možno nejakí analytici vedeli urobiť, ja to naozaj neviem, ale viem povedať, že tá alergénová imunoterapia je indikovaná u detí od 5 rokov, teda vieme ju nasadiť už u detí, imunológiu vie nasadiť u detí od 5 rokov a my vlastne sa s tými alergiami v poslednej dobe stretávame stále u mladších detí. Naozaj to, čo kedysi bola rarita, že dvojročné dieťa s prejavmi alergie alebo 18-mesačné. To naozaj sme nemávali, dnes už to mávame bežne a to myslím také tie klasické prejavy, že dieťa naozaj neprejavuje sa tá alergia častejšou chorobnosťou, ale tým, že to dieťa si šúcha oči, alebo ho svrbia, máva ich červené, opuchnuté, proste ten spuchnutý nos, vodový sekret z nosa, kýchanie, potom postupne kašel, tak takéto prejavy naozaj vidíme dneska už aj u tých dvojročných detí a vy viete, to dieťa do toho 5. roku života adekvátne liečiť, práve preto, že máme uvoľnené tie liečivá, čiže vieme presne mu dať lieky, ktoré potrebuje. Čím mu my vieme udržať tú alergiu pod kontrolou, to znamená, nie, že by sme len potláčali prejavy, ale vlastne ten alergén, ak pôsobí, tak on vyvoláva v tele alergický zápal a my tým, že ho adekvátne liečíme, tak zabránime vzniku takéhoto chronického alergického zápalu a to dieťa sa má samozrejme lepšie, tie sliznice sú v komforte a potom, keď to dieťa už má 5 rokov, už je nachystané, všetko je vyšetrené, už je naliečené, tak ide alergologovi, ktorý už len teda nasadí tú správnu liečbu a manažuje tú liečbu alergénovou imunoterapiou. Ak takéto dieťa napríklad tú správnu liečbu nedostane, že naozaj rodič napríklad nechce tomu dieťaťu, lebo to sa nám naozaj stáva, dať povedzme tie lokálne kortikoidy do nosa alebo nejaké antihistaminika do očí alebo si povie, že to kýchanie ešte nie je také výrazné, tak to antihistaminika ešte nie dám, na čo budem do neho dávať tie lieky, tak samozrejme to dieťa neznamená, že to nepotrebuje, tam ten alergický zápal je, tie sliznice sú atakované a vedie to naozaj k podstatne ďalším a rýchlejšiemu vzniku komplikácií. Ten zápal postupuje do dolných dýchacích ciest a naozaj vedie postupne k astme. Čiže ono to ten význam, tá rýchla diagnostika má obrovský. A samozrejme, už keď potom odošleme to dieťa imunoalergologovi a ja poviem kolegovi, že počúvaj, mám tam takéto dieťa, tak to je naliečené, tak to je vyšetrené. Fakt pri prvom sedení vie tú terapiu dať.
3: Lekári hovoria aj o tzv. Alergickom pochode. Môžeme takýmto skorým diagnostikovaním a novým odborným usmernením zabraniť aj tomu, aby vznikal takýto alergický pochod? Je známe, že aj v dojčenskom veku sa môžu objaviť tieto rôzne varovné signály za sebou.
2: Alergický pochod, to bol taký pojem, ktorý sa používal, aj keď som ešte ja chodila do školy, ale teda ako som sa dozvedela od kolegov imunoalergologov, tak už sa to tak úplne v tej odbornej imunologickej vlastne literatúre nepoužíva. Ono to znamenalo to, že u dieťaťa počas toho života máte rôzne prejavy alergie. To znamená, že alergén môže byť úplne pokojne stále ten istý, ale prejavuje sa ináč. Keď si rodičia, povedzme deti, ktoré sú už staršie a sú alergici, predstavia, ako to dieťa rástlo, tak mnohokrát sa stane, že to dieťatko ako malé bábetko má hlavne problémy s kožou, čiže sú to prejavy atopickej dermatitídy a rozličných ekzémov. Potom príde to obdobie, kedy nastupujú do škôlky a infektov, kedy sa veľmi často prejavujú tie infekcie pískaním, takzvanými obštrukčnými bronchitídami, kedy veľmi často potrebujeme aj inhalačné lieky. Potom z toho ako keby z časti deti vyrastú a v tom školskom veku sú to potom prejavy tej klasickej alergickej rinitídy, svrbenie očí, výtok z nosa a potom keď sú dospelí, tak to prechádza do astmy. A tomuto sa kedysi hovorilo alergický pochod. Dnes sa hovorí, že sú to len vlastne rôzne prejavy individuálne u iného, u toho, ktorého pacienta prejaví alergie. Ale áno, toto znamenal ten alergický pochod a znamená to vlastne to, že už pri tom dieťati, ktoré má, povedzme, je dojča a má prejavy ekzémov a má problémy s kožou, tak ja už viem, že tak asi tuto budeme mať nejakého alergika.
3: Takže vieme to takto zastaviť včas.
2: Áno, pretože keď máme takéto dieťa, ktoré sa takto rastie pred mojimi očami, tak už vlastne, keď začnú tie obštrukčné bronchitídy, príde prvá, druhá, tak už si to spojím a my vlastne už trojročné deti máme na liečbe takej, že už len čakáme, aby sme ich doliečili alebo udržali do toho doby 5 rokov, aby sme to mohli nasadiť tú liečbu.
3: Podľa informácií Národného centra zdravotníckej informácie, ale máme údaje, že veľa detí prechádza do diagnózy astma. A čím to je, že napriek všetkým týmto možnostiam sa predsa len u detí vyvinie astma?
2: Tak samozrejme táto liečba nie je na trhu dlho. Tie informácie, ktoré alebo tie čísla, ktoré NCZD má, tak sú spätné teda tie informácie. Naozaj aj dnes to hovorili imunoalergológovia na tej akcii a na tej tlačovej konferencii, že v priebehu rokov nám výrazne stúpa počet alergických detí, ale nestúpa nám počet detí s astmou. To znamená, že my ďaleko skôr vieme tie deti podchytiť, lebo keby mala tam byť tá priama úmera, o ktorej hovoríme, tak keďže máme ďaleko viacej alergikov, tak by sme mali mať aj ďaleko viacej astmatikov a nedieje sa to. Takže sú to deti, ktoré potom okrem tej alergie majú aj iné predisponujúce faktory, ktoré ich potom vedú k rozvoju tej astmy.
3: Čiže je to vlastne aj pozitívna informácia, že sme sa už dostali tou imunoterapiou tam, kde sme chceli, lebo nám už môžeme povedať to takto, bude klesať počet detí, ktoré z tej alergie prejdú do tohoto stavu, že budú mať astmu.
2: Veľmi v to dúfame.
3: A mohli by sme ešte povedať, že či to platí aj naopak, že dieťa, ktoré naozaj ani nebude mať tú alergiu, nemôže dostať tú astmu priamo. Čím je to spôsobené?
2: Ono môže to spôsobiť tým, alebo môže byť spôsobené tým, že to dieťa nemusí byť primárne alergik, čiže nevznikne tá astma na podklade alergie, ale povedzme, to dieťa má určité typy častých infekcií dýchacích ciest, ktoré potom tie vírusy vyvolajú zmeny v dýchacích cestách úplne identické ako ten alergén. Ja som hovorila, že ten alergén vyvoláva v tele alergický zápal a aj vírusy, povedzme, robia zápal, aj keď povedzme trošku iný. Čiže máte dneska taký pojem, že nealergická astma, čiže to je proste úplne identické klinické prejavy ako pri alergickej astme, len vyvolávateľ nie je alergén.
3: Čiže môže mať človek povedzme chrípku, ktorá spôsobí alebo vírus spôsobí aj silný kašel a ten sa usadí povedzme v tej dýchacej sústave a môže potom to byť začiatok alebo spúšťač?
2: Musia to byť väčšie, áno, môže to byť spúšťač, ale väčšinou by to mali byť opakované infekcie, ktoré vám tie zmeny vyvolajú.
3: Máme tu prevenciu, aby sme teda k takémuto niečomu nedospeli u svojich detí?
2: No, samozrejme je to adekvátna liečba, ale aj by som to povedala, adekvátna liečba každej vírózy, čiže neprechodiť ju. A samozrejme pri tých infekciách, na ktoré máme proti tým vyvolávateľom očkovaciu látku, tak je to očkovanie, ako je napríklad chrípka, RSV vírus a podobne.
3: A vieme tú alergickú astmu tiež vyliečiť potom, ak by sa teda napriek všetkému toto ochorenie objavilo u detí?
2: Myslím si, že to je skôr otázka pre imunoalergologa, ale áno, myslím si, že adekvátnou terapiou vieme tú situáciu udržať, takže ten človek sa má dobre.
3: Čiže to, čo sme hovorili o alergii, že vstupujú do prevencie včasnej diagnostiky pediatri, tak v tomto prípade to neplatí? Tú alergickú astmu predsa len dávame ešte do rúk aj v tej včasnej diagnostike do rúk špecialistu?
2: Je to vlastne tak, že my dávame teraz do rúk pediatrovi možnosť, ak ide o alergický terén alebo o rozvoj alergickej astmy, vlastne urobiť to, že už tá liečba alebo ten proces je tak urýchlený, že to dieťa by do tej fázy astmy nemalo prísť, pretože ho budeme adekvátne liečiť. Pokiaľ je to rozvoj tej nealergickej astmy, tak samozrejme vieme tým zabrániť a to je v rukách toho primárneho pediatra, pretože adekvátne liečite tie infekty, očkujete dieťa a podobne a vtedy viete a samozrejme, keď už sa opakujú tie obštrukčné bronchitídy, tak to dieťa včas odošlete tomu imunoalergologovi, ale nie s cieľom nasadenia alergenovej imunoterapie, ale s cieľom liečby vlastne toho nábehu na tú astmu.
3: No a kedy už bežná liečba nestačí a prichádza na rad biologická liečba, tak túto otázku si necháme po pesničke v ďalšom vstupe.

0: Letné rádio Regina.
1: S hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorkou Elenou Prokopovou, pokračujeme v téme. V predchádzajúcom vstupe sme spomenuli imunoterapiu. Povedala som, že ak imunoterapia nestačí, či môžeme nasadiť biologickú liečbu, tak odpovieme na túto otázku.
2: Imunoterapia je vlastne spôsob liečby alergií, kedy vy pacientovi, alebo v mojom prípade dieťaťu, vlastne podávate v kontrolovanej dávke a v kontrolovaných intervaloch alergén, ktorý ste identifikovali, že mu robí problém. A vy vlastne trénujete jeho imunitný systém na to, aby postupne, ako mu ho dávate, začal ten alergén tolerovať a nezačal na neho reagovať tou alergickou reakciou. Čiže napríklad príde dieťa, ktoré má brezu alebo palinu a vy mu nasadíte, napriek tomu, že mu palina vadí, tak vy mu nasadíte antigen tej paliny, ale súčasne mu tie prvé mesiace nechávate aj liečbu symptomatickú, čiže dávate moje antihistaminika, aj lokálne, aj celkové. A potom, keď sa to dieťa zostabilizuje, asi po 4-5 mesiacoch, tak vy vysadíte tú symptomatickú terapiu a necháte mu už len ten alergén, ktorý mu pod dozorom imunoalergológa vlastne zvyšujete tú dávku alergénu, ktorú mu dávate. A tá celková liečba trvá asi 3 roky a vy počas tých 3 rokov mu úplne vyliečite tú alergiu. No a biologická liečba je stav, ktorý sa nenasadzuje v takýchto prípadoch. Je to vysokošpecifická, vysokocielená liečba, ktorá sa vlastne indikuje vtedy, keď už iný spôsob liečby zlyhal. A je to tak špecifická liečba, že je vlastne zameraná na určité typy receptorov, ktoré blokuje alebo naopak uvoľňuje tak, aby ste vy urobili rovnováhu toho imunitného systému. A to je naozaj liečba, ktorú podávame v presne špecifických diagnózach a naozaj na špecializovaných pracoviskách.
1: Je ten zdravotný stav dieťaťa potom o to zložitejší, ťažší, komplikovanejší?
2: Všeobecne biologická liečba u detí nie je takým bežným, nechcem povedať bežným, alebo tak častá ako u dospelých. Naozaj máme biologika, ktoré vlastne biologickú liečbu, ktoré majú ťažké indikácie, to znamená, že ich môžeme použiť povedzme u detí od 12 rokov na rôznu výnimku od 6 alebo od 5 rokov, ale to sú jednotlivé prípady, kedy sa udeľujú naozaj ministerské, zdravotnícke a vysoko špecializované výnimky.
1: A mali ste vy takú výnimku, že ste pomohli?
2: A ja túto liečbu samozrejme ako pediater nemôžem indikovať, ani ju neindikuje bežný imunoalergológ, ono sa to indikuje naozaj v centrách, ktoré sú na to určené a majú to v rukách tí naši najlepší imunoalergológovia, ale áno, mám v ambulancii Ríška, pozdravujem týmto, ak nás počúva, s ktorým sme si naozaj nevedeli rady. Ja ako primárny pediater, keď som videla, že prichádzajú, tak ja už som naozaj pomaly skákala z okna, ale nie preto, že by som toho Ríška nemala rada, ale naozaj som nevedela, čo s ním už urobiť a ako tomu dieťaťu pomôcť. Mal ťažkú atopickú dermatitídu, ale extrémne ťažkú. On mal chudačik, sa škrabal, nezaberali mu bežná liečiva. Nevedeli sme si rady ani s pani doktorkou dermatologičkou, ktorou sme vyskúšali naozaj úplne všetko, imunoalergologičkou. A tento Ríško dostal biologickú liečbu, myslím, že na výnimku ako jedno z najmladších detí na Slovensku. A to dieťa nám rozkvitlo. Naozaj zmenil sa mu život. Tá kvalita života u dieťaťa, ktoré bolo permanentne sa škrabal, nevedel obsedieť, bolo zlé sa na neho pozerať, tak odrazu príde až tebota a vyzerá ako úplne normálne dieťa, ktoré proste chodí do škôlky. Takže je to úplne úžasné.
1: Náš poslucháč Roman sa pýta, že či je vitiligo alergia na slnečné žiarenie a prečo sa týmto žiarením ochorenie ešte zhoršuje.
2: A vitiligo nie je alergia na slnečné žiarenie, to je autoimunitné ochorenie a zhoršuje sa slnečným žiarením, pretože je to ochorenie, kde vlastne máte narušenú tú štruktúru kože, ktorá potom sa stáva ďaleko citlivejšia na to slnečné žiarenie. Nerobí tú bariérovú funkciu.
1: Ďalší poslucháč sa pýta, či je možné vyšetriť zdravotný stav pomocou umelej inteligencie na Slovensku, ak hovoríme o alergii.
2: Umelá inteligencia vám tú alergiu nepotvrdí, na to naozaj potrebujete vyšetrenie biologického materiálu, ktorým je napríklad krv alebo výtery alebo podobne, ale vy môžete umelej inteligencii zadať povedzme prejavy ochorenia alebo príznaky, ktoré máte a ona vám vie povedať, že s jednou z možností alebo s takouto pravdepodobnosťou by sa mohlo jednať aj o alergiu. Ale to, že máte túto diagnózu, tak na to umelá inteligencia nestačí a ani stačiť nebude, lebo potrebujete tam ten odber krvi a vyšetrenie tej krvi.
1: Čiže to je jedna z diagnóz, kde si nepomôžeme, akokoľvek budeme digitálne vybavení a budeme mať rôzne možnosti diagnostiky aj na diaľku.
2: Nie, žiaľ, toto aj kožné testy, oni sa potom vy urobíte tú krv a potom ten imunoalergolog dorába kožné testy a vy kožné testy neviete urobiť na diaľku.
1: Dermatovenerológovia

0: povedzme, aké režimové opatrenia by mali nie rodičia, ale možno aj tí, ktorí sú s deťmi v táboroch, dodržiavať, a čo by si mali aj rodičia všímať, ak dávajú dieťa do tábora a má alergiu.
1: Dobre, tak tie režimové opatrenia sú dôležité a sú minimálne rovnako dôležité ako tá liečba. Keď si pomyslíte alebo predstavíte, že tou alergiou je vlastne to, že to dieťa vychádza z bytu do prostredia vonkajšieho, je alergické na pele tráv a teraz vyjde do prostredia, kde sa nevie pohnúť bez toho, aby nejaké tie pele tráv boli, tak čo musíte urobiť, keď vyjde von? Keď vyjde von, tak vy pred tým odchodom z domu mu musíte dať teda tie lieky, vy mu kvapnete kvapky do očí, do nosa, tým pádom vy urobíte ako keby taký filter alebo povlak na tých slizniciach, cez ktorý ten alergén neprenikne, a ten, ktorý prenikne, tak dostáva dieťa celkové antihistaminika a pomôže to celkové antihistaminikum. Teraz sa to dieťa pohybuje vonku, čiže nejak teda pod tými liekmi neprechádzajú tie alergény, čiže nemá tie prejavy, ale keď príde domov, tak vy potrebujete z neho zmyť tie pele, pretože aby v noci, keď napríklad spinka a má na vanku či vlásky, aby nedýchal tie pele ešte aj v tomto prostredí. Čiže prídete domov, dieťa osprchujete vrátane vláskou vodou, pohybuje sa už vo vnútornom prostredí, naozaj vetráte tak, že vetráte večer, nevetráte nad ránom, keď sa uvoľňuje trebárs najviac tých pelov a tých alergénov. A to sú potom tie režimové opatrenia. Hej? Čiže naozaj šaty proste dať do inej miestnosti, vyprašiť, proste nepoužiť tie isté, povedzme, prezlieť sa do domáceho oblečenia, nebyť v tom istom oblečení. A to povedzme, veľmi sa odporúča aj taká tá hygiena nosa, ako sú tie preplachy konvičkové alebo tie nosné spreje na báze fyziologického roztoku. No a potom v tom tábore je extrémne dôležité, keď som to takto popísala, aby to dieťa ostalo na užívaní tej liečby. Ak to dieťa užíva len tú symptomatickú liečbu, o ktorej som povedala, čiže tie lokálne a celkové antihistaminika, tak ono naozaj to musí užívať, pretože keď ono vyjde von bez toho, aby to mal užité, tak tie alergény preniknú cez tie sliznice, dostanú sa do tela a spustí sa tá kaskáda toho uvoľnenia histamínu a všetkých tých prejavov alergie. A keď vy už potom tie lieky aj nastavíte, tak vy musíte ako keby počkať, kým dobehne pôsobenie toho, čo ten alergén vyvolal, a on vám zabráni až v následnom stave tomu uvoľneniu histamínu a tým príznakom, čiže to chvíľočku trvá. Čiže dať tomu dieťaťu lieky, inštruovať zdravotníka o tom, ako tie lieky má brať, a naozaj aj poučiť to dieťa. Ja si myslím, že každé dieťa, ktoré ide do tábora, je schopné minimálne vedieť, že má užívať tie lieky, a tomu zdravotníkovi alebo vedúcemu to povedať. No a ak užíva v tomto čase už aj tú alergénovú imunoterapiu, tak samozrejme zabali tomu dieťaťu aj tú terapiu a povedať v tábore, aby tú liečbu užívalo ďalej. No a samozrejme umožniť aj to, aby sa to dieťa večer rozprchovalo a podobne. No a ak máme nejaké skrížené alergie, povedzme na nejaké ovocie, alebo ak ide o nejaké alergie na pichnutie včelov alebo osov, čo sú tiež alergie, a to dieťa to má dokázané, tak musí mať pri sebe to pero adrenalínové, ktoré by mal vedieť použiť aj každý zdravotník v tábore, a to bez toho pera sa to dieťa nemá pohnúť, a nie, že ho dostaneme zdravotník do tábora, ktorý ho tam dá do skrinky, ale pri každom výlete proste ten zdravotník to musí mať pri sebe, ak má v tomto tábore takéto dieťa.
0: A sú niektoré režimové opatrenia, ktoré rodičia preceňujú? Máte také skúsenosti?
1: Ono sa hovorí, že taký ten život a výchova v takomto hypersterilnom prostredí a nie taká tá farmárska výchova, tak vedie častejšie k vývoju alergie. Čiže ak je to dieťa vo včasnom, aj pri tej alergii má extrémny význam tých prvých 1000 dní. To znamená, my to hovoríme aj pri strave, aj pri alergii. Ukazuje sa, že je to strašne dôležité, a tých 1000 dní začína vlastne počatím, čiže počas celého tehotenstva.

0: a v ďalšom živote. Čiže kedysi napríklad, keď ja som bola tehotná, alebo moja dcéra bola malá, tak boli také predstavy, že čím my neskôr oddialíme to pôsobenie alergénu na to dieťa, tak tým bude mať menšiu pravdepodobnosť alergie. Ukázalo sa to ako nesprávne. To znamená, že napríklad my sme lepok nasadzovali dieťaťu vo 8 mesiacoch a my teraz dávame lepok dieťaťu v malinkých dávkach už 4-mesačnému. Čiže mali by sme naozaj to dieťa vystavovať tým alergénom, pretože ono je presne tým istým princípom tá alergénová imunoterapia, že to dieťa je vystavené postupne sa zvyšujúcemu množstvu toho alergénu. A to isté sa deje aj počas 1000 dní. Napríklad maminka sa v normálnom prostredí pohybuje počas tehotenstva, je vystavená tým alergénom, ktoré povedzme, ak sú potravinové, transplacentárne prechádzajú k dieťatku v malinkých množstvách, potom sa dieťa narodí, dostáva to tým materským mliekom, potom mu dávame ochutnať malé kúsky potravín alebo prichádza do toho vonkajšieho prostredia a postupne mu to navyšujeme. Čiže my presne budujeme takúto toleranciu, ako je vlastne princípom tej imunoterapie.
1: Ďakujeme za ďalšie vysvetlenie. No a v závere sa pozrieme na to, kam smeruje starostlivosť o detských alergikov.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: V závere dnešnej relácie sa pozrieme dopredu, kam smeruje starostlivosť o detských alergikov. Pani doktorka, čo poviete?
2: Tak ja dúfam, že sa posúvame a že hlavne držíme krok s takým tým vyspelým svetom. Naozaj dnešné slovenské deti majú prístup veľmi dobrý k takejto liečbe, ktorá vo svete existuje. No a ja len dúfam, že my dokážeme urobiť to, že dokážeme tú alergiu postupne liečiť. Ak napríklad dieťa identifikujeme s alergiou, vyliečíme, áno, môže sa stať, že to dieťa v priebehu života alebo už ako bude starší alebo dospelý, bude mať iný typ alergie, ale opäť môže dostať tú alergénovú imunoterapiu. Takže keby si to mal diváci predstaviť, tak ako keď prídu povedzme s angínou, doktorovi lekár mu dá antibiotika a je vyliečený, tak takto si to predstavujeme aj my. Samozrejme nie pri všetkých prípadoch, ale vo väčšine tých príznakov alergie u detí.
1: Mohla by byť štandardom táto imunoterapia?
2: Ja si myslím, že ona už teraz by mala byť štandardom a aj na tom pracujeme, aj tak sa na to pozeráme. Skôr nepodanie imunoterapie považujeme v súčasnej dobe indikovanej imunoterapie za veľkú chybu a mala by byť dostupná pre každé dieťa, ktoré ho potrebuje. A nehovorím, že mala by byť, ona naozaj je. Nie sú v súčasnej dobe prekážky. Vieme, čo máme robiť. Pediatri vedia, kedy to majú indikovať imunoalergológovia. Zdravotné poisťovne túto liečbu preplácajú. Čiže dnes už v tom zdravotnom našom systéme nie je prekážka, aby dieťa túto terapiu nemalo.
1: Môže pribudnúť ešte nejaká ďalšia liečba v najbližších 10 rokoch?
2: Táto alergénová imunoterapia urobila veľmi, veľmi veľký krok dopredu. Vlastne tie liečivá, ktoré sa vytvárajú, oni sú viazané špecificky na jednotlivé typy alergénov. Čiže áno, aj dnes máme ešte alergie, na ktoré nemáme špecifickú alergénovú imunoterapiu, ale teda budeme dúfať, že to pôjde obrovskými skokmi dopredu a dokážeme také niečo vyrobiť.
1: Čiže ani nehovoríme o nejakej inej forme liečby, ale skôr o vývoj tej imunoterapie ako takej. Čo ešte nevieme možno podchytiť to imunoterapiou ako diagnózu, teda alergénovú?
2: No my nevieme ňou liečiť povedzme nejaké typy alergií, na ktoré nie je vyvinutá, ale hlavne teda také, ktoré keď máte napríklad alergiu na viacej typov alergénov, ktoré neviete použiť tú liečbu na liečbu všetkých naraz. Hej, že napríklad máte pelovú a súčasne roztočovú a súčasne alergiu na včelu. Tak nemôžete tomu pacientovi dať aj všetky tri typy terapie naraz. Takže vy sa musíte rozhodnúť, ako idete. A to sú také stavy, kedy to nevieme takto použiť. Alebo samozrejme, keď ide o nejaký kofaktor v zmysle nejakej inej diagnózy, popri tom pridruženej, kedy takúto terapiu nepoužijete.
1: Uh-huh. A či ste teoreticky, koľkokrát môžete do roka tú imunoterapiu zopakovať vždy na iný alergén?
2: To nie je, že do roka. Ona tá jedna akože kúra, napríklad keď beriete antibiotika, beriete ich 5 až 7 dní, tak v tomto prípade jedna i alergénová imunoterapia je liečba na 3 roky. Čiže keď vy si zoberiete jeden peľový alergén, alebo niekedy sú zmesi, tak ten z tej jednej alergie proti na ten jeden alebo malej skupiny ho liečite 3 roky. Čiže viete potom, po ďalšej dobe sa venovať inému alergénu a podobne.
1: Takže keď niekto má napríklad alergiu na 3 alergény, tak treba je to 9 rokov, kým ho zbavíte všetkých troch?
2: Áno, to je taká otázka. Ono to není úplne matematické. Tak matematické, lebo v medicíne nič nie je matematické. Zasa sme pri tej mojej excelovskej tabulke. Čiže máte imunoterapiu, ktorá vie podchytiť niekedy aj viacej typov alergénov. Máte imunoterapiu, ktorá je len na jeden typ alergénu, napríklad v včera a vy to nedávate úplne hneď po sebe. Hej. Čiže aj tá alergia samotná v priebehu, kým vy liečite jednu, tak sa môže zmeniť a mnohí pacienti vedia, že kedysi, ja neviem, mali alergiu na brezu, liesku, teraz už nemajú problém v januári, februári, ale majú problém v auguste, pretože majú odrazu palinu. Čiže aj v priebehu toho života sa ten prejavy menia a aj tie alergény sa môžu meniť a preto vždy, keď ju nasadzujeme, tak vlastne sa ide celý ten proces od začiatku.
1: A aké sú najväčšie výzvy v rámci pediatrickej alergológie?
2: Ťažká otázka a myslím, že keď ma potom kolegovia imunoalergológovia budú počúvať, tak povedia, že ty pediater hovoríš o nás. A ja si ich extrémne vážim a musím povedať, že sa veľmi, veľmi veľa urobilo, čo sa týka imunoalergológie na Slovensku. Napríklad už len v porovnaní s Čechmi alebo s okolitými krajinami máme najväčšiu koncentráciu alebo imunoalergológov na počet pacientov, čiže naozaj to, čo sa hovorí, že ich máme strašne málo, tak my ich máme ďaleko viacej na počet obyvateľstva ako Češi alebo okolité krajiny. Čo je úžasné.
3: A to je výnimočné, lebo špecialistov máme vo všeobecnosti málo.
2: Áno, a na to mi niekto teraz povie, že veď ste hovorili, že čakacie doby sú 6 mesiacov. Áno, práve o tom to je, lebo že my ich máme veľa, ale sú, nazvem to, zahltení.
3: Sústredení v iných regiónoch?
2: Nie, sú zahltení diagnózami alebo návštevami
3: zdravých
2: pacientov,
3: detí,
2: ktoré nepatria k imunoalergologovi.
3: Takže nezdravých, ale ktoré
2: čiže, áno, alebo keď si predstavíte, že my by sme nerobili tú diagnostiku a ja rovno na začiatku to dieťa odoslala imunoalergologovi, on musí urobiť presne to isté, čo ja, čiže to dieťa potrebuje, kým ho nastaví na liečbu, 3 návštevy. Zatiaľ by mohol urobiť troch už polodiagnostikovaných pacientov, ktorí by mali adekvátnu liečbu. Čiže tie termíny blokujú veci, ktoré tam nepotrebujeme mať.
1: No a aké sú teda výzvy u vás v tej pediatrii z pohľadu liečby alergií?
2: Tak ja budem pevne dúfať, že metodické usmernenie, ktoré teraz vyšlo von, tak ako dúfam, že sa dostalo k všetkým pediatrom. Ja osobne som ho cez krajských odborníkov posielala všetkým pediatrom, takže dúfam, že to budú vedieť, ako majú postupovať. A myslím, že u nich bude treba hlavne takéto uistenie, že áno, veď môžete vyšetriť, povedzme, špecifické IgE, môžete nasadiť túto liečbu, lebo ju môžete predpisovať, čo je pre nich extrémne dôležité. No a potom dúfam, že z tej strany imunoalergologov, keď ako kolegovi pošlem takéto diagnostikované dieťa, tak mu nedá termín o pol roka, ale bude vedieť, že stačí tá jedna návšteva, lebo už mu ho posielam diagnostikované a dostane to dieťa termín skôr, tak skôr to tak akože zažiť v tom teréne by sme chceli v poslednej
1: čiže
2: dobe.
1: Novému odbornému usmerneniu pripisujete veľký význam a do roka, do dvoch by sme mohli pocítiť aj nejaké výrazné zmeny v tom, že by mohli byť všetky deti, ktoré majú alergiu včas diagnostikované a podchytené v správnej liečbe?
2: No ja v to dúfam a ak to nebude vedieť pediater, tak aj táto relácia, ako bola táto, slúži na to, aby tí rodičia vedeli, že takéto niečo existuje a že sa môžu minimálne pediatra na to opýtať a že teda takéto niečo je. Máme tie možnosti. No a my sa posnažíme s profesorom Jeseniakom a imunoalergologmi urobiť zasa odborné usmernenie k liečbe astmy, povedzme v primárnej pediatrii, aby sme sa vedeli posunúť aj tam, že ak máme naozaj deti, ktoré majú tendenciu k vývoju takéhoto ochorenia, aby už boli adekvátne a správne liečení v tej primárnej starostlivosti.
1: To, čo sme si spomenuli, že aj bez toho, že má dieťa alergiu, môže dospieť.
2: Áno.
1: K diagnoze astma. Dodajme, že dnes sme sa venovali alergiám u detí. Dnešná relácia nám pripomenula, že alergie nie sú len sezónou nepríjemnosťou, ale zdravotným problémom, ktorý si vyžaduje pozornosť, diagnostiku a zodpovedný prístup celej rodiny. Dobrou správou však je, ako sme počuli, že vďaka včasnému rozpoznaniu príznakov, spolupráci s lekárom a dodržiavaniu odporúčaní môžu deti viesť plnohodnotný a radostný život. Ak poznáme rizika, vieme, ako im predchádzať, alergia nemusí byť prekážkou. Našou hostkou dnes bola hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorka Lena Prokopová.
2: Dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujeme za návštevu v štúdiu. No a vám, milí posluchači, teraz už želáme spolu krásne leto, plné pohody a oddychu. Do počutia v relácii Pohotovosť, ktorú dnes pre vás vysielali Ala Kováčová a Beata Repíková.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zvony nad krajinou.
1: Dnes vás zavediem do novohradskej obce Buzitka, ktorá leží v okrese Lučenec. Ja som do Buzitky s mikrofónom pricestovala dvakrát. Prvýkrát som bola na oslavách z tého výročia založenia obce, ktoré sa tu konali pred 3 týždňami. V rámci nich sprístupnili na obecnom úrade výstavu fotografií československých legionárov, ktorí sem prišli bývať v roku 1925. Tak poďte so mnou. Do Buzitky vás pozýva redaktorka Katarína Kovačechová.

0: Stočnice, čo je obec nedaleko Lučenca, prišli sem aj potomkovia jedného z legionárov. Pozeráte sa akurát na veľkú fotografiu na stene a zrejme asi hľadáte, ktorý to je?
1: Tam bol mladý a my ho poznáme iba ako starýho.
2: Ľubomír Karásek.
1: Ondrej Karásek, starý má 80 rokov, keď sa my pamätáme na ňo, my ho nepamätáme mladýho.
0: Čiže váš starý otec bol jeden z tých osadníkov?
1: Bol v Rusku v legiách.
0: Máte tu aj so sebou legitimáciu?
2: Vojenský historický archív vydal potvrdenie.
0: Čítam, že potvrdzujem, že Matúš Žilík
2: konal vojenskú službu v československých legiách v Rusku.
0: Od 15.10.1917 až do 23.7.1920. Ako si spomínate na starého otca?
1: To mal 14 rokov, keď starý zomrel. Takže dáko veľmi ešte nekomunikovali o vojne, ani nerád o tom rozprávali, lebo však to boli ťažké boje. To išli na budáky jeden na druhýho. Väčšinou sme počuli to, keď sa oni starí chlapi postretávali, legionári, a čo debatovali medzi sebou, a malé deti sme počúvali, načúvali sme, lebo teraz majú deti malé mobily, tak sa hrajú s nimi a my sme počúvali, čo starí ľudia rozprávajú.
0: Prišla som s vami aj vaša sestra.
3: Ja som Božina Podhorcová, rodina Karáseková. No a ja som najstaršia, tak možno, že si najviac pamätám. Často spomínal, že napríklad, keď niečo urobili, tak tých vojakov kvačkali hore na 2 hodiny alebo koľko, alebo spomínal napríklad na Sibíri vlka hore, ako oproti nemu, čakal, že zaútočí a mal len ten bajonet.
1: Nevystrelil, lebo bolo minus 60 stupňov, tak nevystrelil, lebo zamrzol.
3: Často spomínal na Štefánika, však ako ich šikoval potom cez Vladivostok a cez Ameriku, ako sa konečne dostali domov.
0: Váš starý otec pochádzal z Hriňovej a v tom roku 1925 tu ako legionár teda dostal dom. Ten dom stojí?
1: No pravda, všetky tie domy stoja tam. Vtedy sa to volala Bozita. To dal postaviť Tomáš Garrigue Masaryk, prezident tedajší, legionárom tie domy, a náš starý otec bol Slovák a všetci boli Češi, českej národnosti, legionári. No a to asi dá, i preto ich sem dal bližšie k hraniciach, tak si myslím, že ak by nás ešte náhodou tí Maďari napadli, že aby boli tu po ruke.
0: V sále kultúrneho domu znie aj čeština.
4: Bohumil dostal.
0: Prišli ste sem z Českej republiky, ale vaši predkovia žili tu na Buzitke.
4: Ano, přijestěhovali se v 25. roce hned z kraje. Potom přišla válka, že jo, tak je vystěhovali zase pryč. Maďaři se vrátili na svý vlastně. Skončila válka, no my jsme se zase vrátili zpátky. Moje maminka se teda potom vzdala do Prahy, tak jsem šel za ní pochopitelně, no.
0: Ale sem na Buzitku jste chodívali jako dieťa na prázdniny?
4: Ano, já jsem jezdím vlastně i teď ještě na prázdniny. K Lídě Štechmillerovi vlastně ještě jezdím do dneška. Já jsem dneska u nich, jo, furt máme styky prostě spolu.
0: Takže cítíte se tu jako doma?
4: No, já jsem tady doma. Chodil jsem tady do školy, když jsem byl malej.
0: Vy žijete v Nepomukách, je to aj váš brat a vy jste přicestovali z Prahy?
5: Ano, Entner, Boleslav.
0: Tu jste prežili dětstvo?
5: Prázdniny všechny.
0: Jaké máte vzpomínky na tuto dedinku? Rád se sem vraciate?
5: Vždycky, proto jsem přijel.
0: Skončil se kulturní program a před kulturním domom a obecným úradom teda se začíná odhaľovanie pamätnej tabule.
6: Vážené dámy, milí páni, stretli jsme se tu dnes pri významnej chvíli, pri odhalení pamätnej tabule, ktorá bude trvalo pripomínať našu históriu a ľudí, ktorí ju formovali. Je to symbol úcty k tým, ktorí pred nami budovali domy, cesty, rodiny a celé generácie. Vďaka ním máme dnes miesto, ktoré môžeme nazývať domovom.

0: Dnes večer tu bol aj zaujímavý kultúrny program. Predstavil sa folklórny a divadelný súbor Dubkáčik z Buzitky, ktorý vedú manželia Veronika a Matej Balažovci. Mateja mám teraz pri mikrofóne. Takáto pamätná tabuľa tu už v minulosti bola, avšak počas druhej svetovej vojny odtiaľto zmizla. Čítam z nej, že k službe vlasti sobie domov v duchu Tomáša Garrigua Masaryka, generála Milana Rastislava Štefánika, doktora Edvarda Beneše zbudovali kolonisté v Bozite v roku 1935.
1: Pôvodná tabuľa bola osadená pri 10. výročí založenia obce. Oni v podstate tú tabuľu osadzovali nie v roku 35, ale až 36, pretože v tom roku nebol dostavaný ešte kultúrny dom, teda obecný dům, ako to oni nazývali. No, boli to veľké oslavy, ako píše v pamätiach Václav Miller, čo bol jeden z československých legionárov. V tento deň tu bola dokonca dychovka vojenská z Lučenca. Trvala dokonca tá oslava 2 dní podľa písomnosti. No a ten jeden deň bola odhalená práve táto tabuľa a tí legionári v súčasnej dobe, ten ich odkaz je v tom ešte taký silný, že tú obec formovali ľudia, ktorí tu nikdy nežili, nenarodili sa tu. To znamená, tá obec je tak rôznorodá a tak kozmopolitná, že ja to hovorím aj u nás v súbore. My sme tu ako rodina, sme tu všetci z inokadial, z toho celého regiónu, toho celého okresu tu máme ľudí a to je práve ten odkaz, že aj tú Buzitku formovali cudzí ľudia. Takže ten odkaz v súčasnosti je tá spolupatričnosť, asi toľko.

0: Už som bola na oslavách z tého výročia založenia obce Buzitka. Tam som sa prvýkrát stretla aj so starostom Miroslavom Malatincom. Teraz som prišla na celý deň do Buzitky. Máme krásne počasie, modrú oblohu. Verím, že nám to takto vydrží po celý deň. Pán starosta ma privítal na obecnom úrade. Dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem.
0: Poďme najskôr teda povedať nejaké základné informácie o tejto obci. Leží v okrese Lučenec.
1: V regióne Novohrad. V blízkosti sú mestá Lučenec, Filakovo a Rimavská Sobota. Je to takom strede toho trojuholníka.
0: Dnes budeme hovoriť o histórii tejto obce. Zaujímavá je tým, že vznikla v roku 1925 a založili ju teda československí legionári. Pôjdeme ale aj do súčasnosti a práve teraz sa nachádzame na multifunkčnom relaxačno-športovom areáli, ktorý sa volá Hájik.
1: Hájik z toho dôvodu, že už pred tými 100 rok my sa tu nasadili moruše, bol to morušový háj.
0: Zasadili ich tu práve tí československí legionári a okolo týchto moruší sú dnes už aj mladšie stromy. Pozerám sa na futbalové ihrisko, ktoré vyzerá naozaj dobre a viem, že Buzitka má aj dobrých futbalistov a tradíciu v tom futbale.
1: Momentálne hrá mužstvo dospelých krajskú súťaž. Na to, že to je malá obec z 500 obyvateľov, my hráme aj s okresnými mestami. Taktiež máme žiacke mužstvo do 15 rokov, takže tieto dve mužstva sa tu pohybujú v tomto areáli.
0: Vedľa nás je také multifunkčné ihrisko. Dá sa tam hrať aj basketbal.
1: Taktiež tenis, nohejbal hrávajú chlapci, volejbal. Rôzne športy, za to je toto multifunkčné ihrisko. V zime, keď je, čo už sme na juhu Slovenska, je to v posledných rokoch málo kedy, ale keď je dobrá zima, tak zvykneme aj napustiť vodu a je to využívané aj na korčuľovanie.
0: Sú to aj také posilňovacie zariadenia.
1: To sa postavilo tento rok na jar a môžem povedať, že ju navštevujú dosť obyvateľov tejto obce, ale aj z iných obcí.
0: Tu za nami sú aj také preliesky drevené pre deti v tváre takej veľkej lode, takže aj sem zrejme chodia často deti z Buzitky a z okolia.
1: Po obede, keď je dobre počasie, takto navštevujú ľudia z rôznych okolitých dedín, nielen naši, alebo aj z mesta a hlavne z Filakova.
0: No a na čo nemôžeme zabudnúť, tak to je tiež taká výnimočnosť tejto obce. Stojíme totiž na chodníčku, ktorý je súčasť dopravného ihriska. Okolo nás je teda aj veľa dopravných značiek a je to v podstate jediné dopravné ihrisko v okrese Lučenec.
1: V lani, počas jary, keď je tá hlavná sezóna, sme vyškolili 800 detí, ktoré dostali aj certifikát.
0: Kráčame už po teda dopravnom chodníku alebo teda po ceste, ktorá je súčasťou dopravného ihriska. Pred nami sa nachádza materská škola Zvedavé slniečko, čítam. Je maličká.
1: Maličká s kapacitou 15 detí.
0: Základnú školu už v obci nemáte?
1: Áno, do minulého roka nám fungovala základná škola, no žiaľ Bohu, z ekonomickej situácie sme ju museli zavrieť.
0: Kam teda chodia deti z Buzitky do základnej školy?
1: No väčšinou do Filakova, poprípade do Lučenca.
0: Vchádzame už za bránu tunajšej materskej školy. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Privítala nás pani učiteľka.
3: Mária Bialová.
0: Máte tu momentálne maličko detí.
3: Máme tu málo detí, nakoľko máme vysokú chorobnosť. Ale ináč zvyčajne tu zvykneme mávať 15 detí.
0: Čo tak zvyknete robievať? Máte tu nádherné prostredie dookola. To už sme spomínali, že aj dopravné ihrisko, aj tie preliesky.
3: Takže venujeme sa environmentálnemu vzdelávaniu detí. Aj naša škôločka je zameraná.
4: Tak skúsime tie lieskové oriešky, hej?

0: Miloš Bujdák je veliteľom tunajších dobrovoľných hasičov. V Buzitkách tento rok oslavuje 100. výročie založenia, zároveň pred 100 rokmi vznikol v Buzitke, keď sem prišli tí československí legionári, tak vznikol divadelný spolok a takisto aj hasiči, takže máte vlastne tiež okrúhle výročie.
1: Dočítali sme sa to viac menej z brožúrky, ktorá je od legionárov z Moravy. My sme sa to dočítali aj od prisťahovalcov, ktorí sú tu z Lešti.
0: Poďme do vnútra, poďme do hasičskej zbrojnice.
1: Takže máme tu náš zásahový voz. Pomáhame väčšinou pri požiaroch a takých záplavových situáciách, ktoré sa tu stávajú hlavne tu v blízkej obci Prša, kde sa zvykne vyliať rieka suchá raz za čas, no ale keď to príde, tak už je tej vody veľa, tak treba tam pomáhať. Na Hrádzi sme naposledy pomáhali, keď ju roztrhlo.
0: Koľko je v Buzitke dobrovoľných hasičov?
1: No momentálne máme nejakých 22 členov, prijímame už aj nových, mladších. Snažia sa, boli aj teraz na školeniach, takže dúfam, že budú napredovať a budú preberať opraty za nás.
0: Hasiči väčšinou v obci, okrem toho, že teda riešia tú bezpečnosť, tak sa zvyknú zapájať a organizovať aj nejaké kultúrne a spoločenské akcie. Ako je to u vás?
1: Ja sme nepodieľame sa na všetkých akciách, či vatry, stávanie mája. V podstate pri každej akcii dni obce raz za čas sa nám podarí aj nejakú štefánsku zábavu urobiť, ale vravím, pri každej akcii sme, takže pomáhame ako sa dá.
0: Vyšli sme von na stene tunajšej hasičskej zbrojnice je aj defibrilátor.
2: Vytvorili sme transparentný účet, na ktorý sa potom ľudia mohli skladať, aj sme to propagovali. Môžem poďakovať túto veliteľovi Milošovi, že bol to jeho nápad, ale poďakovať aj ľuďom, že na takúto dobrú vec sa vyzbieralo vyše 2500 eur. Bol použitý niekoľkokrát, musím povedať, že aj pomohol.

0: Stojíme na ulici so starostom Miroslavom Malatincom. Pozeráme sa na dom, ktorý je teda legionársky a má teda 100 rokov. Takéto domy vlastne boli postavené v Buzitke v tom roku 1925. V podstate boli úplne rovnaké a mali dokonca ešte aj takú stodolu, hospodársku budovu.
1: Hospodárska budova, po našom každý to u nás volá pajta.
0: V tomto dome, ako ste mi povedali, žili vaši starí rodičia, ale oni sa sem už vlastne prisťahovali, prišli zo Stožku.
1: Oni sa sem prisťahovali v roku 1942, počas druhej svetovej vojny. A z rozprávania mojej starej mamy mám takú príhodu, že od tých, od ktorých to kúpili ten dom, tak vraj v tej dobe prezident Československej republiky Tomáš Garrigue Masaryk na ceste z Dolnej Strehovej potom navštívil Halič a mali navštíviť Filakovo. No medzičasom sa zastavil, ako mali ísť do toho Filakova, sa zastavil tu v Buzitke, v tomto dome, kde mal spolužiaka, že najlepšieho kamaráta z vysokej školy, a mala to byť krátka návšteva a zdržal sa tu v tomto dome celú noc.

0: kostolničkou pani Annou Vargicovou sme vstúpili do tunajšieho rímskokatolického kostola. Je nový, vysvetený bol v roku 2008. Čo je ale zaujímavé, tak na stene vonku som si prečítala, že ten základný kameň posvetil pápež Ján Pavol II.
1: Keď bol v Rožňave, tak vtedy vysviacal viacej tých základných kameňov a vtedy vysvetil základný kameň aj pre tento kostol v 2003. roku.
0: Je tu s nami aj bývalý starosta Buzitky, pán Stanislav Jačmeník. V tom roku 2018 teda sa Buzitka mohla pochváliť kostolom, ale dovtedy tu kostol nebol.
2: Tak história bola taká, že v Buzitke kostol ako nebola. Po revolúcii sa tak nejak rozhodlo, aby sa kostol tu postavil, lebo sme tu dookola, by som povedal, taká slovenská obec.
0: Kam chodievali teda do kostola tí pôvodní obyvateľia?
2: Čo sa týka pôvodných obyvateľov, tak chodili do susednej obce Prša, to bol aj notariát, a Buzitka bola fakticky len pustatina, to znamená, že bola jedna z osád, ktorá fakticky nadobudla ako štatút obce až 1. januára 1957. Bolo to, by som povedal, na taký apel okresného úradu vo Filakove a môžeme sa poďakovať pánovi Malčekovi Jánovi, ktorý fakticky to presadil. To bol potom starosta už v tej obci, ktorá tu teda vznikla a takto fakticky sme potom aj matriku z tej Prše preniesli na Buzitku, tak Buzitka sa začala nejakým spôsobom ako tak rozvíjať. Ale od toho roku 25, keď prišli sem legionári, to boli pozemky Koburka Hercega, tie sa konfiškovali a na základe rozhodnutia ako Ministerstva národnej obrany Československého štátu boli tieto pozemky pridelené tým legionárom podľa hodnosti, teda čo bola vysoká hodnosť, dostali 150 hektárov, príklad Kvieta Fialová sa tu narodila, Fiala dostal teda 150 hektárov, ale stále to nebola obec, bola to len predstava o obci, ale to usporiadanie bolo stále v tým, že to nebola administratívna obec ako de facto de jure. V tej dobe.
0: Matej Baláš, ktorý sa tiež teda venuje histórii obce Buzitka, sa k nám pridáva. Ako to vyzeralo na týchto miestach do toho roku 1925, do príchodu československých legionárov?
3: Tu boli hospodárske budovy, boli tu stajne, maštale, nejaké obytné budovy, v ktorých bývali v podstate sluhovia. To boli rodiny, ktoré pracovali pre toho princa Filipa Koburga, ktorý tu v podstate mal tie statky a tie dvory. Na tých dvoroch sa chovali zvieratá.
2: Pôvodne sa tu chovali ovce. V Buzitke, alebo na tej osadlosti, najmä dohora bola až 5000 oviec. To je neskutočne veľa. A poviem to aj z takej historickej skúsenosti, že moji predkovia už v roku 1850 Jačmeníkovci boli ovčiari a fakticky o tieto ovce sa starali. V histórii tej Buzitky sa to aj spomína. To znamená, keď som sa pýtal mojho otca, to boli jeho starí rodičia, tak vrej, áno, boli to ovčiari a 5000 oviec tu bolo. To znamená, že postupne sa potom aj s týmito legionármi turnil, to znamená, začalo sa orať a začali tie pasienky ako zúrodňovať na ornú pôdu. Lebo Buzitka má 1250 hektárov a stojí už fakticky skoro 900 hektárov. Orná pôda, trmotrávna, tie porosty a ostatné je spoločný les.
0: Tých legionárov bolo viac ako 30, ktorí sem teda prišli v tom roku 1925 a tie domy si nestavali sami.
2: Legio Banka Praha fakticky postavila, aby sa podobali historickým prvokom, ako čo sú v Čechách. Ešte je tu pár takých domčekov zachovalých, si ich väčšinou ľudia prestavali, ale doslova s takou špicatou strechou, s tým priečelím podlhovastý a jedna pajta, teda kde sa jednoducho tu prevažnej časti sušil tabak, lebo tabak začal stejne túto veľkom pestovať. A potom, nakoľko oni, tí legionári, prešli celé až do Číny, tak doniesli sem priadku morušov. Takže začali sa tu pestovať moruše, aj sú tu také staré stromy moruši a na tých starých pajetách na vrchu sme sa ešte ako deti pozerali, že čo sú to také biele, ako podlhovasté loptičky a to boli presne tie priadky morušové, čo fakticky potom to sparovali a tú priadku morušovú pestovali kvôli tomu, že začali ten hodváb tu ako oni aplikovať.
0: Jačmeníkovci, teda vaši predkovia, to boli jedni z tých, ktorí tu vlastne žili ešte pred príchodom legionárov.
2: Áno, je to tak. Ja som bol trošku prekvapený, keď sa robila história obce Buzitka v roku 2000. V štátnom archíve v Šalgotariáne sa povyberali písomnosti o Buzitke a ja som teda tu bol starosta vtedy a jak sa tie papiere tam zbierali a teda sa študovali a potom sa to dávalo dokopy a hovoria, či ja viem, že sa tam spomína o naše meno v tej Buzitke, tak vravím, viem, že sme odtiaľto, ale že až tak ďaleko a je tam jeden súpis z roku 1850, že osa osada Buzitka mala 112 obyvateľov a z toho bol Ondrej, Ján a Štefan, to boli traja ako jačmeníkovci, dvaja boli ovčiari a jeden hájnik. To znamená, to boli predkovia. A keď som sa ja otca pýtal, že v skutočnosti, že áno, že ten Ondrej bol môj starý otec a môj otec sa narodil v 1917, tak som sa ja vtedy len dozvedel, že naozaj sme my tí. A nespomína sa tam už nikto z Buzitky, ktorý by tam ešte figuroval.
0: Aj dnes sa v obci nachádzajú české priezviská?
3: No, už dnes ani toľko nie, pretože tí väčšinou tí československé legionári sa buď po druhej svetovej vojne, teda hlavne po viedenskej arbitráži, keď odtiaľ to podchádzali, nevrátili späť, alebo ak sa vrátili, potom v 45. prišla potom pozemková reforma a zdrusťovňovanie a oni v podstate nechceli už obhospodarovať také veľké pozemky a majetky, tak odchádzali preč.
2: Fakticky už z tých pôvodných je zo pár, na 10 môžeme počítať, 10 rodín, ktoré Štechmelovci, Vránovci, Frančovci, okolo 10 rodín je tu z tých legionárov, sú to potomkovia, najmä vnúci.
0: Spomínali ste už Kvietu Fialovú, známa česká herečka, tá sa narodila práve tu v rodine legionára Vlastimila Fialu. Dokonca Kvieta Fialová aj niekoľkokrát navštívila Buzitku.
2: A aj odhalila pamätnú tabuľu na svojom rodnom dome, teda na osade Ipelka. V tej dobe to patrilo pod Veľké Dravce, takže aj ona si uvádza, že sa narodila po Veľkých Dravciach, ale fakticky tá osada Ipelka už momentálne patrí aj z Dourov do Buzitky. Ona tú tabuľu, môžete aj tam pozrieť, je to už taká chátranina, ale na tej osade Ipelka on dostal ako ten majer dom aj s maštalami, so všetkým dookola a s tými pozemkami. Tak nedávno ešte pred smrťou tu bola, keď tú tabuľu odhalila.
0: Vychádzame z kostola. Pane kostolnička nám ešte zazvoní na rozlúčku. Vošli sme do priestorov obecného úradu. Na tomto mieste som sa ocitla už teda po druhý krát. Bola som tu v rámci otvorenia výstavy, ktorá sa okolo nás nachádza. A je tu so mnou teda bývalý starosta Stanislav Jačmeník, ktorý vie veľa o histórii tejto obce a bude mi môcť aj porozprávať niečo viac o fotografiách a exponátoch. Začať by sme mohli asi pri čierno-bielej fotografii, na ktorej je princ Ferdinand Filip Mária August Rafael Sasko-Koburgsko-Gotthajský, čo bol vlastne starší brat bulharského cára Ferdinanda Koburga. Bol majiteľ pozemkov, na ktorých sa potom usiedlili československí legionári.
2: Fakticky po prvej svetovej vojne, nakoľko po zániku Rakúsko-Uhorska, sa tieto pozemky, teda aj táto osadlosť celá skonfiškovala a teda prípadla na to, že ako s ním naloží ako československý štát. Z rozhodnutia Ministerstva národnej obrany Československa sa rozhodlo, že túto osadlosť rozdelia pre československých legionárov, ktorí sa zaslúžili fakticky o vznik Československej republiky. Teda týmto legionárom bolo celých 1275 hektárov prerozdelených aj s tými majermi, ktoré tu existovali. A dalo sa to tak povedať, že čo vyššia hodnosť, tak vyššia výmera tej pôdy. Tí jednoduchí vojaci, ktorí boli, tak dostali nejakých 20-25 hektárov.
0: Tu je vyfotená jedna veľmi zaujímavá vec. Je to pamätný spis, alebo teda pamätný spis kolónie Bozita, ktorý je z roku 1935. Tento spis sa našiel v 70. rokoch a našiel sa v takej kovovej schránke.
2: Nakoľko obec administratívne vznikla len 1. januára 1957 a nemala svoje priestory, tak sa rozhodlo, že sa pristaví ku kultúrnemu domu budova vtedy miestneho národného výboru a pri tej prestavbe, keď sa robili búracie práce, tak z jedného piliera vypadla táto trúbka a v tej trúbke skutočnosti sa našli písomnosti k 10. výročiu kolónie Bozita. Vtedy bol tento spis daný do tejto trúbky a uložený do jedného piliera v kultúrnom dome a zhodou okolností sa k tomu pri tej prestavbe dostali teda pracovníci, ktorí tú prestavbu robili.
0: Je to dohromady teda 5 zvitkov, ktoré boli vložené do tej kovovej rúrky. Čo všetko sa tam teda človek dočíta?
2: Fakticky sú tam spomínaní tie mená tých kolonistov a čo všetko oni vybudovali. Boli tu vybudovaných 25 domov v štýle ako českých historických ako budov, škola a kultúrny dom. A za 10 rokov sa im v skutočnosti podarilo urobiť tieto historické budovy, ktoré dodnes stoja.
0: Keď sa posunieme ďalej v rámci tejto výstavy, musím povedať, že veľa z týchto fotografií poskytli potomkovia týchto legionárov. Niektorí sa dokonca teda aj stretli na oslavách toho 100. výročia. My sme už spomenuli meno Fiala. Bol to jeden z prvých osadníkov. Bol to Čech, bol letec, otec Kviety Fialovej, známa herečka, ktorá sa teda práve tu narodila. Teraz sa pozeráme na jeho fotografiu, kde je napísané v interiéri svojho statku Filipova pusta, 30. roky 20. storočia, a práve túto fotografiu poskytla dnes už nebohá Kvieta Fialová, konkrétne teda jej dcéra Zuzana Hašová. Keď sa pozeráme na ďalšie fotografie, je tu napríklad obrnený vlak Orlík československých legií v Rusku a je to zo zbierky ďalšieho z legionárov Jozefa Dostála.
2: Dá sa povedať, že tí legionári mali takú údajne zvláštnu úlohu, že prepravovali cestou Rusko nejaký poklad. Z toho pokladu údajne aj Legiobanka Praha zbudovala a s tou Legiobankou boli fakticky títo legionári podporovaní a zhodou okolností aj Buzitke všetky domy, ktoré boli tu postavené, práve ich budovala Legiobanka Praha na základe nejakého výstavbového družstva Praha. Takže všetko bolo sem donesené z Čiech, od tehly, od šklíbli na strechu, od reziva. Tým vlakom sa oni presúvali cez to ruské územie.
0: Na ďalšom paneli čierno-biele fotografie tých pôvodných osadníkov. Čenek Michálek, spomínaný Vlastimil Fiala, Ludvík Sokolík, František Vrána, Gabriel Heger, Eduard Jarušek. A keď sa otočíme na druhú stranu, opäť vidíme Vlastimila Fialu na takej nádhernej veľkej fotografii, kde stojí v tej leteckej kombinéze pred lietadlom. Čítam, že je to prieskumné lietadlo francúzskej výroby a odfotené je to na nitrianskom letisku, kde slúžil ako veliteľ československého letectva na Slovensku v 3. leteckom pluku. Ďalšia fotografia, kulometná rota 1. československého úderného praporu. Táto fotografia je z Ruska.
2: Je tam jediný Jaroslav Podzimek, 6. správa v prvom rade sediaci, ten takisto bol tu na jeden z tých kolonistov.
0: Sú tu aj trojrozmerné exponáty, niekoľko takých pozostatkov kachľových pecí z týchto usadlostí legionárov.
2: Fakticky oni si dali po tých svojich majeroch, nakoľko to boli studené domy, tak si dali tie rôzne kachle teda budovať. Už zostali len také pozostatky z nich, ale asi slúžili svojmu účelu v tej dobe.
0: Legionárska osada vznikla v roku 1925, prišiel ale rok 1938. Títo českí legionári alebo českí osadníci, už to teda neboli len vojaci, už to boli vlastne celé rodiny, museli odísť.
2: Kvôli tomu, že toto sa stalo území Maďarskej republiky, sa toto pričnilo k Maďarsku v rámci tej viedenskej arbitráže. Zákonite sa všetci teda odtiaľto dostali preč. Počas toho obdobia do konca druhej svetovej vojny toto poobsadzovali rôzne vitézy, ako maďarskí, by som povedal, takí statkári. Po tej druhej svetovej vojne sa určití teda povracali, ale vzhľadom k tomu, že nastala kolektivizácia, znárodňovanie, tak tie pozemky im boli pokonfiškované a dostali sa k ním až po roku 1989, teda boli reštituovaní, ale mnoho ich väčšinou popredávali. Zopár okolo 7-8 rodín je tu ešte stále tých pôvodných legionárov.

0: Dobrý deň.
1: Vítajte.
2: Rina Chmielerová.
3: Dobrý deň, Kľuková.
4: Kondiarová.
5: No poďte, ženičky.
3: No veď vy choďte, vy ste hostia. My sme tu ako domáci.
6: Som teraz na návšteve u pani Emílie Štechmillerovej, ktorá ma privítala aj so svojou dcérou
2: Lídiou Štechmillerovou.
6: A prišli sem na návštevu aj dve dámy.
7: Jana Kľuková.
8: Jarmila Brndierová.
6: Všetky štyri ste vlastne potomkyne tých legionárov, ktorí túto obec osídlili po prvej svetovej vojne. Svokor pani Milky Štechmillerovej bol teda Čech.
9: Antonín Štechmiller.
6: Pani Janka mala starého otca, ktorý bol český legionár.
7: Zdeněk Franče.
6: A pani Jarka, tak to je špecifický prípad, pretože váš starý otec Jozef Lajtoš emigroval do Ameriky a potom vlastne vstúpil do československých legií, odišiel do Francúzska. Čiže bojoval na francúzskom fronte a potom po vojne sa vlastne prisťahoval sem. Ešte som nepovedala, že momentálne sa nachádzame v časti Buzitky, ktorá sa volá Nový Sad, a sedíme v kuchyni domu, ktorý bol ten pôvodný, čiže postavený v tom roku 1925. Ľudia si mysleli, že títo legionári, ktorí sem prišli a potom postupne teda aj prišli ich rodiny, alebo si tu zakladali svoje rodiny a sa im tu rodili deti, že tie domy vlastne dostali zadarmo. Dokonca bola v tom období a potom aj neskôr taká možno až závisť, ktorá nebola založená na pravde. Je tu s nami Matej Baláš, ktorý sa tiež venuje histórii tejto obce a aj histórii tých legionárov.
5: Tie československé legie vznikli na podnet tzv. Triumvirátu, ktorý tvorili Československú národnú radu v Paríži, a to bol Štefánik, Masaryk a Beneš. No a na podnet hlavne toho Štefánika, ak chcete formovať nový štát, potrebujete armádu, a tú armádu v podstate v podmienkach Rakúska-Uhorska nebolo možné vybudovať. Preto prišla myšlienka vybudovať zo zajatých vojakov Rakúsko-Uhorskej armády a z dobrovoľníkov hlavne vybudovať légie. Vďaka Štefánikovi, ktorý mal kontakty vo Francúzsku, neskôr mal potom kontakty v Taliansku, cez ďalších ľudí a Beneša v Rusku sa začali vlastne formovať československé légie, najprv to boli dobrovoľnícke, potom z tých zajatých vojakov. Oni vznikali na všetkých frontoch prvej svetovej vojny, to nebolo len Francúzsko, Taliansko, ale bolo to aj na srbskom fronte v Rusku a neskôr potom aj dokonca v Spojených štátoch amerických ako dobrovoľnícke légie, no a tie sa angažovali potom za myšlienku vzniku Československa. No a po tej prvej svetovej vojne vznikali legionárske kolónie, aby sa v podstate hlavne juh terajšieho Slovenska, v tom čase Československa, začal osídlovať československými legionármi. Ich prioritnou úlohou bolo chrániť novovzniknutú južnú hranicu, ďalej chrániť železnicu, ktorá tajto prechádzala, blízko je dedinka Prša, pretože my už vieme, že Bozita, ako sa to nazývalo v minulosti, Bozitka bola časťou obce Prša. A asi toľko, čo bol ich hlavný cieľ. No.
6: Už sme teda povedali, že význam tých československých legionárov bol naozaj veľmi významný a boli to vlastne aj hrdinovia, ktorí mali za sebou boje, a ťažké boje, kruté boje, vtedy tá prvá svetová vojna, to bolo ešte stále ten boj muža proti mužovi, i keď už tam boli prvýkrát použité aj tie zbrane hromadného ničenia. Vy ste mi povedali, že tí vaši predkovia, starí otcovia, ktorí teda boli veteránmi, málo kedy alebo vôbec nechceli na tie časy spomínať.
7: My ako deti ani v neskoršom veku, keď sme už boli tak 16, 17, 18 ročí, nikdy dedo nerozprával o týchto svojich zážitkoch. Nikdy. Zrejme to bola pre neho veľmi veľká trauma, alebo veľká bolesť. A on možno, že medzi dospelákmi, rodičmi našimi a známymi sa rozprávali o tom, čo prežili, ale nás, deti, sa ho vždy vynechávali.
8: Ale tak boli radi, že vojnu prežili a že sa s nej vrátili, tak veľa toho nespomínali. No. Ja si pamätám, keď v 68. prišli Rusi, ešte tieto staré mami, tak povediac, všetky žili, aj moji bratia, vychytili sa milí chlapci, tak 14-ročný, 13-ročný, tamto na Nové Hony, na Kopec, lebo tadiaľ išli tanky sledovať. No a tu na všetky staré mami chodili, že joj Bože, môj, prišla vojna a deti sú ďaleko od nás odbehli. Viem, že to pre nich bolo strašné aj vtedy.
6: Váš svokor si zvykol spomínať na tie časy, keď bojoval na ruskom fronte?
9: On nerozprával vôbec prakticky. Neviem, že by bol rozprával o tom. Len hovorila moja svokra, že to bola hrôza, čo tam zažili.
2: Mal na nohe, na ľavej nohe, takú ranu, prestrelenú mal ako nohu, tak mu tam ostala taká ako priehlbinka. No keď zomrel, ja som nemala ešte ani 10 rokov, no skoro zomrel dedeček.
6: Vy ste tu mali aj bratrancov počas tých oslav storočnice, ktorí teda žijú v Čechách obidvaja, ale spomínali si, ako trávili detstvo na vozítke a ako to tu majú radi. Zrejme aj vy sa tešíte, keď prídu.
2: No je to pravda. Ten starší Milo, ten sem chodil aj do základnej školy a potom, keď boli prázdniny, tak prišli hneď prvý deň a odchádzali deň pred začiatkom školského roku. Boli tu celé 2 mesiace, takže radi sem chodili, celá rodina. Sme radi, keď prídu, aj teraz, keď je možnosť, prídu, už sú na dôchodku, takže mohli aj teraz prísť na túto oslavu. Boli veľmi radi, že sa zúčastnili, že to bolo veľmi pekné, pripravené, tak boli spokojní, aj spokojní odchádzali.
6: Sedíme v kuchyni v takej družnej debate a spomíname teraz práve na Kvietu Fialovú, ktorá sa narodila tu na Buzitke, teda konkrétne v Ipeľke. Práve som sa dozvedela, že na mieste, na ktorom sedím ja, niekoľkokrát sedela aj Kvieta Fialová, pretože vždy, keď prišla sem, tak váš dom neobišla.
9: Chodila do školy s manželovou sestrou, takže oni sa dobre poznali, kamarátky boli, no a ona, keď prišla, tak bola tu. Ale tu sa stretla aj s ostatnými, s Lajtošovými a tak si mali čo povedať, keď sa po rokoch zišli.
6: Ako si na Kvietu Fialovú spomínate? Aký to bol človek?
2: Veľmi príjemná pani, dá sa povedať, že taká dáma. Tak si na ňu spomínam.
8: Ja mám od nej aj dopisy u seba, čo písala mojej mame a mojej maminej sestry. Bola ona taká Bozitianka.
0: To je on. Mého srdce, šampión.
1: Díky, šlechetný zachránče, jsem Ezra Goodman. A toto je moje dcera, Winifred.
10: A mě říkají limonádový Joe.
0: A mě arizonská pěnice, Tornado Lou, umělkyně.
11: Konec kočkování, chlapci! A teď načneme zábavu z jiného soudku. Ze soudku umění. O to se postará veliká umělkyně, naše famózní arizonská pěnice, slečna Tornado Lou.
12: Když v báru houstne dým, tu nad ligérem svým, já sním, že přijde on, mého srdce šampion. Jen jemu vše, co mám, já ráda, ráda dám, já stále sním, že přijde on. Srdce šampión.
6: Vošli sme za bráničku ďalšieho domu. Stojím teraz v nemom úžase vo dvore, pretože tento dom spredu vyzerá tak ako ostatné domy na Buzitke, ale keď sme vošli do dvora, zrazu sa pred nami odokryla taká zaujímavá scenéria, ktorá hovorí o tom, že tento dom bol v podstate kaštieľom alebo kúriou.
13: Tak vravia, že bol kaštieľ, lebo my sme mali aj v kuchyni klembu a obývačku mám v 6x6, tam je klemba ostala. Kachle mám veľmi pekne ešte od tej Blažejky. Starky to kúpil od nej.
6: To už povedala pani Rozália Tomišová. Bol to teda dom českého legionára Otakara Blažeja. Vy ste prišli do tejto obce a tento dom ste kúpili v roku 1963. Prišli ste sem vlastne z Dačovho lomu.
13: Z Lázoch prišli, z Pokrovci.
6: To, že táto obec je, dá sa povedať, taká kozmopolitná, za to môže nie len teda príchod československých legionárov po skončení Prvej svetovej vojny, ale potom vlastne aj odchod českých obyvateľov v roku 1938 a ďalšia etapa po roku 45-48. Mnohí odchádzali, mnohí prichádzali, napríklad aj z Podpoľania, alebo konkrétne ako pani Tomišovej z Fokrovci, z Dačovho lomu, alebo z Lešti.
5: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov, hlavne z osady Nový Sad. Ľudia zo všetkých kútov Slovenska, preto môžeme povedať, že tá obec je naozaj kozmopolitná a nemôžeme hovoriť o tom, že tú obec budovali len ľudia, najstarší starousadlíci, ale je to naozaj dedina, ktorá rástla pod rukami rôznych ľudí z celého Slovenska.
6: Prišla sem aj vaša suseda, pani Mária Kajbová. Vy pochádzate z rodiny jedného z tých legionárov, Františka Vránu.
14: Áno, a oni sem prišli v 25. Keď prišla vojna, Hitler, tak oni museli stade to opustiť územie. A toto územie obsadili Maďari. Museli odísť, na Viglaši bola skládka, tam odchádzali a tí, čo tu chceli ostať, aj tak tu nemohli ostať, museli behom 24 hodín opustiť územie. Takže aj títo Blažejovci všetci tu odišli, len ostali tu len rodina Hanulová to ostala a ostatní odišli do Čiek, kto kde mohol, k rodine a kto nemal kde, tak ich normálne úrad to všetko nasmeroval. A potom, keď skončila vojna, tak ktorí sa vrátili a ktorí sa nevrátili a postupne to predávali, tieto majetky.
6: Čo váš starý otec sa vrátil do Buzitky?
14: On sa vrátil, áno, a otec ako najmladších bolo z veľa detí, tak on ako tento otec bol ten prvý legionár, tak môj otec sa narodil v Jugoslávii a potom, keď prišiel Hitler, vojna, zase sa vrátil do Jugoslávie a po vojne sa vrátil. Prišiel so starými rodičmi tu, za majetky ešte mali držobu, v 50. rokoch sa založilo družstvo, tak vstúpili do družstva, pracovali v družstve. No a od 51. 2. ako je družstvo, tak všetci spoločne, viete, dali majetky, čo nadobudli ako legionári, tak všetko vložili do družstva.
6: My sa s vami rozlúčime. Nech sa vám darí, nech ste hlavne zdravé, všetko dobre.
13: Ďakujeme pekne.
14: Dovidenia.

0: So starostom Miroslavom Malatincom sme sa dostali na jednu z osád, ktoré teda aj v súčasnosti patria pod obec Buzitka. Je to časť Ipeľka. Poďme ešte spomenúť tie ostatné osady, tie pôvodné usadlosti.
1: Pod Buzitku patrí Buzitka časť Krásna, časť Nový sad, spomínaná Ipeľka a Dora.
0: Sme teda momentálne na Ipeľke. Pôvodne sa to tu volalo Filipová pustatina, práve podľa princa Filipa Koburga. V tejto osade sa teda nachádza aj dom, pôvodne taký kaštieľ, kde žila rodina Fialovcov a tu sa vlastne aj narodila herečka Kvieta Fialová. Práve sa na ten dom pozeráme, ale teraz sme navštívili
1: pána Jána Rovňana, ktorý je včelár.
0: Máme dnes krásny deň, modrú oblohu. Čo hovoria vaše včielky?
2: Spia.
0: Koľko včelstiev máte?
2: Mal som so synom 120, teraz máme do 100 ľudí. Robí sviečky, med a pelec zvykne brať od nich.
0: Stojíme na mieste, kde bola teda v minulosti veľká taká usadlosť, kde žili Fialovci. Tu uprostred obrovská stará lípa. Tie usadlosti, na ktoré sa pozeráme a z ktorých teda mnohé sú dnes už len nad ruinami, v minulosti vyzerali nádherne. Videla som v rámci výstavy aj fotografiu, ako to tu vyzeralo. Čo je zaujímavé, na tej fotke vidno, že tu boli aj také rôzne zaujímavé a netradičné sochy.
3: Fialovci boli známi tým, že hlavne pani manželka Vlastimila Fialová vyznávala buddhizmus a v rámci toho tu mali po tom statku rôzne sochy. Na jednej z fotografií môžeme vidieť aj velikánsku korytnačku. Vidíme tam ďalšie rôzne sochy zvierat. V tom učení buddhizmu tie sochy v podstate mali tú symboliku rôznu. Ak sa bavíme o tej korytnačke, tá symbolika mohla vychádzať z tej trvácnosti, toho zotrvania, že oni v podstate tu budú trvalo nejako existovať. Tie sochy boli na tú dobu veľmi zaujímavé, netradičné, pretože ten buddhizmus sa v Československu, ak i bolo tých ľudí pár, takže také exotické, netradičné to tu bolo. Tie sochy tu boli súčasťou ich života, ich rodiny. V podstate tí ľudia si to tak pamätali, že tu boli tie súsošia rôzne, sochy, zvierat hlavne. Oni sa v tým v podstate aj prezentovali, že k tomuto učeniu nejako inklinovali.
4: Ja absolútne nevidím rozdiel Slovensko a Česko, keď vidím i reč predstavenie, lebo tu hrá Milka Vašárička na tom, na zábradli a vôbec pre mňa to není. Tam oni herci hovoria česky, ona slovensky a to vôbec nepovažujem, že je to niečo iné. Pre mňa není hranica. No a my sme tam boli do 38. u Lučenca, u Filakova. Potom bola vojna, museli sme ako Češi odísť. No a potom mamička chcela, potom bola v Brne, bolo po vojne, otecko už nebol. No a doktor Jan Jamnický, to bol taký režisér a on tak ponúkol, že má kaštiel v Palúdzi. No tak mamička sa tam ako nasťahovala, tak bola šťastná. Mamička vždy vedela vytvoriť úžasnú atmosféru obrazami. Ona na múry malovala. Všade Jamnický tam dochádzal. On vtedy bol v takej kladbe, ako nesmel robiť vtedy, lebo už bol komunizmus taký tuhý. Tiež on bol buddhista a tak ďalej, takže s mamičkou si veľmi dobre rozumeli. No ja v tom čase som chodila v Brne na konzervatórium, takže som tam chodila do Palúdzy.

0: Sme nad dedinou a je tu so mnou poľovník Pavel Lalík. Za nami ešte štekajú psi a pozeráme sa aj na ovečky, kozičky. Máme tu takú peknú kulisu. Nachádzame sa nedaleko naučného chodníka, ktorý tu navštevujú turisti.
1: Tak naučný chodník začína v katastri obce Veľké Dravce a ťahá sa viac menej cez pozemkové spoločenstvo Buzitka, štátne lesy a Urbáre až na vrch Veľký Bučoň.
0: Keď sa tak rozliahneme dookola, je to skôr taká rovina, ale predsa len na turistiku sa dá ísť a pozeráme sa aj na najvyšší kopec, ktorý sa tu nedaleko nachádza.
1: Na Veľký Bučoň, pohorie je to Cerová vrchovina.
0: Ste poľovníkom, takže akej zveri sa tu darí?
1: Skoro všetké zvery, ale viac menej tej srnčej, vysokej zvery, diviačej a dokonca teraz sa ukazuje aj tá drobná zver. Čo sa týka zajacov, bažantov, ako revír je to pekný a dobrý. Tá hora ma fascinovala stále. Priviedol ma k tomu otec, lebo od malička som vlastne, on tiež robil ako lesný pracovník a ja som s ním chodil, takže dáko ma to pritiahlo a vyštudoval som tiež lesnícku školu, takže viac menej celý život sa tomu venujem, tomu lesníctvu a poľovníctvu.
0: Keď sa otočíme na druhú stranu, ste ma upozornili, že za tým vysielačom, ktorý je na protilahlom kopci, už je Maďarsko, to je odtiaľto zhruba tých 15 kilometrov.
1: No môže byť zhruba 15 alebo tých 20 kilometrov viac menej. V zdialke vidíme, keď je pekný výhľad, aj ten vrch Karanč, Čiatorskú Bukovinku a dokonca aj hrad Šomoška.
0: Pán Ladislav Tóth, majiteľ spoločnosti, ktorá sa venuje pestovaniu a aj spracovaniu orechov. Som sa teraz ocitla v sušiarni, kde to teraz krásne vonia.
2: Áno, áno, je sezóna. Sú tu zabalené orechy pripravené na odbyt. Už je po sušení a po zbere, takže teraz sa už len spracovávajú finálne produkty.
0: Tie orechy sú to teda vlašské orechy. Pestujete v okolí Buzitky?
2: Áno, gro je okolo Buzitky a veľmi maličká časť okolo obce Prše, čo je susedňajšia obec.
0: Koľko stromov pestujete, tých vlašských orechov?
2: Koľko? Nejakých 60 tisíc máme dokopy na 130 hektároch.
0: Teraz už stojíme pred balíkmi, kde už sú vylúpané tie vlašské orechy, teda už aj vysušené. Samozrejme, musia sa pred tým, ako sa zabalia, tak aj vysušiť dostatočne.
2: Tak najprv po zbere treba ich umyť poriadne, nečistoty odstrániť a zelenú šupku a následne po umývaní sa orechy triedia podľa veľkosti, podľa kalibra a po kalibrácii sa sušia. Musí sa sušiť jeden kaliber v jednej sušičke, aby výsledok bol homogénny. Palíme orechy aj v škrupine a samozrejme vylúskané jadra.
0: Čo sa týka pestovania tých vlašských orechov, drevina, ktorú pozná zrejme každý, je nenáročná na pestovanie?
2: Omyl je náročná. To je základný omyl pri pestovaní orechov, že nespráva sa to tak sadie ako doma semenáč, ktorý vyrastal zo semena na dvore. Takže úplne je to iné.
0: Čo sa týka škodcov?
2: Taká základná bakteriózna choroba, aj rôzne hubovité choroby a ešte klasicky vrtivka. U nás my sme dosť na severe položený sad, takže u nás tá vrtivka není až taká markantná ako napríklad na západnom Slovensku, ale ona je prítomná.
0: Vyrábate aj džem z orechov?
2: Áno, spracovávame aj zelené orechy ako také, lebo ono ovocie je vlastne zelený orech. Jadro je len suchý plod, ale ovocie je to zelené, takže vyrábame z tých zelených orechov aj džem a budeme vyrábať aj rôzne iné výrobky, sú naplánované. Príde potom kompot z toho, ako celé orechy zelené. V poleve naplánujeme aj likér z toho spraviť.
0: Orech je aj takým symbolom blížiacich sa Vianoc. Vy, keďže s tými orechmi pracujete celoročne, viete si tie orechy vychutnať na Vianoce, na tom vianočnom stole?
2: Áno, ja vždy mám na stolíku trošku. Keď som hladný, tak si dám každý deň zo pár dekov a to zagarantuje, že mám dobrý cholesterol a som zdravý. Takže odporúčam každému každodennú konzumáciu orechov.
3: Ježie palci sa! A veľmi

0: Matej Baláš, ktorý má teda celý deň dnes sprevádza Buzitkou, je aj vedúcim folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik z Buzitky spolu s manželkou Veronikou, ktorá odtiaľto pochádza. Váš folklórny a divadelný súbor sa venuje tradíciám, piesňam, tancom z regiónu Novohrad.
1: Tá tradičná duchovná kultúra, ako to poznáme na príklade rôznych iných obcí, takých rázovitých, ktoré majú svoje vlastné kroje, zvyklosové, tu nevznikla. Lebo, ako sme sa rozprávali, bola to pustatina, ktorú v podstate obývali ľudia, ktorí tu slúžili na zveľaďovanie toho statku a chovu tých oviec a obospodarovania tej pôdy. Tak z toho dôvodu sa my v súbore venujeme celému tomu Novohradu a vybrali sme si v podstate dedinky, ktoré sú malinko späté s našou obcou Buzitkou, pretože na tú Buzitku sa prisťahovali rôzni tí prisťahovalci. Snažíme sa nadviazať na kultúru obcí, ktoré už v minulosti boli veľmi bohaté na tú duchovnú kultúru, ale teraz v tých obciach to nikto nerobí. Takže takýmto spôsobom vlastne supulujeme a primárne zveľaďujeme a ukazujeme tú duchovnú kultúru nejakej obce a sekundárne sa vlastne na tom podielame my ako súbor z Buzitky.
0: Momentálne je vás 45. Ešte by sme mohli povedať, prečo ste si zvolili názov Dubkáčik.
1: To je to podľa stromu, ktorý sa nachádzal v katastri obce Buzitka. Mal vyše skoro 500 rokov, avšak tento dub vyvrátilo a bývali

0: No a potom do Spalácku. Tieto zložky nadväzujú na tie historické korene, ktoré už tu máme od roku 1926 ako spolek divadelných ochotníkov. Taktiež nadväzujeme na folklórny krúžok, ktorý vznikol v 60. rokoch. No a my sme to vlastne len obnovili v roku 2012 ako občianske združenie. Pokračujeme v tej nejakej kontinuite tej kultúry v obci Buzitka. Už menej toho divadla, toho estrádneho vystupovania, ale skôr sa snažíme už prejsť do toho folklóru a snažiť sa zachovať to, čo naši predkovia robili a ukazovať to na javiskovej scéne.
1: Spolu s manželkou Veronikou ste venovali množstvo času a energie aj terénnemu výskumu. Navštevovali ste obce Novohradu a hľadali ešte tie posledné zrniečka tých ľudových tradícií. Zapisovali ste piesne, značili ste zvyky.
0: Keď sme začali s tým súborom aj spolu s manželkou, tak sme chceli vlastne postaviť ten súbor, že gro toho súboru budú tance a piesne a zvykoslovie nášho regiónu Novohrad. Chýbal nám materiál, toho materiálu bolo hrozne málo. Vtedy mi povedal pán Juraj Matiaš, že tak choď Maťo do terénu a za starými ľuďmi ešte nie je neskoro, no a tak sa aj stalo, teda začali sme chodiť s manželkou. Posledných pomaly 15 rokov sme chodili po ľuďoch, po rôznych obciach, aké to bolo Polich, no tu v obci sa tiež pristahovali veľké množstvo ľudí, či už to bolo Nedelište, či to bola Ábelová, Dobroč, Gregorová Vieska, jednoducho kvantum obcí, kde sme chodili zbierať nejaký materiál, čo sa nám nakoniec aj, môžeme povedať, v hodinu 12. podarilo zachytiť ešte naozaj posledné torza. Dnes už väčšina tých ľudí, čo sme zbierali, nie sú medzi nami, ale zachovali sa hlavne v našich nahrávkach. Takže snažíme sa teraz to, čo sme krvopotne s manželkou chodili a obetovali svoj voľný čas na toto, teraz to nejako pretaviť do toho a sa to aj troška odráža na tých súťažiach, kde získavame zlaté pásma v detských folklórnych súťažiach, ale aj v dospeláckych súťažiach, Vidiečanova Habovka, Nositeľe tradícií a ďalších rôznych festivalových prehliadkach.

0: Lúčim sa s obcou Buzitka a lúčim sa s mojimi sprievodcami, samozrejme so starostom Miroslavom Malatincom. Tak verím, že aj vám sa páčil dnešný deň.
1: Áno, páčil sa aj mne a dokonca som sa aj ja zase dačo nové dozvedel, takže som o niečo múdrejší.

Dnes sme boli v novohradskej obci Buzitka. Verím, že sa vám tam páčilo. Reláciu Zvony nad krajinou pripravila Katarína Kovačechová, technická spolupráca Iveta Janáková, hudobná Ján Fiala. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v decembri 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme dielo, ktoré je špecifické tým, že kým v Spojených štátoch amerických vyšlo už v roku 1845, slovenského prekladu sa dočkalo len nedávno. Nejde pritom o autora, na ktorého by sa v USA medzičasom zabudlo. Práve naopak. Viac ako inokedy je hlasom, ktorého myšlienky o slobode a rovnosti treba aktívne počúvať. Nebudeme vás napínať, reč bude o abolicionistovi, politikovi, rečníkovi, vydavateľovi a autorovi Frederickovi Douglasovi. Jeho knihu Rozprávanie o živote Frederika Douglasa radíme k autobiografickým rozprávaniam Otrokov na úteku. Patria k málu literárnych žánrov, ktorých pôvod možno vystopovať v Spojených štátoch. Literárna história dnes Douglasovú prvú autobiografiu považuje za jedno z najdôležitejších diel afroamerickej literatúry. V nasledujúcej polhodinke vám knihu, ako aj okolnosti jej vzniku, predstavíme prostredníctvom ukážok, ale aj dvoch rozhovorov s akademikom Jozefom Pecinom a prekladateľom Michalom Chudým. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Frederick Douglass, pôvodným menom Frederick Augustus Washington Bailey, sa narodil vo februári v roku 1817 a zomrel 20. februára 1895. Potom, čo utiekol z otroctva, sa stal jednou z vedúcich osobností amerického abolicionistického hnutia. Preslávil sa predovšetkým svojim rečníckym umením a spismi, v ktorých ostro kritizoval otrokárstvo. Napísal niekoľko autobiografických kníh. Za najdôležitejšiu sa považuje prvá z nich, Rozprávanie o živote Frederika Douglasa, ktorá vyšla v roku 1845. Po nej vyšli ďalšie dve. Moje putá a moja sloboda v roku 1855 a Život a časy Frederika Douglasa, rok 1881. V poslednej pokryl udalosti americkej občianskej vojny. V rokoch 1847 až 1851 vydával abolicionistické noviny North Star, Severná hviezda. V roku 1872 bol prvým Afroameričanom nominovaným na viceprezidenta USA a v rokoch 1889 až 1891 bol generálnym konzulom na Haiti. Aktívne podporoval hnutie za volebné právo žien.
1: Na slovíčko.
2: Doktor Jozef Pecina pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je autorom doslovu k Douglasovmu rozprávaniu v slovenskom preklade. Poprosili sme ho, aby poslucháčom priblížil, aké obdobie Douglasovho života kniha pokrýva a aké vyvolala v čase jej vydania ohlasy.
3: Rozprávanie vyšlo, keď mal Douglas 27 rokov a kniha zachytáva jeho detstvo na plantáži, zachytáva jeho niekoľkoročný pobyt v Baltimore, teda roky, kedy sa naučil čítať a písať, a návrat na plantáž, útek na sever, ktorý je ale v diele vyrozprávaný veľmi stručne a takisto zachytáva aj jeho prvé kroky ako slobodného človeka a rečníka hnutia proti otroctvu. Čiže končí ešte predtým, ako sa stal verejne známou osobnosťou. Reakcia bola neočakávaná. Kniha sa stala okamžitým bestsellerom a už v prvých 4 mesiacoch sa predalo približne 3000 výtlačkov a do roku 1850 to bolo viac ako 11 tisíc, čo bolo na dielo černošského autora skutočne obrovské číslo. Veľký úspech zaznamenala kniha aj v Európe, najmä v Anglicku a v Írsku, kde Douglas prednášal a aktívne propagoval svoje dielo a neskôr bola preložená dokonca aj do nemčiny a francúzštiny. A v porovnaní s inými rozprávaniami bolo jeho dielo úspešnejšie aj vďaka tomu, že bolo výnimočne dobre napísané. Ak by sme mali úspech Douglasovho rozprávania porovnať s inými významnými dielami americkej literatúry v 19. storočí, zo Šarlatového písmena od Nathaniela Hawthorna sa predalo možno 8000 výtlačkov a z Bielej veleryby, ktorá je v súčasnosti považovaná za jeden z najlepších amerických románov v 19. storočí, menej ako 3000.
2: Prejdime teraz k udalostiam Douglasovho života tak, ako ich sám popísal vo svojej knihe. Čo sa z jeho rozprávania dozvedáme o praktikách otrokárstva?
3: O Douglasa sa dozvedáme z prvej ruky, čo je veľmi dôležité zdôrazniť. A ako hlboko ponižujúce a dehumanizujúce otroctvo bolo. Nešlo len o fyzické násilie, ale o celý systém, ktorý mal zlomiť ľudskú vôľu. Fyzické násilie bolo absolútne bežné. Douglas píše o tom, ako dozorcovia boli schopní zastreliť otroka, aj keď to pre majiteľa znamenalo veľkú finančnú stratu, ale dôležitý bol tá výstraha pre ostatných otrokov. Bičovanie bolo každodennou súčasťou života otrokov. Veľmi často bolo verejné, okrem potrestania vinníka malo slúžiť aj ako výstraha. Douglas si spomína na chvíľu, keď ako 6-ročný sledoval, ako kapitán Anthony brutálne zbičoval jeho tetu Hester, ktorá mala 15 rokov vtedy. A dôvodom bola Anthonyho žiarlivosť, keďže Hester sa bránila jeho sexuálnym návrhom. A tento výjav Douglas opisuje v desivých detailoch a je jedným z najotrasnejších scén, ktoré sa v knihe objavujú. Každý pokus o odpor alebo len prejav dôstojnosti sa na plantážach trestal. Otroctvo rozdeľovalo rodiny, deti od matiek oddelovali už v útlom veku, aby si nevytvorili citové puto A bolo úplne bežné, že majitelia predávali členov rodiny na rôzne plantáže a títo sa už nikdy nestretli. Bolo úplne bežné, že farmár vlastnil rodinu otrokov, vlastnil ich celý život a potom prestal splácať svoje dlhy, svoju hypotéku, tak prišla banka alebo prišiel veriteľ a týchto otrokov mu zobrali a rozpredali na rôzne miesta. Čiže otroci boli rovnaký majetok ako dobytok, vybavenie farmy, nástroje. Douglas vo svojom diele takisto poukazuje na krutosť, ktorá sa často prejavovala u žien plantážnikov. Tieto manželky bývali žiarlivé a pomstichtivé, najmä voči otrokyniam, ktoré ich muži sexuálne zneužívali, a voči deťom, ktoré sa z týchto vzťahov narodili.
2: Majitelia otrokov pochopiteľne neboli homogénnou skupinou a boli medzi nimi krutí tyrani, ale aj mierne uvedomelejší ľudia. Akí boli majitelia Douglasa?
3: V jeho rozprávaní sa objavujú rôzne typy postav, od sadistických krutých tyranov až po miernejších ľudí, čo bol obraz celého juhu, kde na plantážach existovali skutoční sadisti, ale boli aj majitelia, ktorí sa k otrokom správali férovo. A viac násilia často prichádzalo nie od majiteľov samotných, ale od dozorcov a respektíve správcov, ktorí často slúžili ako nástroje moci. Pre Douglasa je pamätným najmä Edward Covey, ktorý bol považovaný za lámača otrokov a keď tvrdou prácou a fyzickými trestami dokázal zlomiť ducha každého otroka. Douglas ho opisuje ako neľutostného, prefíkaného človeka, ale bol to práve fyzický konflikt, bitka s Coveym, ktorá priniesla prelomový moment pre Douglasa. Douglas sa Coveym postavil a opisuje, ako sa s ním bil 2 hodiny a v tomto momente si uvedomil, že dokáže odmietnúť úplnú podriadenosť. Na druhej strane v diele spomína Sofiu Oldovú, ktorú opisuje ako anielskú bytosť, ktorá sa správala spočiatku nezvyčajne láskavo, takmer ako matka. Postupom času ju však otroctvo zmenilo a stalo sa prísnou, podozrievou a krutou. A týmto Douglas poukázal na to, ako otroctvo kazí aj ľudí, ktorí sa na prvý pohľad zdajú dobrí. A podľa Douglasa je teda otroctvo morálne deformujúce nielen pre otrokov samotných, ale aj pre tých, ktorí otrokov vlastnia.
1: Fono.
2: Douglasove spomienky na to, ako sa naučil čítať a písať a akú úlohu v tom zohrali jeho majitelia i chlapci z ulice, interpretuje Juraj Smutný.
4: S rodinou pána Hugha som žil asi 7 rokov. V tom období som sa naučil čítať a písať. Skúšal som to všelijako, lebo som nemal žiadneho učiteľa. Moja pani bola milá a láskavá žena, ktorá sa ku mne vďaka čistote svojej duše zo začiatku správala tak, ako by sa mal správať človek človeku. Najskôr ako by nechápala, že som jej majetok a zaobchádzať so mnou ako s človekom je nielen zlé, ale aj nebezpečné. Otrokárstvo jej ubližovalo rovnako ako mne. Keď som prišiel, bola zbožná, starostlivá, prívetivá. Pri utrpení či smútku neraz vyronila slzu. Pre hladných mala chlieb, pre nahých šaty a pre všetkých smútiacich útechu. Otrokárstvo však čoskoro prejavilo svoju schopnosť pripraviť ju o tieto nadpozemské vlastnosti. Jej vľúdne srdce sa zmenilo na kameň a z jahňatka sa stal krvilačný tiger. Prvý krok jej pádu predstavovalo zrušenie nášho spoločného vyučovania. Vtedy začala plniť rozkazy svojho manžela. Voči vzdelávaniu zaujala ešte agresívnejší postoj, než je muž. Nestačilo jej len plniť jeho príkazy. Túžila byť ešte lepšia. Najviac ju hnevalo, keď ma videla držať noviny. Zjavne si myslela, že je to nebezpečné. Rozbehla sa ku mne so zúrivým výrazom a vytrhla mi ich pohybom prezrádzajúcim obavy. Bola šikovná a skúsenosti, ktoré mala v dohľadnej dobe získať, čo skoro dokázali, že vzdelanosť a otroctvo sa navzájom vylučujú. O tej chvíle ma veľmi pozorne sledovali. Ak som zostal v miestnosti dlhšie sám, hneď ma upodozrievali, že tam mám knihu a volali na mňa, nech sa ukážem. Toto všetko však prišlo príliš neskoro. Už som urobil prvý krok. Pani ma naučila abecedu a podala mi prst. A žiadne opatrenie mi nemohlo zabrániť vziať si celú ruku. Vytýčil som si plán, ktorý sa ukázal najúspešnejší. Skamarátiť sa so všetkými bielými chlapcami, ktorých som stretol na ulici. Čo najviac z nich som sa pokúsil premeniť na učiteľov. S ich láskavou pomocou v rôznych časoch a na rôznych miestach som sa konečne naučil čítať. Vždy, keď ma poslali na obchôdzky, vzal som si za sebou knihu. A keď som si rýchlo splnil povinnosti, zostal mi čas na učenie, kým som sa zas musel vrátiť. Takisto som si brával chlieb, ktorého sme mali v dome na dostač, a smel som sa ním kedykoľvek ponúknuť. V tomto ohľade som žil neporovnateľne lepšie ako množstvo chudobných bielých detí v našom susedstve. Chlieb som rozdával hladným drobcom, ktorí mi za to venovali oveľa cennejší chlieb vedomostí. Najradšej by som tu uviedol mená aspoň dvoch či troch týchto chlapcov ako prejav vďaky a náklonnosti, no obozretnosť mi to nedovolí. Nie, že by mi to ublížilo, ale ich by to mohlo zahambiť. Učiť otroka čítať je totiž v tejto kresťanskej krajine takmer neospravedlniteľný prehrešok. Stačí, keď poviem, že žili na Philpott Street blízko Durginovej a Baileyho lodenice. Rozprával som sa s nimi aj o otroctve. Niekedy som im hovoril, že by som raz chcel byť taký slobodný, aký budú oni, keď dospejú. Vy budete voľní, keď dovršíte 21 rokov, ale ja budem otrokom na veky. Nemám vari rovnaké právo na slobodu ako vy? Tieto slova ich trápili. Veľmi so mnou súcitili a upokojovali ma nádejou, že sa azda stane niečo, vďaka čomu raz budem slobodný. Mal som vtedy asi 12 rokov a predstava, že by som mal byť navždy otrokom, ma ťažilo na srdci. V tomto období sa ku mne dostala kniha s názvom Kolumbijský rečník. Využil som každú príležitosť, aby som sa do nej mohol začítať. Popri množstve zaujímavého materiálu obsahovala rozhovor medzi pánom a otrokom. Ten otrok vraj pánovi už trikrát utiekol a dialog sa odohrával po treťom úteku. Pán argumentoval v prospech otroctva. Otrok mu oponoval, hovoril veľmi múdro a pôsobivo a jeho argumenty mali požadovaný, aj keď nečakaný účinok. Rozhovor sa skončil tým, že ho pán dobrovoľne prepustil. Tieto spisy sa stali mojim obľúbeným čítaním.
1: Na slovíčko.
2: Za to, že historicky dôležité dielo Frederika Douglasa môžeme čítať v slovenčine, vďačíme mladému prekladateľovi Michalovi Chudému. Stretli sme sa aj s ním a poprosili sme ho, aby nám poodhalil príbeh vzniku knihy na Slovensku. Nie je totiž úplne bežné, že vydavatelia siahnú po diele z prvej polovice 19. storočia.
5: Tak nie je ani úplne bežné, že začínajúci prekladatelia siahnu po knižke, ktorá vyšla pred 180 rokmi, ale vznik slovenského prekladu Frederika Douglasa bol naozaj takým reťazcom šťastných a úplne náhodných udalostí a prvý človek, ktorému vďačíme za to, že slovenský preklad tejto knihy držíme, rozprával predo mňou a je to Jozef, pretože nebyť jeho výborných seminárov z americkej literatúry, na ktorých nám dal prečítať celú túto knihu a mnoho spolužiakov z toho bolo zhrozených, ja mal úplne opačné pocity, pretože si ma Frederik získal od úplne prvej kapitoly, ktorá je jedna z najsilnejších. A keď som sa dostal ku kapitole, kde premýšľa nad tým, čo to je byť otrokom a človekom a prečo sa práve jemu dostalo tohto hrozného údelu, tak som sa rozhodol zistiť, či tá knižka niekedy preložená bola a zistil som, že nebola, čo ma po tom úvodnom nadšení zhrozilo a rozhodol som sa využiť svoje chabé kontakty so slovenskými vydavateľstvami, ktoré som v tej dobe mal a s malou dušičkou som vydavateľstva Brak napísal, či by o také niečo nemali záujem, a to bola tá druhá šťastná zhoda náhod, že oni o tú knihu záujem mali.
2: Prekladať takýto starý text musí byť pre prekladateľa určite veľkou výzvou. Ako ste sa vy s touto výzvou popasovali a čo bolo pre vás v procese prekladu najnáročnejšie?
5: V predchádzajúcej odpovedi som popísal sinusoidu nadšenia z Douglasa, potom zhrozenia, že nikdy nevyšiel a potom nadšenia, že som našiel vydavateľa. A potom prišla už zase tá hĺbka toho zhrozenia, keď som ho začal prekladať, pretože v angličtine je to krásne čítavý text, ktorý naozaj plynie a čitateľa vedie pomaly za ručičku, ale keď už sa ho človek odhodlá prekladať, tak narazí na tú 180-ročnú bariéru. A keby som mal popísať najväčšie problémy, ktoré sme pri preklade mali, tak rozhodne najťažšie bolo držať sa Douglasovho štýlu. Jednak on balancuje na veľmi tenkej hranici medzi nesmierne poetickým a zároveň jednoduchým jazykom. A ja osobne, keď som čítal svoje preklady pri tých úvodných etapách, som mal často pocit, že ho až infantilizujem, že z toho robím detskú knihu, z čoho ma potom vyviedla redaktorka, ale rozhodne najťažšie bolo trafiť sa doňho, aby sme zostali čo najautentickejší. Druhým veľkým problémom bol taký typický prekladateľský problém, čo robiť s názvom periodík alebo významných vecí, ktoré sa spomínajú v angličtine, pretože bolo by krásne preložiť časopis North Star ako North Star alebo Columbian Orator, iba nechať v origináli, ale rozhodli sme sa dodržať prekladateľské pravidlo mysli na svoju babku a keďže to sú významovo nabité periodika, tak sme hľadali nejaký balans medzi zachovaním toho pôvodného názvu, aby bol dohľadateľný pre čitateľa a prekladu, aby čitateľovi, ktorý nepozná angličtinu, dáva zmysel. A asi najdrobnejšia vec, ktorá ma v pomere k svojej veľkosti natrápila najviac, bol samotný názov a názov žánru, ktorý sme dovtedy na Slovensku nepoznali, pretože mal som asi 10 pracovných verzií toho, ako vôbec preložiť Narrative of the Life of Frederick Douglass a takisto sme veľmi, veľmi dlho hlbali nad tým, ako preložiť to krásne anglické jednoduché Slave Narratives do slovenčiny, kde tiež chvíľku trvalo, kým sme našli nejakú vhodnú alternatívu.
2: Má dnes význam siahať po takýchto textoch a nájde si takáto kniha cestu k slovenskému čitateľovi?
5: Tak ja som pri tejto otázke samozrejme zaujatý, podľa mňa má význam po nich siahať, inak by som sa nikdy neodhodlal tú knihu preložiť, ale napriek tomu, že je od nás vzdialený už takmer 200 rokov, si myslím, že Frederick nám má veľa čo povedať a máme sa od neho veľa čo naučiť. Aj my v dnešnej dobe, ktorá sa tvári, že je osvietenejšia ako tá jeho, by sa nám práve tu na Slovensku zišlo viacero Frederickov Douglasov. A čo sa týka toho, či si kniha nájde cestu k slovenskému čitateľstvu, to je samozrejme nevyspytateľné. Koniec koncov niektorí vydavatelia pália aj knihy nobelistov. Mne iba zostáva dúfať, že to tak bude, že si svojich čitateľov knižka nájde. Teší ma každý pozitívny ohlas, ktorý sa na ňu objaví a zatiaľ som nezachytil žiadny negatívny, čo ma teší náramne. Ale najmä chcem dúfať, že keby tú knihu videl sám Freddy, tak by bol šťastný a to je asi najdôležitejší fiktívny čitateľ.

0: V druhej ukážke z knihy vám ponúkame Douglasovo rozprávanie o tom, čo ho čakalo, keď sa mu podarilo utiecť z otroctva. Interpretuje Juraj Smutný.
1: 3. septembra 1838 som sa vymanil z reťazí a bez ťažkostí sa dostal do New Yorku. Často sa ma pýtali, ako som sa cítil, keď som vstúpil do slobodného štátu. Nikdy som nevedel uspokojivo odpovedať. Asi to bol najvzrušujúcejší okamih mojho života. Pripadal som si ako bezbranný námorník, ktorého vojnová loď zachráni pred pirátmi. Hneď po príchode do New Yorku som priateľovi v liste napísal, že sa cítim, ako by som utiekol z jamy levovej. Úľava ma však čoskoro opustila. A opäť sa ku mne vrátili neistota a osamelosť. Stále ma mohli odliesť naspäť a podrobiť mukám otrockého života. Už len pri tej myšlienke mi klesla nálada. Ale zmohla ma samota. Medzi tisícami ľudí som si pripadal sám ako prst. Bez domova, bez priateľov. Medzi tisícami svojich bratov, detí jedného otca. No predsa som sa nikomu z nich neodvážil priznať svoju smutnú situáciu. Neodvážil som sa s nikým rozprávať zo strachu, že oslovím nesprávneho a padnem do pazúrov chamtivým únoscom, ktorých prácou bolo striehnuť na úbohého utečenca, ako divoké zvery v lese striehnu na korisť. Mojím heslom na úteku sa stalo: nikomu never. V každom belochovi som videl nepriateľa a v každom černochovi dôvod na nedôveru. Veľmi som v tej situácii trpel. A aby to človek pochopil, buď sa v nej musí ocitnúť, alebo si aspoň samého seba predstaviť za podobných okolností. Musel by byť utečencom v neznámom kraji, kde otrokári vyhlásili loveckú sezónu. Obyvatelia ho môžu legálne uniesť. Každú sekundu riskuje, že ho spoluobčania lapia rovnako ako odporný krokodíl uchmatne svoj úlovok. Nech si len predstaví seba na mojom mieste. Bez priateľov a domova, bez peňazí a dobrého mena, keď potrebuje strechu nad hlavou, no nikto mu ju neposkytne. Keď potrebuje chlieb, no nemá naň peniaze. A zároveň ho v temnote prenasledujú lovci. Bez štipky zľutovania. Netuší, čo má robiť, kam ísť, kde sa zložiť na noc. Je bezradný, čo sa týka obrany aj úteku. Je obklopený dostatkom, no predsa hladný. Obklopený domami, no bez domova. Obklopený ľuďmi, no predsa sa cíti obklúčený divou zverou, ktorej chuť zožrať polomŕtvého utečenca prekonajú len príšery z hlbín požierajúce bezbrané ryby. Pravím, len nech si samého seba predstaví na mojom mieste. Až potom naplno uvidí a pochopí ťažkosti, ktorými prechádza zmorený a bičom zjazvený otrok na úteku.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili autobiografické dielo Rozprávanie o živote Frederika Douglasa. Je citlivou výpoveďou významného intelektuála a bojovníka za ľudské práva o hrôzach, ktoré prežívali otroci na americkom juhu. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Bratislava Kamzík, ktorý šíri program Rádia Regina Západ na frekvencii 99,3 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Je to tak, každý štvrtok po 14. sa venujeme záhradkárom v Rádiu Regina Západ. Dnes je našim hosťom inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Vítajte.
2: Ďakujem pekne všetkým.
1: Radi sme, že ste opäť prišli do nášho štúdia. Ako sa máte po tých horúčavách?
2: Tak ja mám stále ten rituál rovnaký, čiže tých 10 hodín, aj v zimnom období, aj v tých horúčavách. Takže ja som tak naštartovaný. Rýchle nastúpiť, čiže o 5:30 budíček a tú ťažšiu prácu. U mne je známe, že ja vždycky začínam mutikou, aspoň tak 2 hodiny. Okopávka to je jedno, či východ, stred alebo západ. No a potom podľa teploty, jednoduchšie práce, čiže aj očkovanie, aj vrúbľovanie, aj strihanie a hlavne zber. Ja sa veľmi teším, keď človek môže tú úrodu drobného ovocia, hlavne rýbezly, egrešov pozbierať. No proste, ak niečo milujete a máte radi, tak nepoznáte prekážky. Čiže, čiže ja s tými stromami cítim a treba sa vedieť trošku aj pohybovať, čiže ten strom má aj korunu. Čiže v tých horúčavách hľadať proste na tú hlavu prikryvku.
1: Čiže tam sa skrývate.
2: Neskrývam, pracujem tam. Mm-hmm. Ako, čiže točí sa človek od toho stromčeka, tak aby to žiarenie proste nešlo priamo na vás, ale aby tie konárky vás chránili. No dá sa to. Je to náručné pre mňa, hej, ale ja tých 10 hodín každý deň sa snažím dodržiavať. Mm-hmm. Čiže od tej 5:30 do 17:00 hodine, to je u mňa bežne.
1: A možno taký tip pre záhradkárov, že ako sa chrániť pred slnkom, lebo tieto horúčavy asi neboli posledné, keďže sa leto iba začalo.
2: Tak v prvom rade je tá pravidelnosť. Lebo keď je zima a prestanem robiť, tak zase budem chorý, lebo je zima, tak človek stratí kondíciu. Keď je horúco, zase nebudeme robiť. Takže nie úplne, ale trošičku spomaliť. Čiže už v tých popoludnejších hodinách sa snaží robiť tú ľahšiu prácu. Čiže ten zber ovocia, prípadne letorasty, alebo keď pokosíme, tak seno. A samozrejme mulčovanie okolo tých kríkov. Dá sa to zvládnuť, je to náročné. Horšie je potom s tým spánkom. Pretože tie teploty aj u nás na Havličkovi, teda 4 sú veľmi silné, vysoké, čiže ja keď prídem z východu do Bratislavy, tak pre mňa je najhorší spánok, lebo je to tam horúčava neuveriteľná.
1: Rozpálené. Mhm.
2: Ale dá sa to vydržať.
1: Nemôžeme nezabudnúť pripomínať pitný režim, samozrejme, aj záhradkárom však.
2: No samozrejme, dneska máme o 16. hodine na Svrčej v Karlovej Vsi a verím, že prídu naše záhradkári a bez vody nechodia. Mm-hmm. To je samozrejme, ten pitný režim treba dodržiavať. Mm-hmm.
1: Nebudem sa vás dnes samozrejme pýtať iba ja, dávam už k dispozícii e-mail regina.zapad@stvr.sk, takisto SMS-kové číslo 7773, môžete nám SMS-kovať v tvare Západ medzera a vaša otázka na práve toto číslo a telefónne čísla sú 02 52 44 20 2255 alebo 02 52 49 14 21. Keď sa povie júl v záhrade, čo by mal mať každý záhradkár na pamäti, pán Jakubek?
2: Tak ja stále prezentujem tých aktívnych 7 mesiacov, to znamená nie 2-krát, 3-krát strihať ovocné stromčeky, ale upravovať ich tak, ako my sa snažíme strihať, čiže ako svoju tvár, takže je júl. A teraz tú podstatnú vec, čo aj dneska budeme robiť, už nebudem zakrácovať. To je tá podstatná. Čiže mesiace máj a jún sme 2-krát až 3-krát letorasty, ktoré nám narastli na všetkých ovocných stromov, zakracovali tak na 5-10 cm. Čiže nie o 1/3. Teraz nám vznikli nádherné odbočky, čiže máme mústvo, ktoré tie letorasty sú krátke. Takže aj dnes, aj v tom júli, na všetkých ovocných stromčekov nebudeme zakrácovať letorasty, ale pôjdeme už na niektorú z tých odbočiek, ktoré sme si urobili. Ja som veľmi rád, že po tých 2-3 mesiacoch máj a jún sa nám podarilo na 95% zlikvidovať vožky bez postrekov, to znamená mechanicky. Vožky sa vyskytujú tak na tých 5% na broskyňach, ktoré sa mal možnosť dneska vidieť od rána. Takže to ich dokážeme jednoducho zlikvidovať rezom na odbočku, čiže na prevod. To je veľmi dôležité pravidelne upravovať, aby sme obmedzili počet tých výhonkov, ktoré sú potom škodcov na jabloni, aby tam nebola múčnatka, aby sme tam nemali gliotok, nekrotické choroby. Takže je to veľmi dôležité, aby stromček bol zdravý. Tým, že ten stromček je zdravý, má nádherné listy, čiže fotosyntéza prebieha, dokáže zvládnuť aj tie vyššie teploty, ale najväčší problém, čo je, pochopiteľné, nedostatok vody spôsobilo, že strom si pomáhal, že zhadzuje plody, to každému. Neexistuje, aby stromček udržal bez pitného režimu, čiže bez vlahy, to množstvo plodov, ktoré bolo nasadené. Ja som spomínal v predchádzajúcich reláciách, že niektoré broskyne nemali rekordy. V 4. roku okolo 200 plodov, 100 až 200 plodov. Dneska, keď tak som sa pozrel, tak si ich zredukovali na tých 30-40 plodov, to je dosť. No všetko opadlo samozrejme. Ja som veľmi šťastný, pretože predstavte si, aby to, tie plody ostali, tak ten stromček sa vyčerpáva. Že tí, čo neurobia prebierku ručne, ten stromček si pomáha sám, že sadzuje tie plodiky.
1: Máme telefonujúceho poslucháča alebo poslucháčku 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. Ďakujeme, že telefonujete, už vás počujeme.
3: Dobrý deň, pani Jakubek, ja by som mal na vás takú otázku. Ja som asi pred 7 rokmi, 8 zasadil vnukovi stromčeky na tom a tie stromčeky tam behajú aj koníky a to tie stromčeky dolámalo tie koníky a šil z tých, vyrástli na broskyne vyrástlo, sú tam také jak broskynky malé, ale bolo ich tam aj 10 halus na tom a na marhule čo bola, tam je to bol tie spravilo sa, lebo to bolo zlomené také jak krík, tam vyzerá to jak nektar títo mirabelky na tom, keby to bolo. Dá sa s tým ešte niečo spraviť?
2: No samozrejme, tak v prvom rade je to logické, že tam tie koníky alebo ovce alebo iné srny, podľa toho, kto má akú záhradku, aby tam nechodili, to je poprvé. Dá sa to všetko zachrániť, čiže ten ohryz, čo vám urobili koníky, tak pekne to znižte, tie stromčeky, môžete kľudne znižiť aj v tomto období, čo je nutné v tomto období, aj o polovicu, aj o dve tretiny zo stromčekov, aby vám naštartovali už ešte aj v tomto roku také menšie prirastky, ale hlavne v nasledujúcom roku, aby ste si vytvorili nové výhonky a fakticky začali pestovať opäť ako nový stromček. Hej. Takže dá sa to urobiť, len tam treba ten tvrdý rez urobiť, čiže dve tretiny zo stromov dajte dole, aj z výšky, aj z bokov, samozrejme to, čo je polamané, ohrízené a nebojte sa, oni si nájdu spôsob zo spiacich pučikov vám naštartujú.
3: A koľko tam nechá tý výhonkov na tom stromčeku?
2: Hovorím, polovicu, dve tretiny stromu dať dole. Hej, tak, keď tam máte 10 konárov, tak o polovicu, tak to znamená znižiť všetky na tú výšku polovičnú, čiže o polovicu. Aj z dĺžky takisto o polovicu. Takže ak sú dlhé, čo len 3 metre, tak na meter a pol z boku a pekne na odbočky. Ak sú tam nejaké odbočky, keď maličké. Nebojte sa, to urobte teraz v tomto období a snažte sa tam tú pokosenú trávu dávať okolo tých stromčekov.
3: Áno, aby to držalo vlahu.
2: Nebojte sa, určite na budúci rok stromy nikdy vás nesklamú, keď im dáte to, čo potrebujú.
3: Dobre.
1: To je také vaše heslo, ktorým sa riadite však. Ďakujeme veľmi pekne.
3: Dovidenia.
1: Opäť 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21 obsadené. Jedno z týchto čísel. Pekný deň.
4: Dobrý deň, tu je Pochuhrad od Topolčian. Dobrý deň, tu je Pochuhrad od Topolčian. Ja by som sa chcel presne spýtať, na jar mi kvitla marhula a počas tohoto kvitnutia zakvitla mama marhulky a zrazu ostala, jaké by dostala porážku, začala vyskýňať. Čo s ňou treba spraviť? Dostala chorobu alebo čo také? Môžete mi bližšie poradiť?
2: Samozrejme, je to rakovina, čiže apoplexia, buď postupná, alebo totálna, alebo hneď. Čiže pre všetky, nielen pre vás, pán poslucháč, je veľmi dôležité pre všetky naši záhradkárov, ktorí počúvajú. Ako náhle vám niečo začne zasýchať na tom strome, a to väčšinou začíname pri tých marhuliach alebo broskyňach, je potrebné okamžite tú časť, ktorá začína schnúť, odrezať. Že teraz v tomto prípade vašom sa snažte opäť to isté, čo som povedal predchádzajúcemu poslucháčovi, všetko zrezať až po to zdravé. A neviem, či sa podarí to zachrániť, ale dajme šancu tomu stromčeku, aby opäť naštartoval. Takže to je pre všetky ovocné stromy, pre všetky. Lebo najväčší problém je fakticky s našimi manželkami, s tým, že každý chce robiť kompoty, každý vidí džemy, čo je správne. Ale obetujme to zníženie aj s plodmi, ktoré sa tvoria ešte, keď sú zelené, keď kvitnú. A to je veľmi dôležité. To sa ľudia prirodzene boja, bo každý chce chrániť tie plodiky a chce dopestovať pre vnúčatka a pre džemy. Takže to je veľmi dôležité, aby ste to znížili.
4: No, lebo už teraz som pozeral, úplne je už vyschnutá. To už jedine vypíliť a nasadiť novú.
2: Tak, keď už vyschla, tak už neskresíme ju, samozrejme. Čiže preto je dôležité na začiatku toho schnutia. Skúste ešte urobiť tak, že urobte takú pyramidu nejakú tam, či náhodou nenaštartuje na tých kostrových konárikov tak na 40-50 cm. To je posledná šanca. No a keď nevypučí, tak ju pekne s koreňami vykopete potom.
4: No a môžem potom nasadiť na to isté. Môžem na to isté miesto nasadiť novú?
2: Vy môžete robiť, čo chcete, veď to je vaša záhradka, len tú zeminu je potrebné tam potom vykopať, dať preč, lebo tam je infekcia. A z vašej záhradky z iného miesta navoziť takú zeminu, kde sa marhule nepestovali. Je to, veď to väčšinou tak meter krát meter šírka do hĺbky tých 50-60 cm. Aby ste obmedzili výskyt hubových a bakteriálnych chorôb. Ale môžete na to isté miesto. Takýmto spôsobom.
4: Takže dá sa povedať, dostala ho na porážku.
2: Presne tak, infarkt dostala. Takže je to bežné. A preto tá apoplexia, mŕtvica, alebo ten infarkt, jak jej hovoríme, je z preťaženia sa z ovocných stromov. A marhule sú zvlášť na to citlivé. Takže týmto spôsobom, to aj maličké vám odchádzajú marhulky, že malo sa zrežu a až štvoročná, päťročná vám odíde. Takže ten rez je veľmi potrebné robiť tvrdým rezom a takto, ako som spomínal, zachraňovať všetky stromy, hej? Takže znížiť a chrániť. Do budúcnosti, čiže už budete sadiť nové stromčeky, tak opäť bude palička, za chvíľočku je október, to rýchlo sa teším na tie zimné mesiace.
1: Aj my už.
2: Hneď si kúpite, hneď paličku robíte vo výške meter a tým naštartuje aj tá marhula, aj broskyňa, jablónky a budú neuveriteľne krásne. Čiže trápiace sa stromy, to sú všetky trápiace sa stromy, či jednoročné, či dvojročné, ktoré majú nadbytok konárikov a koreňový systém nestačí vyžívať. Takže takto postupujú. Keď budete postupovať, tak nebudete sa báť. Niečo vám zahynie, ale na 95% stromy budú krásne.
1: Ďakujeme za telefonát.
4: Ďakujeme, do počutia, pekný deň.
1: Majte sa krásne, čaká nás ďalší poslucháč. Rozbehli sa tí naši záhradkári. Vítajte.
5: Dobrý.
1: A poprosíme ešte úplne vypnúť rádio, lebo chýta to veľmi nepríjemnú väzbu.
2: No počúvam, nech sa páči.
5: Chcem sa spýtať, mám egreš, pekný, má zhruba 140-150 cm na výšku, pekne rastie, aj tento rok zhruba 15-20 cm prírastok, zelené listy, všetko. A v podstate všetky plody, čo mal, tak postupne sa zmenšili a opadali. Čo s tým?
2: No áno, a upíkli sa vám. Hej. Čiže tá horúčava spôsobila to, že nadbytok tých plodov a množstvo, ktoré nasadili jednotlivé tieto výhonky, nedokáže ten stromčekový tvar vašho egreša alebo kričkový tvar udržať. Čiže aký je celkový postup? Maximálny počet by nemal by presiahnuť desiatku. Hej. Čiže 10 maximálne konárikov rozdelených pri kričkových formách, jednoročné, dvojročné, trojročné, štvoročné. Čiže tie štvoročné nadbytočné po úrode dávate vždycky preč. Pri stromčekových tvároch tam stačia tak 5-6 konárikov, lebo to neudrží. A ďalšia najväčšia chyba, lebo tá nasada je vždycky veľká, je, keď ste v tom buď predjarnom období, ale ja to doporučujem októbri, novembri, čiže teraz v októbri, novembri, všetky tie jednoročné výhonky, čiže prirastky, ktoré naštartovali, čiže na tých prirastkoch nových, je potrebné zakrátiť na 4, 5, 6 púčikov. A to mnohí záhradkári nerobia, čiže aj vy ste si to zakrátenie neurobili na tých prirastkov a preto tam máte strašne veľa tých egrešov plodov, ktoré neudržia konáriky. Takže preto sú drobné, zhadzuje ich stromček, takže to už robte do budúcna. Teraz redukujte, pozberajte tú úrodu, samozrejme tie popálené, to my máme, nemyslíte aj v Prešove, aj všade. Takže tí, čo zahradkári, čo chodím po nich, tak to upečené normálne, ako zemiaky. Takže,
5: a tomu ani polievanie nepomôže, že?
2: No nie, že vám nepomôže, keď je nadbytok, tak tej vody pomôže trošku, hej, ale tam je nadbytok na úroda, viete, takže znižovať počet plodov a zvyšovať veľkosť plodov práve tým zastrihávaním na tých 5-6 púčikov, nie teraz, nie v tomto období, ale v tom októbri, hej, novembri, hej. A teraz len pozberajte úrodu a skontrolujte, koľko tam máte konárov a znižte ten počet na spomínaných tých 7 až 10 konárikov.
1: Ďakujeme, dúfam, že sme dobre poradili a držíme palce. Zahráme si teraz pesničku. Našim hosťom zostáva inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Dávam k dispozícii telefónne čísla 02 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Záhradkária dnes je našim hosťom inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. 0252 44 22 55 02 52 49 14 21 opäť môžete telefonovať. Ja sa veľmi chcem spýtať, že ako správne zalievať záhradku, pán Jakubek, keď sú takéto tropické dni, horúčavy a tak ďalej.
2: No, tak vždycky to najlepšie tak buď z rána, alebo neskoro večer, keď je menší výpar, ale nie maličké množstva, ale väčšie dávky. To je dôležité, že nie len 5 litrov, 10 litrov, ale keď už tak aspoň tých 50 až 100 litrov ku stromčeku, podľa toho, ako je starý. A ideálne je, aby sme potom zaliati, hlavne pri tých mladých stromčekov, dali mulčovanie. Čiže tú pokosenú trávu, to je dôležité.
1: To pomáha.
2: Aby sa to udržalo. Uh-huh. To je veľmi dôležité. A krásne také zavlažovanie je aj pod mokom. Moji záhradkári, hlavne starší, to vedia, že urobí sa taký rigol, po obvode 1-2. Do toho rigolu sa proste nalie tá voda a tá vodička pekne stieka. Uh-huh. A opäť sa to mulčuje. Takže tú vodičku vo väčších množstvách, a ako často, tak isté to počasie je zdrvujúce, ale v takýchto horúčavách radšej raz za týždeň, myslím ovocné stromy, alebo dvakrát do mesiaca, ale poriadne dávky a to mulčovanie. Uh-huh. Takže to je základ.
1: A včera sme mali veľké dažde, veríme, že ešte nejaké prídu. Má aj význam zachytávať dažďovú vodu? Robíte to napríklad vy?
2: No samozrejme, tak moja partnerka to robí, ja nemám času, ale veľmi poctivo toto robí, čiže zo všetkých týchto z našich odklapov by sme mali to do súdov zachytávať, to je veľmi, zo striech a podobne. No ideálne je, ak naši záhradkári majú studňu. To je tiež vynikajúca investícia, aj keď tamto takisto vysychá, ale ten odkvap proste je veľmi dôležitý, tá dažďová voda, to je meká voda, čiže nie je tvrdá voda, takže je to vhodné a naše záhradky to robia, oni v bandaskách vierajú, chytajú, všelijako, takže klobúk dole pred všetkými, a hlavne staršími ľuďmi, ja keď tak aj z vlaku idem, ja keď vidím, že jak to ten detko, babka, ide a ťažko, tak klobúk dávam všetkým tým našim ľuďom, ktorí sa snažia pomáhať všetkým, nielen stromom, ale všetkým rastlinám.
1: Opäť máme telefonujúceho záhradkára alebo záhradkárku 0252 44 22 55 0252 49 14 21. Môžete aj vy prispieť svojim telefonátom, ale teraz pozdravujeme nášho poslucháča. Pekný deň.
3: Dobrý deň.
1: Tak poslucháčko.
3: Volám z Bratislavy. Chcela by som sa spýtať pána Jakubeka, že tí, čo zaspali, ako napríklad aj my, zabudli sme ostrihať tie letorasty. Či by sa to dalo ešte ostrihať? Máme totiž to dvojročnú marhulku, mala aj plody, nejakých 11 alebo 13 kúskov, a ročnú slivku. Ale sú tam asi 1,5 metrové tie letorasty.
2: No, takže je to mladý stromček, jeden i druhý.
3: Áno, áno.
2: No, teda priastky máte veľmi krásne, to znamená, tá starostlivosť vaša je. Vy ste vychádzali z tej paličky, alebo niečo iné ste robili, keď ste posadili pred dvomi rokmi ich?
3: Stromček.
2: Ja viem, ale ste to zastrihli vo výške 80 cm, jak doporučujem hneď.
3: Alebo... Áno, áno.
2: No, tak vidíte, lebo som vedel, že máte nádherné priastky. Teraz nič ste nezaspali, moja zlata, absolútne. Hej. Práve ste sa prebudili. To znamená, prvé 3 roky sa robí výchovný rez. To znamená, všetky tie vaše 5-6 bočné konárika, to platí pre všetky ovocné mladé stromčeky, ktoré sú dvojročné alebo triročné, v tom októbri zakrátite o 2/3 smerom dole. Čiže budete budovať kostrové konáriky. Chápete to? Hej. Čiže teraz nezakracujte vršky, teraz v júli, iba keby tam boli vožky, tak samozrejme to zakráťte. Ale potom v tom oktobri, novembri, čiže nie až v januári, februári, v ďalšom roku, tú dĺžku na 2/3 na rovnakú výšku. Je. Čiže tie 5-6, žiadny stredník, ja nebudem doporučovať, aby to slniečko svietilo na všetky kostrové konáry, ale už závisí, ako sa vy rozhodnete, čiže všetky tie 5-6 konáriky v rovnakej výške o 2/3, október, november.
3: Áno, áno, lebo tá slivka, tu sme sadili v lani a tá je taká tenká veľmi, ako tie konáriky, také tenúčké prútiky to má.
2: Tebočne. Tak ešte raz na palicu, znova ju tvrdo na október vo výške 80

0: naša vyšľachtená, to je bomba. Jej kvalitou plodov, aj chuťovými vlastnosťami, takže pokiaľ nemáte Otello, tak si nejaké tie odrezky zabezpečte, alebo príďte na to školenie, Topolčany sú blízko Bratislavy, tu na každý mesiac máme a ja vám veľmi rád v tom auguste, v septembri, čo všetkým porozdávam tie odrezky, vy si ich napíchate, tie 20 cm odrezky do zeme a máte 100% istotu, keď sa o nich budete starať, že vám zakorenia.
1: Oni sa dajú aj teraz vlastne už rozmnožovať zelenými odrezkami.
0: Nemyslím zelenými, drevnatými. Zelenými, áno. Ale čo sa budete trápiť v tých horúčavách? Tak vyčkajte ešte august a si to pichnete do zeme a máte pokoj. Hej, čiže teraz vykopte vaše zemiaky, čo máte tam, hej, alebo niečo iné. Pripravte si tú takú škôlku, miestečko, čiže nie na trvalé miesto už tie odrezky dávať. Hej, na nejakú škôlku pekne a napichajte si ich od augusta v septembri, už tie horúčavy nebudú. Tak od seba na tých 20 cm. Jeden pučík bude nad zemou, 2-3 pod zemou, vytvorí sa vám ešte do decembra kalus, čiže prvé korienky a na budúci rok naštartuje, jak sa patrí.
2: Tak vás pozdravujeme.
1: Ďakujem.
2: Držíme palce vo vašej záhradke. Opäť si zahráme a potom sa pustíme do vašich otázok.
3: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Západ, záhradkári.
1: Štúdiu Rádia Regina stále radí inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Využite to 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. Presúvame sa za ďalším poslucháčom. Vítajte.
2: Dobrý deň, prajem. Pozdravujem vás všetkých, hlavne pána inžiniera Jakubeka.
1: Ďakujeme.
3: Ďakujeme.
2: Nachádzam sa medzi Nitrou a Topolčanmi, pán Jakubek. Mám dve otázky. Jedná sa o marhulu. Kedy sa reže akože šitou rez a kedy sa očkuje a vrúbluje zo stromu do stromu?
3: Výborné otázky. Vidíš, že

0: Šito vres bol veľmi dobrý, ale ja už vôbec nedoporučujem a nepraktizujem, lebo my sme skracovali včetne mňa o 1/3 a to bolo veľmi málo raz v júni zakratiť o 1/3, lebo tá tretina bola vo vrchnej časti a tie stromčeky sa dvíhali. Čiže ja už šito vres nebudem doporučovať, ale to 2-krát aj až 3-krát zakracovanie v mesiacoch máj, jún, vy to nazvite ako chcete, ale tie zakracovačky na 5-10 cm robte v týchto mesiacoch. Keď ste to neurobili, hej, tak ešte by som to oko privral, ale že to skráťte, ale snažte sa to vždy tie rezy, tie strihačky robiť do 15. 20. júna. No a potom tú ďalšiu otázku, akú máte?
1: Očkovanie a vrúbovanie.
0: No, však práve dneska to budeme robiť, ale všetkým budem to ukazovať, samozrejme, prakticky na svrče, ale opäť i pre vás taká rada, počkajte, nech trošku tie teploty klesnú, lebo i to očko, i ten vrúbel sa trápi. Pri očkovaní, očkuje sa od júna do konca augusta. Čiže počkajte, nech tie teploty klesnú, hej, a tak začnete. Najlepšie do T-čka. Pri očkovaní je veľmi dôležité, aby ste očkovali len do tej časti podpníka alebo letorastu, ktorý vám vyrastol v tomto roku. Čiže do bylinného, čiže nie do starého dreva. Ak takéto drevo nemáte, že máte staršie, tak krúne vrúbľujte, ako sa vám darí. Čiže buď spojkovaním, keď je približne hrúbka rovnaká ako z podpníka a vrúbla, alebo za kôru, alebo do boku. Čiže to isté, čo robíte na jar, v jarnom období, to isté môžete vrúbľovať všetky ovocné stromy, snáď okrem broskyn, tam doporučujem očkovanie urobiť, lebo sa zle prijíma vrúbľovanie hrubších konárov, broskyň, a to sa dá urobiť do konca augusta. Takže máte toľko možností, koľko chcete, len si zabezpečte kvalitné vrúble a preštepte tie stromy, ktoré vám nevyhovujú v záhradke. To platí pre všetkých. Takže budeme to dneska praktizovať, ja myslím, že ľudia vedia, len potrebné mať dobrý sersan, to znamená kvalitné nožnice, kvalitný ostrý nož a vedieť urobiť ten spojkovací rez na vrúble. Ja myslím, že vy to viete, nie nejaký 2-3 cm, ale natiahnuť to poriadne 4 a 7 cm spojkovací strih rovný jedným ťahom a pekne to zastrčiť potom buď za kôru, alebo na tú hrúbku toho podmníka. A dobre spásko stiahnuť, samozrejme zavoskovať. Čo sa týka púčikov pri vrúbľovaní, tam je to maximálne tak 2-3. Hej, tie púčiky. Rozumiete. Takže toto urobte, môj zlatý, a roztočte to v záhradke a určite aj ďalších.
2: Ďakujeme, aké je to všetko z vašej strany. Pozdravujeme vás a želáme pekné leto a pustíme sa do mailových otázok. Píše nám Eva Karpatová. Aká je situácia s výskytom perenosporia múčnatky viniča v meste Bratislava? Jej bobule a listy viniča vyzerajú byť zdravé a pýta sa, či je potrebné ho v takomto čase vzhľadom na počasie znova striekať.
0: Áno, takže je to taký výskyt, ako sa človek stará. Hej? A nielen stará, lebo niektoré odrody sú veľmi náchylné. Takže ja presný percento neviem, ani v Bratislave, ani v Prešove, ale chodím po tých záhradkách, takže vidím tie vinohrady veľmi kvalitné a veľmi napadnuté. Čiže to, čo je napadnuté, ja by som už teraz v žiadnom prípade nedoporučoval opäť striekať, lebo už keď tam je raz perenospora, alebo iná hubová choroba, tak ju už nezlikvidujete. Čiže tí, čo chcú strieka, tak to musí ešte predtým postriekať, keď nič nevidia. Takže teraz poodstraňovať tie listočky, samozrejme tie zálistky, tie treba vyštipnúť, a tam, kde sú strápce, tak nechať aspoň 3-4 listky za tým posledným strápcom a opäť obmedziť, to je najväčší problém, ako na ovocných stromov, obmedziť počet tých letorastov, lebo mnohé vyrastajú z patiny, čiže z viniča, čiže je tam nadbytok aj zo staršieho dreva, čiže zredukovať počet pučikov rodiacich do budúcnosti na ďalší rok, aj to už nech urobia aj teraz, aby tá húšťava nevytvorila ešte lepšie podmienky pre moniliózu, pre botrytisy, všetko nejaké a pre iné choroby, ktoré sú na viniči. Takže to nech urobí pekne. A tá odroda, s ktorou sa nedá poradiť, opäť jednoduchý princíp. Keď sa niečo nedá poradiť, tak nemusí vyhazovať. Aj vinič sa dá pekne preštepiť do boku. Hej. Takisto v týchto mesiacoch, august, hej, júl, august, alebo potom v zimnom období december až apríl. Takže také rady to sú na nezaplatenie pre tých ľudí, pretože nebude sa človek trápiť s chorým viničom alebo s chorou nejakou odrodou, ktorý sa nedarí, takže prevrúbľovať.
2: Mm-hmm. Pýta sa Roman, aké odrody slivkových stromčekov by mi pán Jakubek poradil, zistil, že mu veľmi chutia slivky.
0: Tak aj mne slivky. To komu by nechutili kvalitné slivky? No tak, podľa chuti, ten výber máme fakt bohatý. Mm-hmm. Ten, od tých, aké má v obľúbe, či tie čačanské, či to je lepotika, najbolia. To sú také väčšie tieto. Hej. To jojo nie je až také veľké, takisto veľmi katinka, takisto kvalitná. Čiže germerzovská stará odroda, ktorá je. Takže ten výber je bohatý, ale opäť, niektorí by chceli, aby to bolo odolné voči šárke. Takú neexistuje, že by sme slivku našli. Uh-huh. To nikdy nebude. To je ako keby sme chceli, aby bol človek úplne zdravý. Takého nenajdeme, ale zdravšie. A práve tie vírusové choroby, ktoré majú tie slivky, opäť tým rezom, tým počtom tých konárikov a mladými letorastami nahradza. Ináč, ja veľmi mám rada aj bystrické slivky a veľmi kvalitné, takže aj tie lušťanky všelijakú, každý ináč to volá. Takže,
2: normálne som teraz dostala chuť chudí, na slivky.
0: Ale najväčší problém je ten, že máme malé záhradky. Uh-huh. Či máte väčšiu, pani redaktorka?
2: Nemám, balkónovú.
0: Malé záhradky a ľudia to nahádzajú tam na husto. Tu im doporučujem, že na jednom strome môžu mať aj 3-4 odrody, takže tak si ten sortiment predĺžia.
2: Mm-hmm. Uzavrieme to posledným telefonujúcim našim poslucháčom. Pekný deň, Rádio Regina.
3: Áno.
2: Áno, poprosíme úplne vypnúť rádio, lebo opäť tam bude veľká väzba.
3: Áno.
2: Uh-huh.
3: No, to je poslucháč zo Záhoria. Chcem sa spýtať pána Jakubika. Mám staré jablone, aj hrušku, aj čerešňu, výšňu. A tohto roku mi všetko na jar zamrzlo. Nemám žiadnu úrodu. Ale teraz z tých letorastov je taký veľký prírastok. Čo mám na jabloniach s nimi robiť? Mám to všetko skrátiť, alebo poistrihovať.
0: Sú to vysoké stromy, hovoríte staršie odrody. Dosť
3: staršie.
0: Vysoké. Áno, vysoké. Tak tým, že pomrzlo, to nielen u vás, ale aj u mňa. Tiež máme menej tam, kde boli tie silné mrázy. Takže tým, že stromček nepotreboval dávať živiny plodom, tak sa sústredil na tie výhonky, letorasty, ktorý je nie množstvo. Takže ja by som v prvom rade vám doporučil znížiť, aby si sa nemuseli hrať v tej výške, čo je koľko, 5-6 metrov, tam sú tie konáre, alebo trošku nižšie ešte. Čiže... No, tak ja by som vám poradil jednoducho, vy sa tam netrápte s nimi. Čiže o nejaký ten meter choďte nižšie. Na tú trojmetrovú alebo 3,5 metrovú výšku, to každému tak doporučím i robím. Čiže znižíte to množstvo tých vlkov a letorastov, ktoré sa vám tam vystrojili, ktoré narastli a začnete potom v tej výške o meter nižšie s tými konárikmi a vlkami, ktoré sú tam pracovať. Čiže to, čo tam nepasuje, tak to vyhoďte. To, čo chcete ponechať, ponechajte tak, aby mali priestor. To je najľahšia práca, najlepšia aj pre ten stromček, hej, aby nemal to množstvo tých konárikov, lebo on to neudrží potom. Vy sa tam budete hore hráť, trápiť, to nie len vy, ale to všetci. A výsledok bude takýto, že opäť sa tie stromčeky, keď budú mať úrodu, budú mať veľkú úrodu, opäť sa budú trápiť. Takže tak vám doporučujem, všetky ovocné stromy znište to. Aj v tomto období, nemusíte čakať do zimy. A nech tie teploty trošku klesnú, samozrejme, tak počkajte ten mesiac, alebo koľko, a v auguste, v septembri, za takých priateľných teplot, nech tie naši záhradkári to znížia, tie vysoké stromy, ktoré nám rastú do výšky.
2: Tak verím, že sme poradili.
3: Ďakujem pekne.
2: Všetko dobré želáme. To boli dnešní záhradkári a inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Idete teda aktuálne na akciu. Stíhame to ešte?
0: Tak stíhame. Tak, my máme taký štvorlistok tu v Bratislave, to tak, jak ich tak volám, a fakt som im vďačný. O mňa sa starajú. Nehovorím, že lepšie ako v Prešove, to by sa urazili východňari, ale fakt, klobúk dole pre nimi. Z tých štyroch vždycky jedna po mňa príde aj teraz, tu bude čakať, ideme na Svrču, zase ráno jedna ma odvezie. Takže ja mám taký luxus od nich, takže im patrí poďakovanie. Uh-huh. Ale nielen odvoz, ale aj pracujú. Je. To znamená, strihajú, berajú tie letorasty, takže bez toho týmu to nejde. Sám človek to nezvládne.
2: Čiže som 16. na Svrču,
0: ja všetkých pozývam na tú 16. hodinu. Karlova Vesnu, ja myslím, že vedia, len pozor na prikrývku, opäť hlavy, myslím teraz, a my tam máme nejaké lavičky, tam bude treba viacej a hlavne na ten pitný režim, takže pozývam všetkých. Tam netreba nič platiť, nejaké vstupné, tam kto príde, netreba sa nahlasovať, to platí pre celé Slovensko. Tieto termíny, čiže v Banskej Bystrici, už keď sme načali tú tému pre stred Slovenska, to bude na strednej odbornej škole, v piatok, však to je zajtra o 16. hodine. Takže tí, čo sú stredoslováci, alebo aj zďalej, tak nech sa páči na Bánoš. To isté budeme robiť, čo dneska. Takže strihanie, očkovanie, vrúbľovanie. Tak nech sa páči.
2: Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste tu boli. Želáme vám ešte pekný týždeň.
0: Aj vám pekný deň.
4: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

Upozorňujeme poslucháčov v okruhu vysielačov Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa, že tieto majú od teraz do 5. hodiny technickú prestávku.

0: letné Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné popoludne vám prajú a z košického štúdia vás pozdravujú Sergej Kováč a Michaela Valiková. Hodinka z popoludnejšieho vysielania aj takto v pondelok bude venovaná folklóru. Tomu z východného Slovenska, ale aj spoza jeho hraníc. Nútiť nám budú od Banskej Bystrice, ale aj z obce Sebechleby. Rusínska pieseň zaznie z Habúry na severovýchode Slovenska. A okrem čistenia studničiek, o ktorom bude dnešný lexikón, si troška pospomíname na vaše obľúbené folklórne festivaly v rubrike Pesnička na želanie. To nás dnes čaká, neminie, a takto na úvod vám ešte povieme znenie obvyklej pondelkovej hádanky. Trháš ma, búchaš ma, sekáš ma, ťaháš ma a ja ťa predsa odievam. Čo je to? Správnu odpoveď sa dozviete na konci dnešnej relácie. Tu začneme nahrávkou folklórneho súboru Zemplín z roku 1980, vybranú z hudobného albumu, ktorý vznikol z vystúpení na folklórnom festivalu.